رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متا 6.
2: مواظب باشید که کارهای نیک خود را برای جلب توجه مردم در انظار دیگران انجام ندهید، زیرا اگر چنین کنید هیچ اجری نزد پدر آسمانی خود ندارید. پس هرگاه صدقه می دهی آن را با ساز و کرنا اعلام نکن، چنان که ریاکاران در کنیسه ها و خیابان ها می کنند تا مورد ستایش مردم قرار بگیرند. یقین بدانید که آنان اجر خود را یافتند. و اما تو هرگاه صدقه می دهی نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند آگاه شود. از صدقه دادن تو کسی با خبر نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. وقتی دعا می کنید مانند ریاکاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های خیابان ها بیستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. هرگاه تو دعا می کنی به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. در وقت دعا مانند بت پرستان وردهای بی‌معنی را تکرار نکنید. آنان گمان می‌کنند با تکرار زیاد دعایشان مستجاب می‌شود. پس مثل ایشان نباشید، زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آن که از او بخواهید می‌داند. پس شما اینطور دعا کنید: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود در زمین نیز اجرا شود. نان روزانه ما را امروز به ما بده. خطایای ما را ببخش، چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کردند بخشیده ایم. ما را از وسوسه ها دور نگه دار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر شما مردم را نبخشید، پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید. وقتی روزه می‌گیرید، مانند ریاکاران خودتان را افسرده نشان ندهید. آنان قیافه‌های خود را تغییر می‌دهند تا روزه‌دار بودن خود را به رخ دیگران بکشند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. اما تو وقتی روزه می‌گیری، به سرت روغن بزن و صورت خود را بشوی تا مردم از روزه تو باخبر نشوند، بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن را بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. گنج‌های خود را بر روی زمین جایی که بید و زنگ به آن زیان می‌رسانند و دزدان نقب زده آن را می‌دزدند ذخیره نکنید، بلکه گنج‌های خود را در عالم بالا، یعنی در جایی که بید و زنگ به آن آسیبی نمی‌رسانند و دزدان نقب نمی‌زنند و آن را نمی‌دزدند ذخیره کنید، زیرا هر جا گنج توست دل تو نیز در آنجا خواهد بود. چراغ بدن چشم است. اگر چشم تو سالم باشد تمام وجودت روشن است، اما اگر چشم تو سالم نباشد تمام وجودت در تاریکی خواهد بود. پس اگر آن نوری که در توست ظلمت باشد، آن چه ظلمت عظیمی خواهد بود. هیچ کس نمی تواند بنده دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست دارد، و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم در بند مال. بنابراین به شما می گویم برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید یا چه بیاشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید. زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. به پرندگان نگاه کنید، آنها نه می کارند نه درو می کنند و نه در انبارها ذخیره می کنند، ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را می دهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟ کدام یک از شما می تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسنهای صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نموف می کنند. آنها نه زحمت می کشند و نه می ریسند، ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا به تنور ریخته می شود این طور می آراید، آیا شما را ای کمی مانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم، چه بنوشیم یا چه بپوشیم. تمام ملل جهان برای به دست آوردن این چیزها تلاش می کنند، اما پدر آسمانی شما می داند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید. آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. پس نگران فردا نباشید. نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافی است.
3: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. به برنامه زنان امید خوش آمدید. در برنامه امروز مطالب حساسی رو در مورد تجاوز جنسی با شما در میون خواهیم گذاشت. اگر شما فرزندان کوچیک دارین و الان با شما هستن، میتونین از اونا بخواین که به این برنامه گوش نکنن. شاید این براشون مناسب نباشه. من مریم هستم و به شما خوش آمد میگم.
1: منم سارا هستم. امروز در بخش درسایی برای زندگی شما مصاحبه‌ای خواهیم داشت با زنی که کارش وکالت قربانیان تجاوز جنسیه و از اونا دفاع میکنه. و بعد در درسایی برای روح شما، مریم داستانی از زنی به نام تامار رو از کتاب مقدس که مورد تجاوز جنسی برادر ناتنی خودش قرار گرفته بود با ما در میون خواهد گذاشت. از شما دعوت میکنم در طول برنامه با ما همراه باشید.

0: دوست من، امروز ما در مورد تجاوز جنسی حرف میزنیم. این در واقع یک جنایته. قانوناً این به عنوان یک جنایت خشن تعریف شده و در نتیجه قربانیان زیادی داشته که قابل مقایسه با قربانیان دزدی و یا بزهکاری و یا کتککاری نیست. سارا، نظر تو در مورد تجاوز جنسی چیه؟
1: من کاملاً با تو موافقم که این احساس خیلی بالاتر از اونیه که حس کنی غارت شدی یا چیزی رو ازت دزدیدن. تجاوز جنسی شخصیت شما رو مورد هدف قرار میده، چرا که این یک جنایت جنسیه. این دسترازی به بدن، احساسات و آرامش شماست و این خیلی بد و وحشتناکه.
0: سارا، آیا کسی رو که مورد تجاوز قرار گرفته میشناسی؟
1: نه، من کسی رو که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته نمیشناسم، ولی توی این دنیا تعداد زنان و دخترانی که هر روزه مورد تجاوز قرار میگیرن روز به روز بیشتر میشه. در کشورهایی مثل هنگ کنگ، سومالی، کولومبیا، ایران، چین و خیلی از کشورهای دیگه دختران در سنین کوچیک توسط خانواده‌ها به قاچاقچیان انسان فروخته میشن و این قاچاقچیان قربانی‌ها رو به طور غیرقانونی به کشورهای دیگه ای میبرن و به مردهای زندار، عرب و دیگر مردان میفروشن و خیلی از اونا مجبورن به خاطر اقامت غیرقانونی تو اون کشور سالهای سال به این خودفروشی ادامه بدن.
0: چقدر وحشتناکه و چقدر تأثیر انگیزه. این دختران هزاران آرزو در سرشون هست و به هیچ کدومشون نمیرسن. من خودم چون بین خانوما به طور خاص کار میکنم، بارها بارها دیدم و شنیدم و اشکایی رو که ریخته شده دیدم که کسانی رو که در خونه خودشون، در حریم خودشون مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن و چقدر دردناکه.
1: بله، همینطوره. دوستان، امروز میخوام شما رو با زنی آشنا کنم که در مورد تجاوز جنسی با ما صحبت خواهد کرد. اسم اون سیماست. او از قربانیان جنسی دفاع میکنه و در دفتر مشاورش خیلی از قربانیان جنسی به اون مراجعه میکنن و مشکلشون رو با او در میون میذارن. اون زن با تجربه ایه و سالها با این کار به خیلی از اونا کمک کرده. درسایی برای زندگی شما. موضوع این برنامه گفتگو با سیما در مورد تجاوز جنسی. سیما، خیلی خوش اومدی.
2: سلام، خیلی خوشحالم از اینکه منو به برنامه خودتون دعوت کردین.
1: متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی و به برنامه ما اومدی.
2: خواهش میکنم.
0: سیما، صحبت امروز ما تجاوزه. اصلا به ما بگو که تجاوز چی هست؟
2: خب، تجاوز عملی خشونت آمیزه که در اون قربانی احساس میکنه که به حقوق شخصیش تجاوز شده.
0: این یک جرم جنسی محسوب میشه، نه؟
2: بله، این یک جنایت جنسیه و در قانون پیگردهای این رفتار به عنوان جنایت جنسی تعریف شده.
1: معمولا زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتن خودشون رو محکوم احساس میکنن و در این چیزی که براشون اتفاق افتاده احساس تقصیر میکنن.
2: بله، این خیلی رایجه. اونا فکر میکنن که شاید در اثر کوتاه و یا تنگ بودن لباس اونها این اتفاق افتاده و یا شاید اون چون تنها بیرون و بدون همراه بوده این اتفاق افتاده. شاید چیزهای نظیر اینها دلایلی هستند که زنها در این مورد خودشون رو مقصر میدونن.
0: برای ما در مورد احساسات رایج و واکنش‌های فیزیکی این قربانیان صحبت کن.
2: قربانیان تجاوز درجه بالایی از رنج و آسیب فیزیکی رو متحمل میشن. برای مثال در خوابیدنهاشون بی‌نظمی به وجود میاد، بی‌حوصله یا عصبی‌ان.
1: این تجاوز چجوری آشکار میشه؟
2: خب، با دریافت گزارشاتی که به پلیس داده میشه و اونم 3 یا 4 بار در هفته. اما من نمیدونم که چند تا تجاوز گزارش نشده وجود داره. بعضی از قربانیان نمیتونن گزارش بکنن چون تهدید میشن که در صورت گزارش کشته میشن و در بعضی موارد اونها به خاطر حفظ آبرو نمیخوان این گزارش رو بدن.
0: خیلی ترسناکه.
2: علاوه بر ترس زیاد، همونطور که گفتم، برای قربانی تجاوز احساس گناه، خجالت و حقارت در پی داره.
0: سیما، اگر ممکنه به ما بگو یه زن بعد از اینکه مورد تجاوز قرار گرفت چی کار باید بکنه؟
2: یه قربانی تجاوز باید خیلی سریع به بیمارستان مراجعه کنه و تحت درمان قرار بگیره و از نظر بسیاری از بیماری‌ها آزمایش بشه. توصیه اکید من اینه که اون دوش نگیره و حمام نکنه و لباساشو عوض نکنه. و من تأکیدم و پیشنهادم اینه که اون این تجاوز یا حمله رو هر چه زودتر به پلیس گزارش بده. و دلیل این که میگم دوش نگیره و لباس رو عوض نکنه اینه که اون به مدرک نیاز داره.
1: آیا بهتره که اون با یکی از افراد خانواده و یا دوستش پیش پلیس بره یا خودش تنهایی بره؟
2: خوبه که با یک نفری که اون رو حمایت میکنه و تسلی میده بره و به پلیس اطلاع بده.
1: سیما جون، در پایان چه پیام و مطلب مهمی برای شنوندگان ما داری؟ احتمالاً همین الان یه نفر که در حال گوش کردن به برنامه ماست مورد تجاوز قرار گرفته و یا دوست نزدیکش به این وضع دچار شده. توصیه شما به اون چیه؟
2: خب مهمترین چیزی که باید بگم اینه که خودتون رو مقصر ندونید. وقتی که به شما حمله میشه، شما آماده کنترل این پیشامد نیستید. این مجرمه که باید جوابگوی حمله‌ای که کرده باشه، نه شما.
1: حرف عاقلانه ایه.
0: فکر میکنن که با مشاوره دادن به زنانی که در این موقعیت هستن کار سختی دارین. آیا این براتون مشکله؟
2: بله، واقعا خیلی سخته.
0: شما چطور میتونین به اونها امید بدین؟
2: خب میدونی، ما به خاطر اونا اونجا هستیم. ما با دقت به اونها گوش میکنیم. ما قربانیان تجاوز رو خیلی جدی میگیریم. اونها مورد حمله قرار گرفتن. اونها دوست دارن که صحبت کنن و وظیفه ما اینه که با گوش دادنمون به اونها تسلی بدیم و به اونها کمک کنیم درک کنن که تنها قربانیان این جنایت نیستن و این تقصیر اونها نیست.
0: این خیلی خوبه.
1: از اینکه امروز با ما بودی و برای وقتی که به ما دادی خیلی خیلی ازت ممنونم.
2: من هم برای دعوتتون ممنونم.
1: دوستان، امیدوارم اگر به کسی برخوردین که قربانی تجاوز جنسیه، اونو تشویق کنین، به حرفای اون گوش کنین، به اون بگین که تو تنها نیستی، تو کثیف نیستی و با جسارت میتونی توی زندگی پیش بری.
0: کاملا درسته. دوستان، میدونین کتاب مقدس حتی درباره تجاوز صحبت کرده. تامار یکی از زنان کتاب مقدس بود که به وسیله برادر ناتنی خودش مورد تجاوز قرار گرفت. او هم قربانی تجاوز بود و خودش رو مقصر میدونست. خدا همه زخم‌ها رو میتونه شفا بده. امروز در درسای برای روح شما مطالبی داریم که با شما در میون میذاریم. موضوع امروز برنامه درسای برای روح شما اینه: تامار زن به دام افتاده. امروز وقتی در حال آماده کردن داستان تامار، این زن زیبای جوان از کتاب مقدس بودم، واقعا قلبم به شدت درد گرفت. در این داستان او دختر باکره‌ای بود که زندگیش فدای هوس و شهوت شد. در کتاب دوم سموئیل باب 13 کتاب مقدس درباره مردی به نام امنون که عاشق تامار خواهر ناتنی خودش شد صحبت میکنه. در دوم سموئیل باب 13 آیه 2 اینطور میگه: و امنون به سبب خواهر خود تامار چنان گرفتار شد که بیمار گشت، زیرا که او باکره بود و به نظر امنون دشوار آمد که با وی کاری کند. دوست من، فکر میکنی که در فکر امنون چه میگذشت؟ آیا اون نیت خوبی نسبت به تامار داشت؟ خب اونطور که داستان میگه، امنون عموزاده‌ای داشت، یعنی در واقع پسر عمویی داشت که مرد زیرکی بود. او دید که امنون از غصه تامار چشمانش گود رفته و ضعیف شده. پس آنها با هم نقشه ای کشیدن و امنون وانمود کرد که بیماره و وقتی که پدرش داوود به دیدن او اومد، او درخواست کرد که تامار غذایی برای او آماده بکند و سپس او از دست تامار غذا میخواست. عجب طرح زیرکانه ای برای نزدیک شدن به تامار، اینطور نیست؟ نقشه غم‌انگیزی بود، ولی او امیدوار بود که این نقشه عملی بشه. تامار به خانه امنون رفت، نون پخت و اونو خدمت کرد، اما امنون غذا نخورد و همه را از اتاق بیرون کرد و به تامار گفت غذا رو به اتاق خواب من بیار، چون من میخوام که از دست تو غذا بخورم. در آیه 11 میگه که و چون پیش او گذاشت تا بخورد، وی را گرفته به وی گفت ای خواهرم، بیا با من بخواب، حالا ما میتونیم شرارت رو در قلب امنون ببینیم. دوست من، از شما میپرسم، وقتی که مردی نمیتونه شهوت و امیالش رو کنترل بکنه چه کاری انجام میدین؟ چی کار میشه کرد؟ مبارزه میکنین؟ فوراً کمک میگیرین؟ داد و فریاد میکنین؟ یا تسلیم میشین چون که تنها هستین و در دام افتادین؟ تامار چی کار میتونست بکنه؟ او با یک مرد زورگو و قوی روبرو شده بود. او جسورانه با حکمت حرف میزد. او میگفت برادر من، این کار رو نکن. منو به این کار مجبور نکن. این کار نباید انجام بشه. این کار گناهه. بعد از این کار من چطور میتونم از این رسوایی پاک بشم؟ و امنون چی؟ او شبیه یک آدم شرور و نادون شده بود. تامار سه بار اینو تکرار کرد: نکن. او التماس کرد اما امنون به او گوش نکرد. تامار یک زن شجاع با باطنی قوی بود. اما امنون یک مرد زورگو بود که از قدرتش استفاده کرد. کتاب مقدس میگه که چون امنون قوی بود به این دلیل به تامار تجاوز کرد. پس امنون از او بیزار شد. در حقیقت امنون اونو گول زد و بعد به او تجاوز کرد و به او گفت بلند شو و برو بیرون. امنون به خدمتکاراش گفت این زن رو از اینجا بیرون بندازین و در رو ببندین. دوست خوب من، تجاوز یک کلمه خیلی زشته. این به ما تصویری از بدبختی، رسوایی، شرمساری و پریشونی میده و احساس ناراحت کننده از درد داره که هرگز از یاد نمیره. آیا مثل تامار شما هم به دام افتادین؟ آیا براتون سخته که باز به کسی دوباره اعتماد کنین؟ یا دچار خشم و کینه و تلخی شدین؟ شاید شما خودتون رو برای این پیش آمد مقصر میدونین و احساس ناپاکی و ناشایستگی میکنین در برابر مردی که شما رو دوست داره و قصد ازدواج با شما رو داره. شاید حتی بعد از سالها این راز رو مثل کابوس در قلبتون نگه داشتین. کتاب مقدس میگه تامار خونه امنون رو به عنوان زنی غمگین و تنها و بدبخت ترک کرد. دوست من، شاید شنیدین که در چین به پای دختر بچه ها باند میبستن که رشد نکنن. در اون زمان زنی که طول پاهاش با بستن باند پا به 4 اینچ میرسید زنی جذاب بود. در واقع کاری که اونا انجام میدادن شکستن استخوان‌های پای دختران 2 ساله بود که پنجه‌های اونا رو خم میکرد و قسمت قوسدار پا رو فشار میداد. بنابراین اونا باید روز شب پا رو محکم میبستن. میتونین تصور کنین که داخل این پای بسته چه بوی تعفنی بوده؟ تازه با اون باندها به پای اونا زیباترین کفش گلدوزی شده رو میپوشوندن. آیا زندگیتون شبیه این باندهای پاست؟ آیا شما سعی میکنین با وجودی که در درونتون رنجش، شکستگی و غم وجود داره بیرون و ظاهر زندگیت خوب به نظر برسه؟ من یک خبر عالی براتون دارم. شما دیگه درد و رنج نخواهید داشت، چرا که عیسی به شما زندگی دوباره میده. آیا به اون این اجازه رو میدین؟ وقتی که عیسی مسیح بر روی صلیب مرد، او همه گناهان و شرم ما رو به خود گرفت. او بارهای ما رو حمل کرد و در دردهای ما شریک شد. هنگامی که او بر روی صلیب بود، همه رو بخشید. این همون چیزیه که میخواد شما انجام بدید. آیا شما میتونین کسانی رو که به شما تجاوز کردن و عشق و شادی شما رو دزدیدن ببخشید؟ میدونم این خیلی سخته که دیگران رو ببخشید، اما انجام این کار خیلی مهمه، چون وقتی که شما ببخشین خدا هم شما رو میبخشه. چون وقتی که شما ببخشین درهای برکت به روی شما باز میشه. شما میتونین انتخاب کنین که زندگی شبیه پای باند پیچی شده داشته باشین یا انتخاب کنین که ببخشین و از گذشتتون آزاد بشین. دوست من، انتخاب با شماست. اگر شما تصمیم گرفتین که زندگی تازه‌ای رو که خدا میخواد به شما بده دریافت کنین، با من دعا کنین. خدای پدر، از تو برای محبت و فیضت سپاسگزارم. تو همه گناهان منو بخشیدی. تو همه گناهان منو بخشیدی خداوند. و اون زمانی که من در درد و رنج بودم خداوند، تو بودی. تو بودی خداوند. اما من امروز میخوام کسانی رو که منو رنجوندن ببخشم و اونا رو به خاطر تو رها کنم. خداوندا کینه ها و تلخه های در دل منو بردار و من یک زندگی تازه بده، یک حیات جدید بده. نمیخوام در گذشته زندگی کنم، نمیخوام در گذشته بمونم، نمیخوام در این باندها خداوندا باشم. این باندها رو پاره کن خداوندا، این اسارت ها رو خداوندا باز کن. خداوندا منو از این ریسمان ها برهان. خداوند، میخوام که زندگی تازه در محبت، در پاکی و در قدوسیت در تو شروع بکنم. من آزادی رو که تو در مسیح با محبت و فیض به من دادی میپذیرم. با قدرت خون عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

دوستان عزیز سلام بر شما، خدا رو شکر میکنم که باز میتونیم با هم به کلام شیرین خدا انجیل مقدس بریم و از آن برکات فراوان برای زندگیمون دریافت کنیم، به خصوص وقتی که میبینیم چقدر خداوند ما عیسی مسیح ما رو دوست داره و محبت خودش رو به ما ارزانی داشته، چقدر پدر آسمانی ما رو محبت کرده. مطلب مورد مطالعه امروز ما از کلام خدا انجیل مقدس رومیان فصل 8 آیات 31 تا آخر 39 می باشد و ما در مورد این موضوع می خواهیم صحبت کنیم که مسیح زنده، مسیح قیام کرده از مرگ ما را محبت می کند. این آیات را از انجیل مقدس من برای شما عزیزان می خوانم. رومیان فصل 8 از آیه 31 تا آخر آیه 39. کلام خدا می فرماید: پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ کی برگزیدگان خدا را متهم خواهد کرد؟ خدا آنان را تبرئه می نماید، پس کیست که بتواند آنان را محکوم سازد؟ مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت می کند. پس کی می تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ چنانکه کتاب مقدس می‌فرماید: به خاطر تو در

تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه می روند رفتار می شود. با وجود همه این چیزها به وسیله او که ما را دوست داشت و دوست می دارد پیروزی ما کامل می شود. زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت‌های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی و نه بلندی و پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. باشد که خداوند کلامش رو بر زندگی ما مبارک فرماید. در این آیاتی که خواندیم شما به خاتمه یک فصل باشکوه از کلام خدا می رسید. خاتمه‌ای که یک سروده در مورد ایمنی ما، امنیت ما در مسیح و محبتی که مسیح نسبت به ما داره. پس از اون که در آیات 28 تا آخر 30 شما به نقطه اوج این قسمت از کلام خدا در رساله رومیان می رسید، آدم شاید فکر کنه که دیگر چیزی نمونده که بشه در مورد محبت خدا در مسیح به آن مطالب اضافه کرد. بعد از اینکه ما می خونیم در رومیان فصل 8 آیات 28 تا آخر 30 که می فرماید و ما می دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارن و به حسب اراده او خوانده شدن و با هم در کارن، زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد. او کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خوانده است و خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد و نیکان را نیز جاه و جلال بخشید. پس از اینکه شما این آیات رو میخونید که چنین وعده‌ای، چنین ضمانت 100% در دنیایی که هیچ نوع ضمانت 100% وجود نداره، ولی کلام خدا به شما این ضمانت 100% رو میده که همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارن و به حسب اراده او خوانده شدن با هم در کار هستن، شاید ما فکر کنیم که دیگر چیزی نمونده که بشه به مطلب محبت خدا در مسیح اضافه کرد. ولی آیاتی که در ابتدا براتون قرائت کردم، آیات 31 تا آخر 39، به صورت یک سری سوال و جواب‌هایی هستند که مثل یک موسیقی که در اون کم کم بر بلندی صدا افزوده میشه و به اوج میره، این آیات یک نوع اعلامیه شاعرانه هستند در مورد شکرگزاری به حضور خدا به خاطر فیضش، محبتش، برکاتش که در مرگ و قیام مسیح از مرگ به ما عطا شده. به تمام کسانی که از طریق توبه از گناهان و ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون فرزندان خدا شدن، به این افراد عطا شده. پس میبینیم که حتی بعد از اون ضمانت عالی رومیان 8:28 باز هم مطالب بیشتری هست که میشه در مورد محبت خدا در مسیح اضافه کرد. در روز یک شنبه عید قیام ما قیام خداوند و یگان نجات دهنده جهان عیسی مسیح رو از مردگان جشن میگیریم و میخواییم از کلام خدا ببینیم که این قیام مسیح از مردگان چه تأثیری بر روی زندگی ما میتونه داشته باشه. البته تأثیرات و کاربردهای مرگ و قیام مسیح فراوانن، ولی میخواستم در این مطالعات بر روی یکی از اونها، یعنی محبتی که مسیح زنده به ما عرضه میداره، تمرکز کنیم. مسیح زنده، مسیح قیام کرده از مردگان، ما را محبت میکند. کلام خدا میفرماید پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ پولس رسول به وسیله الهام روح القدس با این سوال در آیه 31 این سرود محبت مسیح رو نسبت به ما آغاز میکنه. پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ پس در برابر تمام مطالبی که در آیات گذشته گفته شدن، در برابر این که همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارن و به حسب اراده او خوانده شدن با هم در کارن
در برابر فقط همون محبتی که خدا در مرگ مسیح بر روی صلیب به جای ما و برای ما برای پرداخت مجازات گناهان ما مهیا کرده چه بگوییم؟ همین که خدا پسر یگانش رو، پسر یگانش از نظر روحانی نه از نظر جسمی، پسر یگانش از نظر این که او مظهر کامل وجود خداست نه از نظر جسمی، پسر یگانه خدا از نظر روحانی، همین که خدا پسر یگانش رو داد تا برای ما روی صلیب قربانی بشه و سپس این پسر روحانی خدا از مردگان برخواسته و با قیامش از مرگ ثابت کرده که مجازات گناهان ما پرداخته شده و در اتحاد با او ما هم در حیات ابدی و تازه خدا وارد میشیم، همین ها باید کافی باشه. در برابر همین چیزها چه بگوییم؟ چون مسیح قیام کرده تمام اصول ایمان ما درستن، صادقن و در اتحاد با او ما هم بر مرگ ابدی، جدای ابدی از خدا، بر قدرت گناه، بر قدرت شیطان پیروزی یافتیم. همین باید کافی باشه. ولی کلام خدا در این آیات رومیان 8:31 تا آخر 39 ادامه میده و میگه همه اینها رو گفتیم و واقعا فقط همین ها باید کافی باشه، ولی بگذارید حالا در مورد محبت و لطف و فیضی که این مسیح زنده نسبت به ما داره، نسبت به کسانی که از گناهانشون توبه کردن و به او به عنوان خداوند و نجات دهندهشون ایمان آوردن، در همین دنیای پر از گناه و درد و رنج، بگذارید در مورد محبت مسیح زنده در این دنیای پر از درد و رنج به شما بگم. اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ آیه 31 قسمت دومش. کی میتونه ما را از محبت مسیح زنده جدا کنه؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ در زبان یونانی کلمه‌ای که به عنوان اگر در فارسی ترجمه شده کلمه آی می باشه، ای که حالتی رو که میرسونه حالت شرایطی است که تحقق پذیرفته، نه یه حالت سوال و شک. یعنی میشه این آیه رو اینطور ترجمه کرد که چون خدا مسلماً پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشه؟ کی میتونه به محبت مسیح نسبت به شما صدمه بزنه؟ هر کی میخواد باشه باید از خدا بزرگتر باشه، که این غیر ممکنه. کلام خدا در آیه اول فصل 8 میفرماید پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر میبرند هیچ نوع محکومیتی، قصاصی وجود نداره. کسانی رو که در عیسی مسیح تولد دوباره پیدا کردن خدا محکوم نمیکنه. اونها از محکومیت الهی نجات پیدا کردن، از محکومیت به خاطر گناهانشون. کی میتونه این حالت عدم محکوم بودن را از ما بگیره؟ اگه بخوام تمامی پیغام این مطالعه‌مون رو در یک جمله خلاصه کنم، آن جمله اینه: پیام روز یک شنبه عید قیام اینه، خدا شما رو دوست داره و برای همین نه تنها پسر یگانش رو داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود، یوحنا 3:16، بلکه همچنین الان، همین الان که ما در این دنیای پر از تلاطم هستیم، در این بدنهای فانی پر از بیماری زندگی می کنیم، هنوز وارد جلال ملکوت خدا نشده ایم، خدا در مسیح در تمامی رنجها و سختیهاش شما را محبت می کنه. این پیغام این مطالعه است. خدا آفریننده زمین و آسمانها، آفریننده تمام این جهان، شما را دوست داره و به خاطر این محبتش پسر یگانش عیسی مسیح رو داد تا روی صلیب برای مجازات گناهان شما و من کشته بشه، مجازات گناهان من و شما رو بده، در خاک شد، قیام کرد، زنده است و الان این مسیح زنده در این دنیای پر از ظلم و درد و رنج به شما محبت میکنه. داوود نبی بدون هیچ گونه شکی، رک و بی‌پروا در کلام خدا، کتاب زبور،
مزمور 27 آیه 1 اعلام می کند که خداوند نور من و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند ملجای جان من، پناهگاه جان من است، از که هراسان شوم؟ آیا شما الان با طوفان سختی ها روبرو هستید؟ ببینید خداوند ما در کلامش چه وعده زیبایی به ما میده. مزمور 46 کتاب زبور داوود، مزمور 46 آیات 1 تا آخر 3 و همچنین آیات 10 تا آخر 11. خدا ملجا، خدا پناهگاه و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود، پس نخواهیم ترسید. اگرچه جهان مبدل گردد و کوها در قعر دریا بلرزش آید، اگرچه آبهایش آشوب کنند و به جوش آیند و کوها از سرکشی آن متزلزل گردند، باز هم خدای ما، خدای کتاب مقدس، پدر، پسر، روح القدس، خدای یگانه، پناهگاه و قوت ماست، مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. ببینید خدای ما پدر آسمانی در آیه 10 چه می فرماید؟ از همون مزمور 46، باز ایستید و بدانید که من خدا هستم، در میان امت ها متعال و در جهان متعال خواهم شد. باز ایستید، از زور زدن های خودتون، دست و پا زدن های خودتون باز ایستید و در عمق وجودتون ایمان بیارید که خدای ما، خدای راستین، خدای کتاب مقدس بر همه چیز حاکم است. یهوه سبایوت، سبایوت یعنی سردار لشکرهای آسمانی، خداوند سردار لشکرهای آسمانی با ماست. خدای یعقوب قلعه بلند ماست، مسیح قلعه بلند ماست، چون که زنده است خداونده و ما میتونیم در طوفان حملات و سختی ها به او پناه ببریم. چشمانتون رو از روی مسائل، مشکلات و شرایط دردآور زندگیتون بردارید و بر مسیح زنده بنگرید. ببینید کلام خدا در کتاب اشعیا فصل 40 آیه 21 و همچنین آیات 26 تا آخر 28 چه میفرماید؟ می‌فرماید خداوند ما اوست که بر کره زمین نشسته است و ساکنانش در مقابل عظمت بزرگی او مثل ملخ می‌باشند. اوست که آسمان‌ها را مثل پرده می‌گستراند و آنها را مثل خیمه به جهت سکونت پهن می‌کند. به جای اینکه هی به شرایط زندگی خودتون نگاه می‌کنید، چشمان خود را به سوی آسمان‌ها برافراشته ببینید کیست که اینها را آفرید و کیست که لشکر اینها را به شماره بیرون آورده. جمعی آنها را به نام می‌خواند، از کثرت قوت و از عظمت توانایی وی یکی از آنها گم نخواهد شد. این مسیح زنده که در روز یک شنبه عید قیام، قیامش را از مردگان ما ایمانداران مسیحی جشن می‌گیریم، خداوندی است که آسمان‌ها و ستارگان را در دست‌های خود نگه داشته و از قوت و عظمت توانایی او یکی از اونها هم گم نخواهد شد. آیه 27 چرا فکر می‌کنی و چرا می‌گویی راه من از خداوند مخفی است و خدای من انصاف مرا از دست داده است؟ چرا فکر میکنی و میگویی خداوند مرا فراموش کرده، در حق من انصاف را رعایت نمیکند؟ آیه 28 آیا ندانسته و نشنیده ای که خدای سرمدی، یعنی خدای ازلی و ابدی، یهوه خداوند ما عیسی مسیح زنده، آفریننده اقصای زمین، درمانده و خسته نمیشود و فهم او را تفحص نتوان کرد؟ هیچ شخصی، هیچ گروهی، هیچ نوع مقام و قدرتی نمیتونه کوچکترین قسمتی از اون فیض و محبت خدا در مسیح نسبت به شما رو از شما بگیره. البته باید مراقب بود که معلمین کاذب، تعلیمات کاذب یا دوستان کاذب ما را از حقیقت مسیح، از کلام خدا و کلیسای خدا دور نکنن. پولس رسول با الهام روح القدس در اعمال رسولان، انجیل مقدس اعمال رسولان فصل 20 آیات 28 تا آخر 30 در مورد این گروه به همگی ما هشدار میده. مواظب خود و مواظب آن گله‌ای باشید که روح القدس شما را به نظارت آن برگزیده است و چون شبانان کلیسایی را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید، زیرا من می دانم که بعد از رفتن من گرگ های درنده به میان شما خواهند آمد که به گله ترحمی نخواهند کرد و حتی در میان خود شما افرادی پیدا خواهند شد
که حقیقت را تغییر داده پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید. مسیح زنده ما را محبت میکنه. هیچ کسی نمیتونه ما را از این محبت مسیح جدا سازه. باید مراقب بود که معلمین کاذب، دوستان کاذب ما را از محبت مسیح دور نکنن، از کلام خدا، از کلیسای خدا دور نکنن. ولی هیچ کس نمیتونه به محبتی که خدا در مسیح به ما داره لطمه‌ای بزنه. در این محبت شاد باشیم، در این محبت قوی باشیم و اینم در نظر داشته باشیم که شما میتونید این محبت رو تجربه کنید اگر از گناهانتون توبه کنید و زندگی خودتون رو به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون بسپارید. ما بقیه این مطالعه رو در نوبت بعد در جلسه بعدی ادامه خواهیم داد. تشویقتون میکنم کلام خدا رو بخونید و زندگیتون رو به این مسیح زندهی که شما رو دوست داره بسپارید، مسیحی که خداوند و یگان نجات دهنده جهانه. تا جلسه بعد، فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت پدر آسمانی و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
1: کتاب یوئیل نبی، مجموعه کوتاه از اشعار نبوتیه که هم پرقوت و هم گیج کنندن. یوئیل بین انبیا بنا به چند دلیل منحصر به فرده. اول به این خاطر که معلوم نیست این کتاب کی نوشته شده. احتمالاً در دوره عزرا نهمیا بعد از بازگشت از تبعید نوشته شده، چون به اورشلیم و معبد اشاره کرده، ولی به نظر نمیرسه که پادشاهی در کار باشه. همچنین جالبه که یوئیل مشخصاً با متون دیگه کتاب مقدس آشناست. اشارات یا نقل قولهایی داره از اشعیا، آموس، سفنیا، ناهوم، اوبدیا، حزقیال، ملاکی و حتی کتاب خروج. و این به آخرین ویژگی خاص کتاب مربوط میشه که یوئیل هرگز اسرائیل رو به گناهی خاص متهم نمیکنه. پس مثل خیلی از انبیای دیگه اعلام میکنه که داوری خدا برای برخورد با گناه اسرائیل نازل میشه، ولی دلیلش رو اصلا نمیگه. بیشتر به خاطر اینه که یوئیل فرضو بر این گرفته که مثل خودش شما هم کتاب انبیا رو خوندین، پس در جریان طغیان اسرائیل هستین. همه این خصلت ها کنار هم کمکمون میکنن تا شگفتی این کتاب کوچیک رو درک کنیم. یوئیل نویسنده کتاب مقدسیه که خودش رو در نوشته های قبلی کتاب مقدس قوته‌ور کرده و تعمق بر اونها بهش کمک کرد که فاجعه روزگار خودش رو حل کنه و همچنین برای آینده هم بهش امید داد. کمی عمیق‌تر بشیم ببینیم ماجرا از چه قراره. در فصل‌های 1 و 2 یوئیل بر روز خداوند تمرکز می‌کنه. این موضوع اصلی در کتب انبیاست و رویدادهایی رو در گذشته توصیف می‌کنه که خدا با قوت وارد میشه و قومش رو نجات میده یا با شرارت برخورد می‌کنه. به بلایای کتاب خروج فکر کنید. اما نبی در رویدادهای گذشته اشاره‌ای به آینده دید، زمانی که خدا دوباره با شرارت بین قومش و همچنین بین اقوام دیگه برخورد می‌کنه و نجات رو به کل دنیا وارد می‌کنه. پس اینجا در فصل‌های 1 و 2 یوئیل دو شعر موازی رو میاره که بر یک موضوع تمرکز می‌کنن. فصل 1 در مورد روز خداوند در گذشته است، با اعلام فاجعه اخیر حمله انبوه ملخ‌ها که اسرائیل رو نابود کرد شروع میشه. توصیفش از انبوه ملخ‌ها روز خداوند بر علیه مصر رو به یاد ما میاره. بلای هشتم از خروج باب 10 رو به خاطر بیارید، با این تفاوت که این بار ملخ‌ها علیه اسرائیل فرستاده شدن. یوئیل مشایخ و کاهنان رو دعوت میکنه تا قوم رو به توبه و دعا رهبری کنن و بعد یوئیل خودش هم همراه کاهنان توبه میکنه. بعد در فصل 2 همین طراحی منظوم و جریان فکری رو میبینیم. یوئیل روز دیگه خداوند رو اعلام میکنه، ولی این بار مربوط به آینده است نه گذشته. فاجعه‌ای قریب الوقوع که قرار بر اورشلیم نازل بشه و با توصیف چیزی که به نظر موج دیگه ای از ملخ‌هاست حرفش رو شروع میکنه، ولی از تمثیل‌های نظامی و کیهانی استفاده میکنه. ملخ‌ها تبدیل به سپاه خدا میشن، مثل پیاده نظام و سربازانی که رژه میرن و هر چیزی که سر راهشون هست رو نابود میکنن. خورشید تیره است و زمین به لرزه میفته و یوئیل میگه زیرا که روز خداوند عظیم است و بسیار مهیب، کیست که آن را تاب آورد؟ پس یه بار دیگه یوئیل مردم رو به دعا و توبه دعوت میکنه و میگه که چطور دل خود را چاک زنید نه جامعه خیش را و به سمت خدا برگردید. به عبارت دیگه یوئیل میدونه که توبه میتونه نمایشی باشه که فقط برای از مشکل فرار کردن اجرا میکنید، ولی خدا به این اهمیتی نمیده. خدا تغییر واقعی میخواد، قومش باید دست از خودخواهی و شرارت بکشن. و بعد یوئیل میگه که چرا اسرائیل باید توبه کنه؟ چون خداوند فیاض و رحیم است، دیرخشم و آکنده از محبت. اینجا داره از کتاب خروج نقل قول میکنه در مورد اینکه خدا چطور اسرائیل رو بعد از ساخت گوساله طلایی بخشید. و از این داستان یوئیل میفهمه که رحمت و محبت خدا نیرومندتر از خشم و داوریشه. پس کاهنان رو به توبه و دعا و طلب رحمت از خدا برای قوم دعوت میکنه. بعد از این دو شعر صحنه کاملا تغییر میکنه و روایت کوتاهی در مورد واکنش خدا به توبه یوئیل و قوم اومده. پس خداوند برای سرزمین خیش به غیرت آمد و بر قوم خیش شفقت فرمود. و بعد خدا میگه که میخواد تأثیرات منفی روز خداوند رو جبران کنه و اون روز رو از داوری به نجات بدل کنه. پس اول مهاجمینی که تهدید بودن رو شکست میده که احتمالاً ملخ‌ها بودن و اونها رو به نابودی میکشونه. و بعد سرزمین نابود شده رو احیا میکنه و باز فراوانی رو در اون جاری میکنه و نهایتاً خدا میگه که حضور الهیش رو به میان قومش میاره، حضوری که واقعی میشه و در دسترس هم است. تا اینجا اشعار داستانی پرقوت رو تعریف میکنن در مورد اینکه یوئیل چطور اسرائیل رو رهبری میکنه تا ببینن که گناه باعث فاجعه و داوری میشه، ولی با خدای رحمت همیشه جای امید هست. اما یوئیل در رویدادهای گذشته تمثیلی از روز خداوند در آینده میبینه. یوئیل در بخش آخر کتاب سه قطع شعر دیگه مینویسه که با پاسخ سه بخشی خدا تطابق دارن و تصاویری از کتب نبوتی شکل میده و اونها رو به رویایی برای امید همه خلقت بست میده. پس اول امید به حضور خدا بین قومش به وعده‌ای بست پیدا میکنه. وعده‌ای در مورد اینکه چطور روزی روح خود خدا یعنی حضور حیات خدا نه تنها معبد بلکه قومش رو پر میکنه. یوئیل از وعده‌های اشعیا و ارمیا و حزقیال استفاده میکنه و میگه روح خدا قومش رو تبدیل و تقویت میکنه تا بتونن واقعا محبت و پیرویش کنن. یوئیل بعداً وعده‌های خدا در مورد رویارویی با مهاجمین رو به کار میگیره. یوئیل در حمله انبوه ملخ‌ها شباهتی با ملل خشن و متکبر روزگار خودش میبینه که مردم رو غارت میکنن و آزار میدن. پس از وعده‌های اشعیا و سفنیا و حزقیال در مورد روز خداوند در آینده استفاده میکنه. زمانی که خدا با شرارت میان ملل برخورد میکنه و همون بلاها رو سرشون میاره و عدالت رو به خاطر کارهای غلطشون اجرا میکنه. و بعد یوئیل از تمثیلهای احیای زمین استفاده میکنه و اینجاست که میبینه امیدی برای تجدید خلقت هست. از وعده های اشعیا و حزقیال و زکریا در مورد اینکه روز داوری نهایی خدا با احیای همه دنیا یعنی عدنی تازه انجام میشه استفاده میکنه. جایی که حضور خدا در اورشلیم مثل رود جریان داره و باعث احیای کیهانی میشه. شعر یوئیل با بخشش و رحمت خدا تموم میشه که خلقتی تازه ایجاد میکنه. این کتاب کوچیک یوئیل ایده هایی در مورد اینکه گناه و خطای بشری چطور باعث نابودی دنیا میشه رو بررسی میکنه. در مورد اینه که خدا چقدر مشتاقه که به کسایی که گناهشون رو قبول میکنن و بهش اعتراف میکنن رحمت نشون بده. در مورد اینه که چطور همه اینها باعث امید به این میشن که خدا روزی شریر رو در این دنیا و همچنین در ما شکست میده و حضور شفابخش خودش رو وارد میکنه تا همه چیز رو تازه کنه. و این بود مختصری از کتاب یوئیل.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: صلیبش گر به خود آری گناهت پاک می گردد. بخوان از دل مسیحا را که بر قلبت چون مهمان است.
1: دوستان سرودی رو که الان میخواییم بخونیم با فکر کنم به طور مخصوص برای مخصوصا ما ایرانی ها و مخصوصا افرادی که از دینی برگشتن اعتقاداتشون رو عوض کردن و به عیسی مسیح به عنوان منجی و نجات دهنده زندگیشون ایمان آوردن خیلی سرود خاص و ملموسی هست. امروز متاسفانه در اقصا نقاط دنیا افرادی هستن که به خاطر اعتقاداتی که متفاوت هست از بقیه کافر نامیده میشن و به طور مخصوص شاید بگم در کشورهای خاورمیانه و مخصوصا ایران افغانستان این افراد حتی بعضی وقتا بهای سنگینی رو برای این اعتقاداتشون میپردازن، به زندان میفتن و حتی شاید شهید میشن. این افراد شاید اسمشون کافر باشه ولی این افراد فرزندان خداوند ما عیسی مسیح هستن و امروز این سرود زیبا رو از خواهر عزیز ما سارا خواهیم شنید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برای بعضی از اختلاف‌ها هیچ راه حلی وجود نداره جز بخشیدن و فراموش کردن. به غیر از این، تنها چیزی که برای انسان باقی میمونه فشار عصبی، خشم فروخورده، کینه مزمن و در نتیجه ناراحتی اعصاب و افسردگیه. اما در ضمن نباید فراموش کنیم که همه ما ضعف‌های خاص خودمون رو داریم. هیچ کدوم از ما بی عیب نیست. پس چرا عیب طرف رو می‌بینیم و ازش عصبانی می‌شیم اما عیب خودمون رو نمی‌بینیم؟ اگر هم ببینیم سعی می‌کنیم اونو بپوشونیم. چنین حالتی رو خدا دوست نداره. او ما رو با ضعف‌هامون پذیرفته. او ما رو بخشیده و ضعفامون رو تحمل میکنه. پس ما هم وظیفه داریم که خطاهای دیگران رو ببخشیم و ضعفاشون رو تحمل کنیم. یک روز پتروس از عیسی مسیح پرسید که اگر در روز 7 بار برادرش رو ببخشه کافیه؟ مسیح فرمود که نه فقط 7 بار بلکه 70 مرتبه 7 بار. بعد برای اینکه به شاگرداش تعلیم بده که بخشیدن چقدر مهمه داستانی تعریف کرد. فرمود که پادشاهی تصمیم گرفت به حساب و کتاب خدمتکاراش برسه. کسی رو پیش او آوردن که میلیون‌ها تومان بدهکار بود چون نمیتونست بدهیش رو بپردازه. گفت که اونو با زن و بچه‌هاش در بازار برده فروشا بفروشن تا بدهیش تسویه بشه. خدمتکار با عجز و لابه درخواست مهلت کرد. پادشاه دلش به حال اون مرد سوخت و تمام بدهیش رو بخشید. مرد بیرون رفت تا به خونش بره. تو راه به یکی از دوستاش برخورد که 150 تومن بهش بدهکار بود. فوراً یخش رو گرفت و او رو به زندان انداخت تا بدهیش رو بده. اعتنایی هم به التماس‌های او نکرد. وقتی همکاراش این رو دیدن، رفتن و ماجرا رو به پادشاه گزارش دادن. پادشاه اون مرد ناسپاس رو احضار کرد و گفت ای غلام شریر، به خاطر خواهشی که از من کردی به تو رحم کردم و همه بدهیت رو بخشیدم. آیا تو هم نمی بایست به دوستت رحم می کردی؟ پس پادشاه دستور داد که او رو به زندان بیاندازن. این تعلیم مسیح درس مهمی برای همه ما، به خصوص برای زن و شوهرهای مسیحی داره. همه ما به خدا بدهکاریم، اما او بدهی ما رو بخشیده. اما اگر ما حاضر نباشیم بدهی دیگران رو ببخشیم، طبعا او نسبت به ما خشمگین میشه و طور دیگه‌ای با ما رفتار خواهد کرد. زن و شوهرهای مسیحی باید به دقت به این مسئله توجه داشته باشند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. در کتاب امثال سلیمان نبی نوشته شده مرد وفادار برکت بسیار خواهد یافت. لازم است کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می‌برند تا به آخر در اتحاد خود با او وفادار بمانند. در منجی خود بمانید و ثمر فراوان به بار آورید. انجیل یوحنا فصل 15. من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه ای را که در من ثمر نیاورد می برد و هر شاخه ای که ثمر بیاورد آن را پاک می سازد تا میوه بیشتری به بار آورد. شما با سخنانی که به شما گفتم پاک شده اید. در من بمانید و من در شما. همانطور که هیچ شاخه ای نمی تواند به خودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک بماند، شما نیز نمی توانید ثمر بیاورید مگر آنکه در من بمانید. من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هر که در من بماند و من در او، میوه بسیار می آورد، چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید. اگر کسی در من نماند، مانند شاخه‌ای به دور افکنده می شود و خشک می گردد. مردم شاخه‌های خشکیده را جمع می کنند و در آتش می ریزند و می سوزانند. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هر چه می خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. همانطور که پدر مرا دوست داشته است، من هم شما را دوست داشتم. در محبت من بمانید. اگر مطابق احکام من عمل کنید، در محبت من خواهید ماند. همانطور که من احکام پدر را اطاعت نمودم و در محبت او ساکن هستم. این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید، همانطور که من شما را دوست داشتم. محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. دیگر شما را بنده نمی خوانم، زیرا بنده نمی داند اربابش چه می کند. من شما را دوستان خود خوانده‌ام، زیرا هر چرا از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. شما مرا بر نگزیده اید، بلکه من شما را برگزیده ام و مأمور کردم که بروید و میوه بیاورید، میوه‌ای که دائمی باشد تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. شانزده آیه فصل 15 انجیل یوحنا رو براتون خوندم. و اما تفسیر این آیات. عیسی به شاگردان خود فرمود، آیه 1، من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. مسیح تاک حقیقی است. او از آسمان به زمین آمد تا اراده پدر خود را به طور کامل به عمل آورد. ایمانداران مسیح شاخه های تاک هستند
و خدا همانند باغبانی دلسوز از آنها مراقبت می نماید. پدر و پسر که در جوهر و ذات یکی می باشند با هم کار می کنند تا شاخه هایی که در تاک می باشند ثمر بیاورند. آیه 2: هر شاخه ای را که در من ثمر نیاورد می برد و هر شاخه ای که ثمر بیاورد آن را پاک می سازد تا میوه بیشتری به بار آورد. وظیفه هر شاخه در تاک این است که میوه بیاورد. معمولا باغبان شاخه ها را هرس می کند تا میوه بیشتری بدهند. اگر شاخه های درخت مو به خوبی پاکیزه و اصلاح نشوند ثمر زیادی به بار نمی آورند. ایمانداران مسیح یعنی شاخه ها باید در تاک زندگی پرثمری داشته باشند. به همین دلیل خدا تمام چیزهایی را که مانع میوه آوردن ما می شوند از ما دور می سازد. اما کسانی که مسیحی واقعی نیستند طبعاً در او ثمر نمی آورند و عاقبت مثل چوبهای خشک دور انداخته می شوند. کلام خدا درباره این گونه افراد می فرماید: این دشمنان مسیح از بین ما رفته و از میان ما بیرون رفتند. آنها در واقع هیچ وقت به ما تعلق نداشتند. اگر متعلق به ما می بودند می ماندند، اما رفتند تا معلوم گردد که هیچ یک از آنها در حقیقت از ما نبودند. اگر یهودای اسقریوطی پیرو حقیقی مسیح بود از او دور نمی شد. اما یهودا رفت زیرا جزء بدن مسیح نبود. توجه داشته باشید که مسیح هیچگاه ایمانداران واقعی خود را ترک نمی کند زیرا آنها جزئی از بدن او هستند. آیه 3: شما با سخنانی که به شما گفتم پاک شده اید. به جز یهودا که در قلب خود به مسیح ایمان نیاورده بود بقیه شاگردان پاک شده بودند. مسیح گناهان آن شاگردان رو بخشیده بود. دیگر آنها برای میوه بار آوردن مناسب بودند. سخنان مسیح با آن شاگردان مانده بود و آنها همانند شاخه های هرس شده برای ثمر آوردن آماده بودند. آیه 4: در من بمانید و من در شما. همانطور که هیچ شاخه ای نمیتواند به خودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک بماند، شما نیز نمیتوانید ثمر بیاورید مگر آنکه در من بمانید. شرط لازم برای میوه آوردن این بود که شاگردان به طور مداوم در مسیح میماندند. مسیح به آنان فرمود در من بمانید و من در شما. یقیناً هیچ شاخه‌ای جدا از تاک نمیتواند میوه بدهد. ایمانداران مسیح میبایست در اتحاد با او دلگرم باشند و دائماً از او نیرو بگیرند. اگر شاخه‌ای از تاک حقیقی هستی پیوسته به او متکی باش تا بتوانی ثمر بیاوری. آیه 5: من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هر که در من بماند و من در او میوه بسیار می آورد. چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید. شاخه ای که پیوسته به تاک متصل باشد میوه بسیار می آورد زیرا شاخه در حیات تاک شرکت دارد. به همان نحو نیز ایمانداران مسیح در حیات او شریک می باشند و به خاطر اتحادی که با او دارند می توانند میوه فراوان بیاورند. پولس رسول در نامه‌ای که به کلیسای شهر فیلیپی نوشت
این مطلب رو ذکر نمود که هر چه خدا از او بخواهد می تواند با کمک مسیح انجام دهد، چون مسیح به او قدرت انجام آن را می بخشد. اما کسی که از مسیح جدا می باشد نمی تواند برای خدا ثمری بیاورد.

آیه 6. اگر کسی در من نماند، مانند شاخه‌ای به دور افکنده می شود و خشک می گردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع می کنند و در آتش می ریزند و می سوزند. همه ایمانداران واقعی مسیح در اتحاد با او یک بدن را تشکیل می دهند و مسیح سر این بدن می باشد. کسی که عضو بدن مسیح نباشد، یعنی در حیات او سهیم نباشد، در آتش خاموش نشدنی سوخته خواهد شد. کسانی که قلباً به مسیح ایمان ندارند، مسلماً روح خدا در درونشان ساکن نمی باشد. سرنوشت این گونه اشخاص مانند چوب‌های خشکیده است که در آتش می اندازند و می سوزند. آیه 7. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هر چه می خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. ایمانداران مسیح باید سخنان او را در قلب خود حفظ کنند و مطابق آنها عمل نمایند. اگر محکم و مداوم به مسیح تکیه کنیم و احکام او را اطاعت نماییم، در آن صورت دعاهای ما مطابق اراده خداست و به همین خاطر برآورده می شود. آیه 8 فصل 15 انجیل یوحنا. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. باغبان آسمانی مایل است شاخه های تاک ثمر بسیار بیاورند. در مواردی که ما میوه فراوان به بار می آوریم، خدا جلال می یابد. آوردن میوه نشان می دهد شاگردان واقعی مسیح هستیم، که در این صورت لازم است به طور دائمی در او رشد کنیم و ثمر بیاوریم. آیه 9. همانطور که پدر مرا دوست داشته است، من هم شما را دوست داشتم. در محبت من بمانید. عیسی برای شاگردانش بیان نمود که محبتش نسبت به آنها نظیر محبت پدر است نسبت به خود او، و سپس به آنان امر فرمود که در محبت او بمانند. باید متوجه محبت عجیبی که مسیح نسبت به ما داشته است باشیم و پیوسته در محبت او زندگی کنیم. آیه 10. اگر مطابق احکام من عمل کنید، در محبت من خواهید ماند. همانطور که من احکام پدر را اطاعت نمودم و در محبت او ساکن هستم. چرا عیسی احکام پدر آسمانی را اطاعت می نمود؟ چون بین پدر و پسر محبت متقابل و دائمی وجود دارد. اطاعت نشانه محبت است. عیسی به شاگردان فرموده بود اگر مرا دوست دارید، دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد. برای ایمانداران مسیح که از محبت منجی خود بهره‌مند شده اند، ضروری است که مطابق احکام او عمل نمایند. از این طریق می توانیم مطمئن باشیم که در حلقه محبت مسیح زندگی می کنیم. آیه 11. این چیزها را به شما گفته‌ام تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. عیسی دارای شادی کامل بود و می خواست شاگردانش نیز آن شادی را در خود داشته باشند، اما آنها می بایست مطابق گفتار او عمل می کردند. اگر مطابق تعالیم عیسی عمل کنیم، قلبمان از شادی پر می گردد
و این شادمانی یکی از مشخصات زندگی مسیحی می باشد. آیه 12: حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید، همانطور که من شما را دوست داشتم. شاگردان می بایست حکم تازه ای را که مسیح به آنها داده بود اطاعت می کردند. این حکم که اهمیت خاصی دارد این است: یکدیگر را دوست بدارید همانطور که من شما را دوست داشتم. محبت مسیح نمونه محبتی است که ما مسیحیان باید نسبت به یکدیگر داشته باشیم. آیه 13: محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. در مرگ مسیح محبت الهی آشکار می گردد، زیرا او به خاطر دیگران جان خود را فدا نمود. پیروان مسیح باید محبت او را الگوی خود قرار دهند و یکدیگر را محبت نمایند. آیه 14: شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. مسیح شاگردان رو دوستان خود خواند، اما لازمه این دوستی اطاعت است. دوستان مسیح شادی کامل میابند زیرا دستورهای او را اطاعت میکنند. آیه 15: دیگر شما را بنده نمیخوانم، زیرا بنده نمیداند اربابش چه میکند. من شما را دوستان خود خواندم، زیرا هر چرا از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. غلام کورکورانه و از روی اجبار کار خود را انجام میدهد و از هدف مالکش آگاه نیست، ولی این موضوع در مورد شاگردان عیسی صدق نمی کرد. عیسی به آنان فرمود: من شما را دوستان خود خوانده‌ام، زیرا هر چرا از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. آنها از حقایق با خبر شده بودند و می دانستند چرا انتخاب شدند. آیه 16: شما مرا بر نگزیده اید، بلکه من شما را برگزیده ام و مأمور کردم که بروید و میوه بیاورید، میوه ای که دائمی باشد، تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. عیسی آنان را برگزیده بود که ثمر بیاورد. مأموریت شاگردان این بود که مژده او را به دیگران اعلام کنند. آنها مأمور شده بودند تا گم شدگان را به طرف یگان راه نجات هدایت کنند و میوه دائمی بیاورند. برای انجام این کار لازم بود شاگردان نیازهای خود را به نام عیسی با پدر آسمانی در میان بگذارند، و البته خدا دعایی را که با اراده اش هماهنگ باشد مستجاب می نماید. شنونده گرامی، عیسی مسیح به شاگردان خود فرمود: پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید، چنانچه شاخه تاک هستی، پیوسته از باغبان آسمانی قوت به طلب تا بتوانی وظیفه خود را به خوبی در تاک انجام دهید.

در برنامه بعد بقیه آیات فصل 15 انجیل یوحنا رو برای شما تفسیر خواهیم کرد.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دیدگاه خدا در مورد گناهان ایمانداران به مسیح. راستی نظر خدا درباره کسانی که مرگ مسیح بر صلیب را وسیله آمرزش و رفع گناهان خود می دانند چیست؟ کلام خدا می فرماید به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. مزمور 103 آیه 12. من هرگز گناهان و خطاهای آنان را به یاد نخواهم آورد. عبرانیان فصل 10 آیه 17.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار.
1: رستاخیز مسیح از مردگان بر اساس کتاب مقدس و شواهد تاریخی.
2: سلام دوستان عزیز، جلسه هشتم و جلسه آخر درسای ماست درباره رستاخیز عیسی مسیح. داریم صحبت میکنیم که ما چه دلایل تاریخی، چه شواهد تاریخی میتونیم ارائه بدیم برای نشون دادن حقانیت این واقعیت تاریخی که مسیح مرد و قیام کرد از مردگان، و این اساس انجیل ماست، اساس پیغام ایمان مسیحی. جلسه گذشته شروع کردیم به یه سری اعتراضاتی که به دفاع ما شد از رستاخیز مسیح. من نمیتونم خلاصه کنم صحبتامون رو تو هفته های پیش، امیدوارم که این برنامه ها رو دنبال کرده باشید، ولی ما یک سری شواهد ارائه دادیم برای نشون دادن حقانیت رستاخیز مسیح، حقانیت تاریخی رستاخیز مسیح، و گفتیم که حالا معترضین یک سری اعتراضاتی رو مطرح میکنن که چرا رستاخیز رو قبول نمیکنن، چرا شاید اسطوره باشه، داستان باشه، از افسانه های ادیان بت پرست بوده باشه اینو داستان ها که جوابش دادیم. حالا میخوایم به یه سری اعتراضات دیگه برسیم، اعتراضاتی که مخالفین مسیحیت مطرح میکنند در جواب به دفاع ما از رستاخیز عیسی مسیح. دارم از کتابی استفاده میکنم برای این درس ها، کتابش هست دفاع از رستاخیز عیسی، گری هابرماس نویسنده این کتاب هست که یک فیلسوف مسیحی معاصر آمریکایی هستش. تز هابرماس این هست که اگر ما فقط به 5 تا از واقعیت‌های تاریخی که محققین بهش عقیده دارن، محققین چه مسیحی چه ضد مسیحی به این واقعیت‌های تاریخی عقیده دارن، و میگم دوباره که این 5 واقعیت چیه، و اگر همین 5 واقعیت رو ما روش حساب بکنیم، ما میتونیم به نتیجه واقعیت رستاخیز مسیح برسیم. چه 5 واقعیتی؟ که مسیح روی صلیب مرد، که شاگردان مسیح ادعا کردند و ایمان داشتند که مسیح رو زنده بعد از مرگش دیدن، مسیح قیام کرده خودش رو به اونها ظاهر کرده بارها و بارها. حقیقت سوم، پولس رسول به عنوان دشمن کلیسا تبدیل میشه به پیرو عیسی مسیح و یکی از بزرگترین رسولان جامعه مسیحی در قرن اول. حقیقت چهارم، برادر ناتنی مسیح یعقوب که به مسیح ایمان نداشت در موقع زنده بودن مسیح و خدمت مسیح، بعد میشه یکی از ستونهای کلیسای اورشلیم. رهبران کلیسای اورشلیم به چه دلیلی؟ به خاطر روبرو شدن با مسیح قیام کرده، بر طبق صحبت اول قرنتیان فصل 15. و نکته پنجم، قبر خالی. قبر خالی چون تو همون شهر اورشلیم، جایی که مسیح مصلوب شد و دفن شد، پیغام رستاخیز مسیح بیان شد در روز پنتکاست. پس این 5 دلیل تاریخی ما، دلایل خیلی زیاد دیگه هم هست، ولی این 5 دلیل اون حداقل دلایل تاریخی که میتونیم اطمینان داشته باشیم به واقعیت تاریخی بودن رستاخیز عیسی مسیح. روایت هایی که میخونیم در عهد جدید، نه به عنوان کلام خدا، فقط به عنوان یه سری اسناد تاریخی میتونیم بهشون اطمینان داشته باشیم. حالا اعتراضاتی که میخوایم امروز مطرح بکنیم که در طول تاریخ شده نسبت به موضوع رستاخیز مسیح. اعتراض اول، اعتراضی که بارها شده در طول تاریخ اینه که اصلا این یک حق بازی بوده. آقا اصلا این داستان این که مسیح از مرگ زنده شد یک شارلاتان بازی بوده، یک حقه بوده، یک کلک بوده. مثلا ادعایی که شده در طول تاریخ، شاگردای مسیح بدنش رو دزدیدن. خوندیم تو انجیل متا اصلا فریسی‌ها خودشون پول دادن به سربازای رومی که این ادعا رو بکنن، بگید که آقا ما خواب بودیم، طول شب اومدن بدن رو دزدیدن. ولی بله، در طول تاریخ افرادی بودند که گفتن این شاگردای مسیح ادعای شارلاتان بودند، جسد مسیح رو دزدیدن. شما مسیحا میگی قبرش خالیه؟ بله قبرش خالیه، به خاطر اینکه شاگرداش اومدن اون رو دزدیدن. در جواب با چی میتونیم بگیم عزیزان؟ چند تا نکته رو بعد بهش برسیم. نکته اول، پولس شاگرد مسیح نبود در زمان زنده بودن مسیح، اصلا مخالف مسیحیا بود، ولی پولس ادعا میکنه که من مسیح زنده رو دیدم. یعقوب شاگرد مسیح نبود، برادر ناتنی مسیح، ولی یعقوب مسیح زنده رو میبینه. پس اینی که بگیم شاگردا جسد مسیح رو از قبر دزدیدن به این دلیل قبر خالی بود، نمیتونه جواب بده که پولس و یعقوب پس چطوری ادعا میکنن که مسیح زنده رو دیدن، موقعی که اونا اصلا تو باغ این داستان مسیح نبودن، جزء شاگرداش نبودن، اصلا باش آشنایی نداشتن مثلا پولس. ولی نکته دیگه اینه که این شاگردان اگر اینقدر آدمای شارلاتانی بودن چطوری تعالیم این شاگردان قبول شده به عنوان زیباترین تعالیم درباره حقیقت گفتن، صادق بودن، وفادار بودن، با محبت و بخشش بودن، قابل اعتماد بودن، تعالیم عهد جدید که شاگردای مسیح این رو نوشتن. پس اگر یه سری آدمای حق باز و کلک بودن، چطوری خودشون زیباترین تعالیم اخلاقی رو به جامعه بشر ارائه دادن؟ و بعد نکته بعدی، اگر خودشون دزد بودن و بدن رو دزدیدن، جسد و مسیح رو دزدیدن، چطوری همشون شهید شدن برای ایمان به مسیح زنده شده؟ تمام شاگردان مسیح گفتیم بر طبق روایت تاریخ کلیسا و پدران کلیسا، شاگردای مسیح همشون یا گردنشون رو زدن یا مصلوب شدن. یوحنا هم در تبعید مرد در جزیره پاتموس. پس یه عده دروغگو شارلاتان نمیان با همدیگه یه دروغی رو درست بکنن و سر اون دروغ هم جون خودشون هم بدن. میدونن که این دروغه، میدونن که این حق بازیه و کلک. پس این جواب ماست به این ادعایی که شاگردای مسیح این جسد رو دزدیدن. یکی شاید ادعا بکنه که کسای دیگه دزدیدن، یه نفر دیگه اومده دزدیده. دوباره دزدی جسد از قبر، قبر خالی رو توجیه میکنه، ولی روبرو شدن با مسیح زنده رو توجیه نمیکنه. چه بین شاگردان مسیح پتروس، یوحنا، چه بین اشخاصی مثل پولس و یعقوب. ما فقط یه قبر خالی نداریم، هم قبر خالی، هم ظهور عیسی مسیح به عنوان شخصی که زنده شده از مرگ قیام کرده، و نه فقط عیسی مسیح به یه سری شاگرداش خودش رو ظاهر کرده، به مخالف خودش پولس خودش رو ظاهر کرده، به کسی که به شک داشته ایمان نداشته یعقوب خودش رو ظاهر کرده. پس تمام اینها رو ما باید در نظر بگیریم. یه عده میگن شاید رومیا جسد رو دزدیدن، فریسیا جسد رو دزدیدن، یهودیا جسد رو دزدیدن. راحت ترین راه برای استاب کردن نهضت مسیحیت تو همون روز پنتکاست در اورشلیم، وقتی که پتروس گفت این مرد مرد و زنده شد، اگه کسی جسدش رو داشت میتونست همونجا ارائه بده. چی میگید شما؟ جسدش همینجاست. حرف حسابتون به قول معروف چیه؟ این که بدنشه، این که قبرشه. ولی هیچ کسی نتونست جسدی ارائه بده. پس نه فقط کسی نتونست جسدی ارائه بده که مسیحیت رو استاب بکنه، بلکه دزدیدن جسد مسیح از قبر نمیتونه جواب بده که پس اینی که ظاهر شد به شاگردان کی بود و چطوری پولس ایمان میاره، چطوری یعقوب ایمان میاره، چطوری شاگردان، چطوری 500 نفر در یه زمان مسیح رو میبینن بر طبق انجیل اول قرنتیان فصل 15. این تئوری که این یک حق بازی بوده به قول هابرمس، تئوری هایی که هیچی به غیر از شارلاتان بازی نبوده، نمیتونه جواب بده به واقعیت های تاریخی که ما ارائه کردیم. یه ایراد دیگه ای که گرفته شده به رستاخیز مسیح، اینا واقعیه ها، اینا رو من نمیسازم، ولی در طول تاریخ بوده، اینه که اصلا بابا شاگردا وقتی رفتن سر قبر، سر قبر اشتباه رفتن، ناراحت بودن، خانوما چشاشون پر از عشق بوده، شب بوده، تاریک بوده، هوا روشن نبوده، مضطرب بودن، استرس داشتن، دیپرشن داشتن، اینا اصلا سر قبر اشتباه رفتن. سر قبر اشتباه رفتن، خب یکی بعدم میتونست بگه چی میگید آقا مسیح زنده شده؟ خالی بود به این دلیلی که اشتباه بود، قبرش اینجاست، بدنش هم اینجاست، جسدش اینجاست. قبر اشتباه جواب نمیده که چطوری مسیح زنده ظاهر شده به شاگرداش، چطوری پولس و یعقوب ایمان آوردن. پس هیچ سندی نیست، هیچ ادعایی هم نیست در طول تاریخ کلیسا که قبر اشتباه اینا رفتن نگاه کردن. این از اون اعتراضات خیلی مسخره است که امروز هیچ کس دیگه مطرح نمی‌کنه. اعتراض بعدی به رستاخیز مسیح، موضوع مهمیه. بعضی ها ادعا کردن که نه، مسیح واقعا نمرد، به نظر رسید که مرد. مسیح مصلوب شد ولی روی صلیب نمرد، قش کرد روی صلیب. مسلمونی بود، الان دیگه فوت کرده مطمئنم، ایشون اهل خیلی بحث و مجادله با مسیحیا بود، خیلی کتابچه می نوشت بر ضد مسیحیا. یکی از ادعاهاش همین بود که مسیح مصلوب شد ولی روی صلیب نمرد، بلکه قش کرد. بعد اووردنش پایین تو اون قبر خنک، تو اون باندمان کفن، حالش جا اومد و بعد اومد بیرون از قبر. بعد مسیح رفت هندوستان، هندوستان مرد. از این چرندیات هم داستان ها زیاد ساخته شده واسه مسیح. حالا در جواب به این که تو این اپیزود نمیتونم وارد همه این صحبت بشم، ولی نکته خیلی مهمیه، هابرمس اشاره میکنه به یه مقاله‌ای که سال 1986 نوشته شد در جما، یکی از مشهورترین جورنال های پزشکی در آمریکا، از سازمان پزشکان آمریکا یک مقاله نوشتن، محققین پزشکی، سال مارچ 21، همون عید نوروز خودمون، سال 1986. و تو این مقاله نویسنده ها، این پزشکان، نشون دادن بر طبق متون عهد جدید، متون اناجیل، که مسیح رو چطوری شکنجه دادن، مسیح چطوری مصلوب شد، چطوری سرباز رومی به بغلش نیزه زد، و بر طبق شواهد تاریخی که از مصلوب شدن داریم عزیزان، مسیح بدون شک روی صلیب مردش. وارد تمام جزئیات نمیتونیم بشیم، ولی تمام شواهد پزشکی اگر به طور صادقانه بهشون نگاه بکنیم جای شک و تردید نمیذاره که کسی که یک عالم شلاق بخوره، بعد نوع شلاق روم، که شلاق رومی چطوری قطعه های استخون و آهن به اون شلاقا بس بود، یه شلاق نبود، چند تا شلاق با همدیگه، دست کوتاه، ریشه های مختلف با استخون و آهن، چطوری گوشت رو تیکه تیکه میکرد از پشت، و چطوری کتک هایی که مسیح خورد، شلاق هایی که مسیح خورد، صلیب و مصلوب شدنش و بعد اون نیزه‌ای که به بغلش زدن، تمام این شواهد رو اگر عمیقا نگاه کنیم، و اصلا صلیب روش کشتن هست توی روم، رومیا حرفه‌ای بودن تو کشتن. یه اشاره میکنه توی لیستروبول، به نظرم این کتابی که قبلا بهش اشاره کردم، میگه که جوزیفس اشاره کرده توی نوشته‌هاش که وقتی که روم حمله میکنه به اورشلیم در 70 بعد از میلاد، 3 نفر یهودی رو ارتش روم مصلوب میکنه، همون آن جوزیفس میره تمنا میکنه که این 3 نفر رو از صلیب بیاریم پایین، و اونا رو زود میارن پایین، شروع میکنن به درمان و پانسمان اون اشخاص مجروح، و از اون 3 نفر 2 نفرشون هم میمیرن. یعنی که به غیر از حالا همون یک شخصی که تازه با پانسمان تونسته انگار زنده بمونه بر طبق روایت جوزیفس، ما هیچ اشاره‌ای در طول تاریخ روم و یونان نداریم که کسی از صلیب تونسته زنده بیاد پایین. پس شواهد پزشکی که دنیای امروز نگاه کرده به صلیب، و شواهد تاریخی که از مصلوب شدن در دوران کلاسیک داریم، و اینکه چه اتفاقی اناجیل میگه روی مسیح افتاده، عزیزان شکی نمیذاره که مسیح روی صلیب مرد، مسیح روی صلیب قش نکرد، مسیح روی صلیب جان خودش رو داد. و بعد یه نکته دیگه هم که اینجا خیلی مهمه، یه منتقدی از مسیحیت بود به نام استراوس، نکته خیلی بامزه رو میگه استراوس. خودش عقیده نداشت به مسیح و مسیحیت، ولی گفتش که اینایی که ادعا میکنن که مسیح نمرد، قش کرد، بعد تازه رفته تو قبر، مسیح که پانسمان نشد، تازه تو قبر گذاشتن جسدشو، یا عالم هم کفن دورش پیچیدن، حالا فکر میکنن که انگار مسیح رو بردن دکتر و پزشک بعد از صلیب، نه، مسیح رو تو قبر کردن، جلوش هم سنگ گذاشتن و تموم شد، هیچ جای پانسمان و درمان و به حال اومدن هم تازه نیست تو قبر، اونم یه عالم با کفنه که دور شخص پیچیدن. ولی حالا استراوس میگه که من اصلا به نظرم حرف مسخره ایه که بگیم که مسیح مصلوب شد ولی قش کرد روی صلیب، نمرد واقعا، ولی با بدن زخمی و داغون و کاملا مجروح بعد از 3 روز تونسته خودش رو از قبر بکشونه بیرون، حالا با بدن خونی و نیم جون، و از قبر اومده بیرون، خودش رو به شاگردان نشون داده و به شاگرداش گفته من قیامت و حیات هستم، به من ایمان آورید، من از مرگ پیروز شدم، من روی مرگ پیروز شدم. استراوسی که خودش اصلا مسیحی نبود، گفت بیشتر شاگرداش حتما بهش میخندیدن که تو علامت تو نشونه کسی نیستی که روی مرگ پیروز شدی، تو انگار دخل در اومده روی صلیب. پس اینی که فکر کنیم که مسیح دازه قش کرد روی صلیب، نمرد، بعد از 3 روز از قبر سرد، از اون کفن میاد بیرون و خودش رو نشون میده به عنوان پیروز از مرگ با بدن جلال یافته، اینا واقعا عزیزان انتقادهایی که اصلا هیچ توجیه تاریخی نداره، و اینکه باور کنیم که مسیح روی صلیب قش کرد. و اینم میخوام سریع اشاره بکنم، مرگ روی صلیب به خاطر میخ نیست، مرگ روی صلیب به خاطر خونریزی نیست، مرگ روی صلیب به خاطر قطع شدن نفسه. اون شخصی که روی صلیبه نمیتونه خودشو بالا بکشه و این دیافرام میفته و آدم خفه میشه در واقع روی صلیب، به خاطر این که دیگه نمیتونه باستی و نفس بکشی، از طریق خفه شدنه که به طور معمول یه نفر روی صلیب میمیره. واسه همین اگه میخواستن کسی رو زود بکشن روی صلیب، پاشو میشکستن که طرف دیگه نتونه خودشو بالا بکشه و روی صلیب اون شخص خفه میشد. ولی مسیح استخونی ازش نشکستن، بلکه چیکار کردن که مطمئن بشن مرده، نیزه زدن به بغلش. پزشکای امروزه وقتی نگاه میکنن که چطوری سلولای قرمز از سفید جدا میشه، وقتی یوحنا میگه انگار آب از بغل قلبش اومد، آب و خون، اون همون سلولای سفید و قرمزن که تو بدنش از هم جدا شدن به خاطر این خط شدگی در موقعی که روی صلیب نتونستن نفس کشیدنش. پس اینی که بگیم که این به ظاهر مرده ولی قش کرده، این هم جواب قانع کننده‌ای براش دادیم که اینم حرف قانع کننده‌ای نیست. حالا چندین تا اعتراض دیگه هست، اعتراض‌های روانشناسی. مثلا یه عده میگن که بدونید چیه رستاخیز مسیح؟ شماها میگید که مسیح رو زنده دیدن، اینا تخیلاتشون بوده، توهم بوده، هلوسینیشن بوده، این که اینا هلوسینیت کردن، شاگردای مسیح هلوسینیت کردن، تو تفکراتشون، خیالاشون فکر کردن که مسیح رو دیدن، ولی این فقط یک هلوسینیشنه. و انواع اقسام این مدلای مختلفی داره، حالا اینجا مطرح میکنیم. دوباره جواب اینه، در درجه اول هلوسینیشن اگه تخیله، قبر خالی رو جواب نمیده، باید جسد هنوز تو قبر باشه. جسد که تو قبره، اینا فقط خیال کردن مسیح زنده رو دیدن، پس قبر خالی رو جواب نمیده. ولی در درجه دوم عزیزان، نکته خیلی مهم، اگه کسی هلوسینیت میکنه، اگه کسی خیال و تخیلات خودش رو داره میبینه، اگه کسی توهمات خودش رو داره میبینه، تخیلات یک پدیده شخصی تو فکر شخص. ولی توی اول قرنتیان میخونیم که مسیح یه زمان به 500 نفر خودش رو نشون داد، و در اناجیل دیگه میبینیم که بعضی وقتا خودش رو گروهی نشون داد. عزیزان 500 نفر نمیتونن یک پدیده تخیلی یک نفر رو ببینن، هر کی تخیل خودش رو میبینه، ولی 500 نفر نمیتونه یه چیز رو هلوسینیت کنه یا تخیل کنه. پس جواب اصلی به هلوسینیشن اینه که نه، قبر خالی رو هلوسینیشن جواب میده یا تخیل، نه اینکه تخیل کار گروهیه. تخیل یک پدیده روحی روانی در یک فرد، در یک شخص، نه در یک گروه. این پس نکته بسیار بسیار مهمیه، و این تخیلات نه کار گروهیه، نه قبر خالی رو جواب میده، نه توجیه میکنه عوض شدن و ایمان آوردن پولس رو، یعقوب که اصلا به مسیح ایمان نداره، و در ضمن انواع و اقسام زمانهای مختلف مسیح خودش رو ظاهر میکنه. حالا اگه بگیم یه جایی بود، شب بود، تاریک بود، نور نبود، نه، در شب و صبح، بین مرد و زن، فردی و گروهی. وقتی که میخونیم حدود 12-14 بار جاهای مختلف در اناجیل مسیح خودش رو ظاهر میکنه به شاگرداش، برای هفته ها باهاشون هست، پس میبینیم که این نمیتونه یک هلوسینیشن باشه، که این فقط توی فکرشون بود، فقط توی خیالشون بود. حالا بعضیا فکر میکنن که انواع و اقسام مشکلات روحی روانی دیگه هست، اینجا من حالا اشاره بکنم. بعضیا فکر میکنن که آره خب پولس که بالاخره شاهد بزرگی برای عیسی مسیح، پولس مسیح رو دید به این خاطر بودش که احساس گناه میکرد، به خاطر احساس گناه، احساس گناهی که مسیحی ها رو عذاب داده بود، در جفاشون سهیم بود، باعث شد که پولس فکر کنه مسیح رو دیده، مسیح زنده رو دیده. دوباره جواب ما اینه که هیچ نشانه ای نیست در نوشتهای خود پولس که پولس احساس گناه و شرمندگی کرده. تو فیلیپیان فصل 3 آیات 5-6 پولس افتخار میکنه از اصل و نسب یهودیش، از اینکه فریسیه، از اینکه از بهترین مقام‌های قوم یهود میاد، از تحصیلاتش، از اینی که پولس یک سیتیزن روم هست. پس هیچ احساس گناه و احساس سرخوردگی پولس از خودش ما نمی‌بینیم که فکر کنیم به خاطر احساس گناه پولس حالا اومده و مسیح رو دیده. و تازه بگیم پولس اومده به خاطر احساس گناه مسیح رو دیده، یعقوب چی؟ شاگرداش چی؟ قبر خالی چی؟ شاید یکی برگرده بگه نه، پولس یا شاگردان دیگه به خاطر قدرت طلبی این داستانا رو گفتن، اومدن به خاطر قدرت، که اینا دنبال قدرت بودن، دنبال مقام بودن، دنبال این بودن که از دین و مذهب استفاده کنن برای سوار شدن افراد ساده دل. و دوباره جواب عزیزان اینه که وقتی که زندگی پولس رو میبینید، جفاهای پولس، شلاقایی که خورده، زندانایی که دیده، سنگسار شده، نمیدونم تو زندان بوده، آخرش هم سرش قطع شده زمان نرون، پتروس مصلوب شد، برعکس شاگردای دیگه همینطور. پس میبینیم که هیچ توجیهی نمیتونیم بدیم که به خاطر مقام و جاه طلبی و غرور اینها خواستن که بگن این داستان رو ببافن یا توی ذهن خودشون یه چیزهایی رو تخیل کردن. حالا شاید یکی بگه که پولس احساس گناه میکرده، شاید یه عده دیگه اون شاگردای دیگه‌ش هم همینطور، پتروس هم احساس گناه میکرده به خاطر اینکه مسیح رو لو داده، یا یعقوب احساس گناه میکرده به خاطر اینکه به برادرش ایمان نداشته موقعی که مسیح باشون بود. ولی دوباره میگم این احساسای گناه کردن توجیه نمیکنه که چطوری مسیح ظاهر شده به اشخاص مختلف در جاهای مختلف، جواب نمیده قبر خالی رو. عزیزان صحبت اینه، حالا انواع اقسام تئوری های روانشناسی هست که هیچ کدوم از این تئوری ها نمیتونه جواب بده که چطوری ما تمام این واقعیت ها رو میتونیم باش روبرو شیم. قبر خالی، ایمان و اعتقاد شاگردان مسیح، ایمان پولس، ایمان یعقوب و مصلوب شدن مسیح و مرگ واقعیش رو. پس وقتی که تئوری های مختلف روانشناسی از نظر خواب و رویا و تلقین و تخیلات، هیچ کدوم از این تئوری ها عزیزان این واقعیت که یکی میتونه خودش خواب ببینه، یکی خودش میتونه به خاطر احساس گناه یه چیز رو تصور کنه، یکی میتونه تنهایی یک هلوسینیشنی، یک تخیلاتی تو ذهنش بیاد، ولی 500 نفر نمیتونن یک خواب و رویا ببینن، یک تخیل داشته باشن. تمام اشخاصی که با مسیح روبرو شدن همه احساس گناه نداشتن، دنبال قدرت طلبی نبودن. یکیشون شک داشت، مشکوک بود، یعقوب. یکیشون مطمئن بود و مخالف بود، پولس. یه عده‌شون ایمان داشتن ولی افتاده بودن تو ایمانشون، مثل پتروس و یوحنا. پس انواع و اقسام موقعیت‌های مختلف روانشناسی در انواع و اقسام زمانها و مکانهای مختلف در شرایط مختلف، همه این اشخاص با مسیح زنده روبرو میشن و نه فقط مسیح زنده رو تجربه میکنن، قبر خالیشم تو همون شهر اورشلیم یکی از شهادتهای بزرگ این واقعیت هست. نکات دیگه هنوز هست که من دیگه وقت ندارم توی این سری درس ها بخوام مطرح کنم، از جمله اعتراض به اختلافات توی اناجیل درباره رستاخیز مسیح، که آقا یکی از این اناجیل میگه یه فرشته بود، یه انجیل میگه دو فرشته بود، یه انجیل میگه یه نفر رفت، یه انجیل میگه دو نفر رفت. وارد این اختلافات نمیخوایم بشیم، میشه همش رو خیلی قشنگ به هم ربط داد، هیچ تناقضی توی این داستان ها وجود نداره. ولی تازه بگیم که تازه تنش و تناقض هم باشه، هابرمس میگه هیچ کدومشون حقانیت رستاخیز مسیح رو زیر سوال نمیبره. حقانیتش رو سوال میبره که کتاب مقدس توش هیچ خطایی نیست، ولی ما داریم به این کلام به عنوان سند تاریخی نگاه میکنیم. خطا هم باشه تو سند تاریخی، از دید تاریخی نگاه کنیم، خیلی خوب، بله یکیشون میگه یه شاهد یه فرشته، یکیشون میگه دو فرشته، یعنی که یه متن وقتی میگه دو فرشته حتما حداقل یه فرشته هست اونجا، پس تناقض نیست. یه متن تاکید داره یه فرشته حرف زد، یه متن میگه دو فرشته بود، پس هیچ تناقضی در اساس نیست، ولی با هم از دیدگاه‌های مختلف با تاکیدهای مختلف دارن پیغام رو میدن. ولی صحبت اینه که خیلی راحت میشه این اناجیل رو با هم تطبیق داد، ولی تازه تطبیقم نخواهیم بدین، حقانیت رستاخیز زیر سوال نمیره. دیگه مکسیموم میتونیم بگی که بله یه سری اشتباه ها هست تو این اسناد و داستان های تاریخی، ولی اصل مطلب که مسیح قیام کرد از مرگ و خودش رو بارها و بارها به شاگردهای مختلف، به زن و مرد در جاهای مختلف در مدت زمان طولانی نشون داد، این اصل رو نمیتونی انکار بکنی بر طبق این اسناد تاریخی. حرف درباره ابعاد تاریخی و الهیاتی رستاخیز که خیلی هست، من چندین بار فقط نشون دادم کتاب انتی رایت. انتی رایت یکی از بزرگترین متفکرین مسیحی دوران معاصر، که خود رایت هم یک عالم دلایل میاره، از دلایل اسنادی، از پدران کلیسا در رابطه با عهد عتیق درباره رستاخیز عیسی مسیح. ولی ما داریم فقط اینجا به طور خیلی خلاصه و چکیده این رو میگیم عزیزان، که من و تو میتونیم اطمینان داشته باشیم که از نظر اسناد تاریخی واقعیت داره وقتی این نویسنده ها شاگردان عیسی مسیح به ما میگن که این مسیح مرد روی صلیب، ما دیدیم، ما اونجا بودیم، و به ما میگن که این مسیح زنده شد و خودشو به ما نشون داد و ما اونجا بودیم، ما این رو دیدیم. و این شاگردان میگن از طریق ایمان با این عیسی مسیح تو میتونی یک رابطه جدید با خدا داشته باشی، یک حیات تازه. اون مسیح وارد زندگیت میشه، تو رو عوض میکنه، همونطوری که ما رو عوض کرد. ما رو از ترس، از فرار به افراد شجاع تبدیل کرد، به ما امید داد، به ما زندگی داد، به ما هدف داد. پیغام این نویسنده ها، این شاگردان از 2000 سال پیش همین بوده و برای من و تو امروز همین پیغام هست. مسیح مرد و زنده شد، برای گناهان من و تو مرد و برای عدالت من و تو زنده شد، تا اثبات کنه که از طرف خدا اومده، اثبات کنه که خودش خدای مجسمه، اثبات کنه که بخششش بخشش الهیه، اثبات کنه که امروز زنده است و دعاهای من و تو رو میشنوه، اثبات کنه که یک روز بر میگرده و ملکوتش رو برقرار میکنه، اثبات کنه که میتونه شبان نیکوی من و تو باشه و دست من و تو رو از درهای تاریک زندگی تو دستش داشته باشه و من و تو رو هدایت کنه. ما امروز مسیح رو میپرستیم، دنبال آدم مرده نیستیم، خاطراتش رو زنده نگه نمیداریم، خودش در بین ما زنده است، چون مرد و از مرگ قیام کرد. این شهادت شاگردانشه که میتونیم روی این شهادت حساب کنیم به عنوان یک واقعیت تاریخی، نه افسانه، نه اسطوره، نه شارلاتانبازی، نه به خاطر نیازهای روحی روانی، نه تلقین، یک واقعیت تاریخی. این اساس ایمان ماست، این صخره ایمان ماست و امروز مسیح زنده منو تو رو دعوت میکنه که بهش بله بگیم، مسیح زنده رو دعوت کنیم توی زندگی، روحش از طریق روح القدس مسیح میتونه وارد زندگی من و تو بشه. اینها داستان افسانه نیست، اینها واقعیت تاریخ و میتونیم بهش اطمینان داشته باشیم و روی این صخره مطمئن زندگیمون رو بسازیم و بنا کنیم. سری درس هامون درباره رستاخیز مسیح به خاتمه رسیده. اگر علاقه دارید خودتون بیشتر این موضوع رو مطالعه کنید، عمیق‌تر وارد صحبت‌ها بشید، نکات بیشتری رو بررسی کنید، تشویقتون میکنم دنبال بکنید، دنبال حقیقت باشید. با کلیشه و گفتن و شنیدم و میگن و این سینه به سینه رسیده زندگی نکنید، ایمانتون رو تحقیق بکنید و ببینید که آیا دلیلی دارید برای ایمانتون یا نه، هم برای خودتون و هم برای کسانی که از شما دلیل امیدتون رو میپرسن. خدا همراه شما باشه.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مطلبی که می‌خوایم با فیض خدا در این پیغام و پیغام‌های بعدی با هم مطالعه بکنیم، صعود عیسی مسیح به آسمان به نزد پدر آسمانی است و اینکه این موضوع چه اهمیتی داره و چه کاربردهایی می‌تونه در زندگی ما داشته باشه. آخرین کاری که عیسی در زمانی که بر روی زمین بود کرد این بود که ناپدید شد. کاری که شاگردان عیسی انتظارش را نداشتند و البته اینطور بایستی هم باشه، چون وقتی شما انجیل مقدس رو میخوانید متوجه میشوید که معمولا عیسی مسیح کارهایی میکرد که مردم حتی پیروانش انتظار آنها را نداشتند. در حقیقت تمام زندگی عیسی مسیح را میشود در یک آیه کلام خدا از کتاب مقدس اشعیا نبی فصل 55 آیه 8 خلاصه کرد که میفرماید خداوند میگوید افکار من افکار شما نیست و طریقهای شما طریق من نی. طریقهای عیسی همیشه با طریقهای ما انسانها فرق داشته و داره. عیسی همیشه کارهای غیرمنتظره انجام میده. در انجیل مقدس متی فصل 28 آیه 20 در هنگامی که به آسمان صعود میکرد به ایماندارانش میفرماید بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم، و بعد ناگهان در ابری ناپدید میشه. حالا به نظر من نکته خیلی مهم در این آیات انجیل مقدس لوقا اینه که شاگردان بعد از صعود مسیح به آسمان و ناپدید شدن او با شادی عظیم به اورشلیم برگشتند. این چیزی نیست که ما از شاگردان اولیه مسیح انتظار داشتیم. خداوندشون قبلاً یک بار ازشون گرفته شده بود وقتی که او را مصلوب کردند، و بعد پس از 3 روز از قبر قیام میکنه و او را زنده میبینن و باهاش مشارکت داشتن و تعلیمات عالیش را شنیده بودن و در حضور شیرینش مانده بودن و از حضور شیرینش برکت گرفته بودن، و حالا یک دفعه بدون هیچ اعلامی، بدون اینکه قبلا بهشون خبری داده باشه، در حالی که داشت آنها را برکت میداد به عالم بالا صعود میکنه و در عرابه از ابرها در آسمان ناپدید میشه. و ما با شناختی که از شاگردان مسیح داریم انتظار داریم که واکنششون تعجب و شگفت زدگی باشه. انتظار داریم که ببینیم اونها ناامید و غم‌زده شدن، چون این واکنش‌های قبلیشون بود. اما به جای تمام اینها انجیل مقدس اعلام میکنه که شاگردان با شادی عظیم به اورشلیم برگشتند و هر روز در معبد بودند و خدا را حمد و سپاس میگفتند. اگرچه خداوندشون ناپدید شده بود ولی شادمان بودند. حالا چرا اینطور بود؟ این شاگردان قبلا اینطور نبودند. قبلا هر وقت که مسیح حتی کوچکترین اشاره‌ای به این می‌کرد که قرار ازشون گرفته بشه آنها به شدت ناراحت می‌شدن. حالا چرا واکنششون فرق کرده بود؟ خب در این آیات 50 و 51 از لوقا متوجه می‌شویم که می‌فرماید عیسی با دست‌های برافراشته برایشان دعای خیر می‌نمود، برکتشون می‌داد، و در حالی که اونا را داشت برکت میداد از آنان جدا و به عالم بالا برده شد. به عبارت دیگه خود صعود عیسی مسیح یک برکت بود. رفتن عیسی یک برکت بود. حالا اگر ما جزو اون شاگردان بودیم به احتمال قوی میگفتیم نه، بزرگترین برکت عیسی اینه که الان در همین جا باقی بمونه. چرا؟ برای یک لحظه فکر کنید. حالا که به طور عمومی در مقابل چشمان بسیاری او را مصلوب کرده بودند، کشته بودنش و بعد او را در غاری که به صورت قبر بود می‌گذارند و دهانه قبر را با سنگ می‌بندند، قبر را هم مهرموم می‌کنند و سربازان رومی و پاسداران معبد را به نگهبانی اونجا گذاشته بودند، ولی حالا که از مرگ قیام کرده اگر پرجلال در کوچه و خیابان‌های اورشلیم راه می‌رفت چقدر مردم متحیر می‌شدند و به پاهاش می‌افتادند و او را پرستش می‌کردند. آیا به نظر شما این روش بهتری نیست که مردم رو به طرف خودش بیاره؟ به جای اینکه کار بشارت و صید جانها رو به یه مش ماهیگیر ضعیف بسپره. این روشی است که من و شما به عیسی توصیه می کردیم، ولی نه، او به جای این کار منطقی و معقول ما ناپدید میشه. و شاید ما بگوییم چقدر بد، ولی نه، این یه برکت بود. همانطور که کلام خدا میگه، افکار من افکار شما نیست و طریق های من طریق شما نی.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، از این به بعد شما می توانید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. وقتی تماس میرید خواهش می‌کنم که حتما شماره تلفن خودتون رو نیز بفرمایید و ما با شما تماس خواهیم گرفت. یک بار دیگه بهترین درودهای خود را تقدیم شما دوستداران رادیو صدای انجیل و عاشقان خدا نموده و امیدواریم که در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و در کارهای نیکو و خیر موفق بوده و دائما در پی اراده و خواست خدا یکتا برای زندگیتون باشید.

دوستان عزیز، همونطور که میدانید هدف از این برنامه اینه که شما را تشویق کنیم که در باره مذاهب و بانیان آن تحقیق کرده و در پی آن راهی که خداوند یکتا عطا کرده است بروید و مطیع خداوند بوده و در نتیجه عاقبت و ابدیت خود را در حضور خدا یکتا، یعنی در ملکوت او به سر بیاورید. زیرا برخلاف عقیده بسیاری که میگویند همه مذاهب مربوط به یک خدا و همه راه‌ها به خدا منتهی می‌شود، متوجه می‌شویم که همه مذاهب از جانب یک خدا و یکتا نمی‌تواند باشد و هر کسی که ادعا می‌کند که از جانب خدا به عنوان ناجی و پیامبر فرستاده شده، نبایستی آن را سرسری پذیرفت و قبول کرد. به زبان دیگه دلیل نمیشه اگر کسی ادعایی کرد که از جانب خدا اومده و پیام از جانب خدا آورده، او رو بپذیریم به عنوان پیغمبر خدا و بگیم که ادعاش درسته. خیر، بلکه بر همه ما انسان‌ها واجبه که درباره تمام ادیان تحقیق کنیم. دقت کنید، درباره تمام ادیان، نه یکی نه دوتا، درباره همشون تحقیق کنیم و بعد تعلیمات و روش‌های آنان رو با صفات و سیرت خدا یکتا مقایسه کنیم. دلیل امر اینه که امروزه مذاهب بسیار زیادی هستند که ادعا میکنن از جانب خدا یکتا هستند و یگان راه حق هستند، ولی در حقیقت این مذاهب، این فلسفه، این تعلیمات وسیله هستند که شیطان به وسیله آن مردم را از خدا پرستی حقیقی باز داشته است. انبیای حقیقی خدا اعلام کردند که شیطان نه فقط صاحب قدرت و قادره که مردم رو فریب بده و هدفش اینه که مردم رو از خدا دور کنه و فریب بده، بلکه برای نیل به اهداف خودش شیطان حتی خود رو به صورت فرشته نور در می آورد، چه برسد به اینکه ادعا کند پیامبری از جانب خدا باشد. و دوستان عزیز، این حقیقتی است که اکثر مردم متاسفانه متوجه نیستند. فراموش کردند که نیروی اهریمنی چقدر پرقدرت و زیاده، و یا متوجه نیستند که شیطان چقدر شدید داره فعالیت میکنه که مردم را از خدا دور کنه. فراموش کردند و یا متوجه نیستند که شیطان برای فریب دادن مردم و دور کردنشون از خدا حیله ها و مکر های بسیار زیادی را به کار برده و میبرد و با حق بازی و کلک و دروغ و دررویی مردم را فریفته و در نتیجه اسیر خود می سازد. خداوند به ما اخطار داده است. دقت کنید، خود خدا به ما اخطار داده که مواظب باشید، فریب نخورید، زیرا حتی شیطان خود را به صورت فرشته نور، به زبان دیگه مثل یک شخصیت مقدس در می آوره تا مردم را فریب بده. مردم خیال میکنن که فرشته خدا با آنها ظاهر شده، در حالی که شیطان بوده. میگه او ظاهر خود را نیکو و مهربان نشون میده تا مردم او را خوب بدانن و در نتیجه تسلیم او بشن. عیسی مسیح به ما میگوید شما برحذر باشید از این انبیای کاذب و پیامبر و دروغین، پیامبران دروغین برحذر باشید، زیرا گرگانی هستند در لباس گوسفند که میخواهند شما را بدرند، میخوان شما را اسیر کنن، نابود کنن، میخوان شما را فریب بدن تا اسیرتون سازن و در نتیجه شما را بنده خود کنند. بله دوستان عزیز، اگر کسی بیاد و خوب حرف بزنه، خوب تعلیم بده و یا حتی حرفایی درباره خدا بزنه و حتی معجزه هم بکنه، باید بگیم که اینها دلیل نمیشه که حتما این شخص از جانب خدا سخن میگوید. چرا؟ زیرا شیطان نیز قادر معجزه بکنه، همونطور که در طول تاریخ شاهد این حقیقت بوده ایم که بر اثر معجزه مردم را فریب داده و قلبهای مردم را نسبت به خدا سنگ کرده است. شاید به خاطر داشته باشید که وقتی خداوند موسی را به حضور فرعون فرستاد، موسی در حضور فرعون چند معجزه کرد. میدید چی شد؟ جادوگران فرعون بت‌پرست نیز معجزاتی مشابه کردند، معجزاتی که از جانب خدا نبودند بلکه از جانب اهریمن بودند. به زبان دیگه، اهریمن سعی کرده کارهای خدا را به گونه‌ای تقلید کند، کوشش خود را برای این کار به کار می‌برد که خود را سلطان قلب‌های مردم سازه. و دوست من، متاسفانه باید بگم که شیطان در این راه خیلی خیلی موفق هم بوده است، زیرا به وسیله پیامبران دروغین و کاذب موفق شده مردم بسیاری را از خداوند دور سازد. البته این مردم خیال میکنن که خدا را میپرستن، در حالی که برده اهریمن هستن. پس دوست عزیز، مقایسه کردن، تحقیق نمودن در امور مذهب
باید برای ما یک امر طبیعی باشه، نه اینکه چشم بسته مذهب ابو اجدادی خود را پیروی کنیم. خیر، باید تحقیق کرد، باید خودت از خداوند تمنا کنی که به شما بصیرت روحانی بده که بتوانید حقیقت را دریابید. و دعای من اینه که همان گونه شما هر روز در زندگیتون در مورد خیلی چیزهای دیگه تحقیق میکنید، در مورد مذهب نیز تحقیق کنید. شما در حین خرید اجناس روزانه نظیر غذا، پوشاک و وسایل خانه، اجناس را با هم مقایسه میکنید. چرا؟ چون میخواهید بهترین را انتخاب کنید، میخواهید بهترین را برگزینید. پس دوست من، لااقل در امور معنویت نیز این حس تحقیق و جستجو رو در خود داشته باش که تعلیمات و شخصیت آورندگان مذاهب رو مطالعه کنید. اگر این کار رو نمی کنید، باید بگویم در اشتباه هستید. شما باید تحقیق کنید و از خداوند بخواهید که شما را در راه شناخت آن یگانه طریقی که به حیات ابدی منتهی می شود یاریتون بده، و خداوند می خواهد این کار را بکنید. شرطش اینه که شما حاضر باشید، قدم تحقیق را بردارید و تسلیم خدا باشید، چون وقتی خدا چیزی را بر تو مکشوف میکنه، شما آن را بپذیر، نه اینکه چشم بسته آن را رد کنید.

بله دوستان عزیز، ما برای این هدف سعی کردیم که در برنامه های خودمون با تفاوت‌های مذاهب رو که آشکار می‌کنیم براتون، در حقیقت کمکتون کنیم و نشون بدهیم که چرا ما ایمان داریم فقط یک راه است که انسان را به خدا یکتا می‌رسونه و اون یک راه همانا به وسیله عیسی مسیح است که خداوند به ما انسان‌ها عطا کرده است، و اینکه چرا عیسی مسیح آن یگانه راهی است که به وسیله آن امروز من و شما می توانیم به حضور خدا یکتا آمده و نه فقط از گناهان و محکومیت های خود آزاد بشیم، بلکه در ملکوت خدا نیز ساکن شده و به اصطلاح کتاب مقدس جزو شهروندان ملکوت خدا باشیم و بفهمیم که چرا کلام خداوند می‌فرماید که در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا اسم دیگری در زیر آسمان به مردم عطا نشده است که بدان ما باید نجات یابیم. به زبان دیگر، فقط یک راه است که انسان را به خدا یکتا می‌رساند و ما بایستی سعی کنیم که این راه را یافته و در آن قدم برداریم و ساکن باشیم. خود عیسی مسیح نیز بارها و بارها روی این امر تأکید می‌فرمود و در عمل آن رو نیز آشکار و ثابت می‌کرد که من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد خدا جز به وسیله من نمی‌تواند بیاید. و دوستان عزیز، ما گفتیم و تعلیم دادیم که چرا ما بایستی بپذیریم فقط یک راه، زیرا خدا یکتا، خدایی که واقف بر اسرار آشکار و نهان است، هرگز متضاد خود صحبت نمی‌کنه. به زبان دیگه، وقتی به مذاهب دیگه نگاه میکنیم، میبینیم که تفاوت بین این مذاهبی که ادعا میکنن از جانب خدا یکتا هستن خیلی زیاده، تضاد بسیاره. چطور ممکنه این همه مذاهب از جانب خدا باشن و این همه تضاد در بینشون باشه؟ آیا خدای نکرده این خداوند ناقص العقله و یا نمیدونه که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد که تعلیمات رو فقط برای ایام مخصوصی میده، راه‌های قدیمی رو رد میکنه در آینده؟ هاشا، ما ایمان کامل داریم که خداوند هرگز ضد خود حرف نمیزنه و یا تعلیمات خداوند هرگز کهنه نمیشود. راهی هم که برای نجات انسانها درست کرده باطل و از بین نمیره به مرور زمان. خیر، برای اینکه به این هدف عالی برسیم و این راه رو پیدا کنیم و ببینیم که آیا واقعا عیسی مسیح آن یگانه راه است، ما سعی کردیم به اساس تعلیمات مسیحیت اشاره کنیم، آن رو براتون بازگو کنیم. چرا؟ چون اگر شما با تعلیمات عیسی مسیح و اساس آن، آنطور که انجیل مقدس بیان میکنه، آشنا شوید، آن وقت خیلی راحت میتونید سایر مذاهب رو با مسیحیت مقایسه کنید. متاسفانه امروزه جزواتی بر علیه مسیحیت توسط افرادی که نه تحقیقی کردن و نه صاحب بصیرت روحانی هستند چاپ شده که تصویر بسیار غلطی رو از مسیحیت در ذهن خواننده به وجود می آورند و باعث گمراهی زیادی از خدا و راستی شدن. برای همین است که ما از شما عزیزان اصرار داریم و تمنا حتی میکنیم که اگر ممکنه خودتون حتما انجیل مقدس را مطالعه کنید. اگر میخواهید در مورد مسیحیت تحقیق کنید، لازم است که کتابهایی که به وسیله مسیحیان نوشته شده است را بخونید. به زبان دیگر، از دید مسیحیت به مسیح نگاه کنید. در برنامه گذشته یادآور شدیم که اساس و پایه مسیحیت بر روی یک چیز بنا شده و آن محبت خداونده. آن هم محبتی که از خود خدا سرچشمه میگیره، محبتی پاک، بی ریا و مقدس. تمام حرکات و اعمال و تعلیمات عیسی مسیح همه بر پایه محبتی که از خدا سرچشمه گرفته و یا بهتر بگم محبت خدایی بنا شده است. حتی صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان نیز بر محبت خدا بنا گردیده است. در مسیح ما با خدای روبرو می شویم که ذاتاً محبته و در نتیجه اساس و تعلیمات مسیحیت از خدایی که محبت است سرچشمه گرفته. برای نمونه می خوانیم که خدا محبت است و هر که محبت می کند خدا را می شناسد و خدا با اوست. دقت کنید دوستان، جملاتی است بسیار مهم و عمیق. می‌فرماید خدا محبت است و هر که محبت می‌کند خدا را می‌شناسد و خدا با اوست. بعضی ممکنه اعتراض کنن که اگر بگیم خدا محبت است، آن وقت خدا را در کلمه محبت محدود کردیم، در حالی که خدا هرگز محدود نیست و نمی‌شود اون رو محدود کرد. دوست من،
ما ایمان کامل داریم که خداوند هرگز نمیتونه کسی او رو محدود کنه. ببینید عیسی مسیح از خدای لایزال، خدای قادر مطلق، از خدای بی‌نیاز و بی‌شریک و بی‌همتا و بی‌مانند و نامحدود همیشه صحبت کرده و می‌کند و تعلیم می‌ده که خداوند یکتا هرگز محدود نیست. پس وقتی می‌فرماید که خدا محبت است یا خدا پدر آسمانی ماست و یا خدا نور و راستی است یا خدا روح است، دوستان هرگز اشاره به محدود بودن خداوند نمی کنه، بلکه مسیح به وسیله کلماتی که عقل محدود ما انسان ها قادر بفهمه سعی کرده که ذات و کنه و صفات و هستی قادر مطلق را که تا قبل از او برای انسان ها مجهول و مبهم بود رو در جملات انسانی بیان کنه تا من و شما لااقل یک تصویر درستی، یک برداشت درست و صحیح از خدا یکتا به فراخور درک و فهم خود داشته باشیم، تا نه فقط ما قادر مطلق را بهتر بشناسیم و در نتیجه شایسته تر او را پرستش و عبادت کنیم، بلکه بهتر به علت دستورات و اوامرش که به ما عطا کرده است پی ببریم و آن وقت از روی میل باطنی، از روی اشتیاق قلبی و از روی اراده و اختیار آزاد او را اطاعت کنیم، زیرا خداوند از ما انتظار داره و خداوند از اینکه ما آزادانه او را عبادت و اطاعت کنیم بسیار خوشنود است، نه اینکه به قوه زور و جبر از او پیروی کنیم، حاشا، از روی عشق و علاقه.

0: اما این محبت چه نوع محبتی است؟ وقتی میگوییم که اساس مسیحیت بر محبت خدا بنا شده و میگوییم که خدا محبت است، منظورمون چیه؟ و اینکه چه فرقی با محبت و دوستی که بین دو شخص وجود داره دارد؟ تعریف محبت خدایی که سرچشمه و اساس مسیحیت است چگونه است؟ دوست من، جواب دادن به این سوال کار آسانی نیست، زیرا وقتی مسیح درباره خدا تعلیمی داد با محدودیت فکری ما انسان‌ها روبرو بود. ولی می توان به وسیله آیات برداشت درستی از محبت، آن هم به صورت بسیار بسیار خلاصه، داشته باشیم. محبتی که نامحدود است، محبتی که در خود دردها را می پذیرد و باز نیکویی و فداکاری گذشت نسبت به آن کسی که او را رنجیده و یا یاغی از او شده و حتی دشمن او شده است نشان بدهد. حضرت پولس در وصف محبت در فصل 13 از رساله خود به مسیحیان قرنتیان، پس از اینکه به اهمیت و ارزش و جاودانه بودن محبت اشاره کرده، میگوید محبت حلیم و مهربان است، محبت حسد نمیبرد، محبت کبر و غرور ندارد، اطوار ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب نمیشود، خشم نمیگیرد ولی با راستی شادی میکند، در همه چیز صبر میکند و همه را باور مینماید، در همه حال امیدوار می باشد و هر چیز را متحمل می باشد. مقصود پولس رسول اینه که اگر کسی از محبت خدایی چشیده باشد، آن را تجربه کرده باشه، یعنی در نتیجه زندگیش رو به وسیله محبت خدا لمس شده باشه، آن وقت خودش چنین شخصی میاد زندگیش رو به خدا تسلیم میکنه و اثرات محبت خدایی نیز در زندگیش آشکار میشه که به دیگران منعکس میکنه. چنین شخصی که به وسیله محبت خدایی لمس شده باشه، بسیار صبور و مهربان خواهد بود. چنین شخص هرگز حسادت نخواهد کرد، به کسی رشک نمیبرد، مغرور نیست و هرگز خودستایی هم نمیکند، به دیگران بدی نمیکنه، خودخواه نیست و باعث رنجش کسی هم نمیشود. کسی که محبت دارد آدم پرتوقعی نیست و از دیگران هم انتظار بی جا ندارد، عصبی و زود رنج نیست، کینه به دل نمی گیرد و هرگز از بی انصافی و بی عدالتی خوشحال نمی شود، برعکس از پیروز شدن راستی شاد می گردد. و درباره ابدیت و بقای محبت و بزرگان می گوید الهی سه چیز باقی می ماند، یعنی ایمان و امید و محبت. همه چیز نابود میشه جز ایمان و امید و محبت، اما از همین ها محبت بزرگتر است. چرا محبت از ایمان بزرگتر است؟ آنم ایمانی که باعث نجات جانهای ما میشود. علتش اینه که این محبت از ذات و هستی خداونده، در حالی که ایمان از وجود انسان سرچشمه میگیرد و میدانیم آنچه که از خداست بالاترین و مهمترین و شایسته ترین است. و دوست عزیز، وقتی اساس مسیحیت بر محبت خدا بنا شده، وقتی محبت خدا عامل هستی مسیحیت میباشد، عملا اعلام میدارد که مسیحیت یعنی کاری که خدا برای نجات انسان نموده است، یعنی خدا خود اراده نمود انسان گمراه و درمانده و اسیر و از اسارت گناه برهاند، یعنی دوست من کار خدا برای نجات من و شما. حالا اگر به پایه و اساس مذاهب دیگه توجه کنیم، میبینیم که فرق بسیار عظیمی با مسیحیت دارن. چرا؟ چون اساس مذاهب دیگه بر شریعت و دستورات و رسومات مذهبی و فلسفه انسانی بنا شده، زیرا سایر مذاهب از انسان میخوان که کار کنه تا در پی رحمت خدا باشه، زحمت بکشه، مذهبی باشه، کوشش و تقلا کند، نیکویی بکنه تا کارهای نیکش بر کارهای بدش افزون یابد. و به اصطلاح خودشون، کفه ترازوی کارهای نیکوی شما و خداپسندانتون سنگین تر از عیبها و خطاهاتون بشه. آن وقت توکل به رحمت خدا کن و امیدوار باش که خدا شما را بخشیده و انشاءالله اجازه دخول به ملکوت خودش میدهد. دوست من، خدا میفرماید خوشا به حال کسی که بر من توکل دارد و نه بر انسان. و باز در کلام مقدس میگوید بر عقل خود و بر هیچ انسانی توکل منما، بلکه به خدا من اعتماد کن. به زبان دیگه، من این آیات اینه که اگر شما برای نجات خودتون به کارهای خود، به قوه خود اعتماد کردی، آن وقت اعتمادتون بر انسانه. اما اگر کار کاری که خدا برای نجات من و شما کرده است رو بپذیری، آن هم با ایمان، و آنچه که میگوید را اطاعت کنی، آن وقت در عمل ثابت کرده ای که نه بر عقل و حکمت انسانی بلکه بر خدا توکل نموده اید. و میدانیم آنانی که بر خدا توکل میکنن هرگز خجل و شرمنده و رسوا و پشیمان نخواهند شد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

باز کردم آمدی روشنی آمد ز نور حق و تاریکی برفت بار سنگین برفتاد از شانم شادی مهر تو آمد غم برفت شام خوردی با من و تا صبح دم شک و تردید و سیاهی

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اصل پنجم اینه که هیچ وقت نباید جلوی دیگران با همسرمون مشاجره کنیم یا مسائل خصوصیمون رو علنی کنیم. این کار میتونه عواقب جبران ناپذیر رو به دنبال داشته باشه. چنین کاری باعث میشه اولا شخصیت هر دو طرف در نظر مردم پایین بیاد و دوما اختلافاتی که یه روز حل خواهد شد در ذهن مردم به عنوان سابقه بعد از ما ثبت بشه. اصل ششم اینه که هر وقت یکی از طرفین درخواست آتش بس کرد، گفتگو فوراً قطع بشه. وقتی یکی از طرفین احساس خستگی بکنه یا احساس کنه که پیشرفتی در گفتگو حاصل نمیشه، ترجیح میده که بحث رو قطع کنه. در این صورت طرف مقابل باید حاضر باشه که بحث رو به وقت دیگه‌ای موکول کنه تا بتونن در جوی آرومتر گفتگو رو ادامه بدن. و بالاخره اصل هفتم و آخرین اصل بخشیدن و فراموش کردنه. وقتی با رعایت این اصول گفتگویی سازنده و ثمر بخش صورت گرفت و طرفین همدیگر رو بیشتر درک کردن و پی بردن که چرا طرف مقابل اینطور فکر میکنه یا اینطور رفتار میکنه، باید حاضر باشن همدیگر رو ببخشن و مسئله رو فراموش کنن.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه را که از رازگاهان خود یاد گرفتند درمیان خواهند گذاشت. در طی هفته قبل هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم. هفته یک بار با هم جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم با هم درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. در ابتدا شرح خواهیم داد که چگونه رازگاهان داشته باشیم. سپس حقایق و دروس مهمی را از رازگاهان خود یاد گرفته ایم با یکدیگر درمیان خواهیم گذاشت و سعی خواهیم کرد به بعضی سوالات مشکل پاسخ دهیم. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد آنچه از اول قرنتیان 1-4 یاد گرفته است در میان خواهد گذاشت.
1: نکته 1: چگونه رازگاهان داشته باشیم و آن را در میان بگذاریم. هر روز هفته با یکی از هفت قسمت مشخص شده کتاب مقدس با خدا رازگاهان یا مشارکت داشته باشید. یکی از روش‌های ساده رازگاهان روش حقیقت محبوب نام دارد. این روش 5 قدم دارد. قدم 1: دعا کنید و از خدا بخواهید با شما صحبت کند. قدم 2: یکی از 7 قسمت مشخص شده را از کتاب مقدس بخوانید. قدم 3: حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. حقیقت محبوب حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما حرف میزند، افکار شما را برمی‌انگیزاند و یا قلب شما را لمس می‌کند. قدم 4: بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با این 4 مرحله تعمق خود را انجام دهید. اول، در مورد مفهوم کلمات فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که می‌خواهد چه چیز به شما بگوید. سوم، با ساختن کاربردهای عملی حقیقت محبوب را به زندگی خودتان مربوط بسازید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید تا بتوانید با دیگران آنها را در میان بگذارید. قدم 5: برای حقیقت محبوب در زندگی خودتان دعا کنید. سپس برای یکی از عزیزان خانواده و بعد برای یکی از نزدیکان و بالاخره برای یک نفر که از شما دور است دعا کنید. وقتی با یکی از دوستان و یا سایر مسیحیان مشارکت خانگی و یا گروه شاگردی دارید، به نوبت نتایج تعمق یکی از رازگاهانهای خود را با همدیگر در میان بگذارید. سعی کنید که به بعضی از سوالات مربوط به قسمت‌های مشخص شده پاسخ دهید.
0: نکته 2: در میان گذاشتن برکات از اول قرنتیان فصل 1-4. هفته گذشته اول قرنتیان فصل 1-4 را خوانده، بر آن تعمق کرده و دعا نموده ایم. حالا از یادداشت‌های رازگاهان‌های خود استفاده می‌کنیم تا حقایق و دروس این قسمت‌ها را با هم در میان بگذاریم و در مورد بعضی سوالات گفتگو کنیم. در میان گذاشتن برکات رازگاهان از اول قرنتیان فصل 1. می‌خواهم از اول قرنتیان فصل 1 آیه 10-17 در مورد تفرقه در قرنتس مطلبی را در میان بگذارم. تفرقه در کلیسای قرنتس هنوز جدی نبود، چون تفرقه آنها بر سر حقایق یا آموزه ها نبود، بلکه بر سر اختلاف عقاید. کلمه تفرقه خود به معنی اختلاف عقایدی است که می تواند منجر به جدایی شود. وجود اختلاف عقاید منجر به ایجاد نزاع در میان آنها شده بود. وقتی میان آنها نزاع می شد، هر کدام از آنها سعی می کرد اثبات کند فقط عقاید او درست است و در این حال با عقاید دیگران مخالفت کند. هر کس کار یکی از رهبران را ترجیح می داد و موقعیت بقیه را محکوم می کرد. در قرنتس نزاع بر سر این بود که چه کسی از همه مهمتر است. اولین بار پولس به قرنتس آمد و انجیل را در آنجا موعظه و کلیسای آنجا را تأسیس نمود. پس بعضی اعتقاد داشتند که پولس از همه مهمتر است. بعد از پولس، اپولس که سخنور بزرگی بود به قرنتس آمد. او در مباحثات عمومی شدیداً استدلالات یهودیان را رد می کرد. پس بعضی این اعتقاد را داشتند که اپولس از همه بزرگتر است و بعضی هم پتروس را به عنوان مهمترین انتخاب کرده بودند. به چه دلیل؟ نمی دانم. و از آنجا که کلیسای قرنتس به طرف هر چیز عالی‌تر کشش و تمایل داشت و چون مسیح از پتروس هم بزرگتر بود، گروه دیگری نام دسته خود را گروه مسیح می نامیدند. گناه مسیحیان قرنتس در واقع فخر کردن به انسان بود. ارمیا فصل 17 آیه 5 الی 8 هشدار می دهد: لعنت بر کسی که به انسان تکیه می کند و چشم امیدش به اوست و بر خداوند توکل نمی نماید. او مثل بوته ای است که در بیابان خشک و سوزان و در شورزارها می روید، جایی که هیچ گیاه دیگری وجود ندارد. او هرگز خیر و برکت نخواهد دید. خوشا به حال کسی که بر خداوند توکل دارد و تمام امید و اعتمادش بر اوست. او مانند درختی خواهد بود که در کنار رودخانه ای است و ریشه هایش از هر طرف به آب می رسد. درختی که نه از سرما می ترسد و نه از خشکسالی. برگش شاداب می ماند و از میوه آوردن باز نمی ایستد. سپس پولس از مثال تعمید استفاده می کند تا به مسیحیان نشان دهد که تلاش آنها باید برای اتحاد باشد. زمانی که مسیحیان در نام عیسی مسیح تعمید می گیرند، به رابطه بسیار نزدیک و مکاشفه او وارد می شوند. تمام مسیحیان قرنتس در نام عیسی مسیح تعمید یافته بودند، پس به مسیح تعلق داشتند. آنها باید خودشان را متعلق به مسیح بدانند و نه به رهبران مسیحیشان. این اشتباه است که من به آنانی که من را تعمید دادند و یا کار مهم دیگری در کلیسا انجام دادند فخر کنم. مانند تمام مسیحیان من نیز باید به صلیب عیسی فخر کنم.
1: می خواهم از اول قرنتیان فصل 1 آیه 18 الی 25 مطلبی درباره حکمت دنیا و حکمت خدا در میان بگذارم. اول، حکمت دنیا نوعی حکمت بود که دانشمندان یهودی و فیلسوفان یونانی در آن روزها استفاده می کردند. دانشمندان یهودی کتاب مقدس را امتحان و در مورد قوانین و نسبنامه های آن بحث می کردند. اما به مسیح ایمان نمی آوردند و خود را تسلیم او نمی کردند. بدین ترتیب حکمت دنیا از کتاب مقدس برای دفاع از حکمت انسانی سوء استفاده می کند و همچنین به دنبال نشانه های معجزه آمیز است. آنها می خواستند خدا خودش را طوری آشکار کند که در ارتباط با آن مکاشفه عقاید آنها را تایید کند. فیلسوفان یونانی نظرات خود را در مورد منشأ جهان و مفهوم زندگی اظهار می کردند. آنها جملات پر افتخار و قدیمی فیلسوفان پیش از خود که آنها را حکیم می دانستند نقل قول می کردند. آنها در جستجوی حکمت و فلسفه عالی و بلاغت انسانی بودند که جایی برای مکاشفه خدا به جا نمی گذاشت. به علاوه روش این حکمت انسانی یهودیان و یونانی ها متقاعد کننده بود، یعنی سعی می کرد با مباحثات سالم انسانی مردم را متقاعد کند. مسیحیان قرنتس بسیار تحت تأثیر این نوع حکمت انسانی بودند و حتی با استفاده از روش حکمت انسانی که قبلاً به آن اشاره شد انجیل را موعظه می کردند. دوم، حکمت خدا. مسیح را به این جهان فرستاد تا به خاطر گناهان جهان بر روی صلیب بمیرد. مسیح مصلوب کاملاً با آنچه مردم دنیا انتظار داشتند متناقض بود. یهودیان انتظار داشتند که مسیح نجات دهنده بزرگ سیاسی و قهرمان جنگی باشد. بنابراین این ایده که مسیح بر روی صلیب مرد مانعی لغزش دهنده برای آنها به شمار می رفت. از نظر یونانی ها مفاهیم فلسفه مهم به شمار می رفت. پس این حقیقت که شخصی تاریخی روی صلیب مرد برای آنها احمقانه بود. بعضی مواقع من هم دوست دارم شاهد تغییراتی در جوامع انسانی باشم و فکر می کنم علوم، سیاست، اقتصاد یا فلسفه می تواند زندگی را برای تمام مردم روی زمین آسان تر بسازد. اما تمام تغییرات جامعه نمی تواند مردم را نجات بدهند و نجات نخواهند داد. فقط از طریق مرگ عیسی مسیح من و شما می توانیم نجات پیدا کنیم. خدا دقیقاً از مرگ عیسی مسیح برای انجام نقشه نجات استفاده کرد و حکمت خدا حکمت دنیا را حماقت ساخت. چون حکمت دنیا خدا یا نقشه نجات خدا را به حساب نمی آورد. پس حکمت دنیا نمی توانست آنچه خدا انجام داد یعنی نجات مردم را انجام دهد. حکمت خدا چیست؟ حکمت خدا عیسی مسیح است که به عنوان مجازات گناه مرد و قیام کرد تا مردم را نجات دهد. حکمت خدا توسط موعظه انجیل شناخته می شود. حکمت خدا یهودی ها، یونانی ها و تمام مردم را دعوت می کند تا از گناه نجات یابند و زندگیشان تغییر کند. حکمت خدا مرا به سوی شناخت خدا، عادل شمردگی و تقدیس هدایت می کند. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 2.
0: می خواهم از اول قرنتیان فصل 2 آیه 1 الی 16 درباره سخن گفتن با حکمت خدا مطلبی در میان بگذارم. اول، مسیحان بالغ حکمت خدا را دریافت می کنند و با آن سخن می گویند. بالغین آن دسته از مسیحان قرنتس بودند که حکمت دنیوی را کنار گذاشته و تشخیص می دادند که تعالیم کتاب مقدس و موعظه پولس حقیقت دارند. نابالغین مسیحان قرنتس بودند که هنوز برای حکمت دنیا ارزش قائل بوده و تعالیم کتاب مقدس و موعظه پولس را تحقیر می کردند. دوم، آنانی که روح القدس را دارند حکمت خدا را دریافت می کنند و با آن سخن می گویند. آیه 8 می گوید بزرگان این دوران حکمت خدا را نمی فهمند. منظور از این بزرگان شیطان و روح‌های شریر نیست، بلکه تمام اشخاصی هستند که در میان یهودیان و یونانی‌ها افراد مهمی به شمار می‌رفتند، خواه سیاستمدار بودند و یا فیلسوف. در بین آنها کسانی بودند که با مسیح مخالفت کرده و او را مصلوب کردند. اینها اشخاص و قدرتمندانی بودند که ماهیت دنیای حاضر را معین می‌کردند. با مصلوب کردن عیسی مسیح نشان دادند که به مکاشفه خدا در عیسی مسیح ایمان ندارند. آیه 10-12 می گوید که خدا حکمت خود را از طریق روح القدس آشکار نمود. تمام آنانی که روح القدس را دارند آنچه خدا رایگان به آنها داده است را می دانند، یعنی نجات، تقدس و جلال. از طریق روح القدس مسیحان می دانند همه چیز از جانب خدا و تنها در مسیح به آنها داده می شود. به عنوان یک مسیحی من هم روح القدس را دریافت کردم. روح القدس مرا تعلیم می دهد که مسیح مرا نجات داده، مرا عادل شمرده و مرا تقدیس کرده است. سوم، آنانی که توسط روح القدس تعلیم می بینند حکمت خدا را دریافت کرده و با آن سخن می گویند. آیه 13 میگوید که پیغام مسیحی روحانی است چون توسط روح القدس آشکار شده و تعلیم داده می شود و سیاست دنیا و یا حکمت فلسفه منشأ نمی گیرد. آیه 14 میگوید که پیغام مسیحی روحانی است چون فقط کسانی می توانند آن را درک کنند که روح القدس را دارند. کسانی که تولد تازه ندارند نمی توانند انجیل را بفهمند و آن را بپذیرند. پس تمام مسیحیان واقعی روحانی هستند. آیه 15 میگوید که چیزهای روحانی را فقط میشود به صورت روحانی جستجو کرد و تشخیص داد، یعنی فقط با تنویر روح القدس. تشخیص دادن یعنی تمیز حقیقت از اشتباه. تمام مسیحیان واقعی قادرند حقیقت را از دروغ تمیز دهند. آنها دارای این مزیت هستند که کتاب مقدس را بررسی، جستجو و مقایسه کرده و حقایق روحانی را درک کنند و روح القدس به آنها کمک می کند تا آنطور ببینند که خدا می بیند. این حرف به این معنی نیست که آنها می توانند تمام حقایق روحانی را بدانند، چون فقط چیزهایی قابل درک است که خدا آنها را آشکار کرده باشد. چیزهایی را که خدا آشکار نکرده نمی توان درک کرد. برای مثال، عمیق‌ترین اسرار خدا در آیه 10 تثنیه فصل 29 آیه 29 می گوید اسراری هست که خداوند خدایمان بر ما کشف نفرموده است، اما او قوانین خود را بر ما و فرزندانمان آشکار نموده است تا آنها را اطاعت کنیم. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 3.
1: میخواهم از اول قرنتیان فصل 3 آیه 1 الی 4 درباره مسیحیان دنیوی مطلبی را در میان بگذارم. مسیحیان قرنتسی مسیحیان واقعی بودند چون اطفال در مسیح خوانده شدند، اما از طرفی مسیحیان بالغ و واقعا روحانی نبودند و رفتارشان مانند مردم دنیا بود. ویژگی های مسیحیان نابالغ و یا مسیحیان دنیوی بدین صورت است: اول، سعی می کنند که انجیل را با واژه های حکمت یهودی و یونانی یا غیر یهودی درک کنند. آنها زیاد کتاب مقدس را نمی دانستند. پولس رسول می گوید آنها هنوز نمی توانند غذای جامد بخورند، یعنی هنوز نمی توانند خودشان کتاب مقدس را بخوانند و بررسی کنند. حتی هنوز نمی توانستند حقایق روحانی را برای خودشان تحقیق و مورد ارزیابی قرار دهند. آنها هنوز به پولس و اپولس احتیاج داشتند تا به آنها شیر روحانی دهند. دوم، آنها مانند فرقه های مذهبی یهودی و مدارس فلسفه یونانی ها رفتار می کردند. از هم جدا می شدند و با عقاید هم می جنگیدند. به جای اینکه با هم در توافق باشند و اعتقادات و اعترافات یکسانی داشته باشند، هر کس دارای عقاید شخصی خود بود و سایرین را رد می کرد. این قسمت به من تعلیم می دهد که مهم است که رشد روحانی به سوی بلوغ رشد کند. رشد روحانی به وسیله خواندن و بررسی شخصی کتاب مقدس و با محبت کردن سایر مسیحیان نشان داده می شود.
0: می خواهم از اول قرنتیان فصل 3 آیه 5 الی 15 درباره خادمین مسیحی مطلبی را در میان بگذارم. اول، مسیح به هر خادم خود مسئولیت خاصی را محول کرده است. به هر مسیحی مسئولیت خاص خودش داده می شود. در مرقس فصل 13 آیه 34 عیسی مثلی می آورد و می گوید بازگشت من مانند بازگشت مردی است که به کشور دیگری رفته است و برای هر یک از خدمتگزاران خود کار خاصی معین کرده. خود مسیح به هر مسیحی کار خاصی محول کرده است. به بعضی مسئولیت تعلیم بچه ها را سپرده و به بعضی این وظیفه را داده تا با نیازمندان در مشکلاتشان مهربان باشند. به بعضی رهبری کلیسا سپرده شده، در حالی که به بعضی دیگر محول شده که به خارج از کلیسا رفته و کلیساهای جدید بنا کنند. بعضی دیگر این خدمت را دارند که به مسیحیان مسافر پناه دهند و برای مسیحیان آشپزی کنند. آیه 5 نیز میگوید ما فقط خدمتگزاران خدا هستیم و هر یک عطا و خدمت خاصی داریم. خدا به پولس سپرده بود که دانه را بکارد، یعنی انجیل را همه جا موعظه کند، و به اپلوس این مسئولیت را محول کرده بود که دانه ها را آبیاری کند، یعنی با تعلیم به مسیحیان جوان از آنها مواظبت کند. و این مسئولیت شبانان یا رهبران مسیحی نیست، بلکه خداوند است که مسئولیت هر مسیحی را تعیین می‌کند. رهبران می‌توانند از ایمانداران انجام بعضی کارها را درخواست کنند، ولی نمی‌توانند به آنها دستور دهند. دوم، مسیحیان کار می‌کنند اما نتیجه را خدا تعیین می‌کند. آیه 6 می‌گوید گرچه مسیحیان خدمات خود را انجام می‌دهند، اما خداست که سبب رشد دانه‌ها و گیاهان می‌شود. مسیحیان به هیچ روشی نمی‌توانند باعث رشد نوایمانان شوند. رشد روحانی مسئولیت خداست. این حقیقت به من کمک می‌کند تا فروتن شوم و پی ببرم که مردم نه با موعظه و تعلیم من، بلکه با فیض خداست که تغییر می‌کنند و رشد می‌یابند. این حقیقت به من کمک می‌کند تا از طرفی تلاش کنم و از طرف دیگر آرامش داشته باشم و نتیجه خدمت خود را به خدا بسپارم. من فقط همکار خدا هستم. خدا از طریق من کار می‌کند، اما کاری که انجام می‌دهم باز همکار خداست. تمام جلال متعلق به اوست. سوم، مسیحیان به خاطر خدمتشان پاداش خواهند گرفت. آیه 8 می‌گوید که هر مسیحی بر حسب کاری که می‌کند پاداش خواهد گرفت. اما در آیه 10 مسیحیان را تشویق می‌کند که کارشان را با دقت انجام دهند. موعظه آنانی که به انجیل وعظ می‌کنند و بنیان روحانی را می‌گذارند باید مصلوب شدن مسیح باشد. آنان که مسیحیان را تعلیم می‌دهند و روی پای بنیاد بنا می‌کنند باید حقایقی را که تا ابد پایدار هستند تعلیم دهند. آیات 12 الی 15 می‌گوید اگر مسیحی عمارتی با طلا، نقره یا سنگ‌های قیمتی بنا کند و آنچه می‌سازد به جا بماند پاداش خواهد یافت، اما اگر عمارت او از چوب و گیاه و کاه باشد و آنچه بنا کرده است نابود شود متحمل زیان خواهد شد. پس آنچه من موعظه می کنم یا تعلیم می دهم و یا آنطور که سایر خدماتم را انجام می دهم بسیار اهمیت دارد. من حساب کار خود را به خدا خواهم داد. آتش روز داوری نهایی هر چیز را علنی خواهد کرد. خادمین مسیحی که موعظه، تعلیم یا خدمت آنها بر اساس راستی خدا نیست به زحمت نجات خواهند یافت، طوری که انگار از میان آتش فرار کرده باشند. اگر موعظه و تعلیم آنها اشتباه بوده باشد این زیان را خواهند دید که کار آنها ارزشمند و مؤثر باقی نخواهد ماند. ولی اگر موعظه و تعلیم من درست باشد پاداش من این خواهد بود که خدمت من به جا خواهد ماند و این هم به فیض خداست.

تکلیف برای هفته آینده. اول قرنتیان فصل 5 الا فصل 8 را به 7 قسمت تقسیم کنید و هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی برکات رازگاهان خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: عزیزان، بیایید با هم دعا کنیم. خداوندا پدر آسمانی مهربانم، تو خودت از شرایط من و اینکه من چه حال و احوالی دارم کاملا آگاهی، اما من از اینکه تو قوت من هستی، همراه من هستی و آینده من در دست های توست بسیار خرسند و سپاسگزارم. خداوند مرا با تعالیم کلامت بنا کن تا بتوانم همیشه مایه افتخار تو باشم و نام تو را جلال بدهم. در نام عیسی مسیح، آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

تمامی کلامت. سلام به همه شما شنوندگان و همراهان گرامی. با قسمتی تازه از سری برنامه های پانورامای تمام کتاب و دومین قسمت از معرفی انجیل متی همراه شما عزیزان هستیم. انجیل متی اولین کتاب از 27 کتاب عهد جدیده، به اضافه اینکه اولین انجیل از 4 انجیله. همونطور که در قسمت قبل اشاره کردم، متی نویسنده این انجیله و معنی اسم اون هدیه یهوه است. خداوند از متی خراجگیر خواست که او رو پیروی کنه. از فصل 5 لوقا می فهمیم که متی اسم دیگه ایم به نام لاوی داشت. تاریخ نگارش این انجیل حدود سال 60 میلادیه و اون 2 سال بعد، یعنی در سال 62 میلادی فوت کرد. این انجیل یهودیان رو مخاطب قرار میده. به همین خاطر از کتب عهد عتیق که به دست یهودیان نوشته شده زیاد نقل قول کرده. کلمات و عباراتی هستن که در انجیل متی تکرار شدن. عبارت ملکوت آسمان بارها در انجیل متی تکرار شده و فقط هم متی درباره ملکوت آسمان صحبت کرد. جمله تا به این وسیله پیشگویی تحقق یابد رو حدود 12 بار به کار برده و هر بار از عهد عتیق نقل قول کرده و خاطر نشان کرده که مسیح موضوع نبوت‌های عهد عتیقه. کلمه پادشاه 14 بار و عبارت پسر داوود 8 بار تکرار شده. اون مسیح رو پادشاه معرفی میکنه و او رو موضوع انتظار یهودیان میدونست. موعظه ها ویژگی های خاص انجیل متی هستند. هدف این انجیل چیزیه که مسیح درباره خودش گفت. فکر نکنید که من آمدم تا تورات و نوشته های انبیا را منسوخ نمایم. نیامدم تا منسوخ کنم، بلکه تا به کمال برسانم. حرفی که مجوسیان درباره مسیح زدن یکی از آیات کلیدی درک انجیل متی است. کجا است آن نوزاد که پادشاه یهود است؟ زیرا ما برای پرستش او آمده ایم. متی انجیل را با شجره نامه مسیح شروع کرد. شجره نامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. و این ترتیب اسامی فقط 1 بار در کل عهد جدید و فقط در انجیل متی گفته شده. عبارت اسامی فرزندان آدم هم فقط 1 بار در کل عهد عتیق در پیدایش 5 گفته شده که آدم سقوط کرده یا آدم اول رو به ما معرفی میکنه. اما شجره نامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم بر اومدن آدم آخر یا انسان دوم و خداوند از آسمان تمرکز داره. انگار به 2 سر اشاره داره. آدم سر اوله و مسیح سر دوم. آدم اول و آدم آخر. اما هر 2 انجیل متی و لوقا درباره شجره نامه مسیح به ما میگن. وقتی متی میگه شجره نامه عیسی مسیح پسر داوود پسر ابراهیم، در واقع اون شجره نامه مسیح رو از طریق یوسف شوهر مریم به داوود نسبت داده، چون باید ثابت میکرد که مسیح وارث حقیقی سلطنت داووده. به همین خاطر اسامی این اصل و نسب رو تا داوود ادامه داده. اما وقتی به انجیل لوقا نگاه میکنیم، لوقا میخواد به ما بگه که مسیح پسر انسانه. به همین خاطر شجره نامه به آدم برمیگرده. اون به نسل مریم اشاره کرد. مریم دختر حالی بود و حالی از سمت ناتان دختر داووده و این نسل ادامه داره تا به آدم میرسیم. پس مسیح در لوقا 3 پسر انسان معرفی شده و در متی 1 پسر داوود و همچنین پسر ابراهیم و وارث تخته. مسیح پسر داوود معرفی شده چون عهد داوود در او تحقق پیدا میکنه و بر تخت داوود خواهد نشست. پسر ابراهیم هم هست، چرا که عهد ابراهیم در او تحقق پیدا میکنه، عهدی که خدا در پیدایش 22 با ابراهیم بست. در پیدایش 22 آیه 18 طبق ترجمه مژده میگه از ذریت تو تمام ملت‌های روی زمین برکت خواهند یافت. این عهد
عهد زمین و عهد میراث نام دارد. در مسیح عهد مربوط به داوود یعنی نشستن بر تخت داوود در آینده تحقق پیدا میکنه و در مسیح عهد ابراهیم یعنی وارث زمین شدن هم به انجام رسیده. در متی 1 در شجره‌نامه مسیح نام 4 زن رو میبینیم. در آیه 3 به تامار و در آیه 5 به راهاب و روت اشاره شده. همینطور در آیه 6 میبینیم که از زن اوریای هیتی نام میبره. عجیبه که در این شجره نامه از زنان هم یاد شده چون معمولاً یهودیان در شجره نامه ها اسم زنان رو نمی آوردن. پس این مسئله برخلاف عادت یهودیان رخ داد و به نوعی متی میخواست بگه که عیسی مسیح فقط برای مردان نیومد بلکه برای زنان هم اومد. مسیح نه تنها به محدودیت‌های بشری وابسته نیست بلکه او با فکر و هدف مشخص اومد. در این 4 زن میشه فیض عجیب خدا رو دید. تامار و راهاب سابقه خوب و شریفی نداشتن. روت هم غیر یهودی بود و از قوم خدا جدا بود. در دوم سموئیل فصل 12 میخونیم که داوود با زن اوریا مرتکب گناه شد. پس این 4 زن سابقه خوبی نداشتن. اما فیض خدا اونا رو جذب کرد و در شجره نامه عیسی قرار داد. شنوندگان عزیز، این درس بزرگی برای ماست. مهم نیست سابقه شما چقدر بد بوده یا چه ننگی در گذشته یا خانوادتون بوده. مسیح میتونه از شما خلقتی تازه بسازه و نام شما با او در اصل و نسبی جدید قرار بگیره. یعنی میتونید به عنوان فرزند و عضوی از خانواده خدا باشید. در متی 1 در آیه 8 میگه و آسا پدر یهوشافات و یهوشافات پدر یهورام و یهورام پدر عزیا. اگه به فصل 3 از کتاب اول تواریخ بریم میبینیم که بین یورام و عزیا 3 نفر به نامهای اخزیا، یوآش و امسیا هستند. ولی گویا موقع نگارش این شجره نامه روح القدس اونا را حذف کرد. چون این 3 مرد شرور بودن و فرزندان اتلیای شریر بودن، یعنی دختر ایزابل و اخاب که میخواستن تمام نسل پادشاهی رو ریشه کن کنن. پس کتاب مقدس اونا رو از این نسل حذف کرد. همین مسئله در آیه 11 هم هست که گفته و یوشیا پدر یکونیا. بین یوشیا و یکونیا چند اسم وجود داره. ما یهو آهاز، یهو یاقیم و صدقیا رو داریم. روح القدس اونا رو به خاطر شرارتشون نادیده گرفت و بر این حقیقت تمرکز کرد که یوشیا پدر یکونیاست. از یکونیا در فصل 22 کتاب ارمیا نام برده شده و اون مورد لعنت قرار گرفته. این مرد محکوم است که فرزندان خود را از دست بدهد. در ارمیا 22 گفته شده که اون فرزندی نخواهد داشت. در حقیقت فرزند نداشتن در اینجا به این معناست. او فرزندانی نخواهد داشت که مثل فرزندان داوود در یهودا حکومت کنند. در واقع منظور پادشاهیه. اون فرزندانی خواهد داشت اما هیچ کدومشون پادشاه نخواهند بود. با این حساب یکونیا فرزندانی داشت اما هیچ کدوم بر تخت پادشاهی ننشستن. اگه دقت کنید هیچ کدوم از فرزندان اونو پیدا نمی کنید تا وقتی که به تبعید بابل می رسید و بعد از تبعید بابل هیچ پادشاهی بر مردم اسرائیل سلطنت نمی کرد. بعدش هم این نسل با یوسف تموم می شه. در واقع چون یوسف از نسل شاهان بود، شاید میتونست بر تخت پادشاهان بشینه، اما میبینیم که یوسف نجار بود. پس هیچ کدوم از فرزندان یکونیا بر تخت پادشاهی ننشستن. ممکنه بعضیا بپرسن که چطور ممکنه مسیح از یوسف بیاد که از یکونیا لعنت به ارث برده بود. به شما میگم که مسیح از یوسف نیومد. مسیح از مریم اومد که نامزد یوسف بود و ازدواج نکرده بود. پس وقتی به یوسف پسر یعقوب اشاره کرد گفت و یعقوب پدر یوسف شوهر مریم بود و مریم عیسی ملقب به مسیح را به دنیا آورد.
هیچ ارتباطی بین نسل یوسف و مسیح وجود نداره چون یوسف پدر مسیح نبود. به همین خاطر مسیح از طرف یکونیا لعنت رو به ارث نبرد. بلکه مسیح به نسل مریم مرتبط می شد. از طرفی مریم هم از سمت ناتان دختر داووده. شنوندگان عزیز استراحتی می کنیم و بعد صحبتمونو در مورد انجیل متی ادامه می دیم. با ما همراه باشید.

عزیزان، با ادامه برنامه پانورامای تمامی کتاب در خدمتتون هستیم. با دومین قسمت از معرفی انجیل متی در خدمتتونیم. بر اساس متی 1 که میگه شجره نامه عیسی مسیح پسر داوود پسر ابراهیم، به شجره نامه مسیح پرداختیم. در این نسل میتونیم 3 بخش رو ببینیم و هر بخش 14 نسل رو در بر میگیره. بنابراین از ابراهیم تا داوود 14 نسل وجود داره. از داوود تا زمان تبعید به بابل 14 نسل هست و از دوران تبعید به بابل تا مسیح هم 14 نسل رو در بر میگیره. عدد 14 در اینجا مهمه چون حاصل 7 ضرب در 2. اگه عدد 2 نماد ظهور مسیح، الوهیت و بشریت، وحدت بشریت با الوهیت، پس 7 نماد کاملیته. الوهیت کامل و بشریت کامل. 7 ضرب در 2. اما بر اساس ریشه عبری 14 ارزش عددی اسم داوود هم هست. ارزش عددی دال 4، واو 6 و دال دومم 4. پس میشه 464 که جمعش میشه 14. در ایام قدیم حروف در زبان عبری با یه عدد جایگزین میشد یا برعکس. هنوز اعداد وجود نداشتن. ارزش عدد نام داوود 14 است. 4 6 4 که میشه 14. انگار داوود واقعی یا مسیح موضوع این نسله. مسیح ریشه و ذریت داووده. او مطابق با الوهیتش و مطابق با بشریتش از نسل داووده. من ریشه و نهال داوود و ستاره درخشان صبح هستم. اما همونطور که بهتون گفتم، انجیل متی مسیح رو به عنوان ماشیح و پادشاه به ما معرفی میکنه و برای یهودیان نوشته شده و چون برای یهودیان نوشته شده، بسیار زیاد از عهد عتیق نقل قول کرده. متی در انجیل 60 نقل قول از عهد عتیق به کار برده، اما 12 بار این جمله رو به کار برده تا به این وسیله پیشگویی تحقق یابد. هر بار که به نبوتی از عهد عتیق اشاره میکنه، میگه که این نبوت در عهد جدید در مسیح تحقق یافت. بیایید با هم به انجیل متی و نبوتهای عهد عتیق نگاه کنیم. اگه به متی 1 22 تا 23 رجوع کنیم، اینطور میخونیم: این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیله نبی اعلام فرموده بود به انجام برسد. با کره آبستن شده پسری خواهد زایید که امانوئیل یعنی خدا با ما خوانده خواهد شد. همونطور که قبلترم گفتم، جمله تا آنچه خداوند به وسیله نبی اعلام فرموده بود به انجام برسد 12 بار تکرار شده و هر بار گفته شده که نبوت عهد عتیق با اومدن مسیح تحقق یافت. در ابتدای آیه 22 هم میبینیم که این جمله اومده. حالا نبوت باکره حامل شده در کجا گفته شده؟ در اشعیا 7:14 که در اینجا دو منبع داریم. نبوت عهد عتیق و نقل قول اون در عهد جدید. در این صورت خداوند خودش به شما علامتی خواهد داد و آن این است که باکره حامل شده پسری خواهد زایید که نامش امانوئیل یعنی خدا با ما خواهد بود. اشعیا 7:14 و کلمه باکره طبق گفته بعضیا به این معنا نیست که اون یه دختر جوونه که احتمالاً ازدواج کرده، بلکه کلمه باکره به عبری میشه آلمه که 7 بار در عهد عتیق به کار رفته و هر بار به معنای باکره‌ایه که هیچ مردی او رو نشناخته. مثلا در مورد ربکا میخونیم که باکره بود و مردی او را نشناخته بود. همینطور از زنان باکره‌ای در کتاب غزل غزلها میخونیم: بنابراین دختران عاشق تو میشوند. تمام 7 مرجع عهد عتیق کلمه آلمه رو به کار بردن. پس باکره یعنی کسی که مردی او را نشناخته. آلمان و زبانشناسان یهودی که در سال 280 قبل از میلاد عهد عتیق از زبان عبری به یونانی ترجمه کردند، کلمه عبری آلمه رو پارتنوس ترجمه کردند که یک کلمه یونانی به معنای باکره‌ایه که مردی او رو نشناخته. اگه اون یه زن جوان بود و ازدواج کرده بود و فرزند داشت، این کجاش معجزه محسوب می‌شد؟
معجزه و قدرت الهی این بود که باکره‌ای که مردی او رو نشناخته باردار شده و پسری زایید. این حتی مثل معجزات دیگه هم نیست، چون خدا در میان ما اومد که نامش هم اینه، خدا با ماست. نقل قول دیگه ای از متا 2:14 هست که میگه پس یوسف برخاست و مادر و طفل را برداشته در همان شب عازم مصر شد و تا وقت مرگ هیرودیس در آنجا ماند و به این وسیله سخنی که خداوند به زبان نبی فرموده بود تحقق یافت که پسر خود را از مصر فراخواندم. این آیه نقل قولی از هوشع فصل 11 آیه 1 هست که گفته هنگامی که اسرائیل کودک بود او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر فراخواندم. شباهت و ارتباطی بین اومدن مسیح به مصر، خروج او از مصر و رفتن به ناصره و اومدن قوم قدیم اسرائیل به مصر و خروجشون از مصر وجود داره. قوم اسرائیل در گذشته به مصر رفت و توسط فرعون جفا دید. بعد مصر رو ترک کرد و وارد بیابان شد و همه به عنوان پیروان موسی در ابر تعمید گرفتند. همونطور که پولس در اول قرنتیان 10 گفت اونا در بیابان وسوسه شدند و جسدشون در بیابان باقی موند. ولی مسیح مثل قوم اسرائیل نزد ما نیومد، بلکه او کاملا متفاوته. رابطه فرزندی او با خدا مثل رابطه فرزندی اسرائیل با خداوند نیست. و پسر خود را از مصر فراخواندم. رابطه مسیح از یه نوع دیگه است. درست همونطور که قوم اسرائیل به سرزمین مصر رفتن، مسیح هم از دست هیرودیس به سرزمین مصر گریخت. همونطور که فرعون به قوم خدا در سرزمین مصر ظلم کرد، هیرودیس هم میخواست مسیح رو بکشه و همونطور که قوم خدا به سرزمین مصر رفت، مسیح هم با یوسف و مریم از مصر برگشتن. اما یه نکته خیلی مهم در اینجا اینه که قوم اسرائیل به دست موسی در ابر و دریا و بیابان تعمید گرفتن. همونطور که پولس در اول قرنتیان 10 گفته مسیح هم در آبهای اردن تعمید گرفت. با این حال خدا از اکثر قوم اسرائیل خوشنود نبود، در حالی که وقتی مسیح تعمید گرفت، بعد از اینکه روح القدس بر او فرود اومد، صدایی از آسمان گفت این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. قوم اسرائیل در بیابان وسوسه شد و سقوط کرد، اما وقتی شیطان خواست مسیح رو در بیابان وسوسه کنه او سقوط نکرد. این نشون دهنده تناقض بین مسیح یگانه پسر خدا و قوم اسرائیل. و نتیجه میگیریم که مسیح یگانه پسر و محبوب پدره و این رابطه پدری و فرزندی از نوع کاملا متفاوتیه. همراهان عزیز، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.

0: عزیزان شنونده با معرفی انجیل متی در خدمت شما هستیم. قبل از استراحت چند نمونه از نبوت‌های عهد عتیق رو که در اومدن مسیح تحقق پیدا کردن بررسی کردیم. در متی 2:17 و 18 میگه به این ترتیب کلماتی که به وسیله ارمیای نبی بیان شده بود به حقیقت پیوست. صدایی در راما به گوش رسید. صدای ناله و ماتم عظیم. راحیل برای فرزندان خود گریه می کند و تسلی نمی پذیرد زیرا آنان از بین رفتند. این دو آیه نقل قولی از کتاب ارمیا 31:15-16 است که گفته خداوند می گوید صدایی از راما به گوش رسید، صدای گریه و ماتم عظیم. راحیل برای فرزندان خیش می گرید، آنها از بین رفتند و او تسلی نمی پذیرد. دیگر گریه نکن و اشکهایت را پاک کن، آنچه برای فرزند خود کردی بی پاداش نخواهد ماند. وقتی یوسف و مریم باکره همراه با خداوند عیسی مسیح از سرزمین مصر برمیگشتند، شنیدند که هیرودیس مرده اما آرکلاوس پسرش بر تخت سلطنت نشسته. به همین خاطر نه به بیت لحم رفتند نه به اورشلیم، بلکه به شهر ناصره رفتند. به همین خاطر میخونیم و در آنجا در شهری به نام ناصره ساکن شد. به این طریق پیشگویی انبیا تحقق یافت که گفته بودند او ناصری خوانده خواهد شد. پس باید اشاره‌ای به این موضوع در نبوت‌های عهد عتیق وجود داشته باشه. به همین دلیل میگه به این طریق پیشگویی انبیا تحقق یافت. سوالی که در اینجا مطرحه اینه که هیچ آیه‌ای در کتب نبوتی نگفته که او ناصری خوانده خواهد شد. آیا در کلام خدا تناقض وجود داره؟ کلمه ناصری به معنای تحقیر شده است. پس به جای یه آیه من چندین آیه دارم که میگن او تحقیر خواهد شد. مثلا در اشعیا 53 میگه ما او را حقیر شمردیم و به حساب نیاوردیم و او متحمل رنج و درد شد. اما اگه معنای کلمه ناصری در زبان اصلی با معنای شاخه یکیه؟ ناصری شاخه، پس به جای یه آیه 7 آیه یا 7 نبوت در عهد عتیق هست که هر کدوم میگن مسیح شاخه خواهد بود. در اشعیا 4:2 میگه در آن روز شاخه خداوند پرشکوه و عالی خواهد بود و میوه زمین باعث افتخار و خوشنودی بازماندگان اسرائیل خواهد شد. این نبوت درباره مسیح به عنوان شاخه خداوند یا شاخه الهیه. در اشعیا 11:1 میگه از کنده یسا جوانه بیرون خواهد زد و از ریشه آن شاخه خواهد رویید. این دومین نقل قولیه که میگه او ناصری خوانده خواهد شد. در اشعیا 53:2 میگه زیرا در حضور وی چون نهال و همچون ریشه در زمین خشک خواهد رویید. در اینجا ریشه همون کلمه شاخه است که در اشعیا 4:11 اومده. ارمیا 23:5 میگه هان روزهایی میآید که شاخه‌ای عادل برای داوود برپا میکنم، پادشاهی که به خردمندی سلطنت خواهد کرد. شاخه‌ای عادلم به مسیح اشاره داره. در کتاب زکریا طبق ترجمه مژده فصل 6:12 نوشته شده تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد، او از جایگاه خود خواهد رویید و معبد بزرگ را بازسازی خواهد کرد. در زکریا 6 به طور خاص درباره مسیح به عنوان شاخه یا مردی به نام شاخه صحبت کرده. این با انجیل لوقا که مسیح را انسان معرفی می کنم مطابقت داره. اما زکریا 3:8 میگه من بنده خود را که شاخه نام دارد خواهم آورد. کلمه شاخه 7 بار تکرار شده که یه اشاره نبوتیه به اون چه که بعدها اتفاق خواهد افتاد، چون او ناصری خوانده خواهد شد. نقل قول دیگه‌ای در متی 4:14 اومده که میگه با این کار سخنان اشعیا نبی تحقق یافت که میفرماید ای سرزمین‌های زبولون و نفتالی در مسیر دریا و آن سوی اردن، ای سرزمین جلیل در ناحیه بیگانگان، قومی که در تاریکی به سر می بردند، نور عظیمی دیدند، بر آنها که در سایه موت زندگی می کردند، نوری عظیم تابیده است. سرزمین زبولون و نفتالی در جلیل بودند و جلیل در شمال خار شد. پس لازم بود که خداوند نورش رو بر شمال بر جلیل خار شده بتابونه. پس خداوند خدمتش رو در اونجا شروع کرد و در جلیل خدمت گسترده‌ای داشت. عزیزان، اینها نمونه های از نبوت های بسیار در عهد عتیق درباره شخص مسیح متبارکه که در عهد جدید تحقق یافت. زیرا شهادت عیسی با الهام روح داده می شود. 333 نبوت درباره شخص مسیح است و بین مسیح جسم شده و کتاب مقدس به عنوان کلام مکتوب توافقی وجود داره. صدها سال قبل از اینکه مسیح بیاد، باید نبوت می شد که او چه زمانی و کجا میاد و در کجا زندگی خواهد کرد. مثل همین که او در بیت لحم متولد خواهد شد و غیره. مسیح موضوع کتب عهد عتیقه. او در نمادها، سایه ها و نبوت ها ظاهر شده. کتاب مقدس به مسیح به عنوان کلام مجسم اشاره میکنه و مسیح هم به کتاب مقدس به عنوان شاهدش اشاره میکنه. در کتب مقدس کاوش مینمایید چون درباره من شهادت میدهند. در فصل 16 کتاب خروج راجع به نزول منا میخونیم. منا از لحاظ نمادین درباره اومدن مسیح و انسانیتشه. او با فروتنی از آسمان اومد. منا صبح زود در شبنم صبحگاهی ظاهر می شده و شبنم صبحگاهی به کلام خداوند اشاره داره. اینو از فصل 32 تثنیه متوجه می شیم. پس شبنم یا کلام خداوند به منا ربط داره و اشاره ایه به کلام جسم شده. اونا برای دریافت منا باید منتظر شبنم صبحگاهی می موندن. قبل از اومدن مسیح باید نبوت‌هایی وجود داشته باشه که به اومدن او اشاره کنه. همونطور که در نبوت‌ها گفته شد، او در بیت لحم متولد خواهد شد. نام او امانوئیل خواهد بود. او در ناصره زندگی خواهد کرد. 7 نبوت وجود داره که به ما میگه او ناصری خوانده خواهد شد. از همه اینا متوجه میشیم که عهد عتیق به اومدن مسیح اشاره داره. عزیزان شنونده، شما در عهد عتیق میتونید به دنبال مسیح بگردید و او رو در همه جا بیابید. نکته مهم دیگه اینه که نبوت‌های زیادی که قبل از او گفته شده به ما ثابت میکنه که مسیح از خدا نزد ما اومد. کسی که بدون هیچ اعتبار یا شواهدی میاد و میگه فرستاده خداست از خدا نیست. اما مسیح همون پیام رسان حقیقیه که جسم شد. او امانوئیله، یعنی خدا با ماست. به فیض خداوند در برنامه بعد قسمت آخر از مقدمه انجیل متا رو بررسی میکنیم. تا برنامه دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: کارهای رسولان، فصل 19. در آن زمان که آپولوس در شهر قرنتوس بود، پولس در نواحی داخلی آن استان مسافرت می‌کرد تا به افسوس رسید و در آنجا با تعدادی شاگرد برخورد کرد. از آنان پرسید: آیا وقتی ایمان آوردید روح القدس را یافتید؟ آنها در پاسخ گفتند: خیر، ما حتی خبر هم نداشتیم که روح القدسی وجود دارد. پولس به ایشان گفت: پس چه نوع تعمیدی گرفتید؟ گفتند: تعمید یحیی. پولس فرمود: تعمیدی که یحیی می‌داد نشانه توبه بود و در ضمن به مردم می‌گفت که به آن شخصی که بعد از او می‌آید، یعنی به عیسی، ایمان بیاورند. وقتی آنها این را شنیدند، به نام عیسی خداوند تعمید گرفتند و هنگامی که پولس بر سر آنان دست نهاد، روح القدس بر آنان نازل شد و به زبانها صحبت کرده و نبوت می‌نمودند. این مردان جمعاً در حدود 12 نفر بودند. پولس به کنیسه رفت و مدت 3 ماه در آن شهر با شهامت تمام صحبت می‌کرد و با استدلال گفتگو می‌نمود و می‌کوشید که شنوندگان را در مورد پادشاهی خدا متقاعد سازد. اما عده‌ای از آنان سنگدل بودند و ایمان نمی‌آوردند و برعکس از طریق الهی پیش مردم بدگویی می‌کردند. بنابراین پولس از آنان کنارگیری کرد و شاگردان را به جای دیگری برد و همه روزه در تالار سخنرانی تیرانوس مجلس بحث برپا می کرد. این برنامه به مدت 2 سال ادامه داشت و نتیجه آن این شد که جمعی ساکنان استان آسیا، هم از یهودی و یونانی، پیام خداوند را شنیدند. خدا به دست پولس معجزات بزرگ نشان می‌داد، به طوری که مردم دستمال‌ها و پیشبندهایی را که با بدن پولس تماس یافته بود می‌بردند و بر بدن مریضان می‌گذاشتند و آنان از امراض خود خلاص می‌شدند و ارواح ناپاک از آنان خارج می‌گشتند. اما در این زمان عده‌ای از جنگیران دورگرد یهودی در صدد برآمدند که با ذکر نام عیسی خداوند ارواح ناپاک را اخراج نمایند. آنان چنین می گفتند: تو را به عیسایی که پولس بشارت می دهد قسم می دهیم. و 7 نفر از پسران شخصی به نام اسکیوا که یکی از سران کاهنان بود، این روش را به کار می بردند. اما روح پلید پاسخ داد: من عیسی را می شناسم و درباره پولس اطلاع دارم، اما شما چه کاره اید؟ مردی که روح پلید داشت با چنان قدرتی به آنان حمله کرد که همه مغلوب شدند و برهنه و زخمی از آن خانه فرار کردند. این موضوع به گوش همه ساکنان افسوس، اعم از یهودی و یونانی، رسید و همه را به وحشت انداخت و نام عیسی خداوند در میان ایشان بیشتر مورد احترام قرار گرفت. عده زیادی از کسانی که ایمان آورده بودند پیش آمدند و اعتراف کردند که قبل از آن به جادوگری مشغول بودند و عده کثیری از ساحران کتب جادوگری خود را جمع کردند و پیش مردم سوزانیدند. کتابها را که قیمت گذاشتن معلوم شد که ارزش آنها برابر 50,000 سکه نقره بود. به این ترتیب کلام خداوند منتشر می شد و قدرت بیشتری می یافت. پس از این وقایع پولس تصمیم گرفت که از مقدونیه و یونان دیدن نماید و از آنجا به اورشلیم برود. او گفت: بعد از رفتن به آنجا شهر روم را هم باید ببینم. پس 2 نفر از دستیاران خود، یعنی تیموتائوس و ارسطوس، را به مقدونیه فرستاد و خود او مدت بیشتری در استان آسیا اقامت نمود. در این ایام سر و صدای زیادی درباره این طریقه در افسوس بلند شد. در آنجا شخصی بود به نام دیمیتریوس نقره‌ساز که تصاویر نقره‌ای از بتکده آرتیمس یا دیانا می ساخت و به این وسیله برای صنعتگران شغل خوب و مفیدی فراهم ساخته بود. پس او انجمنی مرکب از آنان و همچنین صاحبان حرفه‌های مشابه تشکیل داد و خطاب به ایشان گفت: ای آقایان، می‌دانید که سعادت زندگی ما وابسته به این صنعت است و به طوری که می‌بینید و می‌شنوید، این پولس با تبلیغات خود نه فقط در شهر ما افسوس بلکه تقریباً در سرتاسر استان آسیا عده فراوانی را به طرف خود کشیده و منحرف ساخته است و می‌گوید که چیزهای ساخته شده به دست انسان به هیچ وجه خدایان نیستند. پس خطر تنها در این نیست که شغل ما از اعتبار بیفتد، بلکه این خطر هم هست که معبد الهی بزرگ ما آرتیمس بی ارزش گردد و طولی نخواهد کشید که عظمت خود الهی که مورد پرستش تمام مردم استان آسیا و سراسر جهان است از بین برود. وقتی آنها این را شنیدند غضبناک گشتند و فریاد می‌زدند: بزرگ است آرتیمس افسوسیان. شهر به هم ریخت و مردم قایوس و آرسترخوس را که از اهالی مقدونیه و از همراهان پولس بودند دستگیر کردند و کشان کشان به تماشاخانه شهر بردند. پولس می‌خواست که با جمعیت روبرو شود، اما ایمانداران نگذاشتند. حتی عده‌ای از بزرگان استان آسیا که با پولس رفاقت داشتند پیش او فرستاده و اصرار کردند که در تماشاخانه شهر جان خود را به خطر نیندازد. در این میان دسته یک چیز می گفتند و دسته چیز دیگر، زیرا آن جماعت بسیار آشفته بود و اغلب آنان اصلا مقصود جمع شدن خود را نمی دانستند. اما عده‌ای گمان بردند اسکندر مسئول است، چون یهودیان او را به جلوی جمعیت فرستاده بودند. پس او با اشاره دست از مردم خواست که ساکت باشند و سعی او این بود که در پیش آن جماعت دفاع نماید. اما وقتی مردم فهمیدند که اسکندر یهودی است، همه با یک صدا به مدت 2 ساعت پشت سر هم فریاد می‌کردند: بزرگ است آرتیمس افسوسیان. سرانجام شهردار مردم را ساکت کرد و گفت: ای مردان افسوس، همه بدون استثنا می‌دانند که شهر ما افسوس حافظ معبد آرتیمس بزرگ و حافظ سنگ مقدسی است که از آسمان به زمین آمده است. و از آنجا که این حقایق غیر قابل انکار است، صلاحتان بر این است که آرام باشید و ندانسته کاری نکنید. این مردانی که شما به عنوان متهم به اینجا آورده اید، نه به معبد ما دست برد زدند و نه نسبت به الهی ما سخن کفرآمیز گفتند. پس اگر دیمیتریوس و همکارانش ادعایی علیه کسی دارند، در دادگاه ها باز است و فرمانداران رومی حاضرند. آنها می توانند در آنجا علیه یکدیگر شکایت نمایند. اگر مسائل دیگری در پیش است، باید در یک جلسه رسمی

خطر در پیش است که به خاطر کار امروز متهم به اخلالگری شویم. در حالی که هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد و هیچ جوابی هم برای توجیه این بلوا نداریم. این را گفت و حاضران مجلس را مرخص کرد.

0: و امیدی در من نبود.
1: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
0: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
3: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
4: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
1: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: قوم خدا هدایتگر راهند. روز 83 از شماره 3 نان روزانه ما، سندروم کوه سنت هلن عنوان و 2 پتروس باب 3 آیات 1-18 متن امروز ما از کلام خداست. در 20 مارس سال 1980 کوه سنت هلن در واشنگتن که تصور می‌شد آتش فشانی غیر فعال است با صدای زیاد شروع به تکان خوردن کرد. مردم آن منطقه را تخلیه کرده و به محل امنی که 15 کیلومتری از آنجا دورتر بود پناه بردند. سپس قسمتی از کوه برآمده شد. دانشمندان مضطرب نشدند، زیرا با توجه به تحقیقات قبلی می دانستند که آتش فشان ها هیچ وقت از کنارهای جانبی منفجر نمی شوند. در 18 ماه می کناره کوه سنت هلن منفجر شد و میلیون ها تن مواد مذاب با سرعت 150 کیلومتر در ساعت سرازیر شد. چند دقیقه بعد آتش فشان رو به بالا و به قدرت 500 بمب اتمی منفجر شد. 2300 مایل مربع از جنگل ویران شد و 57 نفر کشته شدند. دانشمندان تصور می کردند حوادث طبیعی مانند گذشته اتفاق می افتد، ولی آنها اشتباه می کردند. کتاب 2 پتروس در مورد زمانهای آخر می گوید که چگونه آرامش و اطمینان با آتشهای آخرالزمانی از بین می رود. ولی خبر خوش این است که خدا آسمانهای جدید و زمین جدید می سازد. او نمی خواهد که کسی هلاک گردد، بلکه صبورانه منتظر است تا انسانهای بیشتری امنیت واقعی را در پسرش عیسی مسیح بیابند. آنها تنها باید نجاتی را که او فراهم کرده بپذیرند. آیا به مسیح به عنوان ضامن امنیت خود اطمینان دارید؟ ما نیازی به منبر نداریم تا کلام خدا را اعلام کنیم. کافیست آنچه دیده ایم را به دیگران اعلام کنیم. چارلز اسپرجن. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: گلچینی از آیات کتاب مقدس.
1: مزمور اول. خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می کند. پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش می دهد و برگش پژمرده نمی گردد و هر آنچه می کند نیک انجام خواهد بود. شریران چنین نیستند، بلکه مثل کاهند که باد آن را پراکنده می کند. لذا شریران در داوری نخواهند ایستاد و نه گناهکاران در جماعت عادلان، زیرا خداوند طریق عادلان را می داند، ولی طریق گناهکاران هلاک خواهد شد.

عزیزان جوان شنونده، با سلام های گرم مسیحی شما رو دعوت میکنیم که به برنامه مفید دیگری که براتون تهیه کرده ایم گوش بدین. در طی 6 برنامه گذشته درس های آموزنده ای رو در ارتباط با من هستم های عیسی مسیح در انجیل یوحنا به شما ارائه داده ایم و در این برنامه 7th و آخرین درس از این سری درس ها رو تقدیمتون میکنیم. امیدواریم که در اثر شنیدن این سری برنامه ها بیشتر به ذات و طبیعت مسیح پی ببرین و بهتر هدف و مقصود او از آمدن به این جهان رو درک کنین. همچنین آرزو داریم که قصد و اراده خوب خدا در زندگی شما به انجام برسه و برای همیشه خوشبخت و سعادتمند بشین.

جوانان عزیز شنونده، ما در برنامه های اخیر مان سلسله درس های جالب و آموزندهی در ارتباط با من هستم های عیسی مسیح در انجیل یوحنا داشته ایم. می دونیم که این من هستم ها در واقع ادعاها و عنوان هایی می باشند که ذات الهی مسیح و هدف او از آمدن به این جهان رو بیان می کنند. شما میتونین با مطالعه انجیل شریف که تماماً از الهام خداست بیشتر با مسیح و شخصیت الهی او آشنا بشین و پیام انجیل نجات بخش مسیح رو درک کنین. پولس رسول عیسی مسیح در رساله خود به رومیان چنین مینویسه: انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. انجیل شریف رومیان فصل اول آیه 16 و آیات 3 و 4. عزیزان، در برنامه‌های قبلی تعدادی از من هستم‌های عیسی مسیح را در انجیل یوحنا براتون تشریح و تفسیر کردیم که از این قرارند: من نان حیات هستم، من نور جهان هستم، من در هستم، من شبان نیکو هستم، من قیامت و حیات هستم و من راه و راستی و حیات هستم. اکنون از شما دعوت می‌کنیم که به تشریح هفتمین و آخرین من هستم عیسی مسیح در انجیل یوحنا بر اساس یوحنا فصل 15 آیه 1 توجه کنین. عیسی مسیح می‌فرماید: من تاک حقیقی هستم. لطفاً به دنباله مطالب این درس گوش بدین.

جوانان عزیز، عیسی مسیح با اعلام این مطلب که تاک حقیقی است، خود را به درخت مو تشبیه کرد. اکثر ما با درخت مو آشنایی داریم و میدونیم که استفاده های زیادی از اون میشه. برای مثال از برگ های اون دلمه برگ مو درست میکنند که یکی از غذاهای خوشمزه ماست. میوه اون هم انگوره که در ایران به صورت های جور به جور یافت میشه. مثلا انگور عسکری، انگور صاحبی، انگور خلیلی، انگور یاقوتی، انگور ریش بابا، انگور سیاه، انگور فخری، انگور آونگ و اقسام دیگه. از درخت پربرکت مو نه تنها برگش در پخت و پز مورد استفاده قرار میگیره، بلکه از میوه اون قوره، کشمش، آبقوره، سرکه و چیزهای دیگه به دست میاد. به راستی که تاک درخت زیبا و پرمصرف و مفیدیه. اما چرا عیسی مسیح خود رو به تاک یا درخت انگور تشبیه نمود؟ در عهد عتیق قوم اسرائیل به تاکی تشبیه شده بود که میوه خوب به بار نیاورد. در این مورد به طور نمونه میتوان به عهد عتیق اشعیای نبی فصل پنجم آیات 1-4 مراجعه کرد. ولی حالا مسیح ظهور نموده بود تا آنچرا که از طریق قوم اسرائیل به انجام نرسیده بود عملی بسازه. مسیح تاک حقیقی است و شاگردان و پیروان او شاخه های تاک هستند. بر اساس یوحنا فصل 15 آیات 1-5 این تاک برخلاف قوم اسرائیل در عهد عتیق میتونست ثمرات نیکو و فراوان به بار بیاره، چون قدرت الهی مسیح در این تاک عمل میکرد. عیسی مسیح در آخرین شب از زندگی زمینی خود این موضوع رو که او تاک حقیقی است به شاگردانش تعلیم داد. در زمان مسیح تاکستان‌های زیادی در اون سرزمین وجود داشت و شاید هم وقتی او درباره تاک سخن می‌گفت، درختان مو در اون حوالی دیده می‌شد. به این ترتیب شاگردان مسیح درباره تاک حضور ذهن داشتند و می‌تونستن منظور او را از این گفته به خوبی درک کنن که مسیح تاک و اونها شاخه‌های تاک هستند. عیسی مسیح در اون شب آخر میخواست به شاگردانش تعلیم بده که اونها به عنوان شاخه های تاک جزئی از او هستن. پس باید دائما به او متکی بوده و با قدرت او میوه فراوان به بار بیارن. مسیح میخواست شاگردانش رو متوجه مسئولیت و وظیفه‌شون بکنه، تا بدونن که بایستی در او زندگی پرثمری داشته باشند. به همین علت بر اساس یوحنا فصل 15 آیه 5 مسیح به شاگردان خود فرمود: من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هر که در من بماند و من در او میوه بسیار می آورد، چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید.

عزیزان جوان، اگرچه ایمانداران به عیسی مسیح در مثل تاک به شاخه‌های تاک تشبیه شدند، اما به طور کلی میشه انسان رو از لحاظ روحانی به شاخه‌ای تشبیه کرد که جدا از تاک حقیقی، یعنی جدا از عیسی مسیح، مثل یک چوب و شاخه خشک و بی‌ثمر میمونه. بله، واقعیت اینه که شاخه جدا از تاک حقیقی که عیسی مسیح باشه، نه تنها نمیتونه میوه روحانی به بار بیاره، بلکه اصلا خشک و مرده است و حیات نداره. راستی جوانان عزیز، آیا میدونستین که انسان ذاتاً گناهکاره و مزد گناه هم بر طبق کلام خدا موت، یعنی جدایی از خداست؟ بله، کلام خدا در انجیل شریف رومیان فصل سوم آیه 23 می‌فرماید همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. پس وقتی بر اساس کلام خدا همه گناهکار هستند، بنابراین هیچ کس نیست که از لحاظ روحانی حیات داشته باشه، چون مزد و نتیجه گناه موته، یعنی مرگ روحانی و جدایی از خدا. میدونین انسان گناهکاری که جدا از تاک حقیقی باشه، نه فقط نمیتونه میوه روحانی به بار بیاره، بلکه چیزهای زشت و بد وجود و زندگیش رو فرا میگیره. در انجیل شریف غلاطیان فصل پنجم آیات 19-21 چنین میخوانیم: اعمال طبیعت نفسانی یا ذات گناهکار انسانی آشکارند: زنا، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، مستی، عیاشی و همسال اینها. کسانی که این چنین اعمال را به جا می آورند در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت. ولی برعکس، وقتی انسان از گناه روگردان میشه و از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند شاخه ای از تاک حقیقی میشه، حیات الهی عیسی مسیح در زندگی و وجودش جریان پیدا میکنه. و بر اساس غلاطیان فصل پنجم آیه 22 چنین ثمرات نیکویی در زندگیش دیده میشه: محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. پس خیلی اهمیت داره که انسان در تاک حقیقی و شاخه ای از این تاک باشه، چون در این صورت دیگه یه چوب خشک و بی‌ثمر نیستیم که بالاخره در آتش انداخته خواهد شد، بلکه به تاک حقیقی چسبیده ایم و میتونیم از حیات الهی آن بهره‌مند شده و در تاک میوه های خوب به بار بیاریم. عزیزان، همانطور که ذکر شد، عیسی مسیح خود را به تاک و ایمانداران و پیروانش را به شاخه های تاک تشبیه میکنه. همچنین او این واقعیت رو به شاگردان خود تعلیم میده که برای داشتن یک زندگی پرثمر بایستی در او بمونن. خوبه توجه داشته باشیم که عیسی مسیح به شاگردانش نفرمود بر من بمونین، بلکه به اونها تعلیم داد که در او بمونن. میدونین یه شاخه مصنوعی و غیر واقعی رو میشه بر تاک قرار داد و ظاهراً به عنوان یه شاخه جا زد، ولی چنین شاخه‌ای چون در تاک و جزو شاخه‌های واقعی تاک نیست، نمیتونه ثمر و میوه به بار بیاره. در دنیای مسیحیت هم افرادی هستند که ظاهراً خود رو مسیحی نشون میدن و ادعای مسیحی بودن میکنن، اما چون ایماندار واقعی به مسیح نیستن و در تاک حقیقی نمیباشن، میوه روحانی ندارن و از لحاظ روحانی مرده و بی ثمر هستند. اما یک ایماندار واقعی به مسیح، چون در تاک حقیقی است، با حیات و قدرت الهی عیسی مسیح میتونه ثمرات نیکوی بسیار به بار بیاره.

جوان عزیز شنونده، آیا می خواهی شاخه ای از شاخه های تاک حقیقی عیسی مسیح خداوند باشی؟ آیا می خواهی که حیات الهی مسیح در وجود و زندگیت جاری بشه و در مسیح میوه های خوب به بار بیاری؟ خواست خدای نیکوی ما اینه که چوب خشک و بی ثمر وجود و زندگی انسان که روزی در آتش ابدی انداخته خواهد شد تبدیل به شاخه‌ای دارای حیات و ثمر بشه و این فقط به وسیله ایمان به عیسی مسیح خداوند امکان پذیره. مسیح مظهر خدا با جسم انسانی به این جهان آمد و برای برطرف نمودن گناهان ما بر روی صلیب مرد. او را پس از مرگ در قبر گذاشتند، ولی عیسی مسیح در روز سوم از مردگان برخاست و اکنون زنده است. اگر فروتنانه بپذیری که گناهکاری و به گناه پشت کرده به سوی خدا بازگشت کنی و به عیسی مسیح و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان ایمان بیاری، شاخه ای از تاک حقیقی میشی و میوه های خوب و شیرین در وجود و زندگیت دیده خواهد شد. لطفاً به آنچه عیسی مسیح به شاگردانش بیان نمود توجه کن. شما جدا از من نمی توانید بارور و مفید باشید. شاگردان واقعی من محصول فراوان می دهند و این باعث بزرگی و جلال پدرم خدا می شود. یوحنا فصل 15 آیات 4 و 8. حالا می خواهیم با دعایی این سری درس ها رو به پایان برسونیم. ای پدر آسمانی، تو را شکر می کنیم برای فرصت هایی که بخشیدی تا حقایق کلامت را در ارتباط با من هستم های عیسی مسیح با جوانان عزیز شنونده در میان بگذاریم. دعا می کنیم که توسط روح مقدس تو، ذات و شخصیت الهی مسیح برای شنوندگان عزیز برنامه های ما آشکار بشه و اونها درک کنن که مسیح کیست و اهمیت کاری که برای نجات اونها انجام داده چیست. پدر آسمانی، با کمک روح تو شنوندگان حقیقت جو به مسیح خداوند و موضوع مرگ و قیام او از مردگان ایمان بیارن و جزو شاخه های تاک حقیقی بشن و زندگی اونها ثمر بخش و مفید بشه تا تو جلال بیابی. این همه را در نام خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. اما تو وقتی روزه میگیری، به سرت روغن بزن و صورت خود را بشوی تا مردم از روزه تو باخبر نشوند، بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن را بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. گنج های خود را بر روی زمین، جایی که بید و زنگ به آن زیان میرسانند و دزدان نقب زده آن را میدزدند، ذخیره نکنید، بلکه گنج های خود را در عالم بالا، یعنی در جایی که بید و زنگ به آن آسیبی نمیرسانند و دزدان نقب نمیزنند و آن را نمیدزدند، ذخیره کنید، زیرا هر جا گنج توست دل تو نیز در آنجا خواهد بود. چراغ بدن چشم است. اگر چشم تو سالم باشد تمام وجودت روشن است، اما اگر چشم تو سالم نباشد تمام وجودت در تاریکی خواهد بود. پس اگر آن نوری که در توست ظلمت باشد، آن چه ظلمت عظیمی خواهد بود. هیچ کس نمیتواند بنده دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش میآید و دومی را دوست دارد، و یا به اولی ارادت پیدا میکند و دومی را حقیر میشمارد. شما نمیتوانید هم بنده خدا باشید و هم در بند مال. بنابراین به شما میگویم برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید یا چه بیاشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. به پرندگان نگاه کنید، آنها نه میکارند نه درو میکنند و نه در انبارها ذخیره میکنند، ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را میدهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟ کدام یک از شما میتواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسنهای صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نموف میکنند. آنها نه زحمت میکشند و نه میریسند، ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا به تنور ریخته میشود این طور می آراید، آیا شما را ای کم ایمانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم، چه بنوشیم یا چه بپوشیم. تمام ملل جهان برای به دست آوردن این چیزها تلاش می کنند، اما پدر آسمانی شما می داند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید، آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. پس نگران فردا نباشید. نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافی است.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مغز ما خاطراتی رو که روی ذهنمون تأثیر عمیقی گذاشتن خیلی خوب ضبط میکنه. ما میتونیم سالها بعد به همسرمون بگیم که فلان روز در فلان جا چه حرفی زده یا چه رفتاری کرده. پولس رسول در آیه های 4-7 از فصل 13 رساله اولش به مسیحیان شهر قرنتوس خصوصیات محبت خدایی رو ذکر میکنه. یکی از این خصوصیات اینه که محبت کینه به دل نمیگیره. به عبارت دیگه منظورش اینه که کسی که محبت خدایی در قلبش باشه حساب خطاهای دیگران رو نگه نمیداره، بلکه اونها رو فراموش میکنه و سعی میکنه اونها رو به رخ طرف مقابل نکشه. این اصل برای زن و شوهر مسیحی بسیار مهمه. اونها باید به قول معروف کوتاه بیان. در غیر این صورت هیچ وقت هیچ اختلافی حل نمیشه. اونها باید همدیگر رو درک کنن، به علت رفتار همدیگه پی ببرن، با آرامش به حرفهای هم گوش کنن، سعی کنن خودشون رو جای طرف مقابل بگذارن، ضعف‌های شخصیتی و رفتاری همدیگر رو بپذیرن و خطاهای همدیگر رو ببخشن. اینه اون چیزی که ما روحیه مسیحی میدونیم. با چنین روحیه‌ای حتما هر اختلافی حل میشه و محیط خونه تبدیل میشه به نمونه کوچیکی از بهشت.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. به برنامه زنان امید خوش آمدید. در برنامه امروز مطالب حساسی رو در مورد تجاوز جنسی با شما در میون خواهیم گذاشت. اگر شما فرزندان کوچیک دارین و الان با شما هستن، میتونین از اونا بخواین که به این برنامه گوش نکنن. شاید این براشون مناسب نباشه. من مریم هستم و به شما خوش آمد میگم.
1: منم سارا هستم. امروز در بخش درسایی برای زندگی شما مصاحبه ای خواهیم داشت با زنی که کارش وکالت قربانیان تجاوز جنسیه و از اونا دفاع میکنه. و بعد در درسایی برای روح شما، مریم داستانی از زنی به نام تامار رو از کتاب مقدس که مورد تجاوز جنسی برادر ناتنی خودش قرار گرفته بود با ما در میون خواهد گذاشت. از شما دعوت میکنم در طول برنامه با ما همراه باشید.

0: دوست من، امروز ما در مورد تجاوز جنسی حرف میزنیم. این در واقع یک جنایته. قانوناً این به عنوان یک جنایت خشن تعریف شده و در نتیجه قربانیان زیادی داشته که قابل مقایسه با قربانیان دزدی و یا بزهکاری و یا کتککاری نیست. سارا، نظر تو در مورد تجاوز جنسی چیه؟
1: من کاملاً با تو موافقم که این احساس خیلی بالاتر از اونیه که حس کنی غارت شدی یا چیزی رو ازت دزدیدن. تجاوز جنسی شخصیت شما رو مورد هدف قرار میده، چرا که این یک جنایت جنسیه. این دسترازی به بدن، احساسات و آرامش شماست و این خیلی بد و وحشتناکه.
0: سارا، آیا کسی رو که مورد تجاوز قرار گرفته میشناسی؟
1: نه، من کسی رو که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته نمیشناسم، ولی توی این دنیا تعداد زنان و دخترانی که هر روزه مورد تجاوز قرار میگیرن روز به روز بیشتر میشه. در کشورهایی مثل هنگ کنگ، سومالی، کولومبیا، ایران، چین و خیلی از کشورهای دیگه دختران در سنین کوچیک توسط خانواده ها به قاچاقچیان انسان فروخته میشن و این قاچاقچیان قربانی ها رو به طور غیرقانونی به کشورهای دیگه ای میبرن و به مردهای زندار، عرب و دیگر مردان میفروشن و خیلی از اونا مجبورن به خاطر اقامت غیرقانونی تو اون کشور سالهای سال به این خودفروشی ادامه بدن.
0: چقدر وحشتناکه و چقدر تأثیر انگیزه. این دختران هزاران آرزو در سرشون هست و به هیچ کدومشون نمیرسن. من خودم چون بین خانوما به طور خاص کار میکنم، بارها دیدم و شنیدم و اشکایی رو که ریخته شده دیدم که کسانی رو که در خونه خودشون، در حریم خودشون مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن و چقدر دردناکه.
1: بله، همینطوره دوستان. امروز میخوام شما رو با زنی آشنا کنم که در مورد تجاوز جنسی با ما صحبت خواهد کرد. اسم اون سیماست. او از قربانیان جنسی دفاع میکنه و در دفتر مشاورش خیلی از قربانیان جنسی به اون مراجعه میکنن و مشکلشون رو با او در میون میذارن. اون زن با تجربه ایه و سالها با این کار به خیلی از اونا کمک کرده. درسایی برای زندگی شما. موضوع این برنامه گفتگو با سیما در مورد تجاوز جنسی. سیما، خیلی خوش اومدی.
2: سلام، خیلی خوشحالم از این که منو به برنامه خودتون دعوت کردین.
1: متشکرم از این که دعوت ما رو پذیرفتی و به برنامه ما اومدی.
2: خواهش میکنم.
0: سیما، صحبت امروز ما تجاوزه. اصلا به ما بگو که تجاوز چی هست؟
2: خب، تجاوز عملی خشونت آمیزه که در اون قربانی احساس میکنه که به حقوق شخصیش تجاوز شده.
0: این یک جرم جنسی محسوب میشه، نه؟
2: بله، این یک جنایت جنسیه و در قانون پیگردهای این رفتار به عنوان جنایت جنسی تعریف شده.
1: معمولاً زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتن خودشون رو محکوم احساس میکنن و در این چیزی که براشون اتفاق افتاده احساس تقصیر میکنن.
2: بله، این خیلی رایجه. اونا فکر میکنن که شاید در اثر کوتاه و یا تنگ بودن لباس اونها این اتفاق افتاده و یا شاید اون چون تنها بیرون و بدون همراه بوده این اتفاق افتاده. شاید چیزهای نظیر اینها دلایلی هستن که زنها در این مورد خودشون رو مقصر میدونن.
0: برای ما در مورد احساسات رایج یا واکنش‌های فیزیکی این قربانیان صحبت کن.
2: قربانیان تجاوز درجه بالای از رنج و آسیب فیزیکی رو متحمل میشن. برای مثال در خوابیدن هاشون بی‌نظمی به وجود میاد، بی‌حوصله یا عصبی‌ان.
1: این تجاوز چجوری آشکار میشه؟
2: خب، با دریافت گزارشاتی که به پلیس داده میشه و اونم 3 یا 4 بار در هفته. اما من نمیدونم که چند تا تجاوز گزارش نشده وجود داره. بعضی از قربانیان نمیتونن گزارش بکنن چون تهدید میشن که در صورت گزارش کشته میشن و در بعضی موارد اونها به خاطر حفظ آبرو نمیخوان این گزارش رو بدن.
0: خیلی ترسناکه.
2: علاوه بر ترس زیاد، همونطور که گفتم، برای قربانی تجاوز احساس گناه، خجالت و حقارت در پی داره.
0: سیما، اگر ممکنه به ما بگو یه زن بعد از اینکه مورد تجاوز قرار گرفت چی کار باید بکنه؟
2: یه قربانی تجاوز باید خیلی سریع به بیمارستان مراجعه کنه و تحت درمان قرار بگیره و از نظر بسیاری از بیماری‌ها آزمایش بشه. توصیه اکید من اینه که اون دوش نگیره و حمام نکنه و لباساشو عوض نکنه و من تأکیدم و پیشنهادم اینه که اون این تجاوز یا حمله رو هرچه زودتر به پلیس گزارش بده. و دلیل این که میگم دوش نگیره و لباسشو عوض نکنه اینه که اون به مدرک نیاز داره.
1: آیا بهتره که اون با یکی از افراد خانواده و یا دوستش پیش پلیس بره یا خودش تنهایی بره؟
2: خوبه که با یک نفری که اونو حمایت میکنه و تسلی میده بره و به پلیس اطلاع بده.
1: سیما جون، در پایان چه پیام و مطلب مهمی برای شنوندگان ما داری؟ احتمالاً همین الان یه نفر که در حال گوش کردن به برنامه ماست مورد تجاوز قرار گرفته و یا دوست نزدیکش به این وضع دچار شده. توصیه شما به اون چیه؟
2: خب مهمترین چیزی که باید بگم اینه که خودتون رو مقصر ندونید. وقتی که به شما حمله میشه، شما آماده کنترل این پیشامد نیستید. این مجرمه که باید جوابگوی حمله‌ای که کرده باشه، نه شما.
1: حرف عاقلانه ایه.
0: فکر میکنن که با مشاوره دادن به زنانی که در این موقعیت هستن کار سختی دارین. آیا این براتون مشکله؟
2: بله، واقعا خیلی سخته.
0: شما چطور میتونین به اونها امید بدین؟
2: خب میدونی ما به خاطر اونها اونجا هستیم. ما با دقت به اونها گوش میکنیم. ما قربانیان تجاوز رو خیلی جدی میگیریم. اونها مورد حمله قرار گرفتن. اونها دوست دارن که صحبت کنن و وظیفه ما اینه که با گوش دادنمون به اونها تسلی بدیم و به اونها کمک کنیم درک کنن که تنها قربانیان این جنایت نیستن و این تقصیر اونها نیست.
0: این خیلی خوبه.
1: از اینکه امروز با ما بودی و برای وقتی که به ما دادی خیلی خیلی ازت ممنونم.
2: من هم برای دعوتتون ممنونم.
1: دوستان، امیدوارم اگر به کسی برخوردین که قربانی تجاوز جنسیه اونو تشویق کنین، به حرفای اون گوش کنین، به اون بگین که تو تنها نیستی، تو کثیف نیستی و با جسارت میتونی توی زندگی پیش بری.
0: کاملا درسته. دوستان، میدونین کتاب مقدس حتی درباره تجاوز صحبت کرده. تامار یکی از زنان کتاب مقدس بود که به وسیله برادر ناتنی خودش مورد تجاوز قرار گرفت. او هم قربانی تجاوز بود و خودش رو مقصر میدونست. خدا همه زخم‌ها رو میتونه شفا بده. امروز در درس‌های برای روح شما مطالبی داریم که با شما در میون می‌ذاریم. موضوع امروز برنامه درس‌های برای روح شما اینه: تامار زن به دام افتاده. امروز وقتی در حال آماده کردن داستان تامار، این زن زیبای جوان از کتاب مقدس بودم، واقعا قلبم به شدت درد گرفت. در این داستان او دختر باکره‌ای بود که زندگیش فدای هوس و شهوت شد. در کتاب دوم ساموئیل باب 13 کتاب مقدس درباره مردی به نام امنون که عاشق تامار خواهر ناتنی خودش شد صحبت میکنه. در دوم ساموئیل باب 13 آیه 2 اینطور میگه: و امنون به سبب خواهر خود تامار چنان گرفتار شد که بیمار گشت، زیرا که او باکره بود و به نظر امنون دشوار آمد که با وی کاری کند. دوست من، فکر میکنی که در فکر امنون چه میگذشت؟ آیا اون نیت خوبی نسبت به تامار داشت؟ خب اونطور که داستان میگه امنون عموزاده‌ای داشت، یعنی در واقع پسر عمویی داشت که مرد زیرکی بود. او دید که امنون از غصه تامار چشمانش گود رفته و ضعیف شده. پس آنها با هم نقشه‌ای کشیدن و امنون وانمود کرد که بیماره و وقتی که پدرش داوود به دیدن او اومد، او درخواست کرد که تامار غذایی برای او آماده بکند و سپس او از دست تامار غذا می‌خواست. عجب طرح زیرکانه‌ای برای نزدیک شدن به تامار، اینطور نیست؟ نقشه غم‌انگیزی بود، ولی او امیدوار بود که این نقشه عملی بشه. تامار به خانه امنون رفت، نون پخت و اونو خدمت کرد، اما امنون غذا نخورد و همه را از اتاق بیرون کرد و به تامار گفت غذا رو به اتاق خواب من بیار، چون من میخوام که از دست تو غذا بخورم. در آیه 11 میگه که و چون پیش او گذاشت تا بخورد، وی را گرفته به وی گفت ای خواهرم، بیا با من بخواب، حالا ما میتونیم شرارت رو در قلب امنون ببینیم. دوست من، از شما میپرسم وقتی که مردی نمیتونه شهوت و امیالش رو کنترل بکنه چه کاری انجام میدین؟ چی کار میشه کرد؟ مبارزه میکنین؟ فوراً کمک میگیرین؟ داد و فریاد میکنین؟ یا تسلیم میشین چون که تنها هستین و در دام افتادین؟ تامار چی کار میتونست بکنه؟ او با یک مرد زورگو و قوی روبرو شده بود. او جسورانه با حکمت حرف می زد. او می گفت برادر من، این کار رو نکن. منو به این کار مجبور نکن. این کار نباید انجام بشه. این کار گناهه. بعد از این کار من چطور می تونم از این رسوایی پاک بشم؟ و امنون چی؟ او شبیه یک آدم شرور و نادون شده بود. تامار سه بار اینو تکرار کرد: نکن. او التماس کرد اما امنون به او گوش نکرد. تامار یک زن شجاع با باطنی قوی بود. اما امنون یک مرد زورگو بود که از قدرتش استفاده کرد. کتاب مقدس میگه که چون امنون قوی بود به این دلیل به تامار تجاوز کرد. پس امنون از او بیزار شد. در حقیقت امنون اونو گول زد و بعد به او تجاوز کرد و به او گفت بلند شو و برو بیرون. امنون به خدمتکاراش گفت این زن رو از اینجا بیرون بندازین و در رو ببندین. دوست خوب من، تجاوز یک کلمه خیلی زشته. این به ما تصویری از بدبختی، رسوایی، شرمساری و پریشونی میده و احساس ناراحت کننده از درد داره که هرگز از یاد نمیره. آیا مثل تامار شما هم به دام افتادین؟ آیا براتون سخته که باز به کسی دوباره اعتماد کنین؟ یا دچار خشم و کینه و تلخی شدین؟ شاید شما خودتون رو برای این پیش آمد مقصر میدونین و احساس ناپاکی و ناشایستگی میکنین. در برابر مردی که شما رو دوست داره و قصد ازدواج با شما رو داره، شاید حتی بعد از سالها این راز رو مثل کابوس در قلبتون نگه داشتین. کتاب مقدس میگه تامار خونه امنون رو به عنوان زنی غمگین و تنها و بدبخت ترک کرد. دوست من، شاید شنیدین که در چین به پای دختر بچه‌ها باند می‌بستن که رشد نکنن. در اون زمان زنی که طول پاهاش با بستن باند پا به 4 اینچ می‌رسید، زنی جذاب بود. در واقع کاری که اونا انجام می‌دادن شکستن استخوان‌های پای دختران 2 ساله بود که پنجه‌های اونا رو خم می‌کرد و قسمت قوسدار پا رو فشار می‌داد. بنابراین اونا باید روز و شب پا رو محکم می‌بستن. میتونین تصور کنین که داخل این پای بسته چه بوی تعفنی بوده؟ تازه با اون باندها به پای اونا زیباترین کفش گلدوزی شده رو میپوشوندن. آیا زندگیتون شبیه این باندهای پاست؟ آیا شما سعی میکنین با وجودی که در درونتون رنجش، شکستگی و غم وجود داره بیرون و ظاهر زندگیت خوب به نظر برسه؟ من یک خبر عالی براتون دارم. شما دیگه درد و رنج نخواهید داشت، چرا که عیسی به شما زندگی دوباره میده. آیا به اون این اجازه رو میدین؟ وقتی که عیسی مسیح بر روی صلیب مرد، او همه گناهان و شرم ما رو به خود گرفت. او بارهای ما رو حمل کرد و در دردهای ما شریک شد. هنگامی که او بر روی صلیب بود، همه رو بخشید. این همون چیزیه که میخواد شما انجام بدید. آیا شما میتونین کسانی رو که به شما تجاوز کردن و عشق و شادی شما رو دزدیدن ببخشید؟ میدونم این خیلی سخته که دیگران رو ببخشی، اما انجام این کار خیلی مهمه، چون وقتی که شما ببخشین خدا هم شما رو میبخشه. چون وقتی که شما ببخشین درهای برکت به روی شما باز میشه. شما میتونین انتخاب کنین که زندگی شبیه پای باند پیچی شده داشته باشین، یا انتخاب کنین که ببخشین و از گذشتتون آزاد بشین. دوست من، انتخاب با شماست. اگر شما تصمیم گرفتین که زندگی تازه‌ای رو که خدا میخواد به شما بده دریافت کنین، با من دعا کنین. خدای پدر، از تو برای محبت و فیضت سپاسگزارم. تو همه گناهان منو بخشیدی. خداوند. و اون زمانی که من در درد و رنج بودم خداوند، تو بودی خداوند. اما من امروز میخوام کسانی رو که منو رنجوندن ببخشم و اونا رو به خاطر تو رها کنم. خداوندا، کینه ها و تلخه های در دل منو بردار و من یک زندگی تازه بده، یک حیات جدید بده. نمیخوام در گذشته زندگی کنم، نمیخوام در گذشته بمونم، نمیخوام در این باندها خداوندا باشم. این باندها رو پاره کن خداوندا، این اسارت ها رو خداوندا باز کن. خداوندا، من از این ریسمان ها برهان. خداوندا، میخوام که زندگی تازه در محبت، در پاکی و در قدوسیت در تو شروع بکنم. من آزادی رو که تو در مسیح با محبت و فیض به من دادی میپذیرم. با قدرت خون عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

0: شما خودتون رو یک شخص ارزشمند میدونین؟ شما در عیسی مسیح کی هستی؟ مهم نیست که چه چیزی پیش اومده و یا در چه آزمایشی هستی. اگر شما در مسیح هستین، با ارزشی. امروز در جبهه جواهرات ما یک لیستی برای شما داریم. لیستی که به شما میگه در مسیح کی هستی. اگر شما در مسیح هستی، به وسیله فیض خدا و بر طبق آیات کتاب مقدس شما فرزند خدا هستی. شما نور و نمک جهانی. شما دوست مسیح هستی و مأمور شدین که میوه بیاری. شما پسران و دختران خدایی، هم ارث با عیسی مسیح. شما معبد خدایی. به او ملحق بشین، در روح با او یکی بشین. شما خلقتی تازه این که با خدا آشتی داده شدین. شما مقدسین و ساخته دست خدایین و در مسیح عیسی آفریده شدین که کارهای نیک انجام بدین. شما پرهیزکار و پارسایین و شهروند آسمانید. شما فرزندان خدا و انتخاب خدایید. مقدس هستین و از خدا مولود شدید.
1: خب دوستان عزیز، امیدواریم که امروز برای شما روز خوبی بوده باشه. موضوع سختی داشتیم، اما ما باور داریم که عیسی همه چیزهای خراب و درب و داغون زندگی ما رو اصلاح میکنه. کافیه که خودمون رو با محبت به او بدیم تا او ما رو پوشش بده. دوستان برای ما نامه بنویسید و ایمیل بزنید و در ضمن از طریق فیسبوک در صفحه زنان امید با ما در تماس باشید. ما منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. ما از نامه ها و ایمیل های شما لذت میبریم.
0: دوستان خوبم، برکتی که در طی این هفته با شما خواهد بود از انجیل یوحنا باب 3 آیه 16 هست که اینطور میگه: خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. دعای من اینه که مسیح رو در قلبتون جا بدین و پهنا و درازا و بلندی محبت اون رو درک.
1: تا برنامه دیگه،
0: خدا
1: نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.
3: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

توی عشق حقیقی، اگر روشنگر قلب سیاه فامیست توی نور حقیقی.

دوستان عزیز سلام بر شما، خدا رو شکر میکنم که باز میتونیم با هم به کلام شیرین خدا انجیل مقدس بریم و از آن برکات فراوان برای زندگیمون دریافت کنیم، به خصوص وقتی که میبینیم چقدر خداوند ما عیسی مسیح ما رو دوست داره و محبت خودش رو به ما ارزانی داشته، چقدر پدر آسمانی ما رو محبت کرده. مطلب مورد مطالعه امروز ما از کلام خدا انجیل مقدس رومیان فصل 8 آیات 31 تا آخر 39 می باشد و ما در مورد این موضوع می خواهیم صحبت کنیم که مسیح زنده، مسیح قیام کرده از مرگ ما را محبت می کند. این آیات را از انجیل مقدس من برای شما عزیزان می خوانم. رومیان فصل 8 از آیه 31 تا آخر آیه 39. کلام خدا می فرماید: پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ کی برگزیدگان خدا را متهم خواهد کرد؟ خدا آنان را تبرئه می نماید، پس کیست که بتواند آنان را محکوم سازد؟ مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت می کند. پس کی می تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ چنان که کتاب مقدس می فرماید، به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه می روند رفتار می شود. با وجود همه این چیزها، به وسیله او که ما را دوست داشت و دوست می دارد، پیروزی ما کامل می شود. زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت‌های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی و نه بلندی و پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. باشد که خداوند کلامش رو بر زندگی ما مبارک فرماید. در این آیاتی که خواندیم شما به خاتمه یک فصل با شکوه از کلام خدا می رسید. خاتمه‌ای که یک سروده در مورد ایمنی ما، امنیت ما در مسیح و محبتی که مسیح نسبت به ما داره. پس از اون که در آیات 28 تا آخر 30 شما به نقطه اوج این قسمت از کلام خدا در رساله رومیان می رسید، آدم شاید فکر کنه که دیگر چیزی نمونده که بشه در مورد محبت خدا در مسیح به آن مطالب اضافه کرد.

خدا را دوست دارن و به حسب اراده او خوانده شدن و با هم در کارن، زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد. او کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خوانده است و خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد و نیکان را نیز جاه و جلال بخشید. پس از اینکه شما این آیات را میخونید که چنین وعده‌ای، چنین ضمانت 100% در دنیایی که هیچ نوع ضمانت 100% وجود نداره، ولی کلام خدا به شما این ضمانت 100% رو میده که همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارن و به حسب اراده او خوانده شدن با هم در کار هستن، شاید ما فکر کنیم که دیگر چیزی نمونده که بشه به مطلب محبت خدا در مسیح اضافه کرد. ولی آیاتی که در ابتدا براتون قرائت کردم، آیات 31 تا آخر 39، به صورت یک سری سوال و جوابهایی هستند که مثل یک موسیقی که در اون کم کم بر بلندی صدا افزوده میشه و به اوج میره. این آیات یک نوع اعلامیه شاعرانه هستند در مورد شکرگزاری به حضور خدا به خاطر فیضش، محبتش، برکاتش که در مرگ و قیام مسیح از مرگ به ما عطا شده. به تمام کسانی که از طریق توبه از گناهان و ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون فرزندان خدا شدن، به این افراد عطا شده. پس میبینیم که حتی بعد از اون ضمانت عالی رومیان 8:28 باز هم مطالب بیشتری هست که میشه در مورد محبت خدا در مسیح اضافه کرد. در روز یک شنبه عید قیام، ما قیام خداوند و یگان نجات دهنده جهان عیسی مسیح رو از مردگان جشن میگیریم و میخواییم از کلام خدا ببینیم که این قیام مسیح از مردگان چه تأثیری بر روی زندگی ما میتونه داشته باشه. البته تأثیرات و کاربردهای مرگ و قیام مسیح فراوانن، ولی میخواستم در این مطالعات بر روی یکی از اونها، یعنی محبتی که مسیح زنده به ما عرضه میداره، تمرکز کنیم. مسیح زنده، مسیح قیام کرده از مردگان، ما را محبت میکند. کلام خدا میفرماید پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ پولس رسول به وسیله الهام روح القدس با این سوال در آیه 31 این سرود محبت مسیح رو نسبت به ما آغاز میکنه. پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ پس در برابر تمام مطالبی که در آیات گذشته گفته شدن، در برابر این که همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارن و به حسب اراده او خوانده شدن با هم در کارن، در برابر فقط همون محبتی که خدا در مرگ مسیح بر روی صلیب به جای ما و برای ما، برای پرداخت مجازات گناهان ما مهیا کرده، چه بگوییم؟ همین که خدا پسر یگانش رو، پسر یگانش از نظر روحانی نه از نظر جسمی، پسر یگانش از نظر این که او مظهر کامل وجود خداست نه از نظر جسمی، پسر یگانه خدا از نظر روحانی، همین که خدا پسر یگانش رو داد تا برای ما روی صلیب قربانی بشه و سپس این پسر روحانی خدا از مردگان برخواسته و با قیامش از مرگ ثابت کرده که مجازات گناهان ما پرداخته شده و در اتحاد با او ما هم در حیات ابدی و تازه خدا وارد میشیم، همین ها باید کافی باشه. در برابر همین چیزها چه بگوییم؟ چون مسیح قیام کرده، تمام اصول ایمان ما درستن، صادقن و در اتحاد با او ما هم بر مرگ ابدی، جدای ابدی از خدا، بر قدرت گناه، بر قدرت شیطان پیروزی یافتیم. همین باید کافی باشه. ولی کلام خدا در این آیات رومیان 8:31 تا آخر 39 ادامه میده و میگه همه اینها رو گفتیم و واقعا فقط همینها باید کافی باشه، ولی بگذارید حالا در مورد محبت و لطف و فیضی که این مسیح زنده نسبت به ما داره، نسبت به کسانی که از گناهانشون توبه کردن و به او به عنوان خداوند و نجات دهندشون ایمان آوردن،

در همین دنیای پر از گناه و درد و رنج بگذارید در مورد محبت مسیح زنده در این دنیای پر از درد و رنج به شما بگم. اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ آیه 31 قسمت دومش. کی میتونه ما را از محبت مسیح زنده جدا کنه؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ در زبان یونانی کلمه‌ای که به عنوان اگر در فارسی ترجمه شده کلمه آی می باشه، ای آی، که حالتی رو که می رسونه حالت شرایطی است که تحقق پذیرفته، نه یه حالت سوال و شک. یعنی میشه این آیه رو اینطور ترجمه کرد که چون خدا مسلماً پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشه؟ کی میتونه به محبت مسیح نسبت به شما صدمه بزنه؟ هر کی میخواد باشه باید از خدا بزرگتر باشه، که این غیر ممکنه. کلام خدا در آیه اول فصل 8 میفرماید: پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر میبرند هیچ نوع محکومیتی، قصاصی وجود نداره. کسانی رو که در عیسی مسیح تولد دوباره پیدا کردن خدا محکوم نمی کنه. اونها از محکومیت الهی نجات پیدا کردن، از محکومیت به خاطر گناهانشون. کی میتونه این حالت عدم محکوم بودن رو از ما بگیره؟ اگه بخوام تمامی پیغام این مطالعه‌مون رو در یک جمله خلاصه کنم، آن جمله اینه: پیام روز یک شنبه عید قیام اینه، خدا شما رو دوست داره و برای همین نه تنها پسر یگانش رو داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود، یوحنا 3:16، بلکه همچنین الان، همین الان که ما در این دنیای پر از تلاطم هستیم، در این بدنهای فانی پر از بیماری زندگی میکنیم، هنوز وارد جلال ملکوت خدا نشده ایم، خدا در مسیح در تمامی رنجها و سختیهاش شما را محبت میکنه. این پیغام این مطالعه است. خدا آفریننده زمین و آسمانها، آفریننده تمام این جهان، شما را دوست داره و به خاطر این محبتش پسر یگانش عیسی مسیح رو داد تا روی صلیب برای مجازات گناهان شما و من کشته بشه. مجازات گناهان من و شما رو بده، در خاک شد، قیام کرد، زنده است و الان این مسیح زنده در این دنیای پر از ظلم و درد و رنج به شما محبت میکنه. داوود نبی بدون هیچ گونه شکی، رک و بی‌پروا در کلام خدا، کتاب زبور مزمور 27 آیه 1 اعلام می‌کند که خداوند نور من و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند ملجای جان من، پناهگاه جان من است، از که هراسان شوم؟ آیا شما الان با طوفان سختی‌ها روبرو هستید؟ ببینید خداوند ما در کلامش چه وعده زیبایی به ما میده. مزمور 46، کتاب زبور داوود، مزمور 46 آیات 1 تا آخر 3 و همچنین آیات 10 تا آخر 11. خدا ملجا، خدا پناهگاه و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. پس نخواهیم ترسید. اگرچه جهان مبدل گردد و کوها در قعر دریا بلرزش آید، اگرچه آبهایش آشوب کنند و به جوش آیند و کوها از سرکشیان متزلزل گردند، باز هم خدای ما، خدای کتاب مقدس، پدر، پسر، روح القدس، خدای یگانه، پناهگاه و قوت ماست، مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. ببینید خدای ما پدر آسمانی در آیه 10 چه می فرماید؟ از همون مزمور 46: باز ایستید و بدانید که من خدا هستم، در میان امت ها متعال و در جهان متعال خواهم شد. باز ایستید، از زور زدن های خودتون، دست و پا زدن های خودتون باز ایستید و در عمق وجودتون ایمان بیارید که خدای ما، خدای راستین، خدای کتاب مقدس بر همه چیز حاکم است. یهوه سبایوت، سبایوت یعنی سردار لشکرهای آسمانی، خداوند سردار لشکرهای آسمانی با ماست، خدای یعقوب قلعه بلند ماست
مسیح قلعه بلند ماست چون که زنده است خداونده و ما میتونیم در طوفان حملات و سختی ها به او پناه ببریم. چشمانتون رو از روی مسائل مشکلات و شرایط دردآور زندگیتون بردارید و بر مسیح زنده بنگرید. ببینید کلام خدا در کتاب اشعیا فصل 40 آیه 21 و همچنین آیات 26 تا آخر 28 چه میفرماید؟ میفرماید خداوند ما اوست که بر کره زمین نشسته است و ساکنانش در مقابل عظمت بزرگی او مثل ملخ میباشند. اوست که آسمانها را مثل پرده میگستراند و آنها را مثل خیمه به جهت سکونت پهن میکند. به جای اینکه هی به شرایط زندگی خودتون نگاه میکنید، چشمان خود را به سوی آسمانها برافراشته ببینید کیست که اینها را آفرید و کیست که لشکر اینها را به شماره بیرون آورده. جمعی آنها را به نام میخواند. از کثرت قوت و از عظمت توانایی وی یکی از آنها گم نخواهد شد. این مسیح زنده که در روز یک شنبه عید قیام قیامش را از مردگان ما ایمانداران مسیح جشن میگیریم، خداوندی است که آسمانها و ستارگان را در دستهای خود نگه داشته و از قوت و عظمت توانایی او یکی از اونها هم گم نخواهد شد. آیه 27 چرا فکر میکنی و چرا میگویی راه من از خداوند مخفی است و خدای من انصاف مرا از دست داده است؟ چرا فکر میکنی و میگویی خداوند مرا فراموش کرده، در حق من انصاف را رعایت نمیکند؟ آیه 28 آیا ندانسته و نشنیده ای که خدای سرمدی یعنی خدای ازلی و ابدی یهوه خداوند ما عیسی مسیح زنده آفریننده اقصای زمین درمانده و خسته نمی شود و فهم او را تفحص نتوان کرد؟ هیچ شخصی، هیچ گروهی، هیچ نوع مقام و قدرتی نمیتونه کوچکترین قسمتی از اون فیض و محبت خدا در مسیح نسبت به شما رو از شما بگیره. البته باید مراقب بود که معلمین کاذب، تعلیمات کاذب یا دوستان کاذب ما را از حقیقت مسیح، از کلام خدا و کلیسای خدا دور نکنن. پولس رسول با الهام روح القدس در اعمال رسولان، انجیل مقدس اعمال رسولان فصل 20 آیات 28 تا آخر 30 در مورد این گروه به همگی ما هشدار میده. مواظب خود و مواظب آن گله‌ای باشید که روح القدس شما را به نظارت آن برگزیده است و چون شبانان کلیسایی را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید. زیرا من میدانم که بعد از رفتن من گورک‌های درنده به میان شما خواهند آمد که به گله ترحمی نخواهند کرد و حتی در میان خود شما افرادی پیدا خواهند شد که حقیقت را تغییر داده پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید. مسیح زنده ما را محبت میکنه. هیچ کسی نمیتونه ما را از این محبت مسیح جدا سازه. باید مراقب بود که معلمین کاذب، دوستان کاذب ما را از محبت مسیح دور نکنن، از کلام خدا، از کلیسای خدا دور نکنن. ولی هیچ کس نمیتونه به محبتی که خدا در مسیح به ما داره لطمه ای بزنه. در این محبت شاد باشیم، در این محبت قوی باشیم و اینم در نظر داشته باشیم که شما میتونید این محبت رو تجربه کنید اگر از گناهانتون توبه کنید و زندگی خودتون رو به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون بسپارید. ما بقیه این مطالعه رو در نوبت بعد، در جلسه بعدی ادامه خواهیم داد. تشویقتون میکنم کلام خدا رو بخونید و زندگیتون رو به این مسیح زندگی که شما رو دوست داره بسپارید، مسیحی که خداوند و یگان نجات دهنده جهانه. تا جلسه بعد، فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت پدر آسمانی و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
1: کتاب یوئیل نبی، مجموعه کوتاه از اشعار نبوتیه که هم پرقوت و هم گیج کننده. یوئیل بین انبیا بنا به چند دلیل منحصر به فرده. اول به این خاطر که معلوم نیست این کتاب کی نوشته شده. احتمالاً در دوره عزرا نهمیا بعد از بازگشت از تبعید نوشته شده، چون به اورشلیم و معبد اشاره کرده، ولی به نظر نمیرسه که پادشاهی در کار باشه. همچنین جالبه که یوئیل مشخصاً با متون دیگه کتاب مقدس آشناست. اشارات یا نقل قولهایی داره از اشعیا، آموس، سفنیا، ناهوم، اوبدیا، حزقیال، ملاکی و حتی کتاب خروج. و این به آخرین ویژگی خاص کتاب مربوط میشه که یوئیل هرگز اسرائیل رو به گناهی خاص متهم نمیکنه. پس مثل خیلی از انبیای دیگه اعلام میکنه که داوری خدا برای برخورد با گناه اسرائیل نازل میشه، ولی دلیلش رو اصلا نمیگه. بیشتر به خاطر اینه که یوئیل فرض رو بر این گرفته که مثل خودش شما هم کتاب انبیا رو خوندین، پس در جریان طغیان اسرائیل هستین. همه این خصلت‌ها کنار هم کمکمون میکنن تا شگفتی این کتاب کوچیک رو درک کنیم. یوئیل نویسنده کتاب مقدسیه که خودش رو در نوشته‌های قبلی کتاب مقدس قوطه‌ور کرده و تعمق بر اونها بهش کمک کرد که فاجعه روزگار خودش رو حل کنه و همچنین برای آینده هم بهش امید داد. کمی عمیق‌تر بشیم ببینیم ماجرا از چه قراره. در فصل‌های 1 و 2 یوئیل بر روز خداوند تمرکز می‌کنه. این موضوع اصلی در کتب انبیاست و رویدادهایی رو در گذشته توصیف میکنه که خدا با قوت وارد میشه و قومش رو نجات میده یا با شرارت برخورد میکنه. به بلایای کتاب خروج فکر کنید. اما نبی در رویدادهای گذشته اشارهی به آینده دید، زمانی که خدا دوباره با شرارت بین قومش و همچنین بین اقوام دیگه برخورد میکنه و نجات رو به کل دنیا وارد میکنه. پس اینجا در فصل‌های 1 و 2 یوئیل دو شعر موازی رو میاره که بر یک موضوع تمرکز می‌کنن. فصل 1 در مورد روز خداوند در گذشته است، با اعلام فاجعه اخیر حمله انبوه ملخ‌ها که اسرائیل رو نابود کرد شروع میشه. توصیفش از انبوه ملخ‌ها روز خداوند بر علیه مصر رو به یاد ما میاره. بلای هشتم از خروج باب 10 رو به خاطر بیارید، با این تفاوت که این بار ملخ‌ها علیه اسرائیل فرستاده شدند. یوئیل مشایخ و کاهنان رو دعوت میکنه تا قوم رو به توبه و دعا رهبری کنن و بعد یوئیل خودش هم همراه کاهنان توبه میکنه. بعد در فصل 2 همین طراحی منظوم و جریان فکری رو میبینیم. یوئیل روز دیگه خداوند رو اعلام میکنه، ولی این بار مربوط به آینده است نه گذشته. فاجعه‌ای قریب الوقوع که قرار بر اورشلیم نازل بشه و با توصیف چیزی که به نظر موج دیگه ای از ملخ‌هاست حرفش رو شروع میکنه، ولی از تمثیل‌های نظامی و کیهانی استفاده میکنه. ملخ‌ها تبدیل به سپاه خدا میشن، مثل پیاده نظام و سربازانی که رژه میرن و هر چیزی که سر راهشون هست رو نابود میکنن. خورشید تیره است و زمین به لرزه میفته و یوئیل میگه زیرا که روز خداوند عظیم است و بسیار مهیب، کیست که آن را تاب آورد؟ پس یه بار دیگه یوئیل مردم رو به دعا و توبه دعوت میکنه و میگه که چطور دل خود را چاک زنید نه جامعه خیش را و به سمت خدا برگردید. به عبارت دیگه یوئیل میدونه که توبه میتونه نمایشی باشه که فقط برای از مشکل فرار کردن اجرا میکنید، ولی خدا به این اهمیتی نمیده. خدا تغییر واقعی میخواد، قومش باید دست از خودخواهی و شرارت بکشن. و بعد یوئیل میگه که چرا اسرائیل باید توبه کنه؟ چون خداوند فیاض و رحیم است، دیرخشم و آکنده از محبت. اینجا داره از کتاب خروج نقل قول میکنه در مورد اینکه خدا چطور اسرائیل رو بعد از ساخت گوساله طلایی بخشید. و از این داستان یوئیل میفهمه که رحمت و محبت خدا نیرومندتر از خشم و داوریشه. پس کاهنان رو به توبه و دعا و طلب رحمت از خدا برای قوم دعوت میکنه. بعد از این دو شعر صحنه کاملا تغییر میکنه و روایت کوتاهی در مورد واکنش خدا به توبه یوئیل و قوم اومده. پس خداوند برای سرزمین خیش به غیرت آمد و بر قوم خیش شفقت فرمود. و بعد خدا میگه که میخواد تأثیرات منفی روز خداوند رو جبران کنه و اون روز رو از داوری به نجات بدل کنه. پس اول مهاجمینی که تهدید بودن رو شکست میده که احتمالاً ملخ‌ها بودن و اونها رو به نابودی میکشونه. و بعد سرزمین نابود شده رو احیا میکنه و باز فراوانی رو در اون جاری میکنه و نهایتا خدا میگه که حضور الهیش رو به میان قومش میاره، حضوری که واقعی میشه و در دسترس هم است. تا اینجا اشعار داستانی پرقوت رو تعریف میکنن در مورد اینکه یوئیل چطور اسرائیل رو رهبری میکنه تا ببینن که گناه باعث فاجعه و داوری میشه، ولی با خدای رحمت همیشه جای امید هست. اما یوئیل در رویدادهای گذشته تمثیلی از روز خداوند در آینده میبینه. یوئیل در بخش آخر کتاب سه قطع شعر دیگه مینویسه که با پاسخ سه بخشی خدا تطابق دارن و تصاویری از کتب نبوتی شکل میده و اونها رو به رویایی برای امید همه خلقت بست میده. پس اول امید به حضور خدا بین قومش به وعده‌ای بست پیدا میکنه. وعده‌ای در مورد اینکه چطور روزی روح خود خدا یعنی حضور حیات خدا نه تنها معبد بلکه قومش رو پر میکنه. یوئیل از وعده‌های اشعیا و ارمیا و حزقیال استفاده میکنه و میگه روح خدا قومش رو تبدیل و تقویت میکنه تا بتونن واقعا محبت و پیرویش کنن. یوئیل بعدن وعده های خدا در مورد رویارویی با مهاجمین رو به کار میگیره. یوئیل در حمله انبوه ملخ ها شباهتی با ملل خشن و متکبر روزگار خودش میبینه که مردم رو غارت میکنن و آزار میدن. پس از وعده های اشعیا و سفنیا و حزقیال در مورد روز خداوند در آینده استفاده میکنه، زمانی که خدا با شرارت میان ملل برخورد میکنه و همون بلاها رو سرشون میاره و عدالت رو به خاطر کارهای غلطشون اجرا میکنه. و بعد یوئیل از تمثیلهای احیای زمین استفاده میکنه و اینجاست که میبینه امیدی برای تجدید خلقت هست. از وعده های اشعیا و حزقیال و زکریا در مورد اینکه روز داوری نهایی خدا با احیای همه دنیا یعنی عدنی تازه انجام میشه استفاده میکنه، جایی که حضور خدا در اورشلیم مثل رود جریان داره و باعث احیای کیهانی میشه. شعر یوئیل با بخشش و رحمت خدا تموم میشه که خلقتی تازه ایجاد میکنه. این کتاب کوچیک یوئیل ایده هایی در مورد اینکه گناه و خطای بشری چطور باعث نابودی دنیا میشه رو بررسی میکنه. در مورد اینه که خدا چقدر مشتاقه که به کسایی که گناهشون رو قبول میکنن و بهش اعتراف میکنن رحمت نشون بده. در مورد اینه که چطور همه اینها باعث امید به این میشن که خدا روزی شریر رو در این دنیا و همچنین در ما شکست میده و حضور شفابخش خودش رو وارد میکنه تا همه چیز رو تازه کنه. و این بود مختصری از کتاب یوئیل.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن، ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعتهای 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: صلیبش گر به خود آری گناهت پاک می گردد. بخوان از دل مسیحا را که بر قلبت چون مهمان است.
1: دوستان سرودی رو که الان میخواییم بخونیم با فکر کنم به طور مخصوص برای مخصوصا ما ایرانی ها و مخصوصا افرادی که از دینی برگشتن اعتقاداتشون رو عوض کردن و به عیسی مسیح به عنوان منجی و نجات دهنده زندگیشون ایمان آوردن، خیلی سرود خاص و ملموسی هست. امروز متاسفانه در اقصی نقاط دنیا افرادی هستن که به خاطر اعتقاداتی که متفاوت هست از بقیه کافر نامیده میشن و به طور مخصوص شاید بگم در کشورهای خاورمیانه و مخصوصا ایران، افغانستان این افراد حتی بعضی وقتا بهای سنگینی رو برای این اعتقاداتشون میپردازن، به زندان میفتن و حتی شاید شهید میشن. این افراد شاید اسمشون کافر باشه ولی این افراد فرزندان خداوند ما عیسی مسیح هستن و امروز این سرود زیبا رو از خواهر عزیز ما سارا خواهیم شنید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برای بعضی از اختلاف‌ها هیچ راه حلی وجود نداره جز بخشیدن و فراموش کردن. به غیر از این، تنها چیزی که برای انسان باقی میمونه فشار عصبی، خشم فروخورده، کینه مزمن و در نتیجه ناراحتی اعصاب و افسردگیه. اما در ضمن نباید فراموش کنیم که همه ما ضعف‌های خاص خودمون رو داریم. هیچ کدوم از ما بی عیب نیست. پس چرا عیب طرف رو میبینیم و ازش عصبانی میشیم اما عیب خودمون رو نمیبینیم؟ اگر هم ببینیم سعی میکنیم اونو بپوشونیم. چنین حالتی رو خدا دوست نداره. او ما رو با ضعف‌هامون پذیرفته. او ما رو بخشیده و ضعف‌هامون رو تحمل میکنه. پس ما هم وظیفه داریم که خطاهای دیگران رو ببخشیم و ضعف‌هاشون رو تحمل کنیم. یک روز پتروس از عیسی مسیح پرسید که اگر در روز 7 بار برادرش رو ببخشه کافیه؟ مسیح فرمود که نه فقط 7 بار بلکه 70 مرتبه 7 بار. بعد برای اینکه به شاگرداش تعلیم بده که بخشیدن چقدر مهمه داستانی تعریف کرد. فرمود که پادشاهی تصمیم گرفت به حساب و کتاب خدمتکاراش برسه. کسی رو پیش او آوردن که میلیون ها تومان بدهکار بود چون نمیتونست بدهیش رو بپردازه. گفت که اونو با زن و بچه هاش در بازار برده فروش ها بفروشن تا بدهیش تسویه بشه. خدمتکار با عجز و لابه درخواست مهلت کرد. پادشاه دلش به حال اون مرد سوخت و تمام بدهیش رو بخشید. مرد بیرون رفت تا به خونش بره. تو راه به یکی از دوستاش برخورد که 150 تومن بهش بدهکار بود. فوراً یخش رو گرفت و او رو به زندان انداخت تا بدهیش رو بده. اعتنایی هم به التماس‌های او نکرد. وقتی همکاراش این رو دیدن، رفتن و ماجرا رو به پادشاه گزارش دادن. پادشاه اون مرد ناسپاس رو احضار کرد و گفت ای غلام شریر، به خاطر خواهشی که از من کردی به تو رحم کردم و همه بدهیت رو بخشیدم. آیا تو هم نمی بایست به دوستت رحم می کردی؟ پس پادشاه دستور داد که او رو به زندان بیاندازن. این تعلیم مسیح درس مهمی برای همه ما، به خصوص برای زن و شوهرهای مسیحی داره. همه ما به خدا بدهکاریم، اما او بدهی ما رو بخشیده. اما اگر ما حاضر نباشیم بدهی دیگران رو ببخشیم، طبعاً او نسبت به ما خشمگین میشه و طور دیگه‌ای با ما رفتار خواهد کرد. زن و شوهرهای مسیحی باید به دقت به این مسئله توجه داشته باشند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. در کتاب امثال سلیمان نبی نوشته شده مرد وفادار برکت بسیار خواهد یافت. لازم است کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می‌برند تا به آخر در اتحاد خود با او وفادار بمانند. در منجی خود بمانید و ثمر فراوان به بار آورید. انجیل یوحنا فصل 15. من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه ای را که در من ثمر نیاورد می برد و هر شاخه ای که ثمر بیاورد آن را پاک می سازد تا میوه بیشتری به بار آورد. شما با سخنانی که به شما گفتم پاک شده اید. در من بمانید و من در شما. همانطور که هیچ شاخه ای نمی تواند به خودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک بماند، شما نیز نمی توانید ثمر بیاورید مگر آنکه در من بمانید. من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هر که در من بماند و من در او، میوه بسیار می آورد، چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید. اگر کسی در من نماند، مانند شاخه‌ای به دور افکنده می شود و خشک می گردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع می کنند و در آتش می ریزند و می سوزانند. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هر چه می خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. همانطور که پدر مرا دوست داشته است، من هم شما را دوست داشتم. در محبت من بمانید. اگر مطابق احکام من عمل کنید، در محبت من خواهید ماند. همانطور که من احکام پدر را اطاعت نمودم و در محبت او ساکن هستم. این چیزها را به شما گفته‌ام تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید، همانطور که من شما را دوست داشتم. محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. دیگر شما را بنده نمی خوانم، زیرا بنده نمی داند اربابش چه می کند. من شما را دوستان خود خوانده‌ام، زیرا هر چرا از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. شما مرا بر نگزیده اید، بلکه من شما را برگزیده‌ام و مأمور کردم که بروید و میوه بیاورید، میوه‌ای که دائمی باشد تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. شانزده آیه فصل 15 انجیل یوحنا رو براتون خوندم. و اما تفسیر این آیات، عیسی به شاگردان خود فرمود، آیه 1، من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. مسیح تاک حقیقی است. او از آسمان به زمین آمد تا اراده پدر خود را به طور کامل به عمل آورد. ایمانداران مسیح شاخه های تاک هستند
و خدا همانند باغبانی دلسوز از آنها مراقبت می نماید. پدر و پسر که در جوهر و ذات یکی می باشند با هم کار می کنند تا شاخه هایی که در تاک می باشند ثمر بیاورند. آیه 2: هر شاخه ای را که در من ثمر نیاورد می برد و هر شاخه ای که ثمر بیاورد آن را پاک می سازد تا میوه بیشتری به بار آورد. وظیفه هر شاخه در تاک این است که میوه بیاورد. معمولا باغبان شاخه ها را هرس می کند تا میوه بیشتری بدهند. اگر شاخه های درخت مو به خوبی پاکیزه و اصلاح نشوند ثمر زیادی به بار نمی آورند. ایمانداران مسیح یعنی شاخه ها باید در تاک زندگی پرثمری داشته باشند. به همین دلیل خدا تمام چیزهایی را که مانع میوه آوردن ما می شوند از ما دور می سازد. اما کسانی که مسیحی واقعی نیستند طبعاً در او ثمر نمی آورند و عاقبت مثل چوبهای خشک دور انداخته می شوند. کلام خدا درباره این گونه افراد می فرماید: این دشمنان مسیح از بین ما رفته و از میان ما بیرون رفتند. آنها در واقع هیچ وقت به ما تعلق نداشتند. اگر متعلق به ما می بودند می ماندند، اما رفتند تا معلوم گردد که هیچ یک از آنها در حقیقت از ما نبودند. اگر یهودای اسقریوتی پیرو حقیقی مسیح بود از او دور نمی شد. اما یهودا رفت زیرا جزء بدن مسیح نبود. توجه داشته باشید که مسیح هیچگاه ایمانداران واقعی خود را ترک نمی کند زیرا آنها جزئی از بدن او هستند. آیه 3: شما با سخنانی که به شما گفتم پاک شده اید. به جز یهودا که در قلب خود به مسیح ایمان نیاورده بود بقیه شاگردان پاک شده بودند. مسیح گناهان آن شاگردان را بخشیده بود. دیگر آنها برای میوه بار آوردن مناسب بودند. سخنان مسیح با آن شاگردان مانده بود و آنها همانند شاخه های هرس شده برای ثمر آوردن آماده بودند. آیه 4: در من بمانید و من در شما. همانطور که هیچ شاخه ای نمیتواند به خودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک بماند، شما نیز نمیتوانید ثمر بیاورید مگر آنکه در من بمانید. شرط لازم برای میوه آوردن این بود که شاگردان به طور مداوم در مسیح میماندند. مسیح به آنان فرمود در من بمانید و من در شما. یقیناً هیچ شاخه‌ای جدا از تاک نمیتواند میوه بدهد. ایمانداران مسیح میبایست در اتحاد با او دلگرم باشند و دائماً از او نیرو بگیرند. اگر شاخه‌ای از تاک حقیقی هستی پیوسته به او متکی باش تا بتوانی ثمر بیاوری. آیه 5: من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هر که در من بماند و من در او میوه بسیار می آورد. چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید. شاخه ای که پیوسته به تاک متصل باشد میوه بسیار می آورد زیرا شاخه در حیات تاک شرکت دارد. به همان نحو نیز ایمانداران مسیح در حیات او شریک می باشند و به خاطر اتحادی که با او دارند می توانند میوه فراوان بیاورند. پولس رسول در نامه‌ای که به کلیسای شهر فیلیپی نوشت
این مطلب رو ذکر نمود که هر چه خدا از او بخواهد می تواند با کمک مسیح انجام دهد، چون مسیح به او قدرت انجام آن را می بخشد. اما کسی که از مسیح جدا می باشد نمی تواند برای خدا ثمری بیاورد.

آیه 6. اگر کسی در من نماند، مانند شاخه‌ای به دور افکنده می شود و خشک می گردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع می کنند و در آتش می ریزند و می سوزانند. همه ایمانداران واقعی مسیح در اتحاد با او یک بدن را تشکیل می دهند و مسیح سر این بدن می باشد. کسی که عضو بدن مسیح نباشد، یعنی در حیات او سهیم نباشد، در آتش خاموش نشدنی سوخته خواهد شد. کسانی که قلباً به مسیح ایمان ندارند، مسلماً روح خدا در درونشان ساکن نمی باشد. سرنوشت این گونه اشخاص مانند چوب‌های خشکیده است که در آتش می اندازند و می سوزانند. آیه 7. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هر چه می خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. ایمانداران مسیح باید سخنان او را در قلب خود حفظ کنند و مطابق آنها عمل نمایند. اگر محکم و مداوم به مسیح تکیه کنیم و احکام او را اطاعت نماییم، در آن صورت دعاهای ما مطابق اراده خداست و به همین خاطر برآورده می شود. آیه 8 فصل 15 انجیل یوحنا. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. باغبان آسمانی مایل است شاخه های تاک ثمر بسیار بیاورند. در مواردی که ما میوه فراوان به بار می آوریم، خدا جلال می یابد. آوردن میوه نشان می دهد شاگردان واقعی مسیح هستیم، که در این صورت لازم است به طور دائمی در او رشد کنیم و ثمر بیاوریم. آیه 9. همانطور که پدر مرا دوست داشته است، من هم شما را دوست داشتم. در محبت من بمانید. عیسی برای شاگردانش بیان نمود که محبتش نسبت به آنها نظیر محبت پدر است نسبت به خود او، و سپس به آنان امر فرمود که در محبت او بمانند. باید متوجه محبت عجیبی که مسیح نسبت به ما داشته است باشیم و پیوسته در محبت او زندگی کنیم. آیه 10. اگر مطابق احکام من عمل کنید، در محبت من خواهید ماند، همانطور که من احکام پدر را اطاعت نمودم و در محبت او ساکن هستم. چرا عیسی احکام پدر آسمانی رو اطاعت می نمود؟ چون بین پدر و پسر محبت متقابل و دائمی وجود دارد. اطاعت نشانه محبت است. عیسی به شاگردان فرموده بود اگر مرا دوست دارید، دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد. برای ایمانداران مسیح که از محبت منجی خود بهره‌مند شده اند، ضروری است که مطابق احکام او عمل نمایند. از این طریق می توانیم مطمئن باشیم که در حلقه محبت مسیح زندگی می کنیم. آیه 11. این چیزها را به شما گفته ام تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. عیسی دارای شادی کامل بود و می‌خواست شاگردانش نیز آن شادی رو در خود داشته باشند، اما آنها می‌بایست مطابق گفتار او عمل می‌کردند. اگر مطابق تعالیم عیسی عمل کنیم، قلبمان از شادی پر می‌گردد
و این شادمانی یکی از مشخصات زندگی مسیحی می باشد. آیه 12 حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید همانطور که من شما را دوست داشتم. شاگردان می بایست حکم تازه ای را که مسیح به آنها داده بود اطاعت می کردند. این حکم که اهمیت خاصی دارد این است: یکدیگر را دوست بدارید همانطور که من شما را دوست داشتم. محبت مسیح نمونه محبتی است که ما مسیحیان باید نسبت به یکدیگر داشته باشیم. آیه 13 محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. در مرگ مسیح محبت الهی آشکار می گردد، زیرا او به خاطر دیگران جان خود را فدا نمود. پیروان مسیح باید محبت او را الگوی خود قرار دهند و یکدیگر را محبت نمایند. آیه 14 شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. مسیح شاگردان رو دوستان خود خواند، اما لازمه این دوستی اطاعت است. دوستان مسیح شادی کامل میابند زیرا دستورهای او را اطاعت میکنند. آیه 15 دیگر شما را بنده نمیخوانم، زیرا بنده نمیداند اربابش چه میکند. من شما را دوستان خود خواندم، زیرا هر چه را از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. غلام کورکورانه و از روی اجبار کار خود را انجام میدهد و از هدف مالکش آگاه نیست، ولی این موضوع در مورد شاگردان عیسی صدق نمی کرد. عیسی به آنان فرمود: من شما را دوستان خود خوانده ام، زیرا هر چه را از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. آنها از حقایق با خبر شده بودند و می دانستند چرا انتخاب شده اند. آیه 16 شما مرا بر نگزیده اید، بلکه من شما را برگزیده ام و مأمور کردم که بروید و میوه بیاورید، میوه ای که دائمی باشد، تا هر چه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. عیسی آنان را برگزیده بود که ثمر بیاورد. مأموریت شاگردان این بود که مژده او را به دیگران اعلام کنند. آنها مأمور شده بودند تا گم شدگان را به طرف یگان راه نجات هدایت کنند و میوه دائمی بیاورند. برای انجام این کار لازم بود شاگردان نیازهای خود رو به نام عیسی با پدر آسمانی در میان بگذارند، و البته خدا دعایی را که با اراده اش هماهنگ باشد مستجاب می نماید. شنونده گرامی، عیسی مسیح به شاگردان خود فرمود: پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید، چنانچه شاخه تاک هستی، پیوسته از باغبان آسمانی قوت به طلب تا بتوانی وظیفه خود را به خوبی در تاک انجام دهید.

در برنامه بعد بقیه آیات فصل 15 انجیل یوحنا رو برای شما تفسیر خواهیم کرد.

0: چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتاب ها رو ورق بزنیم و ببینیم

0: دیدگاه خدا در مورد گناهان ایمانداران به مسیح. راستی نظر خدا درباره کسانی که مرگ مسیح بر صلیب را وسیله آمرزش و رفع گناهان خود می دانند چیست؟ کلام خدا می فرماید به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. مزمور 103 آیه 12. من هرگز گناهان و خطاهای آنان را به یاد نخواهم آورد. عبرانیان فصل 10 آیه 17.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار.
1: رستاخیز مسیح از مردگان بر اساس کتاب مقدس و شواهد تاریخی.
2: سلام دوستان عزیز، جلسه هشتم و جلسه آخر درسای ماست درباره رستاخیز عیسی مسیح. داریم صحبت میکنیم که ما چه دلایل تاریخی، چه شواهد تاریخی میتونیم ارائه بدیم برای نشون دادن حقانیت این واقعیت تاریخی که مسیح مرد و قیام کرد از مردگان، و این اساس انجیل ماست، اساس پیغام ایمان مسیحی. جلسه گذشته شروع کردیم به یه سری اعتراضاتی که به دفاع ما شد از رستاخیز مسیح. من نمیتونم خلاصه کنم صحبتامون رو تو هفته های پیش، امیدوارم که این برنامه ها رو دنبال کرده باشید، ولی ما یک سری شواهد ارائه دادیم برای نشون دادن حقانیت رستاخیز مسیح، حقانیت تاریخی رستاخیز مسیح، و گفتیم که حالا معترضین یک سری اعتراضاتی رو مطرح میکنن که چرا رستاخیز رو قبول نمیکنن، چرا شاید اسطوره باشه، داستان باشه، از افسانه های ادیان بت پرست بوده باشه اینو داستان ها که جوابش دادیم. حالا میخوایم به یه سری اعتراضات دیگه برسیم، اعتراضاتی که مخالفین مسیحیت مطرح میکنند در جواب به دفاع ما از رستاخیز عیسی مسیح. دارم از کتابی استفاده میکنم برای این درس ها، کتابش هست دفاع از رستاخیز عیسی، گری هابرماس نویسنده این کتاب هست که یک فیلسوف مسیحی معاصر آمریکایی هستش. تز هابرماس این هست که اگر ما فقط به 5 تا از واقعیت‌های تاریخی که محققین بهش عقیده دارن، محققین چه مسیحی چه ضد مسیحی به این واقعیت‌های تاریخی عقیده دارن، و میگم دوباره که این 5 واقعیت چیه، و اگر ما همین 5 واقعیت رو ما روش حساب بکنیم، ما میتونیم به نتیجه واقعیت رستاخیز مسیح برسیم. چه 5 واقعیتی؟ که مسیح روی صلیب مرد، که شاگردان مسیح ادعا کردند و ایمان داشتند که مسیح رو زنده بعد از مرگش دیدن، مسیح قیام کرده خودش رو به اونها ظاهر کرده بارها و بارها. حقیقت سوم، پولس رسول به عنوان دشمن کلیسا تبدیل میشه به پیرو عیسی مسیح و یکی از بزرگترین رسولان جامعه مسیحی در قرن اول. حقیقت چهارم، برادر ناتنی مسیح یعقوب که به مسیح ایمان نداشت در موقع زنده بودن مسیح و خدمت مسیح، بعد میشه یکی از ستون‌های کلیسای اورشلیم. رهبران کلیسای اورشلیم به چه دلیلی؟ به خاطر روبرو شدن با مسیح قیام کرده، بر طبق صحبت اول قرنتیان فصل 15. و نکته پنجم، قبر خالی. قبر خالی چون تو همون شهر اورشلیم، جایی که مسیح مصلوب شد و دفن شد، پیغام رستاخیز مسیح بیان شد در روز پنتکاست. پس این 5 دلیل تاریخی ما، دلایل خیلی زیاد دیگه هم هست، ولی این 5 دلیل اون حداقل دلایل تاریخی که میتونیم اطمینان داشته باشیم به واقعیت تاریخی بودن رستاخیز عیسی مسیح. روایت هایی که میخونیم در عهد جدید، نه به عنوان کلام خدا، فقط به عنوان یه سری اسناد تاریخی میتونیم بهشون اطمینان داشته باشیم. حالا اعتراضاتی که میخوایم امروز مطرح بکنیم که در طول تاریخ شده نسبت به موضوع رستاخیز مسیح. اعتراض اول، اعتراضی که بارها شده در طول تاریخ اینه که اصلا این یک حقه بازی بوده. آقا اصلا این داستان، این که مسیح از مرگ زنده شد، یک شارلاتان بازی بوده، یک حقه بوده، یک کلک بوده. مثلا ادعایی که شده در طول تاریخ، شاگردای مسیح بدنشو دزدیدن. خوندیم تو انجیل متا اصلا فریسی‌ها خودشون پول دادن به سربازای رومی که این ادعا رو بکنن، بگید که آقا ما خواب بودیم، طول شب اومدن بدنو دزدیدن. ولی بله، در طول تاریخ افرادی بودند که گفتن این شاگردای مسیح ادعای شارلاتان بودند، جسد مسیح رو دزدیدن. شما مسیحا میگی قبرش خالیه؟ بله قبرش خالیه، به خاطر اینکه شاگرداش اومدن اون رو دزدیدن. در جواب با چه میتونیم بگیم عزیزان؟ چند تا نکته رو بعد بهش برسیم. نکته اول، پولس شاگرد مسیح نبود در زمان زنده بودن مسیح، اصلا مخالف مسیحیا بود، ولی پولس ادعا میکنه که من مسیح زنده رو دیدم. یعقوب شاگرد مسیح نبود، برادر ناتنی مسیح، ولی یعقوب مسیح زنده رو میبینه. پس اینی که بگیم شاگردا جسد مسیح رو از قبر دزدیدن به این دلیل قبر خالی بود، نمیتونه جواب بده که پولس و یعقوب پس چطوری ادعا میکنن که مسیح زنده رو دیدن، موقعی که اونا اصلا تو باغ این داستان مسیح نبودن، جزء شاگرداش نبودن، اصلا باش آشنایی نداشتن مثلا پولس. ولی نکته دیگه اینه که این شاگردان اگر اینقدر آدمای شارلاتانی بودن، چطوری تعالیم این شاگردان قبول شده به عنوان زیباترین تعالیم درباره حقیقت گفتن، صادق بودن، وفادار بودن، با محبت و بخشش بودن، قابل اعتماد بودن، تعالیم عهد جدید که شاگردای مسیح این رو نوشتن. پس اگر یه سری آدمای حق باز و کلک بودن، چطوری خودشون زیباترین تعالیم اخلاقی رو به جامعه بشر ارائه دادن؟ و بعد نکته بعدی، اگر خودشون دزد بودن و بدن رو دزدیدن، جسد و مسیح رو دزدیدن، چطوری همشون شهید شدن برای ایمان به مسیح زنده شده؟ تمام شاگردان مسیح گفتیم بر طبق روایت تاریخ کلیسا و پدران کلیسا، شاگردای مسیح همشون یا گردنشون رو زدن یا مصلوب شدن. یوحنا هم در تبعید مرد در جزیره پاتموس. پس یه عده دروغگو شارلاتان نمیان با همدیگه یه دروغی رو درست بکنن و سر اون دروغ هم جون خودشون هم بدن. میدونن که این دروغه، میدونن که این حق بازیه و کلک. پس این جواب ماست به این ادعایی که شاگردای مسیح این جسد رو دزدیدن. یکی شاید ادعا بکنه که کسای دیگه دزدیدن، یه نفر دیگه اومده دزدیده. دوباره دزدی جسد از قبر، قبر خالی رو توجیه میکنه، ولی روبرو شدن با مسیح زنده رو توجیه نمیکنه. چه بین شاگردان مسیح پتروس، یوحنا، چه بین اشخاصی مثل پولس و یعقوب. ما فقط یه قبر خالی نداریم، هم قبر خالی، هم ظهور عیسی مسیح به عنوان شخصی که زنده شده از مرگ قیام کرده، و نه فقط عیسی مسیح به یه سری شاگرداش خودش رو ظاهر کرده، به مخالف خودش پولس خودش رو ظاهر کرده، به کسی که به شک داشته ایمان نداشته یعقوب خودش رو ظاهر کرده. پس تمام اینها رو ما باید در نظر بگیریم. یه عده میگن شاید رومیا جسد رو دزدیدن، فریسیا جسد رو دزدیدن، یهودیا جسد رو دزدیدن. راحت ترین راه برای استاپ کردن نهضت مسیحیت تو همون روز پنتکاست در اورشلیم، وقتی که پتروس گفت این مرد مرد و زنده شد، اگه کسی جسدش رو داشت میتونست همونجا ارائه بده. چی میگید شما؟ جسدش همینجاست. حرف حسابتون به قول معروف چیه؟ این که بدنشه، این که قبرشه. ولی هیچ کسی نتونست جسدی ارائه بده. پس نه فقط کسی نتونست جسدی ارائه بده که مسیحیت رو استاپ بکنه، بلکه دزدیدن جسد مسیح از قبر نمیتونه جواب بده که پس اینی که ظاهر شد به شاگردان کی بود و چطوری پولس ایمان میاره، چطوری یعقوب ایمان میاره، چطوری شاگردان، چطوری 500 نفر در یه زمان مسیح رو میبینن بر طبق انجیل اول قرنتیان فصل 15. این تئوری که این یک حق بازی بوده به قول هابرماس، تئوری هایی که هیچی به غیر از شارلاتان بازی نبوده، نمیتونه جواب بده به واقعیت های تاریخی که ما ارائه کردیم. یه ایراد دیگه‌ای که گرفته شده به رستاخیز مسیح، اینا واقعیه، اینا رو من نمیسازم، ولی در طول تاریخ بوده، اینه که اصلا بابا شاگردا وقتی رفتن سر قبر، سر قبر اشتباه رفتن، ناراحت بودن، خانوما چشاشون پر از اشک بوده، شب بوده، تاریک بوده، هوا روشن نبوده، مضطرب بودن، استرس داشتن، دیپرشن داشتن، اینا اصلا سر قبر اشتباه رفتن. سر قبر اشتباه رفتن، خب یکی بعدم میتونست بگه چی میگید آقا مسیح زنده شده؟ خالی بود به این دلیلی که اشتباه بود، قبرش اینجاست، بدنش هم اینجاست، جسدش اینجاست. قبر اشتباه جواب نمیده که چطوری مسیح زنده ظاهر شده به شاگرداش، چطوری پولس و یعقوب ایمان آوردن. پس هیچ سندی نیست، هیچ ادعایی هم نیست در طول تاریخ کلیسا که قبر اشتباه اینا رفتن نگاه کردن. این از اون اعتراضات خیلی مسخره است که امروز هیچ کس دیگه مطرح نمی‌کنه. اعتراض بعدی به رستاخیز مسیح موضوع مهمیه. بعضی ادعا کردن که نه، مسیح واقعا نمرد، به نظر رسید که مرد. مسیح مصلوب شد ولی روی صلیب نمرد، قش کرد روی صلیب. مسلمونی بود، الان دیگه فوت کرده مطمئنم، ایشون اهل خیلی بحث و مجادله با مسیحیا بود، خیلی کتابچه می نوشت بر ضد مسیحیا. یکی از ادعاهاش همین بود که مسیح مصلوب شد ولی رو صلیب نمرد، بلکه قش کرد. بعد اووردنش پایین تو اون قبر خنک، تو اون باندمان کفن، حالش جا اومد و بعد اومد بیرون از قبر. بعد مسیح رفت هندوستان، هندوستان مرد. از این چرندیات هم داستان ها زیاد ساخته شده واسه مسیح. حالا در جواب به این که تو این اپیزود نمیتونم وارد همه این صحبت بشم، ولی نکته خیلی مهمیه، هابرماس اشاره میکنه به یه مقاله‌ای که سال 1986 نوشته شد در جما، یکی از مشهورترین ژورنال‌های پزشکی در آمریکا، از سازمان پزشکان آمریکا یک مقاله نوشتن، محققین پزشکی، سال مارچ 21 همون عید نوروز خودمون سال 1986، و تو این مقاله نویسنده ها این پزشکان نشون دادن بر طبق متون عهد جدید و متون اناجیل که مسیح رو چطوری شکنجه دادن، مسیح چطوری مصلوب شد، چطوری سرباز رومی به بغلش نیزه زد، و بر طبق شواهد تاریخی که از مصلوب شدن داریم عزیزان، مسیح بدون شک روی صلیب مرد. وارد تمام جزئیات نمیتونیم بشیم، ولی تمام شواهد پزشکی اگر به طور صادقانه بهشون نگاه بکنیم جای شک و تردید نمیذاره که کسی که یک عالم شلاق بخوره، بعد نوع شلاق روم که شلاق رومی چطوری قطعه های استخون و آهن به اون شلاقا وصل بود، یه شلاق نبود، چند تا شلاق با همدیگه، دست کوتاه، ریشه های مختلف، باز استخون و آهن، چطوری گوشت رو تیکه تیکه میکرد از پشت، و چطوری کتک هایی که مسیح خورد، شلاق هایی که مسیح خورد، صلیب و مصلوب شدنش و بعد اون نیزه‌ای که به بغلش زدن، تمام این شواهد رو اگر عمیقا نگاه کنیم، و اصلا صلیب روش کشتن هست توی روم، رومیا حرفه‌ای بودن تو کشتن. یه اشاره میکنه توی لیستروبول به نظرم، این کتابی که قبلا بهش اشاره کردم، میگه که جوسیفس اشاره کرده توی نوشته‌هاش که وقتی که روم حمله میکنه به اورشلیم در 70 بعد از میلاد، 3 نفر یهودی رو ارتش روم مصلوب میکنه، همون آن جوسیفس میره تمنا میکنه که این 3 نفر از صلیب بیاریم پایین، و اونا رو زود میارن پایین، شروع میکنن به درمان و پانسمان اون اشخاص مجروح، و از اون 3 نفر 2 نفرشون هم میمیرن. یعنی این که به غیر از حالا همون یک شخصی که تازه با پانسمان تونسته انگار زنده بمونه بر طبق روایت جوزفس، ما هیچ اشاره‌ای در طول تاریخ روم و یونان نداریم که کسی از صلیب تونسته زنده بیاد پایین. پس شواهد پزشکی که دنیای امروز نگاه کرده به صلیب و شواهد تاریخی که از مصلوب شدن در دوران کلاسیک داریم و اینکه چه اتفاقی اناجیل میگه روی مسیح افتاده، عزیزان شکی نمیذاره که مسیح روی صلیب مرد، مسیح روی صلیب قش نکرد، مسیح روی صلیب جان خودش رو داد. و بعد یه نکته دیگه هم که اینجا خیلی مهمه، یه منتقدی از مسیحیت بود به نام استراوس، نکته خیلی بامزه رو میگه استراوس. خودش عقیده نداشت به مسیح و مسیحیت، ولی گفتش که اینایی که ادعا میکنن که مسیح نمرد، قش کرد، بعد تازه رفته تو قبر، مسیح که پانسمان نشد، تازه تو قبر گذاشتن جسدشو، یا عالم هم کفن دورش پیچیدن، حالا فکر میکنن که انگار مسیح رو بردن دکتر و پزشک بعد از صلیب، نه، مسیح رو تو قبر کردن، جلوش هم سنگ گذاشتن و تموم شد، هیچ جای پانسمان و درمان و به حال اومدن هم تازه نیست تو قبر، اونم یه عالم با کفنه که دور شخص پیچیدن. ولی حالا استراوس میگه که من اصلا به نظرم حرف مسخره ایه که بگیم که مسیح مصلوب شد ولی قش کرد روی صلیب، نمرد واقعا، ولی با بدن زخمی و داغون و کاملا مجروح بعد از 3 روز تونسته خودشو از قبر بکشونه بیرون، حالا با بدن خونی و نیم جون و از قبر اومده بیرون، خودشو به شاگردان نشون داده و به شاگرداش گفته من قیامت و حیات هستم، به من ایمان آورید، من از مرگ پیروز شدم، من روی مرگ پیروز شدم. استراوسی که خودش اصلا مسیحی نبود، گفت بیشتر شاگرداش حتما بهش میخندیدن که تو علامت تو نشونه کسی نیستی که روی مرگ پیروز شدی، تو انگار دخل در اومده روی صلیب. پس اینی که فکر کنیم که مسیح دازه قش کرد روی صلیب نمرد، بعد از 3 روز از قبر سرد از اون کفن میاد بیرون و خودش رو نشون میده به عنوان پیروز از مرگ با بدن جلال یافته، اینا واقعا عزیزان انتقادهایی که اصلا هیچ توجیه تاریخی نداره، و اینکه باور کنیم که مسیح روی صلیب قش کرد. و اینم میخوام سریع اشاره بکنم، مرگ روی صلیب به خاطر میخ نیست، مرگ روی صلیب به خاطر خونریزی نیست، مرگ روی صلیب به خاطر قطع شدن نفسه. اون شخصی که روی صلیبه نمیتونه خودشو بالا بکشه و این دیافرام میفته و آدم خفه میشه در واقع روی صلیب، به خاطر اینکه دیگه نمیتونه باستی و نفس بکشی، از طریق خفه شدنه که به طور معمول یه نفر روی صلیب میمیره. واسه همین اگه میخواستن کسی رو زود بکشن روی صلیب، پاشو میشکستن که طرف دیگه نتونه خودشو بالا بکشه و روی صلیب اون شخص خفه میشد. ولی مسیح استخونی ازش نشکستن، بلکه چیکار کردن که مطمئن بشن مرده، نیزه زدن به بغلش. پزشکای امروزه وقتی نگاه میکنن که چطوری سلولای قرمز از سفید جدا میشه، وقتی یوحنا میگه انگار آب از بغل قلبش اومد، آب و خون، اون همون سلولای سفید و قرمزن که تو بدنش از هم جدا شدن به خاطر این خفه شدگی در موقعی که روی صلیب نتونستن نفس کشیدنش. پس اینی که بگیم که این به ظاهر مرده ولی قش کرده، این هم جواب قانع کننده براش دادیم که اینم حرف قانع کننده نیست. حالا چندین تا اعتراض دیگه هست، اعتراض های روانشناسی. مثلا یه عده میگن که بدونید چیه رستاخیز مسیح؟ شماها میگید که مسیح رو زنده دیدن، اینا تخیلاتشون بوده، توهم بوده، هلوسینیشن بوده، این که اینا هلوسینیت کردن، شاگردای مسیح هلوسینیت کردن، تو تفکراتشون، خیالاشون فکر کردن که مسیح رو دیدن، ولی این فقط یک هلوسینیشنه. و انواع اقسام این مدلای مختلفی داره، حالا اینجا مطرح میکنیم. دوباره جواب اینه، در درجه اول هلوسینیشن اگه تخیله، قبر خالی رو جواب نمیده، باید جسد هنوز تو قبر باشه. جسد که تو قبره، اینا فقط خیال کردن مسیح زنده رو دیدن، پس قبر خالی رو جواب نمیده. ولی در درجه دوم عزیزان، نکته خیلی مهم، اگه کسی هلوسینیت میکنه، اگه کسی خیال و تخیلات خودش رو داره میبینه، اگه کسی توهمات خودش رو داره میبینه، تخیلات یک پدیده شخصی تو فکر شخص. ولی توی اول قرنتیان میخونیم که مسیح یه زمان به 500 نفر خودش رو نشون داد و در اناجیل دیگه میبینیم که بعضی وقتا خودش رو گروهی نشون داد. عزیزان 500 نفر نمیتونن یک پدیده تخیلی یک نفر رو ببینن، هر کی تخیل خودش رو میبینه، ولی 500 نفر نمیتونه یه چیز رو هلوسینیت کنه یا تخیل کنه. پس جواب اصلی به هلوسینیشن اینه که نه، قبر خالی رو هلوسینیشن جواب میده یا تخیل، نه اینکه تخیل کار گروهیه. تخیل یک پدیده روحی روانی در یک فرد، در یک شخص، نه در یک گروه. این پس نکته بسیار بسیار مهمیه و این تخیلات نه کار گروهیه، نه قبر خالی رو جواب میده، نه توجیه میکنه عوض شدن و ایمان آوردن پولس رو، یعقوب که اصلا به مسیح ایمان نداره، و در ضمن انواع و اقسام زمانهای مختلف مسیح خودش رو ظاهر میکنه. حالا اگه بگیم یه جایی بود، شب بود، تاریک بود، نور نبود، نه، در شب و صبح، بین مرد و زن، فردی و گروهی. وقتی که میخونیم حدود 12-14 بار جاهای مختلف در اناجیل مسیح خودش رو ظاهر میکنه به شاگرداش، برای هفته ها باهاشون هست، پس میبینیم که این نمیتونه یک هلوسینیشن باشه، که این فقط توی فکرشون بود، فقط توی خیالشون بود. حالا بعضی ها فکر میکنن که انواع و اقسام مشکلات روحی روانی دیگه هست، اینجا من حالا اشاره بکنم. بعضی ها فکر میکنن که آره، خب پولس که بالاخره شاهد بزرگی برای عیسی مسیح، پولس مسیح رو دید به این خاطر بودش که احساس گناه میکرد، به خاطر احساس گناه، احساس گناهی که مسیحی‌ها رو عذاب داده بود، در جفاشون سهیم بود، باعث شد که پولس فکر کنه مسیح رو دیده، مسیح زنده رو دیده. دوباره جواب ما اینه که هیچ نشانه‌ای نیست در نوشتهای خود پولس که پولس احساس گناه و شرمندگی کرده. تو فیلیپیان فصل 3 آیات 5 تا 6 پولس افتخار میکنه از اصل و نسب یهودیش، از اینکه فریسی فریسیه، از اینکه از بهترین مقام‌های قوم یهود میاد، از تحصیلاتش، از اینی که پولس یک سیتیزن روم هست. پس هیچ احساس گناه و احساس سرخوردگی پولس از خودش ما نمیبینیم که فکر کنیم به خاطر احساس گناه پولس حالا اومده و مسیح رو دیده. و تازه بگیم پولس اومده به خاطر احساس گناه مسیح رو دیده، یعقوب چی؟ شاگرداش چی؟ قبر خالی چی؟ شاید یکی برگرده بگه نه، پولس یا شاگردان دیگه به خاطر قدرت طلبی این داستانا رو گفتن، اومدن به خاطر قدرت، که اینا دنبال قدرت بودن، دنبال مقام بودن، دنبال این بودن که از دین و مذهب استفاده کنن برای سوار شدن افراد ساده دل. و دوباره جواب عزیزان اینه که وقتی که زندگی پولس رو میبینید، جفاهای پولس، شلاقایی که خورده، زندانایی که دیده، سنگسار شده، نمیدونم تو زندان بوده، آخرش هم سرش قطع شده زمان نرون، پتروس مصلوب شد، برعکس شاگردای دیگه همینطور. پس میبینیم که هیچ توجیهی نمیتونیم بدیم که به خاطر مقام و جاه طلبی و غرور اینها خواستن که بگن این داستان رو ببافن یا توی ذهن خودشون یه چیزهایی رو تخیل کردن. حالا شاید یکی بگه که پولس احساس گناه میکرده، شاید یه عده دیگه اون شاگردای دیگه‌ش هم همینطور، پتروس هم احساس گناه میکرده به خاطر اینکه مسیح رو لو داده، یا یعقوب احساس گناه میکرده به خاطر اینکه به برادرش ایمان نداشته موقعی که مسیح باشون بود. ولی دوباره میگم این احساسای گناه کردن توجیه نمیکنه که چطوری مسیح ظاهر شده به اشخاص مختلف در جاهای مختلف، جواب نمیده قبر خالی رو. عزیزان صحبت اینه، حالا انواع و اقسام تئوری های روانشناسی هست که هیچ کدوم از این تئوری ها نمیتونه جواب بده که چطوری ما تمام این واقعیت ها رو میتونیم باش روبرو شیم. قبر خالی، ایمان و اعتقاد شاگردان مسیح، ایمان پولس، ایمان یعقوب و مصلوب شدن مسیح و مرگ واقعیش رو. پس وقتی که تئوری های مختلف روانشناسی از نظر خواب و رویا و تلقین و تخیلات، هیچ کدوم از این تئوری ها عزیزان این واقعیت که یکی میتونه خودش خواب ببینه، یکی خودش میتونه به خاطر احساس گناه یه چیز رو تصور کنه، یکی میتونه تنهایی یک هلوسینیشنی، یک تخیلاتی تو ذهنش بیاد، ولی 500 نفر نمیتونن یک خواب و رویا ببینن، یک تخیل داشته باشن. تمام اشخاصی که با مسیح روبرو شدن همه احساس گناه نداشتن، دنبال قدرت طلبی نبودن. یکیشون شک داشت، مشکوک بود، یعقوب. یکیشون مطمئن بود و مخالف بود، پولس. یه عده‌شون ایمان داشتن ولی افتاده بودن تو ایمانشون، مثل پتروس و یوحنا. پس انواع و اقسام موقعیت‌های مختلف روانشناسی در انواع و اقسام زمانها و مکانهای مختلف در شرایط مختلف، همه این اشخاص با مسیح زنده روبرو میشن و نه فقط مسیح زنده رو تجربه میکنن، قبر خالیش هم تو همون شهر اورشلیم یکی از شهادتهای بزرگ این واقعیت هست. نکات دیگه ای هنوز هست که من دیگه وقت ندارم توی این سری درس ها بخوام مطرح کنم، از جمله اعتراض به اختلافات توی اناجیل درباره رستاخیز مسیح، که آقا یکی از این اناجیل میگه یه فرشته بود، یه انجیل میگه دو فرشته بود، یه انجیل میگه یه نفر رفت، یه انجیل میگه دو نفر رفت. وارد این اختلافات نمیخوایم بشیم، میشه همش رو خیلی قشنگ به هم ربط داد، هیچ تناقضی توی این داستان ها وجود نداره. ولی تازه بگیم که تازه تنش و تناقض هم باشه، هبرمس میگه هیچ کدومشون حقانیت رستاخیز مسیح رو زیر سوال نمیبره. حقانیتش رو سوال میبره که کتاب مقدس توش هیچ خطایی نیست، ولی ما داریم به این کلام به عنوان سند تاریخی نگاه میکنیم. خطا هم باشه تو سند تاریخی، از دید تاریخی نگاه کنیم، خیلی خوب، بله یکیشون میگه یه شاهد یه فرشته، یکیشون میگه دو فرشته، یعنی که یه متن وقتی میگه دو فرشته حتما حداقل یه فرشته هست اونجا، پس تناقض نیست. یه متنی تاکید داره یه فرشته حرف زد، یه متنی میگه دو فرشته بود، پس هیچ تناقضی در اساس نیست، ولی با همه دیدگاه‌های مختلف با تاکیدهای مختلف دارن پیغام رو میدن. ولی صحبت اینه که خیلی راحت میشه این اناجیل رو با هم تطبیق داد، ولی تازه تطبیق هم نخواهیم بدین، حقانیت رستاخیز زیر سوال نمیره. دیگه مکسیموم میتونی بگی که بله یه سری اشتباه ها هست تو این اسناد و داستان های تاریخی، ولی اصل مطلب که مسیح قیام کرد از مرگ و خودش رو بارها و بارها به شاگردهای مختلف، به زن و مرد در جاهای مختلف در مدت زمان طولانی نشون داد، این اصل رو نمیتونی انکار بکنی بر طبق این اسناد تاریخی. حرف درباره ابعاد تاریخی و الهیاتی رستاخیز که خیلی هست، من چندین بار فقط نشون دادم کتاب انتی رایت، یکی از بزرگترین متفکرین مسیحی دوران معاصر، که خود رایت هم یک عالم دلایل میاره، از دلایل اسنادی، از پدران کلیسا در رابطه با عهد عتیق درباره رستاخیز عیسی مسیح. ولی ما داریم فقط اینجا به طور خیلی خلاصه و چکیده این رو میگیم عزیزان، که من و تو میتونیم اطمینان داشته باشیم که از نظر اسناد تاریخی واقعیت داره وقتی این نویسنده ها شاگردان عیسی مسیح به ما میگن که این مسیح مرد روی صلیب، ما دیدیم، ما اونجا بودیم، و به ما میگن که این مسیح زنده شد و خودشو به ما نشون داد و ما اونجا بودیم، ما این رو دیدیم. این شاگردان میگن از طریق ایمان با این عیسی مسیح تو میتونی یک رابطه جدید با خدا داشته باشی، یک حیات تازه. اون مسیح وارد زندگیت میشه، تو رو عوض میکنه، همونطوری که ما رو عوض کرد. ما رو از ترس، از فرار به افراد شجاع تبدیل کرد. به ما امید داد، به ما زندگی داد، به ما هدف داد. پیغام این نویسنده ها، این شاگردان از 2000 سال پیش همین بوده و برای من و تو امروز همین پیغام هست. مسیح مرد و زنده شد. برای گناهان من و تو مرد و برای عدالت من و تو زنده شد. تا اثبات کنه که از طرف خدا اومده. اثبات کنه که خودش خدای مجسمه. اثبات کنه که بخششش بخشش الهیه. اثبات کنه که امروز زنده است و دعاهای من و تو رو میشنوه. اثبات کنه که یک روز بر میگرده و ملکوتش رو برقرار میکنه. اثبات کنه که میتونه شبان نیکوی من و تو باشه و دست من و تو رو از درهای تاریک زندگی تو دستش داشته باشه و من و تو رو هدایت کنه. ما امروز مسیح رو میپرستیم، دنبال آدم مرده نیستیم، خاطراتش رو زنده نگه نمیداریم. خودش در بین ما زنده است، چون مرد و از مرگ قیام کرد. این شهادت شاگردانشه که میتونیم روی این شهادت حساب کنیم به عنوان یک واقعیت تاریخی، نه افسانه، نه اسطوره، نه شارلاتان بازی، نه به خاطر نیازهای روحی روانی، نه تلقین، یک واقعیت تاریخی. این اساس ایمان ماست، این صخره ایمان ماست و امروز مسیح زنده من و تو رو دعوت میکنه که بهش بله بگیم. مسیح زنده رو دعوت کنیم توی زندگی، روحش از طریق روح القدس مسیح میتونه وارد زندگی من و تو بشه. اینها داستان و افسانه نیست، اینها واقعیت تاریخ و میتونیم بهش اطمینان داشته باشیم و روی این صخره مطمئن زندگیمون رو بسازیم و بنا کنیم. سری درس هامون درباره رستاخیز مسیح به خاتمه رسیده. اگر علاقه دارید خودتون بیشتر این موضوع رو مطالعه کنید، عمیق‌تر وارد صحبت ها بشید، نکات بیشتری رو بررسی کنید، تشویقتون میکنم دنبال بکنید، دنبال حقیقت باشید. با کلیشه و گفتن و شنیدم و میگن و این سینه به سینه رسیده زندگی نکنید. ایمانتون رو تحقیق بکنید و ببینید که آیا دلیلی دارید برای ایمانتون یا نه، هم برای خودتون و هم برای کسانی که از شما دلیل امیدتون رو میپرسن. خدا همراه شما باشه.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مطلبی که می‌خوایم با فیض خدا در این پیغام و پیغام‌های بعدی با هم مطالعه بکنیم، صعود عیسی مسیح به آسمان به نزد پدر آسمانی است و اینکه این موضوع چه اهمیتی داره و چه کاربردهایی میتونه در زندگی ما داشته باشه. آخرین کاری که عیسی در زمانی که بر روی زمین بود کرد این بود که ناپدید شد. کاری که شاگردان عیسی انتظارش رو نداشتن و البته اینطور بایستی هم باشه، چون وقتی شما انجیل مقدس رو میخوانید متوجه میشوید که معمولاً عیسی مسیح کارهایی میکرد که مردم حتی پیروانش انتظار آنها را نداشتن. در حقیقت تمام زندگی عیسی مسیح را میشود در یک آیه کلام خدا از کتاب مقدس اشعیای نبی فصل 55 آیه 8 خلاصه کرد که میفرماید خداوند میگوید افکار من افکار شما نیست و طریق های شما طریق من نی. طریق های عیسی همیشه با طریق های ما انسان ها فرق داشته و داره. عیسی همیشه کارهای غیر منتظره انجام میده. در انجیل مقدس متا فصل 28 آیه 20 در هنگامی که با آسمان صعود میکرد به ایماندارانش میفرماید بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم، و بعد ناگهان در ابری ناپدید میشه. حالا به نظر من نکته خیلی مهم در این آیات انجیل مقدس لوقا اینه که شاگردان بعد از صعود مسیح به آسمان و ناپدید شدن او با شادی عظیم به اورشلیم برگشتند. این چیزی نیست که ما از شاگردان اولیه مسیح انتظار داشتیم. خداوندشون قبلاً یک بار ازشون گرفته شده بود وقتی که او را مصلوب کردند، و بعد پس از 3 روز از قبر قیام میکنه و او را زنده میبینن و باهاش مشارکت داشتن و تعلیمات عالیش را شنیده بودن و در حضور شیرینش مانده بودن و از حضور شیرینش برکت گرفته بودن، و حالا یک دفعه بدون هیچ اعلامی، بدون اینکه قبلا بهشون خبری داده باشه، در حالی که داشت آنها را برکت میداد به عالم بالا صعود میکنه و در عرابه از ابرها در آسمان ناپدید میشه. و ما با شناختی که از شاگردان مسیح داریم انتظار داریم که واکنششون تعجب و شگفت زدگی باشه. انتظار داریم که ببینیم اونها ناامید و غم زده شدن، چون این واکنش های قبلیشون بود. اما به جای تمام اینها انجیل مقدس اعلام میکنه که شاگردان با شادی عظیم به اورشلیم برگشتند و هر روزه در معبد بودند و خدا را حمد و سپاس میگفتند. اگرچه خداوندشون ناپدید شده بود ولی شادمان بودند. حالا چرا اینطور بود؟ این شاگردان قبلا اینطور نبودند. قبلا هر وقت که مسیح حتی کوچکترین اشاره‌ای به این می‌کرد که قرار ازشون گرفته بشه آنها به شدت ناراحت می‌شدن. حالا چرا واکنششون فرق کرده بود؟ خب در این آیات 50 و 51 از لوقا متوجه می‌شویم که می‌فرماید عیسی با دست‌های برافراشته برایشان دعای خیر می‌نمود، برکتشون می‌داد، و در حالی که اونا را داشت برکت میداد از آنان جدا و به عالم بالا برده شد. به عبارت دیگه خود صعود عیسی مسیح یک برکت بود. رفتن عیسی یک برکت بود. حالا اگر ما جزو اون شاگردان بودیم به احتمال قوی میگفتیم نه، بزرگترین برکت عیسی اینه که الان در همین جا باقی بمونه. چرا؟ برای یک لحظه فکر کنید. حالا که به طور عمومی در مقابل چشمان بسیاری او را مصلوب کرده بودند، کشته بودنش و بعد او را در غاری که به صورت قبر بود می‌گذارند

0: دارن و دهانه قبر رو با سنگ میبندن، قبر رو هم مهرموم میکنن و سربازان رومی و پاسداران معبد رو به نگهبانی اونجا گذاشته بودن. ولی حالا که از مرگ قیام کرده، اگر پرجلال در کوچه و خیابانهای اورشلیم راه میرفت، چقدر مردم متحیر میشدن و به پاهاش میافتادن و او رو پرستش میکردن. آیا به نظر شما این روش بهتری نیست که مردم رو به طرف خودش بیاره، به جای اینکه کار بشارت و صید جانها رو به یه مش ماهیگیر ضعیف بسپره؟ این روشی است که من و شما به عیسی توصیه می کردیم، ولی نه، او به جای این کار منطقی و معقول ما ناپدید میشه. و شاید ما بگوییم چقدر بد، ولی نه، این یه برکت بود. همانطور که کلام خدا میگه، افکار من افکار شما نیست و طریق های من طریق شما نی.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالای برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، از این به بعد شما می توانید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. وقتی تماس میرید خواهش می‌کنم که حتما شماره تلفن خودتون رو نیز بفرمایید و ما با شما تماس خواهیم گرفت. یک بار دیگه بهترین درودهای خود را تقدیم شما دوستداران رادیو صدای انجیل و عاشقان خدا نموده و امیدواریم که در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و در کارهای نیکو و خیر موفق بوده و دائما در پی اراده و خواست خدا یکتا برای زندگیتون باشید.

دوستان عزیز، همونطور که میدانید هدف از این برنامه اینه که شما را تشویق کنیم که در باره مذاهب و بانیان آن تحقیق کرده و در پی آن راهی که خداوند یکتا عطا کرده است بروید و مطیع خداوند بوده و در نتیجه عاقبت و ابدیت خود را در حضور خدا یکتا، یعنی در ملکوت او به سر بیاورید. زیرا برخلاف عقیده بسیاری که میگویند همه مذاهب مربوط به یک خدا و همه راه ها به خدا منتهی می شود، متوجه می شویم که همه مذاهب از جانب یک خدا و یکتا نمی تواند باشد و هر کسی که ادعا می کند که از جانب خدا به عنوان ناجی و پیامبر فرستاده شده، نبایستی آن را سرسری پذیرفت و قبول کرد. به زبان دیگه دلیل نمیشه اگر کسی ادعایی کرد که از جانب خدا اومده و پیام از جانب خدا آورده، او رو بپذیریم به عنوان پیغمبر خدا و بگیم که ادعاش درسته. خیر، بلکه بر همه ما انسان ها واجبه که درباره تمام ادیان تحقیق کنیم. دقت کنید، درباره تمام ادیان، نه یکی نه دوتا، درباره همشون تحقیق کنیم و بعد تعلیمات و روش های آنان رو با صفات و سیرت خدا یکتا مقایسه کنیم. دلیل امر اینه که امروزه مذاهب بسیار زیادی هستند که ادعا میکنن از جانب خدا یکتا هستند و یگان راه حق هستند، ولی در حقیقت این مذاهب، این فلسفه، این تعلیمات وسیله هستند که شیطان به وسیله آن مردم را از خدا پرستی حقیقی باز داشته است. انبیای حقیقی خدا اعلام کردن که شیطان نه فقط صاحب قدرت و قادره که مردم رو فریب بده و هدفش اینه که مردم رو از خدا دور کنه و فریب بده، بلکه برای نیل به اهداف خودش شیطان حتی خود رو به صورت فرشته نور در می آورد، چه برسد به این که ادعا کند پیامبری از جانب خدا باشد. و دوستان عزیز، این حقیقتی است که اکثر مردم متاسفانه متوجه نیستند. فراموش کردند که نیروی اهریمنی چقدر پرقدرت و زیاده، و یا متوجه نیستند که شیطان چقدر شدید داره فعالیت میکنه که مردم را از خدا دور کنه. فراموش کردند و یا متوجه نیستند که شیطان برای فریب دادن مردم و دور کردنشون از خدا حیله ها و مکرهای بسیار زیادی را به کار برده و میبرد و با حق بازی و کلک و دروغ و دررویی مردم را فریفته و در نتیجه اسیر خود می سازد. خداوند به ما اختار داده است. دقت کنید، خود خدا به ما اختار داده که مواظب باشید، فریب نخورید، زیرا حتی شیطان خود را به صورت فرشته نور، به زبان دیگه مثل یک شخصیت مقدس در می آوره تا مردم را فریب بده. مردم خیال میکنن که فرشته خدا به آنها ظاهر شده، در حالی که شیطان بوده. میگه او ظاهر خود را نیکو و مهربان نشون میده تا مردم او را خوب بدانن و در نتیجه تسلیم او بشن. عیسی مسیح به ما میگوید شما برحذر باشید از این انبیای کاذب و پیامبر و دروغین، پیامبران دروغین برحذر باشید، زیرا گرگانی هستند در لباس گوسفند که میخواهند شما را بدرند، میخوان شما را اسیر کنن، نابود کنن، میخوان شما را فریب بدن تا اسیرتون سازن و در نتیجه شما را بنده خود کنن. بله دوستان عزیز، اگر کسی بیاد و خوب حرف بزنه، خوب تعلیم بده و یا حتی حرفایی درباره خدا بزنه و حتی معجزه هم بکنه، باید بگیم که اینها دلیل نمیشه که حتما این شخص از جانب خدا سخن میگوید. چرا؟ زیرا شیطان نیز قادر معجزه بکنه، همونطور که در طول تاریخ شاهد این حقیقت بوده ایم که بر اثر معجزه مردم را فریب داده و قلبهای مردم را نسبت به خدا سنگ کرده است. شاید به خاطر داشته باشید که وقتی خداوند موسی را به حضور فرعون فرستاد، موسی در حضور فرعون چند معجزه کرد. میدین چی شد؟ جادوگران فرعون بت‌پرست نیز معجزاتی مشابه کردند. معجزاتی که از جانب خدا نبودند، بلکه از جانب اهریمن بودند. به زبان دیگه اهریمن سعی کرده کارهای خدا را به گونه‌ای تقلید کند. کوشش خود را برای این کار به کار میبره که خود را سلطان قلب‌های مردم سازه. و دوست من، متاسفانه باید بگم که شیطان در این راه خیلی خیلی موفقم بوده است، زیرا به وسیله پیامبران دروغین و کاذب موفق شده مردم بسیاری را از خداوند دور سازد. البته این مردم خیال میکنن که خدا را میپرستن، در حالی که برده اهریمن هستن. پس دوست عزیز، مقایسه کردن، تحقیق نمودن در امور مذهب
باید برای ما یک امر طبیعی باشه، نه اینکه چشم بسته مذهب ابو اجدادی خود را پیروی کنیم. خیر، باید تحقیق کرد، باید خودت از خداوند تمنا کنی که به شما بصیرت روحانی بده که بتوانید حقیقت را دریابید. و دعای من اینه که همان گونه شما هر روز در زندگیتون در مورد خیلی چیزهای دیگه تحقیق میکنید، در مورد مذهب نیز تحقیق کنید. شما در حین خرید اجناس روزانه نظیر غذا، پوشاک و وسایل خانه، اجناس را با هم مقایسه میکنید. چرا؟ چون میخواهید بهترین را انتخاب کنید، میخواهید بهترین را برگزینید. پس دوست من، لااقل در امور معنویت نیز این حس تحقیق و جستجو رو در خود داشته باش که تعلیمات و شخصیت آورندگان مذاهب رو مطالعه کنید. اگر این کار رو نمی کنید، باید بگویم در اشتباه هستید. شما باید تحقیق کنید و از خداوند بخواهید که شما را در راه شناخت آن یگانه طریقی که به حیات ابدی منتهی می شود یاریتون بده. و خداوند می خواهد این کار را بکنید. شرطش اینه که شما حاضر باشید، قدم تحقیق را بردارید و تسلیم خدا باشید. چون وقتی خدا چیزی را بر تو مکشوف میکنه، شما آن را بپذیر، نه اینکه چشم بسته آن را رد کنید.

بله دوستان عزیز، ما برای این هدف سعی کردیم که در برنامه های خودمون با تفاوت‌های مذاهب رو که آشکار می‌کنیم براتون در حقیقت کمکتون کنیم و نشون بدهیم که چرا ما ایمان داریم فقط یک راه است که انسان را به خدا یکتا می‌رسونه و اون یک راه همانا به وسیله عیسی مسیح است که خداوند به ما انسان‌ها عطا کرده است و اینکه چرا عیسی مسیح آن یگان راهی است که به وسیله آن امروز من و شما می توانیم به حضور خدا یکتا آمده و نه فقط از گناهان و محکومیت های خود آزاد بشیم، بلکه در ملکوت خدا نیز ساکن شده و به اصطلاح کتاب مقدس جزو شهروندان ملکوت خدا باشیم و بفهمیم که چرا کلام خداوند می فرماید که در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا اسم دیگری در زیر آسمان به مردم عطا نشده است که بدان ما باید نجات یابیم. به زبان دیگر، فقط یک راه است که انسان را به خدا یکتا می رساند و ما بایستی سعی کنیم که این راه را یافته و در آن قدم برداریم و ساکن باشیم. خود عیسی مسیح نیز بارها و بارها روی این امر تأکید می فرمود و در عمل آن رو نیز آشکار و ثابت می کرد که من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد خدا جز به وسیله من نمی تواند بیاید. و دوستان عزیز، ما گفتیم و تعلیم دادیم که چرا ما بایستی بپذیریم فقط یک راه، زیرا خدا یکتا، خدایی که واقف بر اسرار آشکار و نهان است، هرگز متضاد خود صحبت نمی کنه. به زبان دیگه، وقتی به مذاهب دیگه نگاه میکنیم میبینیم که تفاوت بین این مذاهبی که ادعا میکنن از جانب خدا یکتا هستن خیلی زیاده، تضاد بسیاره. چطور ممکنه این همه مذاهب از جانب خدا باشن و این همه تضاد در بینشون باشه؟ آیا خدای نکرده این خداوند ناقص العقله و یا نمیدونه که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد که تعلیمات رو فقط برای ایام مخصوصی میده، راه‌های قدیمی رو رد میکنه در آینده؟ هاشا، ما ایمان کامل داریم که خداوند هرگز ضد خود حرف نمیزنه و یا تعلیمات خداوند هرگز کهنه نمی شود. راهی هم که برای نجات انسانها درست کرده باطل و از بین نمیره به مرور زمان. خیر، برای اینکه به این هدف عالی برسیم و این راه رو پیدا کنیم و ببینیم که آیا واقعا عیسی مسیح آن یگانه راه است، ما سعی کردیم به اساس تعلیمات مسیحیت اشاره کنیم، آن رو براتون بازگو کنیم. چرا؟ چون اگر شما با تعلیمات عیسی مسیح و اساس آنطور که انجیل مقدس بیان میکنه آشنا شوید، آن وقت خیلی راحت میتونید سایر مذاهب رو با مسیحیت مقایسه کنید. متاسفانه امروزه جزواتی بر علیه مسیحیت توسط افرادی که نه تحقیقی کردن و نه صاحب بصیرت روحانی هستند چاپ شده که تصویر بسیار غلطی رو از مسیحیت در ذهن خواننده به وجود می آورن و باعث گمراهی زیادی از خدا و راستی شدن. برای همین است که ما از شما عزیزان اصرار داریم و تمنا حتی میکنیم که اگر ممکنه خودتون حتما انجیل مقدس را مطالعه کنید. اگر میخواهید در مورد مسیحیت تحقیق کنید، لازم است که کتابهایی که به وسیله مسیحیان نوشته شده است را بخونید. به زبان دیگر، از دید مسیحیت به مسیح نگاه کنید. در برنامه گذشته یادآور شدیم که اساس و پایه مسیحیت بر روی یک چیز بنا شده و آن محبت خداونده. آن هم محبتی که از خود خدا سرچشمه میگیره، محبتی پاک، بی ریا و مقدس. تمام حرکات و اعمال و تعلیمات عیسی مسیح همه بر پایه محبتی که از خدا سرچشمه گرفته و یا بهتر بگم محبت خدایی بنا شده است. حتی صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان نیز بر محبت خدا بنا گردیده است. در مسیح ما با خدای روبرو می شویم که ذاتاً محبته و در نتیجه اساس و تعلیمات مسیحیت از خدایی که محبت است سرچشمه گرفته. برای نمونه می خوانیم که خدا محبت است و هر که محبت می کند خدا را می شناسد و خدا با اوست. دقت کنید دوستان، جملاتی است بسیار مهم و عمیق. می فرماید خدا محبت است و هر که محبت می کند خدا را می شناسد و خدا با اوست. بعضی ممکنه اعتراض کنن که اگر بگیم خدا محبت است، آن وقت خدا را در کلمه محبت محدود کردیم، در حالی که خدا هرگز محدود نیست و نمی شود اون رو محدود کرد. دوست من،
ما ایمان کامل داریم که خداوند هرگز نمیتونه کسی او رو محدود کنه. ببینید عیسی مسیح از خدای لایزال، خدای قادر مطلق، از خدای بی نیاز و بی شریک و بی همتا و بی مانند و نامحدود همیشه صحبت کرده و می کند و تعلیم می ده که خداوند یکتا هرگز محدود نیست. پس وقتی می فرماید که خدا محبت است یا خدا پدر آسمانی ماست و یا خدا نور و راستی است یا خدا روح است، دوستان هرگز اشاره به محدود بودن خداوند نمی کنه، بلکه مسیح به وسیله کلماتی که عقل محدود ما انسان ها قادر بفهمه سعی کرده که ذات و کنه و صفات و هستی قادر مطلق را که تا قبل از او برای انسان ها مجهول و مبهم بود رو در جملات انسانی بیان کنه تا من و شما لااقل یک تصویر درستی، یه برداشت درست و صحیح از خدا یکتا به فراخور درک و فهم خود داشته باشیم، تا نه فقط ما قادر مطلق را بهتر بشناسیم و در نتیجه شایسته تر او را پرستش و عبادت کنیم، بلکه بهتر به علت دستورات و اوامرش که به ما عطا کرده است پی ببریم و آن وقت از روی میل باطنی، از روی اشتیاق قلبی و از روی اراده و اختیار آزاد او را اطاعت کنیم. زیرا خداوند از ما انتظار داره و خداوند از این که ما آزادانه او را عبادت و اطاعت کنیم بسیار خوشنود است، نه اینکه به قوه زور و جبر از او پیروی کنیم، حاشا، از روی عشق و علاقه

0: اما این محبت چه نوع محبتی است؟ وقتی میگوییم که اساس مسیحیت بر محبت خدا بنا شده و میگوییم که خدا محبت است، منظورمون چیه؟ و اینکه چه فرقی با محبت و دوستی که بین دو شخص وجود داره دارد؟ تعریف محبت خدایی که سرچشمه و اساس مسیحیت است چگونه است؟ دوست من، جواب دادن به این سوال کار آسانی نیست، زیرا وقتی مسیح درباره خدا تعلیمی داد با محدودیت فکری ما انسانها روبرو بود. ولی می توان به وسیله آیات برداشت درستی از محبت، آن هم به صورت بسیار بسیار خلاصه، داشته باشیم. محبتی که نامدود است، محبتی که در خود دردها را می پذیرد و باز نیکویی و فداکاری گذشت نسبت به آن کسی که او را رنجیده و یا یاغی از او شده و حتی دشمن او شده است نشان بدهد. حضرت پولس در وصف محبت در فصل 13 از رساله خود به مسیحیان قرنتیان، پس از اینکه به اهمیت و ارزش و جاودانه بودن محبت اشاره کرده، میگوید محبت حلیم و مهربان است، محبت حسد نمیبرد، محبت کبر و غرور ندارد، اطوار ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب نمی شود، خشم نمیگیرد ولی با راستی شادی میکند، در همه چیز صبر میکند و همه را باور مینماید، در همه حال امیدوار می باشد و هر چیز را متحمل می باشد. مقصود پولس رسول اینه که اگر کسی از محبت خدایی چشیده باشد، آن را تجربه کرده باشه، یعنی در نتیجه زندگیش رو به وسیله محبت خدا لمس شده باشه، آن وقت خودش چنین شخصی میاد زندگیش رو به خدا تسلیم می کند و اثرات محبت خدایی نیز در زندگیش آشکار میشه که به دیگران منعکس می کند. چنین شخصی که به وسیله محبت خدایی لمس شده باشه بسیار صبور و مهربان خواهد بود. چنین شخص هرگز حسادت نخواهد کرد، به کسی رشک نمی برد، مغرور نیست و هرگز خودستایی هم نمی کند، به دیگران بدی نمی کند، خودخواه نیست و باعث رنجش کسی هم نمی شود. کسی که محبت دارد آدم پرتوقعی نیست و از دیگران هم انتظار بی جا ندارد، عصبی و زود رنج نیست، کینه به دل نمی گیرد و هرگز از بی انصافی و بی عدالتی خوشحال نمی شود، برعکس از پیروز شدن راستی شاد می گردد. و درباره ابدیت و بقای محبت و بزرگان می گوید الحال سه چیز باقی می ماند، یعنی ایمان و امید و محبت. همه چیز نابود میشه جز ایمان و امید و محبت، اما از همه اینها محبت بزرگتر است. چرا محبت از ایمان بزرگتر است؟ آنم ایمانی که باعث نجات جانهای ما میشود. علتش اینه که این محبت از ذات و هستی خداونده، در حالی که ایمان از وجود انسان سرچشمه میگیرد و میدانیم آنچه که از خداست بالاترین و مهمترین و شایسته ترین است. و دوست عزیز، وقتی اساس مسیحیت بر محبت خدا بنا شده، وقتی محبت خدا عامل هستی مسیحیت میباشد، عملاً اعلام میدارد که مسیحیت یعنی کاری که خدا برای نجات انسان نموده است، یعنی خدا خود اراده نمود انسان گمراه و درمانده و اسیر و از اسارت گناه برهاند، یعنی دوست من کار خدا برای نجات من و شما. حالا اگر به پایه و اساس مذاهب دیگه توجه کنیم، میبینیم که فرق بسیار عظیمی با مسیحیت دارن. چرا؟ چون اساس مذاهب دیگه بر شریعت و دستورات و رسومات مذهبی و فلسفه انسانی بنا شده، زیرا سایر مذاهب از انسان میخوان که کار کنه تا در پی رحمت خدا باشه، زحمت بکشه، مذهبی باشه، کوشش رو تقلا کند، نیکویی بکنه تا کارهای نیکش بر کارهای بدش افزون یابد. و به اصطلاح خودشون، کفه ترازوی کارهای نیکوی شما و خداپسندانتون سنگین تر از عیبها و خطاهاتون بشه. آن وقت توکل به رحمت خدا کن و امیدوار باش که خدا شما را بخشیده و انشاءالله اجازه دخول به ملکوت خودش میدهد. دوست من، خدا میفرماید خوشا به حال کسی که بر من توکل دارد و نه بر انسان. و باز در کلام مقدس میگوید بر عقل خود و بر هیچ انسانی توکل منما، بلکه به خدا من اعتماد کن. به زبان دیگه، من این آیات اینه که اگر شما برای نجات خودتون به کارهای خود، به قوه خود اعتماد کردی، آن وقت اعتمادتون بر انسانه. اما اگر کاری که خدا برای نجات من و شما کرده است رو بپذیری، آن هم با ایمان، و آنچه که میگوید را اطاعت کنی، آن وقت در عمل ثابت کرده ای که نه بر عقل و حکمت انسانی بلکه بر خدا توکل نموده اید. و میدانیم آنانی که بر خدا توکل میکنند هرگز خجل و شرمنده و رسوا و پشیمان نخواهند شد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

قدم آمدی، روشنی آمد ز نور حق و تاریکی برفت. بار سنگین برفتاد از شانم، شادی مهر تو آمد غم برفت. شام خوردی با من و تا صبح دم، شک و تردید و سیاهی ها برفت.

حتی اگه پدر یا مادر تو رو ترک کنه، خدا تو رو ترک نمی کنه. کلام خدا میگه که قبل از این که در رحم مادر باشی، خدا تو رو میشناخت، نام تو رو میشناخت. خدا موهایی که رو سر تو هست شمرده، او یار توست.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. اصل پنجم اینه که هیچ وقت نباید جلوی دیگران با همسرمون مشاجره کنیم یا مسائل خصوصیمون رو علنی کنیم. این کار میتونه عواقب جبران ناپذیری رو به دنبال داشته باشه. چنین کاری باعث میشه اولا شخصیت هر دو طرف در نظر مردم پایین بیاد و دوما اختلافاتی که یه روز حل خواهد شد در ذهن مردم به عنوان سابقه بعد از ما ثبت بشه. اصل ششم اینه که هر وقت یکی از طرفین درخواست آتش بس کرد، گفتگو فوراً قطع بشه. وقتی یکی از طرفین احساس خستگی بکنه یا احساس کنه که پیشرفتی در گفتگو حاصل نمیشه، ترجیح میده که بحث رو قطع کنه. در این صورت طرف مقابل باید حاضر باشه که بحث رو به وقت دیگه ای موکول کنه تا بتونن در جوی آرومتر گفتگو رو ادامه بدن. و بالاخره اصل هفتم و آخرین اصل بخشیدن و فراموش کردنه. وقتی با رعایت این اصول گفتگوی سازنده و ثمر بخش صورت گرفت و طرفین همدیگر رو بیشتر درک کردن و پی بردن که چرا طرف مقابل اینطور فکر میکنه یا اینطور رفتار میکنه، باید حاضر باشن همدیگر رو ببخشن و مسئله رو فراموش کنن.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه را که از رازگاهان خود یاد گرفتند درمیان خواهند گذاشت. در طی هفته قبل هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم. هفته یک بار با هم جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم با هم درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. در ابتدا شرح خواهیم داد که چگونه رازگاهان داشته باشیم. سپس حقایق و دروس مهمی را از رازگاهان خود یاد گرفته ایم با یکدیگر درمیان خواهیم گذاشت و سعی خواهیم کرد به بعضی سوالات مشکل پاسخ دهیم. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد آنچه از اول قرنتیان 1-4 یاد گرفته است درمیان خواهد گذاشت.
1: نکته 1. چگونه رازگاهان داشته باشیم و آن را در میان بگذاریم. هر روز هفته با یکی از هفت قسمت مشخص شده ی کتاب مقدس با خدا رازگاهان یا مشارکت داشته باشید. یکی از روش‌های ساده رازگاهان روش حقیقت محبوب نام دارد. این روش 5 قدم دارد. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید با شما صحبت کند. قدم 2، یکی از 7 قسمت مشخص شده را از کتاب مقدس بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. حقیقت محبوب حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما حرف میزند، افکار شما را برمی‌انگیزاند و یا قلب شما را لمس می‌کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با این 4 مرحله تعمق خود را انجام دهید. اول، در مورد مفهوم کلمات فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که می‌خواهد چه چیز به شما بگوید. سوم، با ساختن کاربردهای عملی حقیقت محبوب را به زندگی خودتان مربوط بسازید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید تا بتوانید با دیگران آنها را در میان بگذارید. قدم 5، برای حقیقت محبوب در زندگی خودتان دعا کنید. سپس برای یکی از عزیزان خانواده و بعد برای یکی از نزدیکان و بالاخره برای یک نفر که از شما دور است دعا کنید. وقتی با یکی از دوستان و یا سایر مسیحیان مشارکت خانگی و یا گروه شاگردی دارید، به نوبت نتایج تعمق یکی از رازگاهانهای خود را با همدیگر در میان بگذارید. سعی کنید که به بعضی از سوالات مربوط به قسمت‌های مشخص شده پاسخ دهید.
0: نکته 2، در میان گذاشتن برکات از اول قرنتیان فصل 1-4. هفته گذشته اول قرنتیان فصل 1-4 را خوانده، بر آن تعمق کرده و دعا نموده ایم. حالا از یادداشت‌های رازگاهان‌های خود استفاده می‌کنیم تا حقایق و دروس این قسمت‌ها را با هم در میان بگذاریم و در مورد بعضی سوالات گفتگو کنیم. در میان گذاشتن برکات رازگاهان از اول قرنتیان فصل 1. می‌خواهم از اول قرنتیان فصل 1 آیه 10-17 در مورد تفرقه در قرنتس مطلبی را در میان بگذارم. تفرقه در کلیسای قرنتس هنوز جدی نبود، چون تفرقه آنها بر سر حقایق یا آموزه ها نبود، بلکه بر سر اختلاف عقاید. کلمه تفرقه خود به معنی اختلاف عقایدی است که میتواند منجر به جدایی شود. وجود اختلاف عقاید منجر به ایجاد نزاع در میان آنها شده بود. وقتی میان آنها نزاع میشد، هر کدام از آنها سعی میکرد اثبات کند فقط عقاید او درست است و در عین حال با عقاید دیگران مخالفت کند. هر کس کار یکی از رهبران را ترجیح میداد و موقعیت بقیه را محکوم میکرد. در قرنتس نزاع بر سر این بود که چه کسی از همه مهمتر است. اولین بار پولس به قرنتس آمد و انجیل را در آنجا موعظه و کلیسای آنجا را تأسیس نمود. پس بعضی اعتقاد داشتند که پولس از همه مهمتر است. بعد از پولس، اپولس که سخنور بزرگی بود به قرنتس آمد. او در مباحثات عمومی شدیداً استدلالات یهودیان را رد می کرد. پس بعضی این اعتقاد را داشتند که اپولس از همه بزرگتر است و بعضی هم پتروس را به عنوان مهمترین انتخاب کرده بودند. به چه دلیل؟ نمی دانم. و از آنجا که کلیسای قرنتس به طرف هر چیز عالی‌تر کشش و تمایل داشت و چون مسیح از پتروس هم بزرگتر بود، گروه دیگری نام دسته خود را گروه مسیح می نامیدند. گناه مسیحیان قرنتس در واقع فخر کردن به انسان بود. ارمیا فصل 17 آیه 5 الی 8 هشدار می دهد: لعنت بر کسی که به انسان تکیه می کند و چشم امیدش به اوست و بر خداوند توکل نمی نماید. او مثل بوته ای است که در بیابان خشک و سوزان و در شورزارها می روید، جایی که هیچ گیاه دیگری وجود ندارد. او هرگز خیر و برکت نخواهد دید. خوشا به حال کسی که بر خداوند توکل دارد و تمام امید و اعتمادش بر اوست. او مانند درختی خواهد بود که در کنار رودخانه ای است و ریشه هایش از هر طرف به آب می رسد. درختی که نه از سرما می ترسد و نه از خشک سالی. برگش شاداب می ماند و از میوه آوردن باز نمی ایستد. سپس پولس از مثال تعمید استفاده می کند تا به مسیحیان نشان دهد که تلاش آنها باید برای اتحاد باشد. زمانی که مسیحیان در نام عیسی مسیح تعمید می گیرند، به رابطه‌ای بسیار نزدیک و مکاشفه او وارد می شوند. تمام مسیحیان قرنتس در نام عیسی مسیح تعمید یافته بودند، پس به مسیح تعلق داشتند. آنها باید خودشان را متعلق به مسیح بدانند و نه به رهبران مسیحیشان. این اشتباه است که من به آنانی که من را تعمید دادند و یا کار مهم دیگری در کلیسا انجام دادند فخر کنم. مانند تمام مسیحیان من نیز باید به صلیب عیسی فخر کنم.
1: می خواهم از اول قرنتیان فصل 1 آیه 18 الی 25 مطلبی درباره حکمت دنیا و حکمت خدا در میان بگذارم. اول، حکمت دنیا نوعی حکمت بود که دانشمندان یهودی و فیلسوفان یونانی در آن روزها استفاده می کردن. دانشمندان یهودی کتاب مقدس را امتحان و در مورد قوانین و نسبنامه های آن بحث می کردن. اما به مسیح ایمان نمی آوردن و خود را تسلیم او نمی کردن. بدین ترتیب حکمت دنیا از کتاب مقدس برای دفاع از حکمت انسانی سوء استفاده می کند و همچنین به دنبال نشانه های معجزه آمیز است. آنها می خواستن خدا خودش را طوری آشکار کند که در ارتباط با آن مکاشفه عقاید آنها را تایید کند. فیلسوفان یونانی نظرات خود را در مورد منشأ جهان و مفهوم زندگی اظهار می کردند. آنها جملات پر افتخار و قدیمی فیلسوفان پیش از خود که آنها را حکیم می دانستند نقل قول می کردند. آنها در جستجوی حکمت و فلسفه عالی و بلاغت انسانی بودند که جایی برای مکاشفه خدا به جا نمی گذاشت. به علاوه روش این حکمت انسانی یهودیان و یونانی ها متقاعد کننده بود، یعنی سعی می کرد با مباحثات سالم انسانی مردم را متقاعد کند. مسیحیان قرنتس بسیار تحت تأثیر این نوع حکمت انسانی بودند و حتی با استفاده از روش حکمت انسانی که قبلا به آن اشاره شد انجیل را موعظه می کردند. دوم، حکمت خدا. مسیح را به این جهان فرستاد تا به خاطر گناهان جهان بر روی صلیب بمیرد. مسیح مصلوب کاملاً با آنچه مردم دنیا انتظار داشتند متناقض بود. یهودیان انتظار داشتند که مسیح نجات دهنده بزرگ سیاسی و قهرمان جنگی باشد. بنابراین این ایده که مسیح بر روی صلیب مرد مانعی لغزش دهنده برای آنها به شمار می رفت. از نظر یونانی ها مفاهیم فلسفه مهم به شمار می رفت. پس این حقیقت که شخصی تاریخی روی صلیب مرد برای آنها احمقانه بود. بعضی مواقع من هم دوست دارم شاهد تغییراتی در جوامع انسانی باشم و فکر می کنم علوم، سیاست، اقتصاد یا فلسفه می تواند زندگی را برای تمام مردم روی زمین آسان تر بسازد. اما تمام تغییرات جامعه نمی تواند مردم را نجات بدهند و نجات نخواهند داد. فقط از طریق مرگ عیسی مسیح من و شما می توانیم نجات پیدا کنیم. خدا دقیقاً از مرگ عیسی مسیح برای انجام نقشه نجات استفاده کرد و حکمت خدا حکمت دنیا را حماقت ساخت، چون حکمت دنیا خدا یا نقشه نجات خدا را به حساب نمی آورد. پس حکمت دنیا نمی توانست آنچه خدا انجام داد، یعنی نجات مردم را انجام دهد. حکمت خدا چیست؟ حکمت خدا عیسی مسیح است که به عنوان مجازات گناه مرد و قیام کرد تا مردم را نجات دهد. حکمت خدا توسط موعظه انجیل شناخته می شود. حکمت خدا یهودی ها، یونانی ها و تمام مردم را دعوت می کند تا از گناه نجات یابند و زندگیشان تغییر کند. حکمت خدا مرا به سوی شناخت خدا، عادل شمردگی و تقدیس هدایت می کند. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 2.
0: می خواهم از اول قرنتیان فصل 2 آیه 1 الی 16 درباره سخن گفتن با حکمت خدا مطلبی در میان بگذارم. اول، مسیحان بالغ حکمت خدا را دریافت می کنند و با آن سخن می گویند. بالغین آن دسته از مسیحان قرنتس بودند که حکمت دنیوی را کنار گذاشته و تشخیص می دادند که تعالیم کتاب مقدس و موعظه پولس حقیقت دارند. نابالغین مسیحان قرنتس بودند که هنوز برای حکمت دنیا ارزش قائل بوده و تعالیم کتاب مقدس و موعظه پولس را تحقیر می کردند. دوم، آنانی که روح القدس را دارند حکمت خدا را دریافت می کنند و با آن سخن می گویند. آیه 8 می گوید بزرگان این دوران حکمت خدا را نمی فهمند. منظور از این بزرگان شیطان و روح‌های شریر نیست، بلکه تمام اشخاصی هستند که در میان یهودیان و یونانی‌ها افراد مهمی به شمار می‌رفتند، خواه سیاستمدار بودند و یا فیلسوف. در بین آنها کسانی بودند که با مسیح مخالفت کرده و او را مصلوب کردند. اینها اشخاص و قدرتمندانی بودند که ماهیت دنیای حاضر را معین می‌کردند. با مصلوب کردن عیسی مسیح نشان دادند که به مکاشفه خدا در عیسی مسیح ایمان ندارند. آیه 10-12 می گوید که خدا حکمت خود را از طریق روح القدس آشکار نمود. تمام آنانی که روح القدس را دارند، آنچه خدا رایگان به آنها داده است را می دانند، یعنی نجات، تقدس و جلال. از طریق روح القدس مسیحان می دانند همه چیز از جانب خدا و تنها در مسیح به آنها داده می شود. به عنوان یک مسیحی من هم روح القدس را دریافت کردم. روح القدس مرا تعلیم می دهد که مسیح مرا نجات داده، مرا عادل شمرده و مرا تقدیس کرده است. سوم، آنانی که توسط روح القدس تعلیم می بینند حکمت خدا را دریافت کرده و با آن سخن می گویند. آیه 13 میگوید که پیغام مسیحی روحانی است، چون توسط روح القدس آشکار شده و تعلیم داده می شود و سیاست دنیا و یا حکمت فلسفه منشأ نمی گیرد. آیه 14 میگوید که پیغام مسیحی روحانی است، چون فقط کسانی می توانند آن را درک کنند که روح القدس را دارند. کسانی که تولد تازه ندارند نمی توانند انجیل را بفهمند و آن را بپذیرند. پس تمام مسیحیان واقعی روحانی هستند. آیه 15 میگوید که چیزهای روحانی را فقط میشود به صورت روحانی جستجو کرد و تشخیص داد، یعنی فقط با تنویر روح القدس. تشخیص دادن یعنی تمیز حقیقت از اشتباه. تمام مسیحیان واقعی قادرند حقیقت را از دروغ تمیز دهند. آنها دارای این مزیت هستند که کتاب مقدس را بررسی، جستجو و مقایسه کرده و حقایق روحانی را درک کنند و روح القدس به آنها کمک می کند تا آنطور ببینند که خدا می بیند. این حرف به این معنی نیست که آنها می توانند تمام حقایق روحانی را بدانند، چون فقط چیزهایی قابل درک است که خدا آنها را آشکار کرده باشد. چیزهایی را که خدا آشکار نکرده نمی توان درک کرد. برای مثال، عمیق‌ترین اسرار خدا در آیه 10 تثنیه فصل 29 آیه 29 می گوید اسراری هست که خداوند خدایمان بر ما کشف نفرموده است، اما او قوانین خود را بر ما و فرزندانمان آشکار نموده است تا آنها را اطاعت کنیم. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 3.
1: میخواهم از اول قرنتیان فصل 3 آیه 1 الی 4 درباره مسیحیان دنیوی مطلبی را در میان بگذارم. مسیحیان قرنتسی مسیحیان واقعی بودند چون اطفال در مسیح خوانده شدند، اما از طرفی مسیحیان بالغ و واقعا روحانی نبودند و رفتارشان مانند مردم دنیا بود. ویژگی های مسیحیان نابالغ و یا مسیحیان دنیوی بدین صورت است: اول، سعی می کنند که انجیل را با واژه های حکمت یهودی و یونانی یا غیر یهودی درک کنند. آنها زیاد کتاب مقدس را نمی دانستند. پولس رسول می گوید آنها هنوز نمی توانند غذای جامد بخورند، یعنی هنوز نمی توانند خودشان کتاب مقدس را بخوانند و بررسی کنند. حتی هنوز نمی توانستند حقایق روحانی را برای خودشان تحقیق و مورد ارزیابی قرار دهند. آنها هنوز به پولس و اپولس احتیاج داشتند تا به آنها شیر روحانی دهند. دوم، آنها مانند فرقه های مذهبی یهودی و مدارس فلسفه یونانی ها رفتار می کردند. از هم جدا می شدند و با عقاید هم می جنگیدند. به جای اینکه با هم در توافق باشند و اعتقادات و اعترافات یکسانی داشته باشند، هر کس دارای عقاید شخصی خود بود و سایرین را رد می کرد. این قسمت به من تعلیم می دهد که مهم است که رشد روحانی به سوی بلوغ رشد کند. رشد روحانی به وسیله خواندن و بررسی شخصی کتاب مقدس و با محبت کردن سایر مسیحیان نشان داده می شود.
0: می خواهم از اول قرنتیان فصل 3 آیه 5 الی 15 درباره خادمین مسیحی مطلبی را در میان بگذارم. اول، مسیح به هر خادم خود مسئولیت خاصی را محول کرده است. به هر مسیحی مسئولیت خاص خودش داده می شود. در مرقس فصل 13 آیه 34 عیسی مثلی می آورد و می گوید بازگشت من مانند بازگشت مردی است که به کشور دیگری رفته است و برای هر یک از خدمتگزاران خود کار خاصی معین کرده. خود مسیح به هر مسیحی کار خاصی محول کرده است. به بعضی مسئولیت تعلیم بچه ها را سپرده و به بعضی این وظیفه را داده تا با نیازمندان در مشکلاتشان مهربان باشند. به بعضی رهبری کلیسا سپرده شده، در حالی که به بعضی دیگر محول شده که به خارج از کلیسا رفته و کلیساهای جدید بنا کنند. بعضی دیگر این خدمت را دارند که به مسیحیان مسافر پناه دهند و برای مسیحیان آشپزی کنند. آیه 5 نیز میگوید ما فقط خدمتگزاران خدا هستیم و هر یک عطا و خدمت خاصی داریم. خدا به پولس سپرده بود که دانه را بکارد، یعنی انجیل را همه جا موعظه کند و به اپولس این مسئولیت را محول کرده بود که دانه ها را آبیاری کند، یعنی با تعلیم به مسیحیان جوان از آنها مواظبت کند. و این مسئولیت شبانان یا رهبران مسیحی نیست، بلکه خداوند است که مسئولیت هر مسیحی را تعیین می کند. رهبران می توانند از ایمانداران انجام بعضی کارها را درخواست کنند، ولی نمی توانند با آنها دستور دهند. دوم، مسیحان کار می کنند اما نتیجه را خدا تعیین می کند. آیه 6 می گوید گرچه مسیحان خدمات خود را انجام می دهند، اما خداست که سبب رشد دانه ها و گیاهان می شود. مسیحان به هیچ روشی نمی توانند باعث رشد نو ایمانان شوند. رشد روحانی مسئولیت خداست. این حقیقت به من کمک می کند تا فروتن شوم و پی ببرم که مردم نه با موعظه و تعلیم من، بلکه با فیض خداست که تغییر می کنند و رشد می یابند. این حقیقت به من کمک می کند تا از طرفی تلاش کنم و از طرف دیگر آرامش داشته باشم و نتیجه خدمت خود را به خدا بسپارم. من فقط همکار خدا هستم. خدا از طریق من کار می کند، اما کاری که انجام می دهم باز همکار خداست. تمام جلال متعلق به اوست. سوم، مسیحان به خاطر خدمتشان پاداش خواهند گرفت. آیه 8 میگوید که هر مسیحی بر حسب کاری که میکند پاداش خواهد گرفت. اما در آیه 10 مسیحان را تشویق میکند که کارشان را با دقت انجام دهند. موعظه آنانی که به انجیل وعظ میکنند و بنیان روحانی را میگذارند باید مصلوب شدن مسیح باشد. آنان که مسیحان را تعلیم میدهند و روی پای بنیاد بنا می کنند باید حقایقی را که تا ابد پایدار هستند تعلیم دهند. آیات 12 الی 15 می گوید اگر مسیحی عمارتی با طلا، نقره یا سنگهای قیمتی بنا کند و آنچه می سازد به جا بماند پاداش خواهد یافت. اما اگر عمارت او از چوب و گیاه و کاه باشد و آنچه بنا کرده است نابود شود، متحمل زیان خواهد شد. پس آنچه من موعظه می کنم یا تعلیم می دهم و یا آنطور که سایر خدماتم را انجام می دهم بسیار اهمیت دارد. من حساب کار خود را به خدا خواهم داد. آتش روز داوری نهایی هر چیز را علنی خواهد کرد. خادمین مسیحی که موعظه، تعلیم یا خدمت آنها بر اساس راستی خدا نیست به زحمت نجات خواهند یافت، طوری که انگار از میان آتش فرار کرده باشند. اگر موعظه و تعلیم آنها اشتباه بوده باشد این زیان را خواهند دید که کار آنها ارزشمند و مؤثر باقی نخواهد ماند. ولی اگر موعظه و تعلیم من درست باشد پاداش من این خواهد بود که خدمت من به جا خواهد ماند و این هم به فیض خداست.

تکلیف برای هفته آینده. اول قرنتیان فصل 5 الا فصل 8 را به 7 قسمت تقسیم کنید و هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی برکات رازگاهان خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: عزیزان، بیایید با هم دعا کنیم. خداوندا پدر آسمانی مهربانم، تو خودت از شرایط من و اینکه من چه حال و احوالی دارم کاملا آگاهی، اما من از اینکه تو قوت من هستی، همراه من هستی و آینده من در دست های توست بسیار خرسند و سپاسگزارم. خداوند مرا با تعالیم کلامت بنا کن تا بتوانم همیشه مایه افتخار تو باشم و نام تو را جلال بدهم. در نام عیسی مسیح، آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

سلام به همه شما شنوندگان و همراهان گرامی. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب و دومین قسمت از معرفی انجیل متی همراه شما عزیزان هستیم. انجیل متی اولین کتاب از 27 کتاب عهد جدیده، به اضافه اینکه اولین انجیل از 4 انجیله. همونطور که در قسمت قبل اشاره کردم، متی نویسنده این انجیله و معنی اسم اون هدیه یهوه است. خداوند از متی خراجگیر خواست که او رو پیروی کنه. از فصل 5 لوقا می فهمیم که متی اسم دیگه ایم به نام لاوی داشت. تاریخ نگارش این انجیل حدود سال 60 میلادیه و اون 2 سال بعد، یعنی در سال 62 میلادی فوت کرد. این انجیل یهودیان رو مخاطب قرار میده. به همین خاطر از کتب عهد عتیق که به دست یهودیان نوشته شده زیاد نقل قول کرده. کلمات و عباراتی هستند که در انجیل متی تکرار شدن. عبارت ملکوت آسمان بارها در انجیل متی تکرار شده و فقط هم متی درباره ملکوت آسمان صحبت کرد. جمله تا به این وسیله پیشگویی تحقق یابد رو حدود 12 بار به کار برده و هر بار از عهد عتیق نقل قول کرده و خاطر نشان کرده که مسیح موضوع نبوت‌های عهد عتیقه. کلمه پادشاه 14 بار و عبارت پسر داوود 8 بار تکرار شده. اون مسیح رو پادشاه معرفی می‌کنه و او رو موضوع انتظار یهودیان می‌دونست. موعظه ها ویژگی های خاص انجیل متی هستند. هدف این انجیل چیزیه که مسیح درباره خودش گفت. فکر نکنید که من آمدم تا تورات و نوشته های انبیا را منسوخ نمایم. نیامدم تا منسوخ کنم، بلکه تا به کمال برسانم. حرفی که مجوسیان درباره مسیح زدن یکی از آیات کلیدی درک انجیل متی است. کجا است آن نوزاد که پادشاه یهود است؟ زیرا ما برای پرستش او آمده ایم. متی انجیل رو با شجر نامه مسیح شروع کرد. شجر نامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. و این ترتیب اسامی فقط یک بار در کل عهد جدید و فقط در انجیل متی گفته شده. عبارت اسامی فرزندان آدم هم فقط یک بار در کل عهد عتیق در پیدایش 5 گفته شده که آدم سقوط کرده یا آدم اول رو به ما معرفی میکنه. اما شجرنامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم بر اومدن آدم آخر یا انسان دوم و خداوند از آسمان تمرکز داره. انگار به دو سر اشاره داره. آدم سر اوله و مسیح سر دوم، آدم اول و آدم آخر. اما هر دو انجیل متی و لوقا درباره شجرنامه مسیح به ما میگن. وقتی متی میگه شجرنامه عیسی مسیح پسر داوود پسر ابراهیم، در واقع اون شجرنامه مسیح رو از طریق یوسف شوهر مریم به داوود نسبت داده، چون باید ثابت میکرد که مسیح وارث حقیقی سلطنت داووده. به همین خاطر اسامی این اصل و نسب رو تا داوود ادامه داده. اما وقتی به انجیل لوقا نگاه میکنیم، لوقا میخواد به ما بگه که مسیح پسر انسانه. به همین خاطر شجرنامه به آدم برمیگرده. اون به نسل مریم اشاره کرد. مریم دختر حالی بود و حالی از سمت ناتان دختر داووده و این نسل ادامه داره تا به آدم میرسیم. پس مسیح در لوقا 3 پسر انسان معرفی شده و در متی 1 پسر داوود و همچنین پسر ابراهیم و وارث تخته. مسیح پسر داوود معرفی شده چون عهد داوود در او تحقق پیدا میکنه و بر تخت داوود خواهد نشست. پسر ابراهیم هم هست، چرا که عهد ابراهیم در او تحقق پیدا میکنه، عهدی که خدا در پیدایش 22 با ابراهیم بست. در پیدایش 22 آیه 18 طبق ترجمه مژده میگه از ذریت تو تمام ملت‌های روی زمین برکت خواهند یافت. این عهد، عهد زمین و عهد میراث نام دارد.
در مسیح عهد مربوط به داوود یعنی نشستن بر تخت داوود در آینده تحقق پیدا میکنه و در مسیح عهد ابراهیم یعنی وارث زمین شدن هم به انجام رسیده. در متی 1 در شجره نامه مسیح نام 4 زن رو میبینیم. در آیه 3 به تامار و در آیه 5 به راهاب و روت اشاره شده. همینطور در آیه 6 میبینیم که از زن اوریای هیتی نام میبره. عجیبه که در این شجره نامه از زنان هم یاد شده چون معمولا یهودیان در شجره نامه ها اسم زنان رو نمی آوردن. پس این مسئله برخلاف عادت یهودیان رخ داد و به نوعی متی می‌خواست بگه که عیسی مسیح فقط برای مردان نیومد بلکه برای زنان هم اومد. مسیح نه تنها به محدودیت‌های بشری وابسته نیست بلکه او با فکر و هدف مشخص اومد. در این 4 زن میشه فیض عجیب خدا رو دید. تامار و راهاب سابقه خوب و شریفی نداشتن. روت هم غیر یهودی بود و از قوم خدا جدا بود. در دوم سموئیل فصل 12 میخونیم که داوود با زن اوریا مرتکب گناه شد. پس این 4 زن سابقه خوبی نداشتن. اما فیض خدا اونا رو جذب کرد و در شجره نامه عیسی قرار داد. شنوندگان عزیز، این درس بزرگی برای ماست. مهم نیست سابقه شما چقدر بد بوده یا چه ننگی در گذشته یا خانوادتون بوده. مسیح میتونه از شما خلقتی تازه بسازه و نام شما با او در اصل و نسبی جدید قرار بگیره. یعنی میتونید به عنوان فرزند و عضوی از خانواده خدا باشید. در متی 1 در آیه 8 میگه و آسا پدر یهوشافات و یهوشافات پدر یهورام و یهورام پدر عزیا. اگه به فصل 3 از کتاب اول تواریخ بریم میبینیم که بین یورام و عزیا 3 نفر به نامهای اخزیا، یوآش و امسیا هستند. ولی گویا موقع نگارش این شجره نامه روح القدس اونا را حذف کرد. چون این 3 تا مرد شرور بودند و فرزندان اتلیای شریر بودند، یعنی دختر ایزابل و اخاب که می‌خواستند تمام نسل پادشاهی رو ریشه‌کن کنند. پس کتاب مقدس اونا رو از این نسل حذف کرد. همین مسئله در آیه 11 هم هست که گفته و یوشیا پدر یکونیا. بین یوشیا و یکونیا چند اسم وجود داره. ما یهو آهاز، یهو یاقیم و صدقیا رو داریم. روح القدس اونا رو به خاطر شرارتشون نادیده گرفت و بر این حقیقت تمرکز کرد که یوشیا پدر یکونیاست. از یکونیا در فصل 22 کتاب ارمیا نام برده شده و اون مورد لعنت قرار گرفته. این مرد محکوم است که فرزندان خود را از دست بدهد. در ارمیا 22 گفته شده که اون فرزندی نخواهد داشت. در حقیقت فرزند نداشتن در اینجا به این معناست. او فرزندانی نخواهد داشت که مثل فرزندان داوود در یهودا حکومت کنند. در واقع منظور پادشاهیه. اون فرزندانی خواهد داشت اما هیچ کدومشون پادشاه نخواهند بود. با این حساب یکونیا فرزندانی داشت اما هیچ کدوم بر تخت پادشاهی ننشستن. اگه دقت کنید هیچ کدوم از فرزندان اونو پیدا نمی کنید تا وقتی که به تبعید بابل می رسید و بعد از تبعید بابل هیچ پادشاهی بر مردم اسرائیل سلطنت نمی کرد. بعدش هم این نسل با یوسف تموم می شه. در واقع چون یوسف از نسل شاهان بود، شاید میتونست بر تخت پادشاهان بشینه، اما میبینیم که یوسف نجار بود. پس هیچ کدوم از فرزندان یکونیا بر تخت پادشاهی ننشستن. ممکنه بعضیا بپرسن که چطور ممکنه مسیح از یوسف بیاد که از یکونیا لعنت به ارث برده بود. به شما میگم که مسیح از یوسف نیومد. مسیح از مریم اومد که نامزد یوسف بود و ازدواج نکرده بود. پس وقتی به یوسف پسر یعقوب اشاره کرد گفت و یعقوب پدر یوسف شوهر مریم بود و مریم عیسی ملقب به مسیح را به دنیا آورد. هیچ ارتباطی بین نسل یوسف و مسیح وجود نداره چون یوسف پدر مسیح نبود.
به همین خاطر مسیح از طرف یکونیا لعنت رو به ارث نبرد. بلکه مسیح به نسل مریم مرتبط می شد. از طرفی مریم هم از سمت ناتان دختر داووده. شنوندگان عزیز استراحتی می کنیم و بعد صحبتمونو در مورد انجیل متی ادامه می دیم. با ما همراه باشید.

عزیزان، با ادامه برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. با دومین قسمت از معرفی انجیل متی در خدمتتونیم. بر اساس متی 1 که میگه شجره نامه عیسی مسیح پسر داوود پسر ابراهیم، به شجره نامه مسیح پرداختیم. در این نسل میتونیم 3 بخش رو ببینیم و هر بخش 14 نسل رو در بر میگیره. بنابراین از ابراهیم تا داوود 14 نسل وجود داره. از داوود تا زمان تبعید به بابل 14 نسل هست و از دوران تبعید به بابل تا مسیح هم 14 نسل رو در بر میگیره. عدد 14 در اینجا مهمه، چون حاصل 7 ضرب در 2. اگه عدد 2 نماد ظهور مسیح، الوهیت و بشریت، وحدت بشریت با الوهیت، پس 7 نماد کاملیته. الوهیت کامل و بشریت کامل. 7 ضرب در 2. اما بر اساس ریشه عبری 14 ارزش عددی اسم داوودم هست. ارزش عددی دال 4، واو 6 و دال دومم 4. پس میشه 464 که جمعش میشه 14. در ایام قدیم حروف در زبان عبری با یه عدد جایگزین میشد یا برعکس. هنوز اعداد وجود نداشتن. ارزش عدد نام داوود 14 است. 4 6 4 که میشه 14. انگار داوود واقعی یا مسیح موضوع این نسله. مسیح ریشه و ذریت داووده. او مطابق با الوهیتش و مطابق با بشریتش از نسل داووده. من ریشه و نهال داوود و ستاره درخشان صبح هستم. اما همونطور که بهتون گفتم، انجیل متی مسیح رو به عنوان ماشیح و پادشاه به ما معرفی میکنه و برای یهودیان نوشته شده، و چون برای یهودیان نوشته شده بسیار زیاد از عهد عتیق نقل قول کرده. متی در انجیل 60 نقل قول از عهد عتیق به کار برده، اما 12 بار این جمله رو به کار برده تا به این وسیله پیشگویی تحقق یابد. هر بار که به نبوتی از عهد عتیق اشاره میکنه، میگه که این نبوت در عهد جدید در مسیح تحقق یافت. بیایید با هم به انجیل متی و نبوتهای عهد عتیق نگاه کنیم. اگه به متی 1:22 تا 23 رجوع کنیم، اینطور میخونیم: این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیله نبی اعلام فرموده بود به انجام برسد. با کره آبستن شده پسری خواهد زایید که امانوئیل، یعنی خدا با ما، خوانده خواهد شد. همونطور که قبلترم گفتم، جمله تا آنچه خداوند به وسیله نبی اعلام فرموده بود به انجام برسد 12 بار تکرار شده و هر بار گفته شده که نبوت عهد عتیق با اومدن مسیح تحقق یافت. در ابتدای آیه 22 هم میبینیم که این جمله اومده. حالا نبوت باکره حامل شده در کجا گفته شده؟ در اشعیا 7:14 که در اینجا دو منبع داریم. نبوت عهد عتیق و نقل قول اون در عهد جدید. در این صورت خداوند خودش به شما علامتی خواهد داد و آن این است که باکره حامل شده پسری خواهد زایید که نامش امانوئیل، یعنی خدا با ما، خواهد بود. اشعیا 7:14 و کلمه باکره طبق گفته بعضیا به این معنا نیست که اون یه دختر جوونه که احتمالاً ازدواج کرده، بلکه کلمه باکره به عبری میشه آلمه که 7 بار در عهد عتیق به کار رفته و هر بار به معنای باکره‌ایه که هیچ مردی او رو نشناخته. مثلا در مورد ربکا میخونیم که باکره بود و مردی او را نشناخته بود. همینطور از زنان باکره‌ای در کتاب غزل غزلها میخونیم: بنابراین دختران عاشق تو میشوند. تمام 7 مرجع عهد عتیق کلمه آلمه رو به کار بردن. پس باکره یعنی کسی که مردی او را نشناخته. آلمان و زبانشناسان یهودی که در سال 280 قبل از میلاد عهد عتیق را از زبان عبری به یونانی ترجمه کردند، کلمه عبری آلمه رو پارتنوس ترجمه کردند که یک کلمه یونانی به معنای باکره‌ایه که مردی او رو نشناخته. اگه اون یه زن جوان بود و ازدواج کرده بود و فرزند داشت، این کجاش معجزه محسوب می‌شد؟
معجزه و قدرت الهی این بود که باکره‌ای که مردی او رو نشناخته باردار شده و پسری زایید. این حتی مثل معجزات دیگه هم نیست، چون خدا در میان ما اومد که نامش هم اینه، خدا با ماست. نقل قول دیگه ای از متی 2:14 هست که میگه پس یوسف برخاست و مادر و طفل را برداشته در همان شب عازم مصر شد و تا وقت مرگ هیرودیس در آنجا ماند و به این وسیله سخنی که خداوند به زبان نبی فرموده بود تحقق یافت که پسر خود را از مصر فراخواندم. این آیه نقل قولی از هوشع فصل 11 آیه 1 است که گفته هنگامی که اسرائیل کودک بود او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر فراخواندم. شباهت و ارتباطی بین اومدن مسیح به مصر، خروج او از مصر و رفتن به ناصره و اومدن قوم قدیم اسرائیل به مصر و خروجشون از مصر وجود داره. قوم اسرائیل در گذشته به مصر رفت و توسط فرعون جفا دید. بعد مصر رو ترک کرد و وارد بیابان شد و همه به عنوان پیروان موسی در ابر تعمید گرفتند. همونطور که پولس در اول قرنتیان 10 گفت اونا در بیابان وسوسه شدند و جسدشون در بیابان باقی موند. ولی مسیح مثل قوم اسرائیل نزد ما نیومد، بلکه او کاملا متفاوته. رابطه فرزندی او با خدا مثل رابطه فرزندی اسرائیل با خداوند نیست. و پسر خود را از مصر فراخواندم. رابطه مسیح از یه نوع دیگه است. درست همونطور که قوم اسرائیل به سرزمین مصر رفتن، مسیح هم از دست هیرودیس به سرزمین مصر گریخت. همونطور که فرعون به قوم خدا در سرزمین مصر ظلم کرد، هیرودیس هم میخواست مسیح رو بکشه و همونطور که قوم خدا به سرزمین مصر رفت، مسیح هم با یوسف و مریم از مصر برگشتن. اما یه نکته خیلی مهم در اینجا اینه که قوم اسرائیل به دست موسی در ابر و دریا و بیابان تعمید گرفتن. همونطور که پولس در اول قرنتیان 10 گفته مسیح هم در آبهای اردن تعمید گرفت. با این حال خدا از اکثر قوم اسرائیل خوشنود نبود، در حالی که وقتی مسیح تعمید گرفت بعد از اینکه روح القدس بر او فرود اومد صدایی از آسمان گفت این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. قوم اسرائیل در بیابان وسوسه شد و سقوط کرد، اما وقتی شیطان خواست مسیح رو در بیابان وسوسه کنه او سقوط نکرد. این نشون دهنده تناقض بین مسیح یگانه پسر خدا و قوم اسرائیل. و نتیجه میگیریم که مسیح یگانه پسر و محبوب پدره و این رابطه پدری و فرزندی از نوع کاملا متفاوتیه. همراهان عزیز، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.

0: عزیزان شنونده با معرفی انجیل متی در خدمت شما هستیم. قبل از استراحت چند نمونه از نبوت‌های عهد عتیق رو که در اومدن مسیح تحقق پیدا کردن بررسی کردیم. در متی 2:17 و 18 میگه به این ترتیب کلماتی که به وسیله ارمیای نبی بیان شده بود به حقیقت پیوست. صدایی در راما به گوش رسید. صدای ناله و ماتم عظیم. راحیل برای فرزندان خود گریه می کند و تسلی نمی پذیرد زیرا آنان از بین رفتند. این دعایه نقل قولی از کتاب ارمیا 31:15-16 است که گفته خداوند می گوید صدایی از راما به گوش رسید، صدای گریه و ماتم عظیم. راحیل برای فرزندان خیش می گرید، آنها از بین رفتند و او تسلی نمی پذیرد. دیگر گریه نکن و اشکهایت را پاک کن، آنچه برای فرزند خود کردی بی پاداش نخواهد ماند. وقتی یوسف و مریم باکره همراه با خداوند عیسی مسیح از سرزمین مصر برمیگشتند، شنیدند که هیرودیس مرده اما آرکلاوس پسرش بر تخت سلطنت نشسته. به همین خاطر نه به بیت لحم رفتند نه به اورشلیم، بلکه به شهر ناصره رفتند. به همین خاطر میخونیم و در آنجا در شهری به نام ناصره ساکن شد. به این طریق پیشگویی انبیا تحقق یافت که گفته بودند او ناصری خوانده خواهد شد. پس باید اشاره‌ای به این موضوع در نبوت‌های عهد عتیق وجود داشته باشه. به همین دلیل میگه به این طریق پیشگویی انبیا تحقق یافت. سوالی که در اینجا مطرحه اینه که هیچ آیه‌ای در کتب نبوتی نگفته که او ناصری خوانده خواهد شد. آیا در کلام خدا تناقض وجود داره؟ کلمه ناصری به معنای تحقیر شده است. پس به جای یه آیه من چندین آیه دارم که میگن او تحقیر خواهد شد. مثلا در اشعیا 53 میگه ما او را حقیر شمردیم و به حساب نیاوردیم و او متحمل رنج و درد شد. اما اگه معنای کلمه ناصری در زبان اصلی با معنای شاخه یکیه؟ ناصری شاخه، پس به جای یه آیه 7 آیه یا 7 نبوت در عهد عتیق هست که هر کدوم میگن مسیح شاخه خواهد بود. در اشعیا 4:2 میگه در آن روز شاخه خداوند پرشکوه و عالی خواهد بود و میوه زمین باعث افتخار و خوشنودی بازماندگان اسرائیل خواهد شد. این نبوت درباره مسیح به عنوان شاخه خداوند یا شاخه الهیه. در اشعیا 11:1 میگه از کنده یسا جوانه بیرون خواهد زد و از ریشه آن شاخه خواهد رویید. این دومین نقل قولیه که میگه او ناصری خوانده خواهد شد. در اشعیا 53:2 میگه زیرا در حضور وی چون نهال و همچون ریشه در زمین خشک خواهد رویید. در اینجا ریشه همون کلمه شاخه است که در اشعیا 4:11 اومده. ارمیا 23:5 میگه هان روزهایی میآید که شاخه‌ای عادل برای داوود برپا میکنم، پادشاهی که به خردمندی سلطنت خواهد کرد. شاخه‌ای عادلم به مسیح اشاره داره. در کتاب زکریا طبق ترجمه مژده فصل 6:12 نوشته شده تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد، او از جایگاه خود خواهد رویید و معبد بزرگ را بازسازی خواهد کرد. در زکریا 6 به طور خاص درباره مسیح به عنوان شاخه یا مردی به نام شاخه صحبت کرده. این با انجیل لوقا که مسیح را انسان معرفی می کنم مطابقت داره. اما زکریا 3:8 میگه من بنده خود را که شاخه نام دارد خواهم آورد. کلمه شاخه 7 بار تکرار شده که یه اشاره نبوتیه به اون چه که بعدها اتفاق خواهد افتاد، چون او ناصری خوانده خواهد شد. نقل قول دیگه‌ای در متی 4:14 اومده که میگه با این کار سخنان اشعیا نبی تحقق یافت که میفرماید ای سرزمین‌های زبولون و نفتالی در مسیر دریا و آن سوی اردن، ای سرزمین جلیل در ناحیه بیگانگان، قومی که در تاریکی به سر می بردند، نور عظیمی دیدند، بر آنها که در سایه موت زندگی می کردند، نوری عظیم تابیده است. سرزمین زبولون و نفتالی در جلیل بودند و جلیل در شمال خار شد. پس لازم بود که خداوند نورش رو بر شمال بر جلیل خار شده بتابونه. پس خداوند خدمتش رو در اونجا شروع کرد و در جلیل خدمت گسترده‌ای داشت. عزیزان، اینها نمونه های از نبوت های بسیار در عهد عتیق درباره شخص مسیح متبارکه که در عهد جدید تحقق یافت. زیرا شهادت عیسی با الهام روح داده می شود. 333 نبوت درباره شخص مسیح است و بین مسیح جسم شده و کتاب مقدس به عنوان کلام مکتوب توافقی وجود داره. صدها سال قبل از اینکه مسیح بیاد، باید نبوت میشد که او چه زمانی و کجا میاد و در کجا زندگی خواهد کرد. مثل همین که او در بیت لحم متولد خواهد شد و غیره. مسیح موضوع کتب عهد عتیقه. او در نمادها، سایه ها و نبوت ها ظاهر شده. کتاب مقدس به مسیح به عنوان کلام مجسم اشاره میکنه و مسیح هم به کتاب مقدس به عنوان شاهدش اشاره میکنه. در کتب مقدس کاوش مینمایید چون درباره من شهادت میدهند. در فصل 16 کتاب خروج راجع به نزول منا میخونیم. منا از لحاظ نمادین درباره اومدن مسیح و انسانیتشه. او با فروتنی از آسمان اومد. منا صبح زود در شبنم صبحگاهی ظاهر می شده و شبنم صبحگاهی به کلام خداوند اشاره داره. اینو از فصل 32 تثنیه متوجه می شیم. پس شبنم یا کلام خداوند به منا ربط داره و اشاره ایه به کلام جسم شده. اونا برای دریافت منا باید منتظر شبنم صبحگاهی می موندن. قبل از اومدن مسیح باید نبوت‌هایی وجود داشته باشه که به اومدن او اشاره کنه. همونطور که در نبوت‌ها گفته شد، او در بیت لحم متولد خواهد شد. نام او امانوئیل خواهد بود. او در ناصره زندگی خواهد کرد. 7 نبوت وجود داره که به ما میگه او ناصری خوانده خواهد شد. از همه اینا متوجه میشیم که عهد عتیق به اومدن مسیح اشاره داره. عزیزان شنونده، شما در عهد عتیق میتونید به دنبال مسیح بگردید و او رو در همه جا بیابید. نکته مهم دیگه اینه که نبوت‌های زیادی که قبل از او گفته شده به ما ثابت میکنه که مسیح از خدا نزد ما اومد. کسی که بدون هیچ اعتبار یا شواهدی میاد و میگه فرستاده خداست از خدا نیست. اما مسیح همون پیام رسان حقیقیه که جسم شد. او امانوئیله، یعنی خدا با ماست. به فیض خداوند در برنامه بعد قسمت آخر از مقدمه انجیل متی رو بررسی میکنیم. تا برنامه دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آودانت تمامی کلامم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
3: کارهای رسولان، فصل 19. در آن زمان که آپولوس در شهر قرنتوس بود، پولس در نواحی داخلی آن استان مسافرت می کرد تا به افسوس رسید و در آنجا با تعدادی شاگرد برخورد کرد. از آنان پرسید: آیا وقتی ایمان آوردید روح القدس را یافتید؟ آنها در پاسخ گفتند: خیر، ما حتی خبر هم نداشتیم که روح القدسی وجود دارد. پولس به ایشان گفت: پس چه نوع تعمیدی گرفتید؟ گفتند: تعمید یحیی. پولس فرمود: تعمیدی که یحیی می‌داد نشانه توبه بود و در ضمن به مردم می‌گفت که به آن شخصی که بعد از او می‌آید، یعنی به عیسی، ایمان بیاورند. وقتی آنها این را شنیدند، به نام عیسی خداوند تعمید گرفتند و هنگامی که پولس بر سر آنان دست نهاد، روح القدس بر آنان نازل شد و به زبانها صحبت کرده و نبوت می‌نمودند. این مردان جمعاً در حدود 12 نفر بودند. پولس به کنیسه رفت و مدت 3 ماه در آن شهر با شهامت تمام صحبت می کرد و با استدلال گفتگو می نمود و می کوشید که شنوندگان را در مورد پادشاهی خدا متقاعد سازد. اما عده‌ای از آنان سنگ دل بودند و ایمان نمی آوردند و برعکس از طریق الهی پیش مردم بدگویی می کردند. بنابراین پولس از آنان کنارگیری کرد و شاگردان را به جای دیگری برد و همه روزه در تالار سخنرانی تیرانوس مجلس بحث برپا می کرد. این برنامه به مدت 2 سال ادامه داشت و نتیجه آن این شد که جمعی ساکنان استان آسیا، هم از یهودی و یونانی، پیام خداوند را شنیدند. خدا به دست پولس معجزات بزرگ نشان می‌داد، به طوری که مردم دستمال‌ها و پیشبندهایی را که با بدن پولس تماس یافته بود می‌بردند و بر بدن مریضان می‌گذاشتند و آنان از امراض خود خلاص می‌شدند و ارواح ناپاک از آنان خارج می‌گشتند. اما در این زمان عده‌ای از جنگیران دورگرد یهودی در صدد برآمدند که با ذکر نام عیسی خداوند ارواح ناپاک را اخراج نمایند. آنان چنین می گفتند: تو را به عیسایی که پولس بشارت می دهد قسم می دهیم. و 7 نفر از پسران شخصی به نام اسکیوا که یکی از سران کاهنان بود، این روش را به کار می بردند. اما روح پلید پاسخ داد: من عیسی را می شناسم و درباره پولس اطلاع دارم، اما شما چه کاره اید؟ مردی که روح پلید داشت با چنان قدرتی به آنان حمله کرد که همه مغلوب شدند و برهنه و زخمی از آن خانه فرار کردند. این موضوع به گوش همه ساکنان افسوس، اعم از یهودی و یونانی، رسید و همه را به وحشت انداخت و نام عیسی خداوند در میان ایشان بیشتر مورد احترام قرار گرفت. عده زیادی از کسانی که ایمان آورده بودند پیش آمدند و اعتراف کردند که قبل از آن به جادوگری مشغول بودند و عده کثیری از ساحران کتب جادوگری خود را جمع کردند و پیش مردم سوزانیدند. کتابها را که قیمت گذاشتند معلوم شد که ارزش آنها برابر 50,000 سکه نقره بود. به این ترتیب کلام خداوند منتشر می شد و قدرت بیشتری می یافت. پس از این وقایع پولس تصمیم گرفت که از مقدونیه و یونان دیدن نماید و از آنجا به اورشلیم برود. او گفت: بعد از رفتن به آنجا شهر روم را هم باید ببینم. پس 2 نفر از دستیاران خود، یعنی تیموتائوس و ارسطوس، را به مقدونیه فرستاد و خود او مدت بیشتری در استان آسیا اقامت نمود. در این ایام سر و صدای زیادی درباره این طریقه در افسوس بلند شد. در آنجا شخصی بود به نام دیمیتریوس نقره‌ساز که تصاویر نقره‌ای از بتکده آرتیمس یا دیانا می ساخت و به این وسیله برای صنعتگران شغل خوب و مفیدی فراهم ساخته بود. پس او انجمنی مرکب از آنان و همچنین صاحبان حرفه‌های مشابه تشکیل داد و خطاب به ایشان گفت: ای آقایان، می دانید که سعادت زندگی ما وابسته به این صنعت است و به طوری که می بینید و می شنوید این پولس با تبلیغات خود نه فقط در شهر ما افسوس بلکه تقریبا در سرتاسر استان آسیا عده فراوانی را به طرف خود کشیده و منحرف ساخته است و می گوید که چیزهای ساخته شده به دست انسان به هیچ وجه خدایان نیستند. پس خطر تنها در این نیست که شغل ما از اعتبار بیفتد، بلکه این خطر هم هست که معبد الهی بزرگ ما آرتیمس بی ارزش گردد و طولی نخواهد کشید که عظمت خود الهی که مورد پرستش تمام مردم استان آسیا و سراسر جهان است از بین برود. وقتی آنها این را شنیدن غضبناک گشتند و فریاد می زدن: بزرگ است آرتیمس افسوسیان. شهر به هم ریخت و مردم قایوس و آرسترخوس را که از اهالی مقدونیه و از همراهان پولس بودند دستگیر کردند و کشان کشان به تماشاخانه شهر بردند. پولس می‌خواست که با جمعیت روبرو شود، اما ایمانداران نگذاشتند. حتی عده‌ای از بزرگان استان آسیا که با پولس رفاقت داشتند پیش او فرستاده و اصرار کردند که در تماشاخانه شهر جان خود را به خطر نیندازد. در این میان دسته یک چیز می گفتن و دسته چیز دیگر، زیرا آن جماعت بسیار آشفته بود و اغلب آنان اصلا مقصود جمع شدن خود را نمی دانستن. اما عده‌ای گمان بردن اسکندر مسئول است، چون یهودیان او را به جلوی جمعیت فرستاده بودند. پس او با اشاره دست از مردم خواست که ساکت باشند و سعی او این بود که در پیش آن جماعت دفاع نماید. اما وقتی مردم فهمیدند که اسکندر یهودی است، همه با یک صدا به مدت 2 ساعت پشت سر هم فریاد می‌کردند: بزرگ است آرتیمس افسوسیان. سرانجام شهردار مردم را ساکت کرد و گفت: ای مردان افسوس، همه بدون استثنا می‌دانند که شهر ما افسوس حافظ معبد آرتیمس بزرگ و حافظ سنگ مقدسی است که از آسمان به زمین آمده است. و از آنجا که این حقایق غیر قابل انکار است، صلاحتان بر این است که آرام باشید و ندانسته کاری نکنید. این مردانی که شما به عنوان متهم به اینجا آورده اید، نه به معبد ما دست برد زدند و نه نسبت به الهی ما سخن کفرآمیز گفتند. پس اگر دیمیتریوس و همکارانش ادعایی علیه کسی دارند، در دادگاه ها باز است و فرمانداران رومی حاضرند. آنها می توانند در آنجا علیه یکدیگر شکایت نمایند. اگر مسائل دیگری در پیش است، باید در یک جلسه رسمی حل و فصل شود، زیرا این خطر در پیش است که به خاطر کار امروز متهم به اخلالگری شویم، در حالی که هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد و هیچ جوابی هم برای توجیه این بلوا نداریم. این را گفت و حاضران مجلس را مرخص کرد.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوست.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: قوم خدا هدایتگر راهند. روز 83 از شماره 3 نان روزانه ما، سندروم کوه سنت هلن عنوان و 2 پتروس باب 3 آیات 1-18 متن امروز ما از کلام خداست. در 20 مارس سال 1980 کوه سنت هلن در واشنگتن که تصور می‌شد آتش‌فشانی غیر فعال است با صدای زیاد شروع به تکان خوردن کرد. مردم آن منطقه را تخلیه کرده و به محل امنی که 15 کیلومتری از آنجا دورتر بود پناه بردند. سپس قسمتی از کوه برآمده شد. دانشمندان مضطرب نشدند، زیرا با توجه به تحقیقات قبلی می دانستند که آتشفشان ها هیچ وقت از کنارهای جانبی منفجر نمی شوند. در 18 ماه می کناره کوه سنت هلن منفجر شد و میلیون ها تن مواد مذاب با سرعت 150 کیلومتر در ساعت سرازیر شد. چند دقیقه بعد آتشفشان رو به بالا و به قدرت 500 بمب اتمی منفجر شد. 2300 مایل مربع از جنگل ویران شد و 57 نفر کشته شدند. دانشمندان تصور می کردند حوادث طبیعی مانند گذشته اتفاق می افتد، ولی آنها اشتباه می کردند. کتاب 2 پتروس در مورد زمانهای آخر می گوید که چگونه آرامش و اطمینان با آتشهای آخرالزمانی از بین می رود. ولی خبر خوش این است که خدا آسمانهای جدید و زمین جدید می سازد. او نمی خواهد که کسی هلاک گردد، بلکه صبورانه منتظر است تا انسانهای بیشتری امنیت واقعی را در پسرش عیسی مسیح بیابند. آنها تنها باید نجاتی را که او فراهم کرده بپذیرند. آیا به مسیح به عنوان ضامن امنیت خود اطمینان دارید؟ ما نیازی به منبر نداریم تا کلام خدا را اعلام کنیم. کافیست آنچه دیده ایم را به دیگران اعلام کنیم. چارلز اسپرجن. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: گلچینی از آیات کتاب مقدس.
1: مزمور اول. خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می کند. پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش می دهد و برگش پژمرده نمی گردد و هر آنچه می کند نیک انجام خواهد بود. شریران چنین نیستند، بلکه مثل کاهند که باد آن را پراکنده می کند. لذا شریران در داوری نخواهند ایستاد و نه گناهکاران در جماعت عادلان، زیرا خداوند طریق عادلان را می داند، ولی طریق گناهکاران هلاک خواهد شد.

عزیزان جوان شنونده، با سلام های گرم مسیحی شما رو دعوت میکنیم که به برنامه مفید دیگری که براتون تهیه کرده ایم گوش بدین. در طی 6 برنامه گذشته درس های آموزنده ای رو در ارتباط با من هستم های عیسی مسیح در انجیل یوحنا به شما ارائه داده ایم و در این برنامه 7 و آخرین درس از این سری درس ها رو تقدیمتون میکنیم. امیدواریم که در اثر شنیدن این سری برنامه ها بیشتر به ذات و طبیعت مسیح پی ببرین و بهتر هدف و مقصود او از آمدن به این جهان رو درک کنین. همچنین آرزو داریم که قصد و اراده خوب خدا در زندگی شما به انجام برسه و برای همیشه خوشبخت و سعادتمند بشین.

جوانان عزیز شنونده، ما در برنامه‌های اخیرمان سلسله درس‌های جالب و آموزنده‌ای در ارتباط با من هستم‌های عیسی مسیح در انجیل یوحنا داشتیم. می‌دونیم که این من هستم‌ها در واقع ادعاها و عنوان‌هایی می‌باشند که ذات الهی مسیح و هدف او از آمدن به این جهان رو بیان می‌کنند. شما میتونین با مطالعه انجیل شریف که تماماً از الهام خداست بیشتر با مسیح و شخصیت الهی او آشنا بشین و پیام انجیل نجات بخش مسیح رو درک کنین. پولس رسول عیسی مسیح در رساله خود به رومیان چنین مینویسه: انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. انجیل شریف رومیان فصل اول آیه 16 و آیات 3 و 4. عزیزان، در برنامه‌های قبلی تعدادی از من هستم‌های عیسی مسیح را در انجیل یوحنا براتون تشریح و تفسیر کردیم که از این قرارند: من نان حیات هستم، من نور جهان هستم، من در هستم، من شبان نیکو هستم، من قیامت و حیات هستم و من راه و راستی و حیات هستم. اکنون از شما دعوت می‌کنیم که به تشریح هفتمین و آخرین من هستم عیسی مسیح در انجیل یوحنا بر اساس یوحنا فصل 15 آیه 1 توجه کنید. عیسی مسیح می‌فرماید: من تاک حقیقی هستم. لطفاً به دنباله مطالب این درس گوش بدید.

جوانان عزیز، عیسی مسیح با اعلام این مطلب که تاک حقیقی است، خود را به درخت مو تشبیه کرد. اکثر ما با درخت مو آشنایی داریم و میدونیم که استفاده های زیادی از اون میشه. برای مثال از برگ های اون دلمه برگ مو درست میکنن که یکی از غذاهای خوشمزه ماست. میوه اون هم انگوره که در ایران به صورت های جور به جور یافت میشه. مثلا انگور عسکری، انگور صاحبی، انگور خلیلی، انگور یاقوتی، انگور ریش بابا، انگور سیاه، انگور فخری، انگور آونگ و اقسام دیگه. از درخت پربرکت مو نه تنها برگش در پخت و پز مورد استفاده قرار میگیره، بلکه از میوه اون قوره، کشمش، آبقوره، سرکه و چیزهای دیگه به دست میاد. به راستی که تاک درخت زیبا و پرمصرف و مفیدیه. اما چرا عیسی مسیح خود رو به تاک یا درخت انگور تشبیه نمود؟ در عهد عتیق قوم اسرائیل به تاکی تشبیه شده بود که میوه خوب به بار نیاورد. در این مورد به طور نمونه میتوان به عهد عتیق اشعیای نبی فصل پنجم آیات 1-4 مراجعه کرد. ولی حالا مسیح ظهور نموده بود تا آنچه را که از طریق قوم اسرائیل به انجام نرسیده بود عملی بسازه. مسیح تاک حقیقی است و شاگردان و پیروان او شاخه های تاک هستند. بر اساس یوحنا فصل 15 آیات 1-5 این تاک برخلاف قوم اسرائیل در عهد عتیق میتونست ثمرات نیکو و فراوان به بار بیاره، چون قدرت الهی مسیح در این تاک عمل میکرد. عیسی مسیح در آخرین شب از زندگی زمینی خود این موضوع رو که او تاک حقیقی است به شاگردانش تعلیم داد. در زمان مسیح تاکستانهای زیادی در اون سرزمین وجود داشت و شاید هم وقتی او درباره تاک سخن می گفت درختان مو در اون حوالی دیده می شد. به این ترتیب شاگردان مسیح درباره تاک حضور ذهن داشتن و می تونستن منظور او را از این گفته به خوبی درک کنن که مسیح تاک و اونها شاخه های تاک هستن. عیسی مسیح در اون شب آخر میخواست به شاگردانش تعلیم بده که اونها به عنوان شاخه های تاک جزئی از او هستند. پس باید دائما به او متکی بوده و با قدرت او میوه فراوان به بار بیارن. مسیح میخواست شاگردانش رو متوجه مسئولیت و وظیفه‌شون بکنه تا بدونن که بایستی در او زندگی پرثمری داشته باشن. به همین علت بر اساس یوحنا فصل 15 آیه 5 مسیح به شاگردان خود فرمود: من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هر که در من بماند و من در او میوه بسیار می آورد، چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید.

عزیزان جوان، اگرچه ایمانداران به عیسی مسیح در مسئله تاک به شاخه های تاک تشبیه شدند، اما به طور کلی میشه انسان رو از لحاظ روحانی به شاخه‌ای تشبیه کرد که جدا از تاک حقیقی، یعنی جدا از عیسی مسیح، مثل یک چوب و شاخه خشک و بی‌ثمر میمونه. بله، واقعیت اینه که شاخه جدا از تاک حقیقی که عیسی مسیح باشه، نه تنها نمیتونه میوه روحانی به بار بیاره، بلکه اصلا خشک و مرده است و حیات نداره. راستی جوانان عزیز، آیا میدونستین که انسان ذاتاً گناهکاره و مزد گناه هم بر طبق کلام خدا موت، یعنی جدایی از خداست؟ بله، کلام خدا در انجیل شریف رومیان فصل سوم آیه 23 میفرماید همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. پس وقتی بر اساس کلام خدا همه گناهکار هستند، بنابراین هیچ کس نیست که از لحاظ روحانی حیات داشته باشه، چون مزد و نتیجه گناه موته، یعنی مرگ روحانی و جدایی از خدا. میدونین انسان گناهکاری که جدا از تاک حقیقی باشه، نه فقط نمیتونه میوه روحانی به بار بیاره، بلکه چیزهای زشت و بد وجود و زندگیش رو فرا میگیره. در انجیل شریف غلاطیان فصل پنجم آیات 19 تا 21 چنین میخوانیم: اعمال طبیعت نفسانی یا ذات گناهکار انسانی آشکارند: زنا، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. کسانی که این چنین اعمال را به جا می آورند در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت. ولی برعکس، وقتی انسان از گناه روگردان میشه و از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند شاخه ای از تاک حقیقی میشه، حیات الهی عیسی مسیح در زندگی و وجودش جریان پیدا میکنه. و بر اساس غلاطیان فصل پنجم آیه 22 چنین ثمرات نیکویی در زندگیش دیده میشه: محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. پس خیلی اهمیت داره که انسان در تاک حقیقی و شاخه ای از این تاک باشه، چون در این صورت دیگه یه چوب خشک و بی ثمر نیستیم که بالاخره در آتش انداخته خواهد شد، بلکه به تاک حقیقی چسبیده ایم و میتونیم از حیات الهی آن بهره‌مند شده و در تاک میوه های خوب به بار بیاریم. عزیزان، همانطور که ذکر شد، عیسی مسیح خود را به تاک و ایمانداران و پیروانش را به شاخه های تاک تشبیه میکنه. همچنین او این واقعیت رو به شاگردان خود تعلیم میده که برای داشتن یک زندگی پرثمر بایستی در او بمونن. خوبه توجه داشته باشیم که عیسی مسیح به شاگردانش نفرمود بر من بمونین، بلکه به اونها تعلیم داد که در او بمونن. میدونین یه شاخه مصنوعی و غیر واقعی رو میشه بر تاک قرار داد و ظاهراً به عنوان یه شاخه جا زد، ولی چنین شاخه‌ای چون در تاک و جزو شاخه‌های واقعی تاک نیست، نمیتونه ثمر و میوه به بار بیاره. در دنیای مسیحیت هم افرادی هستن که ظاهراً خود رو مسیحی نشون میدن و ادعای مسیحی بودن میکنن، اما چون ایماندار واقعی به مسیح نیستن و در تاک حقیقی نمیباشن، میوه روحانی ندارن و از لحاظ روحانی مرده و بی ثمر هستند. اما یک ایماندار واقعی به مسیح، چون در تاک حقیقی است، با حیات و قدرت الهی عیسی مسیح میتونه ثمرات نیکوی بسیار به بار بیاره.

جوان عزیز شنونده، آیا می خواهی شاخه ای از شاخه های تاک حقیقی عیسی مسیح خداوند باشی؟ آیا می خواهی که حیات الهی مسیح در وجود و زندگیت جاری بشه و در مسیح میوه های خوب به بار بیاری؟ خواست خدای نیکوی ما اینه که چوب خشک و بی ثمر وجود و زندگی انسان که روزی در آتش ابدی انداخته خواهد شد تبدیل به شاخه‌ای دارای حیات و ثمر بشه و این فقط به وسیله ایمان به عیسی مسیح خداوند امکان پذیره. مسیح مظهر خدا با جسم انسانی به این جهان آمد و برای برطرف نمودن گناهان ما بر روی صلیب مرد. او را پس از مرگ در قبر گذاشتند، ولی عیسی مسیح در روز سوم از مردگان برخاست و اکنون زنده است. اگر فروتنانه بپذیری که گناهکاری و به گناه پشت کرده به سوی خدا بازگشت کنی و به عیسی مسیح و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان ایمان بیاری، شاخه ای از تاک حقیقی میشی و میوه های خوب و شیرین در وجود و زندگیت دیده خواهد شد. لطفاً به آنچه عیسی مسیح به شاگردانش بیان نمود توجه کن. شما جدا از من نمی توانید بارور و مفید باشید. شاگردان واقعی من محصول فراوان می دهند و این باعث بزرگی و جلال پدرم خدا می شود. یوحنا فصل 15 آیات 4 و 8. حالا می خواهیم با دعایی این سری درس ها رو به پایان برسونیم. ای پدر آسمانی، تو را شکر می کنیم برای فرصت هایی که بخشیدی تا حقایق کلامت را در ارتباط با من هستم های عیسی مسیح با جوانان عزیز شنونده در میان بگذاریم. دعا می کنیم که توسط روح مقدس تو، ذات و شخصیت الهی مسیح برای شنوندگان عزیز برنامه‌های ما آشکار بشه و اونها درک کنن که مسیح کیست و اهمیت کاری که برای نجات اونها انجام داده چیست. پدر آسمانی، با کمک روح تو شنوندگان حقیقت جو به مسیح خداوند و موضوع مرگ و قیام او از مردگان ایمان بیارن و جزو شاخه های تاک حقیقی بشن و زندگی اونها ثمر بخش و مفید بشه تا تو جلال بیابی. این همه را در نام خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 6.
2: مواظب باشید که کارهای نیک خود را برای جلب توجه مردم در انظار دیگران انجام ندهید، زیرا اگر چنین کنید هیچ اجری نزد پدر آسمانی خود ندارید. پس هرگاه صدقه می دهی آن را با ساز و کرنا اعلام نکن، چنان که ریاکاران در کنیسه ها و خیابان ها می کنند تا مورد ستایش مردم قرار بگیرند. یقین بدانید که آنان اجر خود را یافتند. و اما تو هرگاه صدقه می دهی نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند آگاه شود. از صدقه دادن تو کسی با خبر نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. وقتی دعا می کنید مانند ریاکاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های خیابان ها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. هرگاه تو دعا می کنی به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. در وقت دعا مانند بت پرستان وردهای بی‌معنی را تکرار نکنید. آنان گمان می کنند با تکرار زیاد دعایشان مستجاب می شود. پس مثل ایشان نباشید، زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آن که از او بخواهید می داند. پس شما اینطور دعا کنید: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود در زمین نیز اجرا شود. نان روزانه ما را امروز به ما بده، خطایای ما را ببخش چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کردند بخشیده ایم، ما را از وسوسه ها دور نگهدار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر شما مردم را نبخشید، پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید. وقتی روزه میگیرید، مانند ریاکاران خودتان را افسرده نشان ندهید. آنان قیافه‌های خود را تغییر می‌دهند تا روزه‌دار بودن خود را به رخ دیگران بکشند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. اما تو وقتی روزه می‌گیری، به سرت روغن بزن و صورت خود را بشوی تا مردم از روزه تو باخبر نشوند، بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن را بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. گنج های خود را بر روی زمین، جایی که بید و زنگ به آن زیان می‌رسانند و دزدان نقب زده آن را می‌دزدند، ذخیره نکنید، بلکه گنج های خود را در عالم بالا، یعنی در جایی که بید و زنگ به آن آسیبی نمی‌رسانند و دزدان نقب نمی‌زنند و آن را نمی‌دزدند، ذخیره کنید، زیرا هر جا گنج توست دل تو نیز در آنجا خواهد بود. چراغ بدن چشم است. اگر چشم تو سالم باشد تمام وجودت روشن است، اما اگر چشم تو سالم نباشد تمام وجودت در تاریکی خواهد بود. پس اگر آن نوری که در توست ظلمت باشد، آن چه ظلمت عظیمی خواهد بود. هیچ کس نمیتواند بنده دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش میآید و دومی را دوست دارد، و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم در بند مال. بنابراین به شما می گویم برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید یا چه بیاشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید. زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. به پرندگان نگاه کنید، آنها نمی کارند، نه درو می کنند و نه در انبارها ذخیره می کنند، ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را می دهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟ کدام یک از شما می تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسنهای صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نمو می کنند. آنها نه زحمت می کشند و نه می ریسند، ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا به تنور ریخته می شود این طور می آراید، آیا شما را ای کمی مانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم، چه بنوشیم یا چه بپوشیم. تمام ملل جهان برای به دست آوردن این چیزها تلاش می کنند، اما پدر آسمانی شما می داند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید. آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. پس نگران فردا نباشید. نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافی است.
3: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. مغز ما خاطراتی رو که روی ذهنمون تأثیر عمیقی گذاشتن خیلی خوب ضبط میکنه. ما میتونیم سالها بعد به همسرمون بگیم که فلان روز در فلان جا چه حرفی زده یا چه رفتاری کرده. پولس رسول در آیه های 4-7 از فصل 13 رساله اولش به مسیحیان شهر قرنتوس خصوصیات محبت خدایی رو ذکر میکنه. یکی از این خصوصیات اینه که محبت کینه به دل نمیگیره. به عبارت دیگه منظورش اینه که کسی که محبت خدایی در قلبش باشه حساب خطاهای دیگران رو نگه نمیداره، بلکه اونها رو فراموش میکنه و سعی میکنه اونها رو به رخ طرف مقابل نکشه. این اصل برای زن و شوهر مسیحی بسیار مهمه. اونها باید به قول معروف کوتاه بیان. در غیر این صورت هیچ وقت هیچ اختلافی حل نمیشه. اونها باید همدیگر رو درک کنن، به علت رفتار همدیگه پی ببرن، با آرامش به حرفهای هم گوش کنن، سعی کنن خودشون رو جای طرف مقابل بگذارن، ضعف‌های شخصیتی و رفتاری همدیگر رو بپذیرن و خطاهای همدیگر رو ببخشن. اینه اون چیزی که ما روحیه مسیحی میدونیم. با چنین روحیه‌ای حتما هر اختلافی حل میشه و محیط خونه تبدیل میشه به نمونه کوچیکی از بهشت.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: به برنامه زنان امید خوش آمدید. در برنامه امروز مطالب حساسی رو در مورد تجاوز جنسی با شما در میون خواهیم گذاشت. اگر شما فرزندان کوچیک دارین و الان با شما هستن، میتونین از اونا بخواین که به این برنامه گوش نکنن. شاید این براشون مناسب نباشه. من مریم هستم و به شما خوش آمد میگم.
2: منم سارا هستم. امروز در بخش درسایی برای زندگی شما مصاحبه‌ای خواهیم داشت با زنی که کارش وکالت قربانیان تجاوز جنسیه و از اونا دفاع میکنه. و بعد در درسایی برای روح شما، مریم داستانی از زنی به نام تامار رو از کتاب مقدس که مورد تجاوز جنسی برادر ناتنی خودش قرار گرفته بود با ما در میون خواهد گذاشت. از شما دعوت میکنم در طول برنامه با ما همراه باشید.

0: دوست من، امروز ما در مورد تجاوز جنسی حرف میزنیم. این در واقع یک جنایته. قانوناً این به عنوان یک جنایت خشن تعریف شده و در نتیجه قربانیان زیادی داشته که قابل مقایسه با قربانیان دزدی و یا بزهکاری و یا کتککاری نیست. سارا، نظر تو در مورد تجاوز جنسی چیه؟
1: من کاملا با تو موافقم که این احساس خیلی بالاتر از اونیه که حس کنی غارت شدی یا چیزی رو ازت دزدیدن. تجاوز جنسی شخصیت شما رو مورد هدف قرار میده، چرا که این یک جنایت جنسیه. این دسترازی به بدن، احساسات و آرامش شماست و این خیلی بد و وحشتناکه.
0: سارا، آیا کسی رو که مورد تجاوز قرار گرفته میشناسی؟
1: نه، من کسی رو که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته نمیشناسم، ولی توی این دنیا تعداد زنان و دخترانی که هر روزه مورد تجاوز قرار میگیرن روز به روز بیشتر میشه. در کشورهایی مثل هنگ کنگ، سومالی، کولومبیا، ایران، چین و خیلی از کشورهای دیگه دختران در سنین کوچیک توسط خانواده ها به قاچاقچیان انسان فروخته میشن و این قاچاقچیان قربانی ها رو به طور غیرقانونی به کشورهای دیگه ای میبرن و به مردهای زندار، عرب و دیگر مردان میفروشن و خیلی از اونا مجبورن به خاطر اقامت غیرقانونی تو اون کشور سالهای سال به این خودفروشی ادامه بدن.
0: چقدر وحشتناکه و چقدر تأثیر انگیزه. این دختران هزاران آرزو در سرشون هست و به هیچ کدومشون نمیرسن. من خودم چون بین خانوما به طور خاص کار میکنم، بارها دیدم و شنیدم و اشکایی رو که ریخته شده دیدم که کسانی رو که در خونه خودشون، در حریم خودشون مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن و چقدر دردناکه.
1: بله، همینطوره. دوستان، امروز میخوام شما رو با زنی آشنا کنم که در مورد تجاوز جنسی با ما صحبت خواهد کرد. اسم اون سیماست. او از قربانیان جنسی دفاع میکنه و در دفتر مشاورش خیلی از قربانیان جنسی به اون مراجعه میکنن و مشکلشون رو با او در میون میذارن. اون زن با تجربه ایه و سالها با این کار به خیلی از اونا کمک کرده. درسایی برای زندگی شما. موضوع این برنامه گفتگو با سیما در مورد تجاوز جنسی. سیما، خیلی خوش اومدی.
2: سلام، خیلی خوشحالم از اینکه منو به برنامه خودتون دعوت کردین.
1: متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی و به برنامه ما اومدی.
2: خواهش میکنم.
0: سیما، صحبت امروز ما تجاوزه. اصلا به ما بگو که تجاوز چی هست؟
2: خب، تجاوز عملی خشونت آمیزه که در اون قربانی احساس میکنه که به حقوق شخصیش تجاوز شده.
0: این یک جرم جنسی محسوب میشه، نه؟
2: بله، این یک جنایت جنسیه و در قانون پیگردهای این رفتار به عنوان جنایت جنسی تعریف شده.
1: معمولا زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتن خودشون رو محکوم احساس میکنن و در این چیزی که براشون اتفاق افتاده احساس تقصیر میکنن.
2: بله، این خیلی رایجه. اونا فکر میکنن که شاید در اثر کوتاه و یا تنگ بودن لباس اونها این اتفاق افتاده و یا شاید اون چون تنها بیرون و بدون همراه بوده این اتفاق افتاده. شاید چیزهای نظیر اینها دلایلی هستن که زنها در این مورد خودشون رو مقصر میدونن.
0: برای ما در مورد احساسات رایج یا واکنش‌های فیزیکی این قربانیان صحبت کن.
2: قربانیان تجاوز درجه بالایی از رنج و آسیب فیزیکی رو متحمل میشن. برای مثال در خوابیدنهاشون بی‌نظمی به وجود میاد، بی‌حوصله یا عصبی‌اند.
1: این تجاوز چجوری آشکار میشه؟
2: خب، با دریافت گزارشاتی که به پلیس داده میشه و اونم 3 یا 4 بار در هفته. اما من نمیدونم که چند تا تجاوز گزارش نشده وجود داره. بعضی از قربانیان نمیتونن گزارش بکنن چون تهدید میشن که در صورت گزارش کشته میشن و در بعضی موارد اونها به خاطر حفظ آبرو نمیخوان این گزارش رو بدن.
0: خیلی ترسناکه.
2: علاوه بر ترس زیاد، همونطور که گفتم، برای قربانی تجاوز احساس گناه، خجالت و حقارت در پی داره.
0: سیما، اگر ممکنه به ما بگو یه زن بعد از اینکه مورد تجاوز قرار گرفت چی کار باید بکنه؟
2: یه قربانی تجاوز باید خیلی سریع به بیمارستان مراجعه کنه و تحت درمان قرار بگیره و از نظر بسیاری از بیماری‌ها آزمایش بشه. توصیه اکید من اینه که اون دوش نگیره و حمام نکنه و لباساشو عوض نکنه و من تأکیدم و پیشنهادم اینه که اون این تجاوز یا حمله رو هرچه زودتر به پلیس گزارش بده. و دلیل این که میگم دوش نگیره و لباسشو عوض نکنه اینه که اون به مدرک نیاز داره.
1: آیا بهتره که اون با یکی از افراد خانواده و یا دوستش پیش پلیس بره یا خودش تنهایی بره؟
2: خوبه که با یک نفری که اونو حمایت میکنه و تسلی میده بره و به پلیس اطلاع بده.
1: سیما جون، در پایان چه پیام و مطلب مهمی برای شنوندگان ما داری؟ احتمالاً همین الان یه نفر که در حال گوش کردن به برنامه ماست مورد تجاوز قرار گرفته و یا دوست نزدیکش به این وضع دچار شده. توصیه شما به اون چیه؟
2: خب مهمترین چیزی که باید بگم اینه که خودتون رو مقصر ندونید. وقتی که به شما حمله میشه، شما آماده کنترل این پیشامد نیستید. این مجرمه که باید جوابگوی حمله ای که کرده باشه، نه شما.
1: حرف عاقلانه ایه.
0: فکر میکنن که با مشاوره دادن به زنانی که در این موقعیت هستن کار سختی دارین. آیا این براتون مشکله؟
2: بله، واقعا خیلی سخته.
0: شما چطور میتونین به اونها امید بدین؟
2: خب میدونی ما به خاطر اونها اونجا هستیم. ما با دقت به اونها گوش میکنیم. ما قربانیان تجاوز رو خیلی جدی میگیریم. اونها مورد حمله قرار گرفتن. اونها دوست دارن که صحبت کنن و وظیفه ما اینه که با گوش دادنمون به اونها تسلی بدیم و به اونها کمک کنیم درک کنن که تنها قربانیان این جنایت نیستن و این تقصیر اونها نیست.
0: این خیلی خوبه.
1: از اینکه امروز با ما بودی و برای وقتی که به ما دادی خیلی خیلی ازت ممنونم.
2: من هم برای دعوتتون ممنونم.
1: دوستان، امیدوارم اگر به کسی برخوردین که قربانی تجاوز جنسیه اونو تشویق کنین، به حرفای اون گوش کنین، به اون بگین که تو تنها نیستی، تو کثیف نیستی و با جسارت میتونی توی زندگی پیش بری.
0: کاملا درسته. دوستان، میدونین کتاب مقدس حتی درباره تجاوز صحبت کرده. تامار یکی از زنان کتاب مقدس بود که به وسیله برادر ناتنی خودش مورد تجاوز قرار گرفت. او هم قربانی تجاوز بود و خودش رو مقصر میدونست. خدا همه زخم‌ها رو میتونه شفا بده. امروز در درس‌های برای روح شما مطالبی داریم که با شما در میون میذاریم. موضوع امروز برنامه درس‌های برای روح شما اینه: تامار زن به دام افتاده. امروز وقتی در حال آماده کردن داستان تامار، این زن زیبای جوان از کتاب مقدس بودم، واقعا قلبم به شدت درد گرفت. در این داستان او دختر باکره‌ای بود که زندگیش فدای هوس و شهوت شد. در کتاب دوم سموئیل باب 13 کتاب مقدس درباره مردی به نام امنون که عاشق تامار خواهر ناتنی خودش شد صحبت میکنه. در دوم سموئیل باب 13 آیه 2 اینطور میگه: و امنون به سبب خواهر خود تامار چنان گرفتار شد که بیمار گشت، زیرا که او باکره بود و به نظر امنون دشوار آمد که با وی کاری کند. دوست من، فکر میکنی که در فکر امنون چه میگذشت؟ آیا اون نیت خوبی نسبت به تامار داشت؟ خب اونطور که داستان میگه امنون عموزاده‌ای داشت، یعنی در واقع پسر عموی داشت که مرد زیرکی بود. او دید که امنون از غصه تامار چشمانش گود رفته و ضعیف شده. پس آنها با هم نقشه کشیدن و امنون وانمود کرد که بیماره و وقتی که پدرش داوود به دیدن او اومد، او درخواست کرد که تامار غذایی برای او آماده بکند و سپس او از دست تامار غذا میخواست. عجب طرح زیرکانه‌ای برای نزدیک شدن به تامار، اینطور نیست؟ نقشه غم‌انگیزی بود، ولی او امیدوار بود که این نقشه عملی بشه. تامار به خانه امنون رفت، نون پخت و اونو خدمت کرد، اما امنون غذا نخورد و همه را از اتاق بیرون کرد و به تامار گفت غذا را به اتاق خواب من بیار، چون من میخوام که از دست تو غذا بخورم. در آیه 11 میگه که و چون پیش او گذاشت تا بخورد، وی را گرفته به وی گفت ای خواهرم بیا با من بخواب، حالا ما میتونیم شرارت را در قلب امنون ببینیم. دوست من، از شما میپرسم وقتی که مردی نمیتونه شهوت و امیالش را کنترل بکنه چه کاری انجام میدین؟ چی کار میشه کرد؟ مبارزه میکنین؟ فوراً کمک میگیرین؟ داد و فریاد میکنین؟ یا تسلیم میشین چون که تنها هستین و در دام افتادین؟ تامار چی کار میتونست بکنه؟ او با یک مرد زورگو و قوی روبرو شده بود. او جسورانه با حکمت حرف میزد. او میگفت برادر من، این کار رو نکن. منو به این کار مجبور نکن. این کار نباید انجام بشه. این کار گناهه. بعد از این کار من چطور میتونم از این رسوایی پاک بشم؟ و امنون چی؟ او شبیه یک آدم شرور و نادون شده بود. تامار سه بار اینو تکرار کرد: نکن. او التماس کرد، اما امنون به او گوش نکرد. تامار یک زن شجاع با باطنی قوی بود، اما امنون یک مرد زورگو بود که از قدرتش استفاده کرد. کتاب مقدس میگه که چون امنون قوی بود به این دلیل به تامار تجاوز کرد، پس امنون از او بیزار شد. در حقیقت امنون اونو گول زد و بعد به او تجاوز کرد و به او گفت بلند شو و برو بیرون. امنون به خدمتکاراش گفت این زن رو از اینجا بیرون بندازین و در رو ببندین. دوست خوب من، تجاوز یک کلمه خیلی زشته. این به ما تصویری از بدبختی، رسوایی، شرمساری و پریشونی میده و احساس ناراحت کننده از درد داره که هرگز از یاد نمیره. آیا مثل تامار شما هم به دام افتادین؟ آیا براتون سخته که باز به کسی دوباره اعتماد کنین؟ یا دچار خشم و کینه و تلخی شدین؟ شاید شما خودتون رو برای این پیش آمد مقصر میدونین و احساس ناپاکی و ناشایستگی میکنین در برابر مردی که شما رو دوست داره و قصد ازدواج با شما رو داره. شاید حتی بعد از سالها این راز رو مثل کابوس در قلبتون نگه داشتین. کتاب مقدس میگه تامار خونه امنون رو به عنوان زنی غمگین و تنها و بدبخت ترک کرد. دوست من، شاید شنیدین که در چین به پای دختر بچه ها باند میبستن که رشد نکنن. در اون زمان زنی که طول پاهاش با بستن باند پا به 4 اینچ میرسید زنی جذاب بود. در واقع کاری که اونا انجام میدادن شکستن استخوان‌های پای دختران 2 ساله بود که پنجه‌های اونا رو خم میکرد و قسمت قوسدار پا رو فشار میداد. بنابراین اونا باید روز و شب پا رو محکم میبستن. میتونین تصور کنین که داخل این پای بسته چه بوی تعفنی بوده؟ تازه با اون باندها به پای اونا زیباترین کفش گلدوزی شده رو میپوشوندن. آیا زندگیتون شبیه این باندهای پاست؟ آیا شما سعی میکنین با وجودی که در درونتون رنجش، شکستگی و غم وجود داره بیرون و ظاهر زندگیت خوب به نظر برسه؟ من یک خبر عالی براتون دارم. شما دیگه درد و رنج نخواهید داشت، چرا که عیسی به شما زندگی دوباره میده. آیا به اون این اجازه رو میدین؟ وقتی که عیسی مسیح بر روی صلیب مرد، او همه گناهان و شرم ما رو به خود گرفت. او بارهای ما رو حمل کرد و در دردهای ما شریک شد. هنگامی که او بر روی صلیب بود، همه رو بخشید. این همون چیزیه که میخواد شما انجام بدید. آیا شما میتونید کسانی رو که به شما تجاوز کردن و عشق و شادی شما رو دزدیدن ببخشید؟ میدونم این خیلی سخته که دیگران رو ببخشید، اما انجام این کار خیلی مهمه، چون وقتی که شما ببخشین خدا هم شما رو میبخشه. چون وقتی که شما ببخشین درهای برکت به روی شما باز میشه. شما میتونین انتخاب کنین که زندگی شبیه پای باند پیچی شده داشته باشین، یا انتخاب کنین که ببخشین و از گذشتتون آزاد بشین. دوست من، انتخاب با شماست. اگر شما تصمیم گرفتین که زندگی تازه‌ای رو که خدا میخواد به شما بده دریافت کنین، با من دعا کنین. خدای پدر، از تو برای محبت و فیضت سپاسگزارم. تو همه گناهان منو بخشیدی. تو همه گناهان منو بخشیدی خداوند. و اون زمانی که من در درد و رنج بودم خداوند، تو بودی. تو بودی خداوند. اما من امروز میخوام کسان رو که منو رنجوندن ببخشم و اونا رو به خاطر تو رها کنم. خداوندا کینه ها و تلخه های در دل منو بردار و من یک زندگی تازه بده، یک حیات جدید بده. نمیخوام در گذشته زندگی کنم، نمیخوام در گذشته بمونم، نمیخوام در این باندها خداوندا باشم. این باندها رو پاره کن خداوندا، این اسارت ها رو خداوندا باز کن. خداوندا منو از این ریسمان ها برهان. خداوند، میخوام که زندگی تازه در محبت، در پاکی و در قدوسیت در تو شروع بکنم. من آزادی رو که تو در مسیح با محبت و فیض به من دادی میپذیرم. با قدرت خون عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

0: شما خودتون رو یک شخص ارزشمند میدونین؟ شما در عیسی مسیح کی هستی؟ مهم نیست که چه چیزی پیش اومده و یا در چه آزمایشی هستی. اگر شما در مسیح هستین، با ارزشی. امروز در جبهه جواهرات ما یک لیستی برای شما داریم. لیستی که به شما میگه در مسیح کی هستی. اگر شما در مسیح هستی، به وسیله فیض خدا و بر طبق آیات کتاب مقدس شما فرزند خدا هستی. شما نور و نمک جهانی. شما دوست مسیح هستی و مأمور شدین که میوه بیاری. شما پسران و دختران خدایی، هم ارث با عیسی مسیح. شما معبد خدایی. به او ملحق بشین، در روح با او یکی بشین. شما خلقتی تازه این که با خدا آشتی داده شدین. شما مقدسین و ساخته دست خدایین و در مسیح عیسی آفریده شدین که کارهای نیک انجام بدین. شما پرهیزکار و پارسایین و شهروند آسمانید. شما فرزندان خدا و انتخاب خدایید. مقدس هستین و از خدا مولود شدین.
1: خب دوستان عزیز، امیدواریم که امروز برای شما روز خوبی بوده باشه. موضوع سختی داشتیم، اما ما باور داریم که عیسی همه چیزهای خراب و درب و داغون زندگی ما رو اصلاح میکنه. کافیه که خودمون رو با محبت به او بدیم تا او ما رو پوشش بده. دوستان برای ما نامه بنویسید و ایمیل بزنید و در ضمن از طریق فیسبوک در صفحه زنان امید با ما در تماس باشید. ما منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. ما از نامه ها و ایمیل های شما لذت میبریم.
0: دوستان خوبم، برکتی که در طی این هفته با شما خواهد بود از انجیل یوحنا باب 3 آیه 16 است که اینطور میگه: خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. دعای من اینه که مسیح رو در قلبتون جا بدین و پهنا و درازا و بلندی محبت اون رو در.
1: تا برنامه دیگه،
0: خدا
1: نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.
3: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

دوستان عزیز سلام بر شما، خدا رو شکر میکنم که باز میتونیم با هم به کلام شیرین خدا انجیل مقدس بریم و از آن برکات فراوان برای زندگیمون دریافت کنیم، به خصوص وقتی که میبینیم چقدر خداوند ما عیسی مسیح ما رو دوست داره و محبت خودش رو به ما ارزانی داشته، چقدر پدر آسمانی ما رو محبت کرده. مطلب مورد مطالعه امروز ما از کلام خدا انجیل مقدس رومیان فصل 8 آیات 31 تا آخر 39 می باشد و ما در مورد این موضوع می خواهیم صحبت کنیم که مسیح زنده، مسیح قیام کرده از مرگ ما را محبت می کند. این آیات را از انجیل مقدس من برای شما عزیزان می خوانم. رومیان فصل 8 از آیه 31 تا آخر آیه 39. کلام خدا می فرماید: پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ کی برگزیدگان خدا را متهم خواهد کرد؟ خدا آنان را تبرئه می نماید، پس کیست که بتواند آنان را محکوم سازد؟ مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت می کند. پس کی می تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ چنان که کتاب مقدس می فرماید: به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه می روند رفتار می شود. با وجود همه این چیزها، به وسیله او که ما را دوست داشت و دوست می دارد، پیروزی ما کامل می شود. زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت‌های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی و نه بلندی و پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. باشد که خداوند کلامش رو بر زندگی ما مبارک فرماید. در این آیاتی که خواندیم شما به خاتمه یک فصل باشکوه از کلام خدا می رسید. خاتمه‌ای که یک سروده در مورد ایمنی ما، امنیت ما در مسیح و محبتی که مسیح نسبت به ما داره. پس از اون که در آیات 28 تا آخر 30 شما به نقطه اوج این قسمت از کلام خدا در رساله رومیان می رسید، آدم شاید فکر کنه که دیگر چیزی نمونده که بشه در مورد محبت خدا در مسیح به آن مطالب اضافه کرد. بعد از این که ما می خونیم در رومیان فصل 8 آیات 28 تا آخر 30 که می فرماید: و ما می دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارن و به حسب اراده او خوانده شدن و با هم در کارن، زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد. او کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خوانده است و خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد و نیکان را نیز جاه و جلال بخشید. پس از اینکه شما این آیات رو میخونید که چنین وعده‌ای، چنین ضمانت 100% در دنیایی که هیچ نوع ضمانت 100% وجود نداره، ولی کلام خدا به شما این ضمانت 100% رو میده که همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارن و به حسب اراده او خوانده شدن با هم در کار هستن، شاید ما فکر کنیم که دیگر چیزی نمونده که بشه به مطلب محبت خدا در مسیح اضافه کرد. ولی آیاتی که در ابتدا براتون قرائت کردم، آیات 31 تا آخر 39، به صورت یک سری سوال و جوابهایی هستند که مثل یک موسیقی که در اون کم کم بر بلندی صدا افزوده میشه و به اوج میره،
این آیات یک نوع اعلامیه شاعرانه هستند در مورد شکرگزاری به حضور خدا به خاطر فیضش، محبتش، برکاتش که در مرگ و قیام مسیح از مرگ به ما عطا شده. به تمام کسانی که از طریق توبه از گناهان و ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون فرزندان خدا شدند، به این افراد عطا شده. پس می‌بینیم که حتی بعد از اون ضمانت عالی رومیان 8:28 باز هم مطالب بیشتری هست که میشه در مورد محبت خدا در مسیح اضافه کرد. در روز یک شنبه عید قیام ما قیام خداوند و یگان نجات دهنده جهان عیسی مسیح رو از مردگان جشن میگیریم و میخواییم از کلام خدا ببینیم که این قیام مسیح از مردگان چه تأثیری بر روی زندگی ما میتونه داشته باشه. البته تأثیرات و کاربردهای مرگ و قیام مسیح فراوانن، ولی میخواستم در این مطالعات بر روی یکی از اونها، یعنی محبتی که مسیح زنده به ما عرضه میداره، تمرکز کنیم. مسیح زنده، مسیح قیام کرده از مردگان، ما را محبت میکند. کلام خدا میفرماید پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ پولس رسول به وسیله الهام روح القدس با این سوال در آیه 31 این سرود محبت مسیح رو نسبت به ما آغاز میکنه. پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ پس در برابر تمام مطالبی که در آیات گذشته گفته شدن، در برابر این که همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارن و به حسب اراده او خوانده شدن با هم در کارن، در برابر فقط همون محبتی که خدا در مرگ مسیح بر روی صلیب به جای ما و برای ما، برای پرداخت مجازات گناهان ما مهیا کرده، چه بگوییم؟ همین که خدا پسر یگانش رو، پسر یگانش از نظر روحانی نه از نظر جسمی، پسر یگانش از نظر این که او مظهر کامل وجود خداست نه از نظر جسمی، پسر یگانه خدا از نظر روحانی، همین که خدا پسر یگانش رو داد تا برای ما روی صلیب قربانی بشه و سپس این پسر روحانی خدا از مردگان برخواسته و با قیامش از مرگ ثابت کرده که مجازات گناهان ما پرداخته شده و در اتحاد با او ما هم در حیات ابدی و تازه خدا وارد میشیم، همین ها باید کافی باشه. در برابر همین چیزها چه بگوییم؟ چون مسیح قیام کرده، تمام اصول ایمان ما درستن، صادقن و در اتحاد با او ما هم بر مرگ ابدی، جدای ابدی از خدا، بر قدرت گناه، بر قدرت شیطان پیروزی یافتیم. همین باید کافی باشه. ولی کلام خدا در این آیات رومیان 8:31 تا آخر 39 ادامه میده و میگه همه اینها رو گفتیم و واقعا فقط همینها باید کافی باشه، ولی بگذارید حالا در مورد محبت و لطف و

نسبت به ما داره، نسبت به کسانی که از گناهانشون توبه کردن و به او به عنوان خداوند و نجات دهندهشون ایمان آوردن، در همین دنیای پر از گناه و درد و رنج بگذارید در مورد محبت مسیح زنده در این دنیای پر از درد و رنج به شما بگم. اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ آیه 31 قسمت دومش. کی میتونه ما را از محبت مسیح زنده جدا کنه؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ در زبان یونانی کلمه‌ای که به عنوان اگر در فارسی ترجمه شده کلمه آی می باشه، ای آی، که حالتی رو که می رسونه حالت شرایطی است که تحقق پذیرفته، نه یه حالت سوال و شک. یعنی میشه این آیه رو اینطور ترجمه کرد که چون خدا مسلماً پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشه؟ کی میتونه به محبت مسیح نسبت به شما صدمه بزنه؟ هر کی میخواد باشه باید از خدا بزرگتر باشه، که این غیر ممکنه. کلام خدا در آیه اول فصل 8 میفرماید: پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر میبرند هیچ نوع محکومیتی، قصاصی وجود نداره. کسانی رو که در عیسی مسیح تولد دوباره پیدا کردن خدا محکوم نمیکنه. اونها از محکومیت الهی نجات پیدا کردن، از محکومیت به خاطر گناهانشون. کی میتونه این حالت عدم محکوم بودن را از ما بگیره؟ اگه بخوام تمامی پیغام این مطالعه‌مون رو در یک جمله خلاصه کنم، آن جمله اینه: پیام روز یک شنبه عید قیام اینه، خدا شما رو دوست داره و برای همین نه تنها پسر یگانش رو داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود، یوحنا 3:16، بلکه همچنین الان، همین الان که ما در این دنیای پر از تلاطم هستیم، در این بدنهای فانی پر از بیماری زندگی می کنیم، هنوز وارد جلال ملکوت خدا نشده ایم، خدا در مسیح در تمامی رنجها و سختیهاش شما را محبت می کنه. این پیغام این مطالعه است. خدا آفریننده زمین و آسمانها، آفریننده تمام این جهان، شما را دوست داره و به خاطر این محبتش پسر یگانش عیسی مسیح رو داد تا روی صلیب برای مجازات گناهان شما و من کشته بشه. مجازات گناهان من و شما رو بده، در خاک شد، قیام کرد، زنده است و الان این مسیح زنده در این دنیای پر از ظلم و درد و رنج به شما محبت میکنه. داوود نبی بدون هیچ گونه شکی، رک و بی پروا در کلام خدا، کتاب زبور، مزمور 27 آیه 1 اعلام می کند که خداوند نور من و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند ملجای جان من، پناهگاه جان من است، از که هراسان شوم؟ آیا شما الان با طوفان سختی ها روبرو هستید؟ ببینید خداوند ما در کلامش چه وعده زیبایی به ما میده. مزمور 46، کتاب زبور داوود، مزمور 46 آیات 1 تا آخر 3 و همچنین آیات 10 تا آخر 11. خدا ملجا، خدا پناهگاه و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت میشود، پس نخواهیم ترسید. اگرچه جهان مبدل گردد و کوها در قعر دریا بلرزش آید، اگرچه آبهایش آشوب کنند و به جوش آیند و کوها از سرکشیان متزلزل گردند، باز هم خدای ما، خدای کتاب مقدس، پدر، پسر، روح القدس، خدای یگانه، پناهگاه و قوت ماست، مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. ببینید خدای ما پدر آسمانی در آیه 10 چه می فرماید؟ از همون مزمور 46: باز ایستید و بدانید که من خدا هستم، در میان امتها متعال و در جهان متعال خواهم شد. باز ایستید، از زور زدنهای خودتون، دست و پا زدنهای خودتون باز ایستید و در عمق وجودتون ایمان بیارید که خدای ما، خدای راستین، خدای کتاب مقدس بر همه چیز حاکم است. یهوه سبایوت، سبایوت یعنی سردار لشکرهای

آسمانی. خداوند سردار لشکرهای آسمانی با ماست. خدای یعقوب قلعه بلند ماست. مسیح قلعه بلند ماست، چون که زنده است، خداونده و ما میتونیم در طوفان حملات و سختی ها به او پناه ببریم. چشمانتون رو از روی مسائل مشکلات و شرایط دردآور زندگیتون بردارید و بر مسیح زنده بنگرید. ببینید کلام خدا در کتاب اشعیا فصل 40 آیه 21 و همچنین آیات 26 تا آخر 28 چه میفرماید؟ میفرماید خداوند ما اوست که بر کره زمین نشسته است و ساکنانش در مقابل عظمت بزرگی او مثل ملخ میباشند. اوست که آسمانها را مثل پرده می گستراند و آنها را مثل خیمه به جهت سکونت پهن می کند. به جای اینکه هی به شرایط زندگی خودتون نگاه می کنید، چشمان خود را به سوی آسمانها برافراشته ببینید کیست که اینها را آفرید و کیست که لشکر اینها را به شماره بیرون آورده. جمعی آنها را به نام می خواند. از کثرت قوت و از عظمت توانایی وی یکی از آنها گم نخواهد شد. این مسیح زنده که در روز یک شنبه عید قیام قیامش را از مردگان ما ایمانداران مسیحی جشن می‌گیریم، خداوندی است که آسمان‌ها و ستارگان را در دست‌های خود نگه داشته و از قوت و عظمت توانایی او یکی از اونها هم گم نخواهد شد. آیه 27 چرا فکر می‌کنی و چرا می‌گویی راه من از خداوند مخفی است و خدای من انصاف مرا از دست داده است؟ چرا فکر میکنی و میگویی خداوند مرا فراموش کرده، در حق من انصاف را رعایت نمی کند؟ آیه 28 آیا ندانسته و نشنیده ای که خدای سرمدی یعنی خدای ازلی و ابدی یهوه خداوند ما عیسی مسیح زنده آفریننده اقصای زمین درمانده و خسته نمی شود و فهم او را تفحص نتوان کرد؟ هیچ شخصی، هیچ گروهی، هیچ نوع مقام و قدرتی نمیتونه کوچکترین قسمتی از اون فیض و محبت خدا در مسیح نسبت به شما رو از شما بگیره. البته باید مراقب بود که معلمین کاذب، تعلیمات کاذب یا دوستان کاذب ما را از حقیقت مسیح، از کلام خدا و کلیسای خدا دور نکنن. پولس رسول با الهام روح القدس در اعمال رسولان انجیل مقدس اعمال رسولان فصل 20 آیات 28 تا آخر 30 در مورد این گروه به همگی ما هشدار میده. مواظب خود و مواظب آن گله‌ای باشید که روح القدس شما را به نظارت آن برگزیده است و چون شبانان کلیسایی را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید، زیرا من می دانم که بعد از رفتن من گرگ های درنده به میان شما خواهند آمد که به گله ترحمی نخواهند کرد و حتی در میان خود شما افرادی پیدا خواهند شد که حقیقت را تغییر داده پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید. مسیح زنده ما را محبت می کنه. هیچ کسی نمی تونه ما را از این محبت مسیح جدا سازه. باید مراقب بود که معلمین کاذب، دوستان کاذب ما را از محبت مسیح دور نکنند، از کلام خدا، از کلیسای خدا دور نکنند. ولی هیچ کس نمیتونه به محبتی که خدا در مسیح به ما داره لطمه ای بزنه. در این محبت شاد باشیم، در این محبت قوی باشیم و اینم در نظر داشته باشیم که شما میتونید این محبت رو تجربه کنید اگر از گناهانتون توبه کنید و زندگی خودتون رو به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون بسپارید. ما بقیه این مطالعه رو در نوبت بعد در جلسه بعدی ادامه خواهیم داد. تشویقتون میکنم کلام خدا رو بخونید و زندگیتون رو به این مسیح زندگی که شما رو دوست داره بسپارید. مسیحی که خداوند و یگان نجات دهنده جهانه. تا جلسه بعد فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت پدر آسمانی و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
1: کتاب یوئیل نبی، مجموعه کوتاه از اشعار نبوتیه که هم پرقوت و هم گیج کنندن. یوئیل بین انبیا بنا به چند دلیل منحصر به فرده. اول به این خاطر که معلوم نیست این کتاب کی نوشته شده. احتمالاً در دوره عزرا نهمیا بعد از بازگشت از تبعید نوشته شده، چون به اورشلیم و معبد اشاره کرده، ولی به نظر نمیرسه که پادشاهی در کار باشه. همچنین جالبه که یوئیل مشخصاً با متون دیگه کتاب مقدس آشناست. اشارات یا نقل قولهایی داره از اشعیا، آموس، صفنیا، ناهوم، عوبدیا، حزقیال، ملاکی و حتی کتاب خروج. و این به آخرین ویژگی خاص کتاب مربوط میشه که یوئیل هرگز اسرائیل رو به گناهی خاص متهم نمیکنه. پس مثل خیلی از انبیای دیگه اعلام میکنه که داوری خدا برای برخورد با گناه اسرائیل نازل میشه، ولی دلیلش رو اصلا نمیگه. بیشتر به خاطر اینه که یوئیل فرضو بر این گرفته که مثل خودش شما هم کتاب انبیا رو خوندین، پس در جریان طغیان اسرائیل هستین. همه این خصلت ها کنار هم کمکمون میکنن تا شگفتی این کتاب کوچیک رو درک کنیم. یوئیل نویسنده کتاب مقدسیه که خودش رو در نوشته های قبلی کتاب مقدس قوطه‌ور کرده و تعمق بر اونها بهش کمک کرد که فاجعه روزگار خودش رو حل کنه و همچنین برای آینده هم بهش امید داد. کمی عمیق‌تر بشیم ببینیم ماجرا از چه قراره. در فصل‌های 1 و 2 یوئیل بر روز خداوند تمرکز می‌کنه. این موضوع اصلی در کتب انبیاست و رویدادهایی رو در گذشته توصیف می‌کنه که خدا با قوت وارد میشه و قومش رو نجات میده یا با شرارت برخورد می‌کنه. به بلایای کتاب خروج فکر کنید. اما نبی در رویدادهای گذشته اشاره‌ای به آینده دید، زمانی که خدا دوباره با شرارت بین قومش و همچنین بین اقوام دیگه برخورد می‌کنه و نجات رو به کل دنیا وارد می‌کنه. پس اینجا در فصل‌های 1 و 2 یوئیل دو شعر موازی رو میاره که بر یک موضوع تمرکز می‌کنن. فصل 1 در مورد روز خداوند در گذشته است، با اعلام فاجعه اخیر حمله انبوه ملخ‌ها که اسرائیل رو نابود کرد شروع میشه. توصیفش از انبوه ملخ‌ها روز خداوند بر علیه مصر رو به یاد ما میاره. بلای هشتم از خروج باب 10 رو به خاطر بیارید، با این تفاوت که این بار ملخ‌ها علیه اسرائیل فرستاده شدند. یوئیل مشایخ و کاهنان رو دعوت میکنه تا قوم رو به توبه و دعا رهبری کنن و بعد یوئیل خودش هم همراه کاهنان توبه میکنه. بعد در فصل 2 همین طراحی منظوم و جریان فکری رو میبینیم. یوئیل روز دیگه خداوند رو اعلام میکنه، ولی این بار مربوط به آینده است نه گذشته. فاجعه‌ای قریب الوقوع که قرار بر اورشلیم نازل بشه و با توصیف چیزی که به نظر موج دیگه ای از ملخ‌هاست حرفش رو شروع میکنه، ولی از تمثیل‌های نظامی و کیهانی استفاده میکنه. ملخ‌ها تبدیل به سپاه خدا میشن، مثل پیاده نظام و سربازانی که رژه میرن و هر چیزی که سر راهشون هست رو نابود میکنن. خورشید تیره است و زمین به لرزه میفته و یوئیل میگه زیرا که روز خداوند عظیم است و بسیار مهیب، کیست که آن را تاب آورد؟ پس یه بار دیگه یوئیل مردم رو به دعا و توبه دعوت میکنه و میگه که چطور دل خود را چاک زنید نه جامعه خیش را و به سمت خدا برگردید. به عبارت دیگه یوئیل میدونه که توبه میتونه نمایشی باشه که فقط برای از مشکل فرار کردن اجرا میکنید، ولی خدا به این اهمیتی نمیده. خدا تغییر واقعی میخواد، قومش باید دست از خودخواهی و شرارت بکشن. و بعد یوئیل میگه که چرا اسرائیل باید توبه کنه؟ چون خداوند فیاض و رحیم است، دیرخشم و آکنده از محبت. اینجا داره از کتاب خروج نقل قول میکنه در مورد اینکه خدا چطور اسرائیل رو بعد از ساخت گوساله طلایی بخشید. و از این داستان یوئیل میفهمه که رحمت و محبت خدا نیرومندتر از خشم و داوریشه. پس کاهنان رو به توبه و دعا و طلب رحمت از خدا برای قوم دعوت میکنه. بعد از این دو شعر صحنه کاملا تغییر میکنه و روایت کوتاهی در مورد واکنش خدا به توبه یوئیل و قوم اومده. پس خداوند برای سرزمین خیش به غیرت آمد و بر قوم خیش شفقت فرمود. و بعد خدا میگه که میخواد تأثیرات منفی روز خداوند رو جبران کنه و اون روز رو از داوری به نجات بدل کنه. پس اول مهاجمینی که تهدید بودن رو شکست میده که احتمالاً ملخ‌ها بودن و اونها رو به نابودی میکشونه و بعد سرزمین نابود شده رو احیا میکنه و باز فراوانی رو در اون جاری میکنه و نهایتاً خدا میگه که حضور الهیش رو به میان قومش میاره، حضوری که واقعی میشه و در دسترس همه است. تا اینجا اشعار داستانی پرقوت رو تعریف میکنن در مورد اینکه یوئیل چطور اسرائیل رو رهبری میکنه تا ببینن که گناه باعث فاجعه و داوری میشه، ولی با خدای رحمت همیشه جای امید هست. اما یوئیل در رویدادهای گذشته تمثیلی از روز خداوند در آینده میبینه. یوئیل در بخش آخر کتاب سه قطع شعر دیگه می نویسه که با پاسخ سه بخشی خدا تطابق دارن و تصاویری از کتب نبوتی شکل میده و اونها رو به رویایی برای امید همه خلقت بست میده. پس اول امید به حضور خدا بین قومش به وعده‌ای بست پیدا میکنه. وعده‌ای در مورد اینکه چطور روزی روح خود خدا یعنی حضور حیات خدا نه تنها معبد بلکه قومش رو پر میکنه. یوئیل از وعده های اشعیا و ارمیا و حزقیال استفاده میکنه و میگه روح خدا قومش رو تبدیل و تقویت میکنه تا بتونن واقعا محبت و پیرویش کنن. یوئیل بعدن وعده های خدا در مورد رویارویی با مهاجمین رو به کار میگیره. یوئیل در حمله انبوه ملخ‌ها شباهتی با ملل خشن و متکبر روزگار خودش میبینه که مردم رو غارت میکنن و آزار میدن. پس از وعده های اشعیا و سفنیا و حزقیال در مورد روز خداوند در آینده استفاده می کنه. زمانی که خدا با شرارت میان ملل برخورد می کنه و همون بلاها رو سرشون میاره و عدالت رو به خاطر کارهای غلطشون اجرا می کنه. و بعد یوئیل از تمثیل های احیای زمین استفاده می کنه و اینجاست که می بینه امیدی برای تجدید خلقت هست. از وعده های اشعیا و حزقیال و زکریا در مورد اینکه روز داوری نهایی خدا با احیای همه دنیا یعنی عدنی تازه انجام میشه استفاده میکنه، جایی که حضور خدا در اورشلیم مثل رود جریان داره و باعث احیای کیهانی میشه. شعر یوئیل با بخشش و رحمت خدا تموم میشه که خلقتی تازه ایجاد میکنه. این کتاب کوچیک یوئیل ایده هایی در مورد اینکه گناه و خطای بشری چطور باعث نابودی دنیا میشه رو بررسی میکنه. در مورد اینه که خدا چقدر مشتاقه که به کسایی که گناهشون رو قبول میکنن و بهش اعتراف میکنن رحمت نشون بده. در مورد اینه که چطور همه اینها باعث امید به این میشن که خدا روزی شریر رو در این دنیا و همچنین در ما شکست میده و حضور شفابخش خودش رو وارد میکنه تا همه چیز رو تازه کنه. و این بود مختصری از کتاب یوئیل.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: صلیبش گر به خود آری گناهت پاک می‌گردد. بخوان از دل مسیحا را که بر قلبت چون مهمان است.
1: دوستان سرودی رو که الان می‌خوایم بخونیم با فکر کنم به طور مخصوص برای مخصوصا ما ایرانی‌ها و مخصوصا افرادی که از دینی برگشتن اعتقاداتشون رو عوض کردن و به عیسی مسیح به عنوان منجی و نجات دهنده زندگیشون ایمان آوردن، خیلی سرود خاص و ملموسی هست. امروز متاسفانه در اقصی نقاط دنیا افرادی هستند که به خاطر اعتقاداتی که متفاوت هست از بقیه کافر نامیده میشن و به طور مخصوص شاید بگم در کشورهای خاورمیانه و مخصوصا ایران، افغانستان، این افراد حتی بعضی وقتا بهای سنگینی رو برای این اعتقاداتشون میپردازن، به زندان میفتن و حتی شاید شهید میشن. این افراد شاید اسمشون کافر باشه، ولی این افراد فرزندان خداوند ما عیسی مسیح هستن و امروز این سرود زیبا رو از خواهر عزیز ما سارا خواهیم شنید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برای بعضی از اختلاف‌ها هیچ راه حلی وجود نداره جز بخشیدن و فراموش کردن. به غیر از این، تنها چیزی که برای انسان باقی میمونه فشار عصبی، خشم فروخورده، کینه مزمن و در نتیجه ناراحتی اعصاب و افسردگیه. اما در ضمن نباید فراموش کنیم که همه ما ضعف‌های خاص خودمون رو داریم. هیچ کدوم از ما بی عیب نیست. پس چرا عیب طرف رو می‌بینیم و ازش عصبانی می‌شیم اما عیب خودمون رو نمی‌بینیم؟ اگر هم ببینیم سعی می‌کنیم اونو بپوشونیم. چنین حالتی رو خدا دوست نداره. او ما رو با ضعف‌هامون پذیرفته. او ما رو بخشیده و ضعف‌هامون رو تحمل می‌کنه. پس ما هم وظیفه داریم که خطاهای دیگران رو ببخشیم و ضعف‌هاشون رو تحمل کنیم. یک روز پتروس از عیسی مسیح پرسید که اگر در روز 7 بار برادرش رو ببخشه کافیه؟ مسیح فرمود که نه فقط 7 بار بلکه 70 مرتبه 7 بار. بعد برای اینکه به شاگرداش تعلیم بده که بخشیدن چقدر مهمه داستانی تعریف کرد. فرمود که پادشاهی تصمیم گرفت به حساب و کتاب خدمتکاراش برسه. کسی رو پیش او آوردن که میلیون‌ها تومان بدهکار بود چون نمیتونست بدهیش رو بپردازه. گفت که اونو با زن و بچه‌هاش در بازار برده فروش‌ها بفروشن تا بدهیش تسویه بشه. خدمتکار با عجز و لابه درخواست مهلت کرد. پادشاه دلش به حال اون مرد سوخت و تمام بدهیش رو بخشید. مرد بیرون رفت تا به خونش بره. تو راه به یکی از دوستاش برخورد که 150 تومان بهش بدهکار بود. فوراً یخه‌اش رو گرفت و او رو به زندان انداخت تا بدهیش رو بده. اعتنایی هم به التماس‌های او نکرد. وقتی همکاراش این رو دیدن، رفتن و ماجرا رو به پادشاه گزارش دادن. پادشاه اون مرد ناسپاس رو احضار کرد و گفت ای غلام شریر، به خاطر خواهشی که از من کردی به تو رحم کردم و همه بدهیت رو بخشیدم. آیا تو هم نمی بایست به دوستت رحم کردی؟ پس پادشاه دستور داد که او رو به زندان بیاندازن. این تعلیم مسیح درس مهمی برای همه ما، به خصوص برای زن و شوهرهای مسیحی داره. همه ما به خدا بدهکاریم، اما او بدهی ما رو بخشیده. اما اگر ما حاضر نباشیم بدهی دیگران رو ببخشیم، طبعاً او نسبت به ما خشمگین میشه و طور دیگه‌ای با ما رفتار خواهد کرد. زن و شوهرهای مسیحی باید به دقت به این مسئله توجه داشته باشند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. در کتاب امثال سلیمان نبی نوشته شده مرد وفادار برکت بسیار خواهد یافت. لازم است کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می‌برند تا به آخر در اتحاد خود با او وفادار بمانند. در منجی خود بمانید و ثمر فراوان به بار آورید. انجیل یوحنا فصل 15. من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه ای را که در من ثمر نیاورد می برد و هر شاخه ای که ثمر بیاورد آن را پاک می سازد تا میوه بیشتری به بار آورد. شما با سخنانی که به شما گفتم پاک شده اید. در من بمانید و من در شما. همانطور که هیچ شاخه ای نمی تواند به خودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک بماند، شما نیز نمی توانید ثمر بیاورید مگر آنکه در من بمانید. من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هر که در من بماند و من در او، میوه بسیار می آورد، چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید. اگر کسی در من نماند، مانند شاخه‌ای به دور افکنده می شود و خشک می گردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع می کنند و در آتش می ریزند و می سوزانند. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هر چه می خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. همانطور که پدر مرا دوست داشته است، من هم شما را دوست داشتم. در محبت من بمانید. اگر مطابق احکام من عمل کنید، در محبت من خواهید ماند. همانطور که من احکام پدر را اطاعت نمودم و در محبت او ساکن هستم. این چیزها را به شما گفته‌ام تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید، همانطور که من شما را دوست داشتم. محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. دیگر شما را بنده نمی خوانم، زیرا بنده نمی داند اربابش چه می کند. من شما را دوستان خود خوانده ام، زیرا هر چه را از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. شما مرا بر نگزیده اید، بلکه من شما را برگزیده‌ام و مأمور کردم که بروید و میوه بیاورید، میوه‌ای که دائمی باشد تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. شانزده آیه فصل 15 انجیل یوحنا رو براتون خوندم. و اما تفسیر این آیات. عیسی به شاگردان خود فرمود، آیه 1، من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. مسیح تاک حقیقی است. او از آسمان به زمین آمد تا اراده پدر خود را به طور کامل به عمل آورد. ایمانداران مسیح شاخه های تاک هستند
و خدا همانند باغبانی دلسوز از آنها مراقبت می نماید. پدر و پسر که در جوهر و ذات یکی می باشند با هم کار می کنند تا شاخه هایی که در تاک می باشند ثمر بیاورند. آیه 2: هر شاخه ای را که در من ثمر نیاورد می برد و هر شاخه ای که ثمر بیاورد آن را پاک می سازد تا میوه بیشتری به بار آورد. وظیفه هر شاخه در تاک این است که میوه بیاورد. معمولا باغبان شاخه ها را هرس می کند تا میوه بیشتری بدهند. اگر شاخه های درخت مو به خوبی پاکیزه و اصلاح نشوند ثمر زیادی به بار نمی آورند. ایمانداران مسیح یعنی شاخه ها باید در تاک زندگی پرثمری داشته باشند. به همین دلیل خدا تمام چیزهایی را که مانع میوه آوردن ما می شوند از ما دور می سازد. اما کسانی که مسیحی واقعی نیستند طبعاً در او ثمر نمی آورند و عاقبت مثل چوبهای خشک دور انداخته می شود. کلام خدا درباره این گونه افراد می فرماید: این دشمنان مسیح از بین ما رفته و از میان ما بیرون رفتند. آنها در واقع هیچ وقت به ما تعلق نداشتند. اگر متعلق به ما می بودند می ماندند، اما رفتند تا معلوم گردد که هیچ یک از آنها در حقیقت از ما نبودند. اگر یهودای اسقریوتی پیرو حقیقی مسیح بود از او دور نمی شد. اما یهودا رفت زیرا جزء بدن مسیح نبود. توجه داشته باشید که مسیح هیچگاه ایمانداران واقعی خود را ترک نمی کند زیرا آنها جزئی از بدن او هستند. آیه 3: شما با سخنانی که به شما گفتم پاک شده اید. به جز یهودا که در قلب خود به مسیح ایمان نیاورده بود بقیه شاگردان پاک شده بودند. مسیح گناهان آن شاگردان رو بخشیده بود. دیگر آنها برای میوه بار آوردن مناسب بودند. سخنان مسیح با آن شاگردان مانده بود و آنها همانند شاخه های هرس شده برای ثمر آوردن آماده بودند. آیه 4: در من بمانید و من در شما. همانطور که هیچ شاخه ای نمی تواند به خودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک بماند، شما نیز نمی توانید ثمر بیاورید مگر آنکه در من بمانید. شرط لازم برای میوه آوردن این بود که شاگردان به طور مداوم در مسیح می ماندند. مسیح به آنان فرمود در من بمانید و من در شما. یقیناً هیچ شاخه‌ای جدا از تاک نمی تواند میوه بدهد. ایمانداران مسیح می بایست در اتحاد با او دلگرم باشند و دائما از او نیرو بگیرند. اگر شاخه ای از تاک حقیقی هستی پیوسته به او متکی باش تا بتوانی ثمر بیاوری. آیه 5: من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هر که در من بماند و من در او میوه بسیار می آورد، چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید. شاخه ای که پیوسته به تاک متصل باشد میوه بسیار می آورد زیرا شاخه در حیات تاک شرکت دارد. به همان نحو نیز ایمانداران مسیح در حیات او شریک می باشند و به خاطر اتحادی که با او دارند می توانند میوه فراوان بیاورند. پولس رسول در نامه‌ای که به کلیسای شهر فیلیپی نوشت
این مطلب رو ذکر نمود که هر چه خدا از او بخواهد می تواند با کمک مسیح انجام دهد، چون مسیح به او قدرت انجام آن را می بخشد. اما کسی که از مسیح جدا می باشد نمی تواند برای خدا ثمری بیاورد.

آیه 6. اگر کسی در من نماند، مانند شاخه‌ای به دور افکنده می شود و خشک می گردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع می کنند و در آتش می ریزند و می سوزانند. همه ایمانداران واقعی مسیح در اتحاد با او یک بدن را تشکیل می دهند و مسیح سر این بدن می باشد. کسی که عضو بدن مسیح نباشد، یعنی در حیات او سهیم نباشد، در آتش خاموش نشدنی سوخته خواهد شد. کسانی که قلباً به مسیح ایمان ندارند، مسلماً روح خدا در درونشان ساکن نمی باشد. سرنوشت این گونه اشخاص مانند چوب‌های خشکیده است که در آتش می اندازند و می سوزانند. آیه 7. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هرچه می خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. ایمانداران مسیح باید سخنان او را در قلب خود حفظ کنند و مطابق آنها عمل نمایند. اگر محکم و مداوم به مسیح تکیه کنیم و احکام او را اطاعت نماییم، در آن صورت دعاهای ما مطابق اراده خداست و به همین خاطر برآورده می شود. آیه 8 فصل 15 انجیل یوحنا. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. باغبان آسمانی مایل است شاخه های تاک ثمر بسیار بیاورند. در مواردی که ما میوه فراوان به بار می آوریم، خدا جلال می یابد. آوردن میوه نشان می دهد شاگردان واقعی مسیح هستیم، که در این صورت لازم است به طور دائمی در او رشد کنیم و ثمر بیاوریم. آیه 9. همانطور که پدر مرا دوست داشته است، من هم شما را دوست داشتم. در محبت من بمانید. عیسی برای شاگردانش بیان نمود که محبتش نسبت به آنها نظیر محبت پدر است نسبت به خود او، و سپس به آنان امر فرمود که در محبت او بمانند. باید متوجه محبت عجیبی که مسیح نسبت به ما داشته است باشیم و پیوسته در محبت او زندگی کنیم. آیه 10. اگر مطابق احکام من عمل کنید، در محبت من خواهید ماند، همانطور که من احکام پدر را اطاعت نمودم و در محبت او ساکن هستم. چرا عیسی احکام پدر آسمانی را اطاعت می نمود؟ چون بین پدر و پسر محبت متقابل و دائمی وجود دارد. اطاعت نشانه محبت است. عیسی به شاگردان فرموده بود اگر مرا دوست دارید، دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد. برای ایمانداران مسیح که از محبت منجی خود بهره‌مند شده اند، ضروری است که مطابق احکام او عمل نمایند. از این طریق می توانیم مطمئن باشیم که در حلقه محبت مسیح زندگی می کنیم. آیه 11. این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. عیسی دارای شادی کامل بود و می خواست شاگردانش نیز آن شادی را در خود داشته باشند، اما آنها می بایست مطابق گفتار او عمل می کردند. اگر مطابق تعالیم عیسی عمل کنیم، قلبمان از شادی پر می گردد
و این شادمانی یکی از مشخصات زندگی مسیحی می باشد. آیه 12 حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید همانطور که من شما را دوست داشتم. شاگردان می بایست حکم تازه ای را که مسیح به آنها داده بود اطاعت می کردند. این حکم که اهمیت خاصی دارد این است: یکدیگر را دوست بدارید همانطور که من شما را دوست داشتم. محبت مسیح نمونه محبتی است که ما مسیحیان باید نسبت به یکدیگر داشته باشیم. آیه 13 محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. در مرگ مسیح محبت الهی آشکار می گردد، زیرا او به خاطر دیگران جان خود را فدا نمود. پیروان مسیح باید محبت او را الگوی خود قرار دهند و یکدیگر را محبت نمایند. آیه 14 شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. مسیح شاگردان رو دوستان خود خواند، اما لازمه این دوستی اطاعت است. دوستان مسیح شادی کامل میابند زیرا دستورهای او را اطاعت میکنند. آیه 15 دیگر شما را بنده نمیخوانم زیرا بنده نمیداند اربابش چه میکند. من شما را دوستان خود خوانده‌ام

در مورد شاگردان عیسی صدق نمی کرد. عیسی به آنان فرمود: من شما را دوستان خود خوانده ام، زیرا هر چه را از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. آنها از حقایق با خبر شده بودند و می دانستند چرا انتخاب شده اند. آیه 16: شما مرا بر نگزیده اید، بلکه من شما را برگزیده ام و مأمور کردم که بروید و میوه بیاورید، میوه ای که دائمی باشد، تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. عیسی آنان را برگزیده بود که ثمر بیاورند. مأموریت شاگردان این بود که مژده او را به دیگران اعلام کنند. آنها مأمور شده بودند تا گم شدگان را به طرف یگان راه نجات هدایت کنند و میوه دائمی بیاورند. برای انجام این کار لازم بود شاگردان نیازهای خود را به نام عیسی با پدر آسمانی در میان بگذارند. و البته خدا دعایی را که با اراده اش هماهنگ باشد مستجاب می نماید. شنونده گرامی، عیسی مسیح به شاگردان خود فرمود: پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید، چنانچه شاخه تاک هستی، پیوسته از باغبان آسمانی قوت به طلب تا بتوانی وظیفه خود را به خوبی در تاک انجام دهید.

در برنامه بعد بقیه آیات فصل 15 انجیل یوحنا رو برای شما تفسیر خواهیم کرد.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دیدگاه خدا در مورد گناهان ایمانداران به مسیح. راستی نظر خدا درباره کسانی که مرگ مسیح بر صلیب را وسیله آمرزش و رفع گناهان خود می دانند چیست؟ کلام خدا می فرماید به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. مزمور 103 آیه 12. من هرگز گناهان و خطاهای آنان را به یاد نخواهم آورد. عبرانیان فصل 10 آیه 17.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار.
1: رستاخیز مسیح از مردگان بر اساس کتاب مقدس و شواهد تاریخی.
2: سلام دوستان عزیز، جلسه هشتم و جلسه آخر درسای ماست درباره رستاخیز عیسی مسیح. داریم صحبت میکنیم که ما چه دلایل تاریخی، چه شواهد تاریخی میتونیم ارائه بدیم برای نشون دادن حقانیت این واقعیت تاریخی که مسیح مرد و قیام کرد از مردگان، و این اساس انجیل ماست، اساس پیغام ایمان مسیحی. جلسه گذشته شروع کردیم به یه سری اعتراضاتی که به دفاع ما شد از رستاخیز مسیح. من نمیتونم خلاصه کنم صحبتامون رو تو هفته های پیش، امیدوارم که این برنامه ها رو دنبال کرده باشید، ولی ما یک سری شواهد ارائه دادیم برای نشون دادن حقانیت رستاخیز مسیح، حقانیت تاریخی رستاخیز مسیح، و گفتیم که حالا معترضین یک سری اعتراضاتی رو مطرح میکنن که چرا رستاخیز رو قبول نمیکنن، چرا شاید اسطوره باشه، داستان باشه، از افسانه های ادیان بت پرست بوده باشه این نوع داستان ها که جوابش دادیم. حالا میخوایم به یه سری اعتراضات دیگه برسیم، اعتراضاتی که مخالفین مسیحیت مطرح میکنند در جواب به دفاع ما از رستاخیز عیسی مسیح. دارم از کتابی استفاده میکنم برای این درس ها، کتابش هست دفاع از رستاخیز عیسی. گری هابرماس نویسنده این کتاب هست که یک فیلسوف مسیحی معاصر آمریکایی هستش. تز هابرماس این هست که اگر ما فقط به 5 تا از واقعیت‌های تاریخی که محققین بهش عقیده دارن، محققین چه مسیحی چه ضد مسیحی به این واقعیت‌های تاریخی عقیده دارن، و میگم دوباره که این 5 واقعیت چیه، و اگر ما همین 5 واقعیت رو ما روش حساب بکنیم، ما میتونیم به نتیجه واقعیت رستاخیز مسیح برسیم. چه 5 واقعیتی؟ که مسیح روی صلیب مرد، که شاگردان مسیح ادعا کردند و ایمان داشتند که مسیح رو زنده بعد از مرگش دیدن، مسیح قیام کرده خودش رو به اونها ظاهر کرده بارها و بارها. حقیقت سوم، پولس رسول به عنوان دشمن کلیسا تبدیل میشه به پیرو عیسی مسیح و یکی از بزرگترین رسولان جامعه مسیحی در قرن اول. حقیقت چهارم، برادر ناتنی مسیح یعقوب که به مسیح ایمان نداشت در موقع زنده بودن مسیح و خدمت مسیح، بعد میشه یکی از ستون‌های کلیسای اورشلیم، رهبران کلیسای اورشلیم. به چه دلیلی؟ به خاطر روبرو شدن با مسیح قیام کرده، بر طبق صحبت اول قرنتیان فصل 15. و نکته پنجم، قبر خالی. قبر خالی چون تو همون شهر اورشلیم جایی که مسیح مصلوب شد و دفن شد، پیغام رستاخیز مسیح بیان شد در روز پنتکاست. پس این 5 دلیل تاریخی ما، دلایل خیلی زیاد دیگه هم هست، ولی این 5 دلیل اون حداقل دلایل تاریخی که میتونیم اطمینان داشته باشیم به واقعیت تاریخی بودن رستاخیز عیسی مسیح. روایت هایی که میخونیم در عهد جدید، نه به عنوان کلام خدا، فقط به عنوان یه سری اسناد تاریخی میتونیم بهشون اطمینان داشته باشیم. حالا اعتراضاتی که میخوایم امروز مطرح بکنیم که در طول تاریخ شده نسبت به موضوع رستاخیز مسیح. اعتراض اول، اعتراضی که بارها شده در طول تاریخ اینه که اصلا این یک حقه بازی بوده. آقا اصلا این داستان، این که مسیح از مرگ زنده شد، یک شارلاتان بازی بوده، یک حقه بوده، یک کلک بوده. مثلا ادعایی که شده در طول تاریخ، شاگردای مسیح بدنشو دزدیدن. خوندیم تو انجیل متا اصلا فریسی‌ها خودشون پول دادن به سربازای رومی که این ادعا رو بکنن، بگید که آقا ما خواب بودیم، طول شب اومدن بدنو دزدیدن. ولی بله، در طول تاریخ افرادی بودند که گفتن این شاگردای مسیح عده شارلاتان بودند، جسد مسیح رو دزدیدن. شما مسیحا میگی قبرش خالیه؟ بله قبرش خالیه، به خاطر اینکه شاگرداش اومدن اون رو دزدیدن. در جواب ما چی میتونیم بگیم عزیزان؟ چند تا نکته رو بعد بهش برسیم. نکته اول، پولس شاگرد مسیح نبود در زمان زنده بودن مسیح، اصلا مخالف مسیحیا بود، ولی پولس ادعا میکنه که من مسیح زنده رو دیدم. یعقوب شاگرد مسیح نبود، برادر ناتنی مسیح، ولی یعقوب مسیح زنده رو میبینه. پس اینی که بگیم شاگردا جسد مسیح رو از قبر دزدیدن به این دلیل قبر خالی بود، نمیتونه جواب بده که پولس و یعقوب پس چطوری ادعا میکنن که مسیح زنده رو دیدن، موقعی که اونا اصلا تو باغ این داستان مسیح نبودن، جز به شاگرداش نبودن، اصلا باش آشنایی نداشتن مثلا پولس. ولی نکته دیگه اینه که این شاگردان اگر اینقدر آدمای شارلاتانی بودن، چطوری تعالیم این شاگردان قبول شده به عنوان زیباترین تعالیم درباره حقیقت گفتن، صادق بودن، وفادار بودن، با محبت و بخشش بودن، قابل اعتماد بودن، تعالیم عهد جدید که شاگردای مسیح این رو نوشتن. پس اگر یه سری آدمای حق باز و کلک بودن، چطوری خودشون زیباترین تعالیم اخلاقی رو به جامعه بشر ارائه دادن؟ و بعد نکته بعدی، اگر خودشون دزد بودن و بدن رو دزدیدن، جسد و مسیح رو دزدیدن، چطوری همشون شهید شدن برای ایمان به مسیح زنده شده؟ تمام شاگردان مسیح، گفتیم بر طبق روایت تاریخ کلیسا و پدران کلیسا، شاگردای مسیح همشون یا گردنشون رو زدن یا مصلوب شدن. یوحنا هم در تبعید مرد در جزیره پاتموس. پس یه عده دروغگو شارلاتان نمیان با همدیگه یه دروغی رو درست بکنن و سر اون دروغ هم جون خودشون هم بدن. میدونن که این دروغه، میدونن که این حق بازیه و کلک. پس این جواب ماست به این ادعایی که شاگردای مسیح این جسد رو دزدیدن. یکی شاید ادعا بکنه که کسای دیگه دزدیدن، یه نفر دیگه اومده دزدیده. دوباره دزدی جسد از قبر، قبر خالی رو توجیه میکنه، ولی روبرو شدن با مسیح زنده رو توجیه نمیکنه. چه بین شاگردان مسیح پتروس، یوحنا، چه بین اشخاصی مثل پولس و یعقوب. ما فقط یه قبر خالی نداریم، هم قبر خالی، هم ظهور عیسی مسیح به عنوان شخصی که زنده شده از مرگ قیام کرده، و نه فقط عیسی مسیح به یه سری شاگرداش خودش رو ظاهر کرده، به مخالف خودش پولس خودش رو ظاهر کرده، به کسی که به شک داشته ایمان نداشته یعقوب خودش رو ظاهر کرده. پس تمام اینها رو ما باید در نظر بگیریم. یه عده میگن شاید رومیا جسد رو دزدیدن، فریسیا جسد رو دزدیدن، یهودیا جسد رو دزدیدن. راحت ترین راه برای استاب کردن نهضت مسیحیت تو همون روز پنتکاست در اورشلیم، وقتی که پتروس گفت این مرد مرد و زنده شد، اگه کسی جسدش رو داشت میتونست همونجا ارائه بده. چی میگی شما؟ جسدش همینجاست. حرف حسابتون به قول معروف چیه؟ این که بدنشه، این که قبرشه. ولی هیچ کسی نتونست جسدی ارائه بده. پس نه فقط کسی نتونست جسدی ارائه بده که مسیحیت رو استاب بکنه، بلکه دزدیدن جسد مسیح از قبر نمیتونه جواب بده که پس اینی که ظاهر شد به شاگردان کی بود و چطوری پولس ایمان میاره، چطوری یعقوب ایمان میاره، چطوری شاگردان، چطوری 500 نفر در یه زمان مسیح رو میبینن بر طبق انجیل اول قرنتیان فصل 15. این تئوری که این یک حق بازی بوده به قول هابرمس، تئوری هایی که هیچی به غیر از شارلاتان بازی نبوده، نمیتونه جواب بده به واقعیت های تاریخی که ما ارائه کردیم. یه ایراد دیگه‌ای که گرفته شده به رستاخیز مسیح، اینا واقعیه، اینا رو من نمیسازم، ولی در طول تاریخ بوده، اینه که اصلا بابا شاگردا وقتی رفتن سر قبر، سر قبر اشتباه رفتن، ناراحت بودن، خانوما چشاشون پر از اشک بوده، شب بوده، تاریک بوده، هوا روشن نبوده، مضطرب بودن، استرس داشتن، دیپرشن داشتن، اینا اصلا سر قبر اشتباه رفتن. سر قبر اشتباه رفتن، خب یکی بعدم میتونست بگه چی میگید آقا مسیح زنده شده؟ خالی بود به این دلیلی که اشتباه بود، قبرش اینجاست، بدنش هم اینجاست، جسدش اینجاست. قبر اشتباه جواب نمیده که چطوری مسیح زنده ظاهر شده به شاگرداش، چطوری پولس و یعقوب ایمان آوردن. پس هیچ سندی نیست، هیچ ادعایی هم نیست در طول تاریخ کلیسا که قبر اشتباه اینا رفتن نگاه کردن. این از اون اعتراضات خیلی مسخره است که امروزه هیچ کس دیگه مطرح نمی‌کنه. اعتراض بعدی به رستاخیز مسیح، موضوع مهمیه. بعضی ادعا کردن که نه، مسیح واقعا نمرد، به نظر رسید که مرد. مسیح مصلوب شد ولی روی صلیب نمرد، قش کرد روی صلیب. مسلمونی بود، الان دیگه فوت کرده مطمئنم، ایشون اهل خیلی بحث و مجادله با مسیحیا بود، خیلی کتابچه می نوشت بر ضد مسیحیا. یکی از ادعاهاش همین بود که مسیح مصلوب شد ولی روی صلیب نمرد، بلکه قش کرد. بعد اووردنش پایین تو اون قبر خنک، تو اون باندمان کفن، حالش جا اومد و بعد اومد بیرون از قبر. بعد مسیح رفت هندوستان، هندوستان مرد. از این چرندیات هم داستان ها زیاد ساخته شده واسه مسیح. حالا در جواب به این که تو این اپیزود نمیتونم وارد همه این صحبت بشم، ولی نکته خیلی مهمیه، هابرمس اشاره میکنه به یه مقاله‌ای که سال 1986 نوشته شد در جما، یکی از مشهورترین جورنال های پزشکی در آمریکا، از سازمان پزشکان آمریکا یک مقاله نوشتن، محققین پزشکی، سال مارچ 21، همون عید نوروز خودمون، سال 1986. و تو این مقاله نویسنده ها این پزشکان نشون دادن بر طبق متون عهد جدید و متون اناجیل که مسیح رو چطوری شکنجه دادن، مسیح چطوری مصلوب شد، چطوری سرباز رومی به بغلش نیزه زد، و بر طبق شواهد تاریخی که از مصلوب شدن داریم عزیزان، مسیح بدون شک روی صلیب مردش. وارد تمام جزئیات نمیتونیم بشیم، ولی تمام شواهد پزشکی اگر به طور صادقانه بهشون نگاه بکنیم جای شک و تردید نمیذاره که کسی که یک عالم شلاق بخوره، بعد نوع شلاقش، نوع شلاق روم، که شلاق رومی چطوری قطعه های استخون و آهن به اون شلاقا وصل بود، یه شلاق نبود، چند تا شلاق با همدیگه، دست کوتاه، ریشه های مختلف با استخون و آهن، چطوری گوشت و تیکه تیکه میکرد از پشت، و چطوری کتک هایی که مسیح خورد، شلاق هایی که مسیح خورد، صلیب و مصلوب شدنش و بعد اون نیزه‌ای که به بغلش زدن، تمام این شواهد رو اگر عمیقا نگاه کنیم، و اصلا صلیب روش کشتن هست توی روم، رومیا حرفه‌ای بودن تو کشتن. یه اشاره میکنه توی لیستروبول، به نظرم این کتابی که قبلا بهش اشاره کردم، میگه که جوزیفس اشاره کرده توی نوشته‌هاش که وقتی که روم حمله میکنه به اورشلیم در 70 بعد از میلاد، 3 نفر یهودی رو ارتش روم مصلوب میکنه، همون آن جوزیفس میره تمنا میکنه که این 3 نفر از صلیب بیاریم پایین، و اونا رو زود میارن پایین، شروع میکنن به درمان و پانسمان اون اشخاص مجروح، و از اون 3 نفر 2 نفرشون هم میمیرن. یعنی که به غیر از حالا همون یک شخصی که تازه با پانسمان تونسته انگار زنده بمونه بر طبق روایت جوزیفس، ما هیچ اشاره‌ای در طول تاریخ روم و یونان نداریم که کسی از صلیب تونسته زنده بیاد پایین. پس شواهد پزشکی که دنیای امروز نگاه کرده به صلیب و شواهد تاریخی که از مصلوب شدن در دوران کلاسیک داریم و اینکه چه اتفاقی اناجیل میگه روی مسیح افتاده، عزیزان شکی نمیذاره که مسیح روی صلیب مرد، مسیح روی صلیب قش نکرد، مسیح روی صلیب جان خودش رو داد. و بعد یه نکته دیگه هم که اینجا خیلی مهمه، یه منتقدی از مسیحیت بود به نام استراوس، نکته خیلی بامزه‌ای رو میگه استراوس. خودش عقیده نداشت به مسیح و مسیحیت، ولی گفتش که اینایی که ادعا میکنن که مسیح نمرد، قش کرد و تازه رفته تو قبر، مسیح که پانسمان نشد، تازه تو قبر گذاشتن جسدشو، یا عالم هم کفن دورش پیچیدن، حالا فکر میکنن که انگار مسیح رو بردن دکتر و پزشک بعد از صلیب، نه، مسیح رو تو قبر کردن، جلوش هم سنگ گذاشتن و تموم شد، هیچ جای پانسمان و درمان و به حال اومدن هم تازه نیست تو قبر، اونم یه عالم با کفنه که دور شخص پیچیدن. ولی حالا استراوس میگه که من اصلا به نظرم حرف مسخره ایه که بگیم که مسیح مصلوب شد ولی قش کرد روی صلیب، نمرد واقعا، ولی با بدن زخمی و داغون و کاملا مجروح بعد از 3 روز تونسته خودشو از قبر بکشونه بیرون، حالا با بدن خونی و نیم جون، و از قبر اومده بیرون، خودشو به شاگردان نشون داده و به شاگرداش گفته من قیامت و حیات هستم، به من ایمان آورید، من از مرگ پیروز شدم، من روی مرگ پیروز شدم. استراوسی که خودش اصلا مسیحی نبود، گفت بیشتر شاگرداش حتما بهش میخندیدن که تو علامت تو نشونه کسی نیستی که روی مرگ پیروز شدی، تو انگار دخل در اومده روی صلیب. پس اینی که فکر کنیم که مسیح دازه قش کرد روی صلیب، نمرد، بعد از 3 روز از قبر سرد، از اون کفن میاد بیرون و خودش رو نشون میده به عنوان پیروز از مرگ با بدن جلال یافته، اینا واقعا عزیزان انتقادهایی که اصلا هیچ توجیه تاریخی نداره، و اینکه باور کنیم که مسیح روی صلیب قش کرد. و اینم میخوام سریع اشاره بکنم، مرگ روی صلیب به خاطر میخ نیست، مرگ روی صلیب به خاطر خونریزی نیست، مرگ روی صلیب به خاطر قطع شدن نفسه. اون شخصی که روی صلیبه نمیتونه خودشو بالا بکشه و این دیافرام میفته و آدم خفه میشه در واقع روی صلیب، به خاطر اینکه دیگه نمیتونه واستی و نفس بکشی، از طریق خفه شدنه که به طور معمول یه نفر روی صلیب میمیره. واسه همین اگه میخواستن کسی رو زود بکشن روی صلیب، پاشو میشکستن که طرف دیگه نتونه خودشو بالا بکشه و روی صلیب اون شخص خفه میشد. ولی مسیح استخونی ازش نشکستن، بلکه چیکار کردن که مطمئن بشن مرده، نیزه زدن به بغلش. پزشکای امروزه وقتی نگاه میکنن که چطوری سلولای قرمز از سفید جدا میشه، وقتی یوحنا میگه انگار آب از بغل قلبش اومد، آب و خون، اون همون سلولای سفید و قرمزن که تو بدنش از هم جدا شدن به خاطر این خط شدگی در موقعی که روی صلیب نتونستن نفس کشیدنش. پس اینی که بگیم که این به ظاهر مرده ولی قش کرده، این هم جواب قانع کننده ای براش داریم که اینم حرف قانع کننده ای نیست. حالا چندین تا اعتراض دیگه هست، اعتراض های روانشناسی. مثلا یه عده میگن که بدونه چیه رستاخیز مسیح، شماها میگید که مسیح رو زنده دیدن، اینا تخیلاتشون بوده، توهم بوده، هلوسینیشن بوده، این که اینا هلوسینیت کردن، شاگردای مسیح هلوسینیت کردن، تو تفکراتشون، خیالاشون فکر کردن که مسیح رو دیدن، ولی این فقط یک هلوسینیشنه. و انواع اقسام این مدلای مختلفی داره، حالا اینجا مطرح میکنیم. دوباره جواب اینه، در درجه اول هلوسینیشن اگه تخیله، قبر خالی رو جواب نمیده، باید جسد هنوز تو قبر باشه. جسد که تو قبره، اینا فقط خیال کردن مسیح زنده رو دیدن، پس قبر خالی رو جواب نمیده. ولی در درجه دوم عزیزان، نکته خیلی مهم، اگه کسی هلوسینیت میکنه، اگه کسی خیال و تخیلات خودش رو داره میبینه، اگه کسی توهمات خودش رو داره میبینه، تخیلات یک پدیده شخصی تو فکر شخص. ولی توی اول قرنتیان میخونیم که مسیح یه زمان به 500 نفر خودش رو نشون داد و در اناجیل دیگه میبینیم که بعضی وقتا خودش رو گروهی نشون داد. عزیزان 500 نفر نمیتونن یک پدیده تخیلی یک نفر رو ببینن، هر کی تخیل خودش رو میبینه، ولی 500 نفر نمیتونه یه چیز رو هلوسینیت کنه یا تخیل کنه. پس جواب اصلی به هلوسینیشن اینه که نه، قبر خالی رو هلوسینیشن جواب میده یا تخیل، نه اینکه تخیل کار گروهیه. تخیل یک پدیده روحی روانی در یک فرد، در یک شخص، نه در یک گروه. این پس نکته بسیار بسیار مهمیه و این تخیلات نه کار گروهیه، نه قبر خالی رو جواب میده، نه توجیه میکنه عوض شدن و ایمان آوردن پولس رو، یعقوب که اصلا به مسیح ایمان نداره، و در ضمن انواع و اقسام زمانهای مختلف مسیح خودش رو ظاهر میکنه. حالا اگه بگیم یه جایی بود، شب بود، تاریک بود، نور نبود، نه، در شب و صبح، بین مرد و زن، فردی و گروهی. وقتی که میخونیم حدود 12-14 بار جاهای مختلف در اناجیل مسیح خودش رو ظاهر میکنه به شاگرداش، برای هفته ها باهاشون هست، پس میبینیم که این نمیتونه یک هلوسینیشن باشه، که این فقط توی فکرشون بود، فقط توی خیالشون بود. حالا بعضی ها فکر میکنن که انواع و اقسام مشکلات روحی روانی دیگه هست، اینجا من حالا اشاره بکنم. بعضی ها فکر میکنن که آره خب پولس که بالاخره شاهد بزرگی برای عیسی مسیح، پولس مسیح رو دید به این خاطر بودش که احساس گناه میکرد، به خاطر احساس گناه، احساس گناهی که مسیحی‌ها رو عذاب داده بود، در جفاشون سهیم بود، باعث شد که پولس فکر کنه مسیح رو دیده، مسیح زنده رو دیده. دوباره جواب ما اینه که هیچ نشانه‌ای نیست در نوشته‌های خود پولس که پولس احساس گناه و شرمندگی کرده. تو فیلیپیان فصل 3 آیات 5 تا 6 پولس افتخار میکنه از اصل و نسب یهودیش، از اینکه فریسی فریسیه، از اینکه از بهترین مقام‌های قوم یهود میاد، از تحصیلاتش، از اینی که پولس یک سیتیزن روم هست. پس هیچ احساس گناه و احساس سرخوردگی پولس از خودش ما نمی‌بینیم که فکر کنیم به خاطر احساس گناه پولس حالا اومده و مسیح رو دیده. و تازه بگیم پولس اومده به خاطر احساس گناه مسیح رو دیده، یعقوب چی؟ شاگرداش چی؟ قبر خالی چی؟ شاید یکی برگرده بگه نه، پولس یا شاگردان دیگه به خاطر قدرت طلبی این داستانا رو گفتن، اومدن به خاطر قدرت، که اینا دنبال قدرت بودن، دنبال مقام بودن، دنبال این بودن که از دین و مذهب استفاده کنن برای سوار شدن افراد ساده دل. و دوباره جواب عزیزان اینه که وقتی که زندگی پولس رو میبینید، جفاهای پولس، شلاقایی که خورده، زندانایی که دیده، سنگسار شده، نمیدونم تو زندان بوده، آخرش هم سرش قطع شده زمان نرون، پتروس مصلوب شد، برعکس شاگردای دیگه همینطور. پس میبینیم که هیچ توجیهی نمیتونیم بدیم که به خاطر مقام و جاه طلبی و غرور اینها خواستن که بگن این داستان رو ببافن یا توی ذهن خودشون یه چیزهایی رو تخیل کردن. حالا شاید یکی بگه که پولس احساس گناه میکرده، شاید یه عده دیگه اون شاگردای دیگه‌ش هم همینطور، پتروس هم احساس گناه میکرده به خاطر اینکه مسیح رو لو داده، یا یعقوب احساس گناه میکرده به خاطر اینکه به برادرش ایمان نداشته موقعی که مسیح باشون بود. ولی دوباره میگم این احساسای گناه کردن توجیه نمیکنه که چطوری مسیح ظاهر شده به اشخاص مختلف در جاهای مختلف، جواب نمیده قبر خالی رو. عزیزان صحبت اینه، حالا انواع و اقسام تئوری های روانشناسی هست که هیچ کدوم از این تئوری ها نمیتونه جواب بده که چطوری ما تمام این واقعیت ها رو میتونیم باش روبرو شیم. قبر خالی، ایمان و اعتقاد شاگردان مسیح، ایمان پولس، ایمان یعقوب و مصلوب شدن مسیح و مرگ واقعیش رو. پس وقتی که تئوری های مختلف روانشناسی از نظر خواب و رویا و تلقین و تخیلات، هیچ کدوم از این تئوری ها عزیزان این واقعیت که یکی میتونه خودش خواب ببینه، یکی خودش میتونه به خاطر احساس گناه یه چیز رو تصور کنه، یکی میتونه تنهایی یک هلوسینیشنی، یک تخیلاتی تو ذهنش بیاد، ولی 500 نفر نمیتونن یک خواب و رویا ببینن، یک تخیل داشته باشن. تمام اشخاصی که با مسیح روبرو شدن همه احساس گناه نداشتن، دنبال قدرت طلبی نبودن. یکیشون شک داشت، مشکوک بود، یعقوب. یکیشون مطمئن بود و مخالف بود، پولس. یه عده‌شون ایمان داشتن ولی افتاده بودن تو ایمانشون، مثل پتروس و یوحنا. پس انواع و اقسام موقعیت‌های مختلف روانشناسی در انواع و اقسام زمانها و مکانهای مختلف در شرایط مختلف، همه این اشخاص با مسیح زنده روبرو میشن و نه فقط مسیح زنده رو تجربه میکنن، قبر خالیشم تو همون شهر اورشلیم یکی از شهادتهای بزرگ این واقعیت هست. نکات دیگه هنوز هست که من دیگه وقت ندارم توی این

داد، هیچ تناقضی توی این داستان ها وجود نداره. ولی تازه بگیم که تازه تنش و تناقضم باشه، هابرمس میگه، میگه هیچ کدومشون حقانیت رستاخیز مسیح رو زیر سوال نمیبره. حقانیتش رو سوال میبره که کتاب مقدس توش هیچ خطایی نیست. ولی ما داریم به این کلام به عنوان سند تاریخی نگاه میکنیم. خطا هم باشه تو سند تاریخی از دید تاریخی نگاه کنیم، خیلی خوب. بله، یکیشون میگه یه شاهد، یه فرشته، یکیشون میگه دو فرشته. یعنی که یه متن وقتی میگه دو فرشته، حتما حداقل یه فرشته هست اونجا. پس تناقض نیست. یه متن تاکید داره یه فرشته حرف زد، یه متن میگه دو فرشته بود. پس هیچ تناقضی در اساس نیست، ولی با هم از دیدگاه‌های مختلف با تاکیدهای مختلف دارن پیغام رو میدن. ولی صحبت اینه که خیلی راحت میشه این اناجیل رو با هم تطبیق داد، ولی تازه تطبیق هم نخواهیم بدین، حقانیت رستاخیز زیر سوال نمیره. دیگه مکسیموم میتونی بگی که بله یه سری اشتباه ها هست تو این اسناد و داستان های تاریخی، ولی اصل مطلب که مسیح قیام کرد از مرگ و خودش رو بارها و بارها به شاگردهای مختلف، به زن و مرد در جاهای مختلف در مدت زمان طولانی نشون داد، این اصل رو نمیتونی انکار بکنی بر طبق این اسناد تاریخی. حرف درباره ابعاد تاریخی و الهیاتی رستاخیز که خیلی هست. من چندین بار فقط نشون دادم کتاب انتی رایت. انتی رایت یکی از بزرگترین متفکرین مسیحی دوران معاصر، که خود رایت هم یک عالم دلایل میاره، از دلایل اسنادی، از پدران کلیسا در رابطه با عهد عتیق درباره رستاخیز عیسی مسیح. ولی ما داریم فقط اینجا به طور خیلی خلاصه و چکیده این رو میگیم عزیزان، که من و تو میتونیم اطمینان داشته باشیم که از نظر اسناد تاریخی واقعیت داره وقتی این نویسنده ها، شاگردان عیسی مسیح، به ما میگن که این مسیح مرد روی صلیب، ما دیدیم، ما اونجا بودیم، و به ما میگن که این مسیح زنده شد و خودشو به ما نشون داد و ما اونجا بودیم، ما اینو دیدیم. و این شاگردان میگن از طریق ایمان با این عیسی مسیح تو میتونی یک رابطه جدید با خدا داشته باشی، یک حیات تازه. اون مسیح وارد زندگیت میشه، تو رو عوض میکنه، همونطوری که ما رو عوض کرد. ما رو از ترس، از فرار به افراد شجاع تبدیل کرد. به ما امید داد، به ما زندگی داد، به ما هدف داد. پیغام این نویسنده ها، این شاگردان از 2000 سال پیش همین بوده و برای من و تو امروز همین پیغام هست. مسیح مرد و زنده شد. برای گناهان من و تو مرد و برای عدالت من و تو زنده شد، تا اثبات کنه که از طرف خدا اومده، اثبات کنه که خودش خدای مجسمه، اثبات کنه که بخششش بخشش الهیه، اثبات کنه که امروز زنده است و دعاهای من و تو رو میشنوه، اثبات کنه که یک روز بر میگرده و ملکوتش رو برقرار میکنه، اثبات کنه که میتونه شبان نیکوی من و تو باشه و دست من و تو رو از درهای تاریک زندگی تو دستش داشته باشه و من و تو رو هدایت کنه. ما امروز مسیح رو میپرستیم، دنبال آدم مرده نیستیم، خاطراتش رو زنده نگه نمیداریم، خودش در بین ما زنده است، چون مرد و از مرگ قیام کرد. این شهادت شاگردانشه که میتونیم روی این شهادت حساب کنیم به عنوان یک واقعیت تاریخی، نه افسانه، نه اسطوره، نه شارلاتان بازی، نه به خاطر نیازهای روحی روانی، نه تلقین، یک واقعیت تاریخی. این اساس ایمان ماست، این صخره ایمان ماست، و امروز مسیح زنده من و تو رو دعوت میکنه که بهش بله بگیم، مسیح زنده رو دعوت کنیم توی زندگیم، روحش از طریق روح القدس مسیح میتونه وارد زندگی من و تو بشه. اینها داستان افسانه نیست، اینها واقعیت تاریخ و میتونیم بهش اطمینان داشته باشیم و روی این صخره مطمئن زندگیمون رو بسازیم و بنا کنیم. سری درس هامون درباره رستاخیز مسیح به خاتمه رسیده. اگر علاقه دارید خودتون بیشتر این موضوع رو مطالعه کنید، عمیق‌تر وارد صحبت‌ها بشید، نکات بیشتری رو بررسی کنید، تشویقتون میکنم دنبال بکنید، دنبال حقیقت باشید. با کلیشه و گفتن و شنیدم و میگن و این سینه به سینه رسیده زندگی نکنید، ایمانتون رو تحقیق بکنید و ببینید که آیا دلیلی دارید برای ایمانتون یا نه، هم برای خودتون و هم برای کسانی که از شما دلیل امیدتون رو میپرسن. خدا همراه شما باشه.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شود.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مطلبی که می‌خوایم با فیض خدا در این پیغام و پیغام‌های بعدی با هم مطالعه بکنیم، صعود عیسی مسیح به آسمان به نزد پدر آسمانی است و اینکه این موضوع چه اهمیتی داره و چه کاربردهایی میتونه در زندگی ما داشته باشه. آخرین کاری که عیسی در زمانی که بر روی زمین بود کرد این بود که ناپدید شد. کاری که شاگردان عیسی انتظارش رو نداشتن و البته اینطور بایستی هم باشه، چون وقتی شما انجیل مقدس رو میخوانید متوجه میشوید که معمولاً عیسی مسیح کارهایی میکرد که مردم حتی پیروانش انتظار آنها را نداشتن. در حقیقت تمام زندگی عیسی مسیح را میشود در یک آیه کلام خدا از کتاب مقدس اشعیای نبی فصل 55 آیه 8 خلاصه کرد که میفرماید خداوند میگوید افکار من افکار شما نیست و طریق‌های شما طریق من نی. طریق‌های عیسی همیشه با طریق‌های ما انسان‌ها فرق داشته و داره. عیسی همیشه کارهای غیرمنتظره انجام میده. در انجیل مقدس متی فصل 28 آیه 20 در هنگامی که به آسمان صعود میکرد به ایماندارانش میفرماید بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم، و بعد ناگهان در ابری ناپدید میشه. حالا به نظر من نکته خیلی مهم در این آیات انجیل مقدس لوقا اینه که شاگردان بعد از صعود مسیح به آسمان و ناپدید شدن او با شادی عظیم به اورشلیم برگشتند. این چیزی نیست که ما از شاگردان اولیه مسیح انتظار داشتیم. خداوندشون قبلاً یک بار ازشون گرفته شده بود وقتی که او را مصلوب کردند، و بعد پس از 3 روز از قبر قیام میکنه و او را زنده میبینن و باهاش مشارکت داشتن و تعلیمات عالیش را شنیده بودن و در حضور شیرینش مانده بودن و از حضور شیرینش برکت گرفته بودن، و حالا یک دفعه بدون هیچ اعلامی، بدون اینکه قبلا بهشون خبری داده باشه، در حالی که داشت آنها را برکت میداد به عالم بالا صعود میکنه و در عرابه از ابرها در آسمان ناپدید میشه. و ما با شناختی که از شاگردان مسیح داریم انتظار داریم که واکنششون تعجب و شگفت زدگی باشه. انتظار داریم که ببینیم اونها ناامید و غم‌زده شدن، چون این واکنش‌های قبلیشون بود. اما به جای تمام اینها انجیل مقدس اعلام میکنه که شاگردان با شادی عظیم به اورشلیم برگشتند و هر روز در معبد بودند و خدا را حمد و سپاس میگفتند. اگرچه خداوندشون ناپدید شده بود ولی شادمان بودند. حالا چرا اینطور بود؟ این شاگردان قبلا اینطور نبودند. قبلا هر وقت که مسیح حتی کوچکترین اشاره‌ای به این می‌کرد که قرار ازشون گرفته بشه آنها به شدت ناراحت می‌شدن. حالا چرا واکنششون فرق کرده بود؟ خب در این آیات 50 و 51 از لوقا متوجه می‌شویم که می‌فرماید عیسی با دست‌های برافراشته برایشان دعای خیر می‌نمود، برکتشون می‌داد، و در حالی که اونا را داشت برکت میداد از آنان جدا و به عالم بالا برده شد. به عبارت دیگه خود صعود عیسی مسیح یک برکت بود. رفتن عیسی یک برکت بود. حالا اگر ما جزو اون شاگردان بودیم به احتمال قوی میگفتیم نه، بزرگترین برکت عیسی اینه که الان در همین جا باقی بمونه. چرا؟ برای یک لحظه فکر کنید. حالا که به طور عمومی در مقابل چشمان بسیاری او را مصلوب کرده بودند، کشته بودنش و بعد او را در غاری که به صورت قبر بود می‌گذارند و دهانه قبر را با سنگ می‌بندند، قبر را هم مهرموم می‌کنند و سربازان رومی و پاسداران معبد را به نگهبانی اونجا گذاشته بودند، ولی حالا که از مرگ قیام کرده، اگر پرجلال در کوچه و خیابان‌های اورشلیم راه می‌رفت چقدر مردم متحیر می‌شدند و به پاهاش می‌افتادند و او را پرستش می‌کردند. آیا به نظر شما این روش بهتری نیست که مردم رو به طرف خودش بیاره؟ به جای اینکه کار بشارت و سید جانها رو به یه مش ماهیگیر ضعیف بسپره. این روشی است که من و شما به عیسی توصیه می کردیم، ولی نه، او به جای این کار منطقی و معقول ما ناپدید میشه. و شاید ما بگوییم چقدر بد، ولی نه، این یه برکت بود. همانطور که کلام خدا میگه، افکار من افکار شما نیست و طریق های من طریق شما نی.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالای برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش‌های مختلف حاصل نمی‌گردد، بلکه هدیه‌ای است که پذیرفته می‌شود، که غالباً هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم. شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و به همه شما فیض و آرامش عطا کند. برنامه این ساعت را که برای شما برگزیدیم در حقیقت پیغامی است که دکتر چارلز استنلی آن را بیان کرده و ما آن را به فارسی برگردانیدیم. عنوان پیغامی که میشنوید این است که چگونه با تنش‌ها و انتقادها به طریق شایسته و عاقلانه برخورد کنیم. چگونه با تنش‌ها و انتقادها به طریق شایسته و عاقلانه برخورد کنیم؟ چون به هر حال ما به خدا ایمان داریم و بایستی صفات و رفتار خدا پسندانه داشته باشیم. اصل موضوع دوستان عزیز این است که وقتی من و شما در کانون و مرکز اراده و خواست خدا قدم برمی‌داریم، انتقادها و کشمکش‌ها هر چی که می‌خواد باشد رو می‌تونیم با شادی تزلزل‌ناپذیری تحملشون کنیم. حالا من از شما سوالی دارم: آیا شما وضعیت خاصی یا شخص معینی باعث ایجاد کشمکش بزرگ در زندگیتون شده است؟ این شخص شاید یک همکار یا یک حالت ناخوشایند خانوادگی باشد که از آن خلاص نمی‌شوید و در حقیقت زندگی شما را تلخ‌کام کرده است. بیایید به پیام این ساعت گوش کنید.

دوست عزیز، وقتی شما با کشمکش ها و انتقادات مواجه می شوید، چه حالت و یا احساسی به شما دست می دهد؟ آیا احساس ناامنی می کنید؟ آیا افسرده و یا عصبانی می شوید؟ آیا احساسات شما جریحه دار می شود؟ یا اینکه سعی می کنید که بهتر بگم گناه مرتکب بشوید؟ وقتی به طور غیر منتظری درگیر کشمکش و تنش می شوید و یا کسی از شما انتقاد می کند، راستی چه احساسی به شما دست می دهد؟ من می تونم اعتراف کنم که اغلب اوقات یک احساس ناخوشایند و حتی روی عصبانی و خشم. ولی در مورد شما چه؟ امروز میخوام به رساله فیلیپیان فصل اول رجوع کنم و از آیه 12 آیات رو براتون بخونم که این موضوع رو مورد بررسی قرار میدهد. حضرت پولس میگوید: اما ای برادران، میخواهم شما بدانید که آنچه بر من گذشت برعکس به ترقی انجیل انجامید، به حدی که نه زنجیرهای من آشکار شد در مسیح، بلکه در تمام فوج خاص و به همه دیگران. و اکثر از برادران در خداوند از زنجیرهای من اعتماد به هم رسانیده بیشتر جرأت می کنند که خدا را یا به آنانی که در خارجن بی ترس بگویند. اما بعضی از حسد و نزاع به مسیح اعلام می کنند، ولی بعضی هم از خوشنودی، اما آنان از تعصب نه از اخلاص به مسیح اعلام می کنند و گمان می برند که به زنجیرهای من می افزایند، در حالی که دسته دوم موزه درباره مسیح رو از روی اخلاص و محبت انجام میدهند و میدانند که من تعیین شدم برای دفاع از انجیل عیسی مسیح در سراسر دنیا. ولی اینان از راه محبت، چون که میدانند که من به جهت حمایت انجیل معین شدم. و در آیه 18 میگوید: پس چه؟ جز این که به هر صورت خواب به بهانه و خواب به راستی به مسیح موضع می شود و از این رو من شادمانم، بلکه شادی هم خواهم کرد. خب دوستان، آیات رو براتون خواندم. ممکن است بگید خب این موضوع اصلا چه ربطی به انتقاد و تحسین و تمجید داره؟ این موردی است که گاهی پیش میاد. دوستان عزیز، پولس در اینجا به عنوان یک رسول و در این حال به عنوان یک برده به روم برده شده. کسانی که در کلیسای روم بودند به دو دلیل با پولس مخالفت بسیار میکردند. دلیل اول این که چون که روی موضع انجیل برای امتها یا غیر یهودی ها تأکید میکرد پولس. آنها میگفتند که پولس فقط انجیل رو برای غیر یهودی ها موضع میکنه، در صورتی که اینطور نبود. و دلیل دوم، پولس به جای اینکه روی شریعت موسی تأکید کند، پیغامش روی فیض و بخشش خدا بود و اصل پیغام و تأکید پیغام پولس همانا فیض و بخشش خدا بود و نه شریعت و رسومات مذهبی. پولس خودش یک یهودی و از نژاد عبرانی بود و یهودیایی که مسیحی شده بودند در روم انتظار داشتند که پولس از آنها حمایت کنه و تأکید روی شریعت موسی باشه، ولی برعکس می‌دیدند که او درباره فیض و بخشش خدا موضع می‌کنه. و به خاطر همین دو دلیل بود که مسیحیان یهودی نژاد در روم از پولس رسول انتقاد می‌کردند و با او مخالف بودند. از این گذشته روی حسادت بر وجودشون نیز حاکم بود، زیرا که پولس در روزگار خودش در میان کلیساها بسیار معروف بود. زمانی که در روم بودن، به خاطر معروفیت پولس و اینکه مردم همیشه از او به نیکی یاد میکردن، از پولس تعریف میکردن، تا اندازه ای که انقدر دیدن مردم از پولس تعریف و تمجید میکنن که اونها حقیقتا به پولس حسادت شدید پیدا کردن. وان وقت میبینیم که او به عنوان یک زندانی در روم آشکار میشه و این موضوع به جای اینکه موقعیتی باشد برای اصلاح و ایجاد وحدت بین مسیحیان یهودی نژاد، مایه نزاع و نفاق و کشمکش میشود. میخوام قبل از هر چیز دوستان توجه شود به این موضوع که اول اینکه ما باید تصمیم بگیریم که با این گونه مسائل چطور رفتاری داشته باشیم، چون که در زندگی کم و بیش با این نوع حالات و موقعیت ها روبرو میشویم. پس سوال اینه که چه عکس العملی از خودمون در چنین موقعیت نشان میدیم؟ فرض کنید شخصی بدون جهت، یعنی بدون هیچ دلیلی، با شما درگیر شده و بر سر یک موضوع از شما انتقاد میکنه و حتی پشت سرت هم بدی میگه. در صورتی که
شما کاری نکردید که موجب انتقاد باشه. به هر حال موردی است که پیش آمده و خواهد آمد و در نتیجه شما باید در برابر این شخصی که عکس العمل نشون بدهید. ولی سوال این است که با این گونه مسائل شما چگونه برخورد میکنید؟ این سوال اول. دوم این که ما باید همیشه علت و ریشه تنش و نزاع رو پیدا کنیم. گاهی این نزاع ریشه بین زن و مرده، یا ممکنه در محل کاره، یا با دوست دیگه و یا در جای دیگه. احتمال داره که به خاطر وجود اختلافات، یا بگم علت ریشه و تنش رو نمیدونیم، ولی اختلافاتی به وجود میاد و ما متوجه نیستیم، به اصل و ریشهش توجهی نداریم. و این اختلافات دوستان بین دوستان هم پیش میاد. اختلاف و درگیری همیشه بوده و خواهد آمد، حتی بین دو دوست صمیمی. گاهی ممکنه پول سبب بشه که رابطه رو خراب کنه، انسانیت آدمی رو به سا نابود کنه، حتی شرف انسانیت هم از بین ببره. و گاهی ممکن است نظرمون رو به درستی به طرف مقابل نفهموندیم، حالی نکردیم و در نتیجه یک مشکل بزرگی پیش اومده. یعنی ما یه چیز داریم میگیم ولی طرف چیزی دیگری رو برداشت میکنه. به همین دلیل من وقتی مطلبی رو به کسی میگویم، برای اینکه مطمئن شم که او درست متوجه شده، به این میگویم حالا به من بگو که من چه گفتم. زیرا گاهی پیش اومده آنچه را که از سخنانم برداشت نمودن اصلا منظور نظر من نبوده. و لذا به احتمال زیاد علت و ریشه بسیاری از اختلافات و نزاها همانا در عدم تفاهم و سوء تعبیرهای کلمات یافت می شود. سوم این که بخل و حسد است که اکثرا به تلخی و مرارت می انجامد. بعضی وقتا غیبت می کنیم، درباره شخصی مطالبی بر زبان میاریم که واقعیت نداره. حتی اگرم واقعیت داشته باشه، باز هم باعث ایجاد تنش و اختلاف و برانگیختن احساسات شدید و انتقاد میشه که نتیجهش همانا قطع ارتباط و رابطه حسن است. گاهی اسرار و پافشاری روی عقاید خود شخصی که اختلاف ایجاد میکنه و این موضوع درباره پولس رسول صدق میکنه. ببینید، او درباره فیض و بخشش خدا عقیده راسخ و محکم داشت و روی آن خیلی پافشاری میکرد و میگفت که انسان برای نجات یافتن لازم نیست در دیگر در قید و بند شریعت موسی باشه، بلکه باید فقط به مرگ عیسی مسیح و فداکاری که او برای ما بر روی صلیب انجام داده است چشم بیندوزد. او کفاره گناهان ما شده و ایمان بیاورد و از مسیح پیروی کند. این عقیده و ایمانی بود که در وجود رستگار شده او ریشه دوانیده و مستحکم شده بود. از این رو هیچ وقت پولس به خود اجازه نمیداد بگوید که شما برای اینکه یک مسیح واقعی باشید باید به تمام قوانین و رسومات شریعت موسی هم پابند باشید. خیر. و این موضوع درباره مسیحیان غلاطیه و بسیاری مسیحیان دیگر نیز مصداق پیدا میکرد. ولی پولس عقیدش متزلزل ناپذیر بود. او حقیقت رو میخواست آشکار کنه و به خاطر همین، دوستان عزیز، به خاطر تأکید روی فیض خدا و مهربانی و رحمت و محبت خدا نسبت به امتا، یعنی غیر یهودیا، سبب شده بود که یهودیایی که مسیح شده بودن از او دلخور بشن و حتی باعث درد سر پولس بشن. ولی گاهی این تنش‌ها و اختلاف‌ها مربوط می‌شود به احساسات اشخاص. اشخاص که در زندگی، در اوضاع و موقعیتی که من و شما می‌تونیم علت تنش و نزاع‌هاش رو بشناسیم. وقتی بدانیم دلیل خردگیری و انتقادهایی که از ما می‌شود چیه، آن وقت است که نیمی از اختلافاتی که وجود داره رو می‌تونیم رفع کنیم. برای نمونه، من وقتی دارم با کسی صحبت میکنم ولی او در مورد کسی دیگه داره انتقاد میکنه، اگه بتوانم میخوام دلیلش رو بدونم تا وضع بهتر بشه و بتونم مشکل رو حل کنم. اغلب اوقات دلیل انتقادها و تنشها ممکن است مربوط به طرز صحبت کردن ما هم باشد. ممکن است ما چیزی گفته یا انجام داده باشیم که منجر به رنجش شده باشه. احتمال داره سوء تفاهم پیش آمده باشه. سخنانی کنایه دار و اشاراتی که ما به کار میبریم احتمال دارد باعث ایجاد ایراد و انتقاد گردیده و ناگهان با یک دعوا و تنش مواجه میشویم که در ایجاد آن هیچ تعمد و قصد و غرضی هم نداشته ایم. بنابراین من تأکید میکنم دوستان عزیز، اگر امروز با کسی دعوا و درگیری دارید، اگر تنش و نزاعی در جریان است، دوستان عزیز، شما ممکن است بین شما و او حرفای ناروای رد و بدل بشه، ولی بیایید اول از خودتون سوال کنید که علتش چیه؟
به علت واقعی آن ریشش پی ببرید. آیا قبل از برخورد با این شخص انگیزه این تنش و کشمکش در وجود من بوده است یا نه؟ آیا علت آن تعصب بوده؟ علت آن مطلبی بوده که من به زبان آوردم؟ آیا علتش حتی طرز بیان گفتار من بوده است؟ آیا من به نکته ضعف او اشاره کردم که اصلا نمی‌دانستم او چنین ضعفی داره؟ آیا من به طریق احساسات او را جریه دار کردم بدون اینکه متوجه بشم؟ آیا احتیاجی داشته و مطمئن بوده که من میتونستم این احتیاجش رو برطرف کنم ولی در این مورد کوتاهی کردم؟ پس خیلی سوالا رو باید از خودمون بپرسیم تا بتونیم ریشه دعوا و یا مرافع و تنشا رو پیدا کنیم. واقعیت اینه که هرگاه تنش و نزاع و انتقادی در میان ما باشه، ما باید با بصیرت و فروتنی و طرز تلقی درست به دنبال راه چاره باشیم که به اصطلاح اوضاع و رفع اختلاف را حل کنیم و موضوع خاتمه پیدا کند. اگر نه دوستان عزیز، درگیری و دعوا به وجود میاد. واقعیت این است بدانید که هیچ انسانی سزاوار نیست که تردد شود مگر اینکه در کلام خداوند توجه کنید که میگوید خدا جهانیان را اینقدر دوست داره، خدا مردم جهان را اینقدر دوست داره که عیسی مسیح را فرستاد تا هر که به او ایمان آورد حیات جاودانی یابد. دوست عزیز، این آیه به ما نشان میده که تمام انسان‌ها در چشم خدا عزیز هستند. خدا تک تک انسان‌ها را دوست داره، از اعمالشون متنفره، از کارهاشون بدشون میاد، از رفتار ناشایستشون متنفره، ولی خدا خود شخص رو دوست داره. اتفاقا انجیل میگه خدا آنها را انقدر دوست داره که عیسی مسیح رو فرستاد تا در راه آنها فدا بشه تا آنها نجات پیدا کنن. حالا اگر خدا این همه انسانها رو، همه رو تک تک به نفع مخصوصی دوست داره ولو خدا از اعمالشون متنفره، ما که خدا پرست هستیم، ما که ادعا میکنیم خدا را دوست داریم، باید طریق او و طرز فکر او را در خود داشته باشیم. یعنی ما هم بایستی همه انسانها را دوست داشته باشیم و سعی کنیم که اختلاف و تنش‌ها را از بین ببریم و نه اینکه بیشترشون کنیم. اگر بین یک فرد مسیحی مؤمن، یک شخص خدا پرست، با یک غیر مسیحی اختلافی پیدا شد، بر فرد مسیحی واجب است که برای اصلاح رفع اختلافات نهایت سعی خود را بکند. زیرا اگر طرف مقابل از فیض و رحمت خدا محروم است و هنوز عیسی مسیح را به عنوان یگانه منجی عالم بشریت نمی‌شناسد، چه توقعی می‌توان از این شخص داشت که گذشت داشته باشه و فروتن باشه و مهربان باشه؟ بنابراین باید عکس عمل ما مسیحی این باشه که با کمال فروتنی به طرف بفهمانیم که ما به او احترام میگذاریم، او را دوست داریم و اینکه عیسی مسیح به خاطر او جان داده و او، یعنی مسیح، قادر او را بیامرزد و رستگار سازد همانطور که او ما را بخشیده، آمرزیده و رستگار ساخته است. ما باید درباره تأثیرگذاری نزاع و انتقاد واقع‌گرا باشیم. پولس میدانست به چه طریقی با نزاع‌ها و اختلافات برخورد کند. میدانست چگونه به اختلافات گوش بدهد و به نحو شایسته جواب بدهد. چرا؟ زیرا او بود که میگوید در کلام خدا که من همیشه با خداوند هستم، یا بهتر بگم او میدونست به خاطر اینکه رابطه خوبی که با خدا داره، خدا او رو کمک میکنه، هدایت میکنه و با حکمت خدایی جواب آنها رو میدهد. در رساله به یعقوب میخوانیم که میگوید هر کس از شما طالب حکمت است از خدا طلب کند تا خدایی که به سخاوت میبخشد به او حکمت عطا کند. پولس میگه من همیشه سپاسگزار خدا هستم. ببینید دوستان، تنها پولس رسول نبود که در چنان اوضاع و احوالی قرار داشت. عیسی مسیح هم گرفتار چنین کشمکش ها و گرفتاری ها بود. در طول تاریخ واقعیت اینه که مردان و زنان بسیاری بودند که با انواع و اقسام و کشمکش ها و نزاعات درگیر بودند و این کشمکش و تنش ها فوق تحمل بوده. ولی با این حال آنان با روحیه شکرگزاری از خدای خیش و با ایمانی استوار و غیر قابل تزلزل همه تنش ها و نابسامانی ها را تجربه و تحمل می کردن. هر وقت به این امور می اندیشم، آن وقت از خدای خود می پرسم خداوندا، من باید چگونه با این مسائل و پیش آمد ها برخورد کنم؟ چگونه باید پاسخ بدهم؟
مردم غالباً به طریق غیر اصولی و نادرست عکس العمل نشون میدن. هنگام روبرو شدن با تنش‌ها و انتقادها تفره میرن و در صدد یافتن علت و ریشه تنش و اختلافات بر نمی آین. آنان اذعان دارن که تنش و اختلاف وجود داره، اما هیچ اقدامی نمی کنن. فقط به گفتن باشه باشه من درک می کنم اکتفا کرده و می خوان صحنه رو ترک نمان، یا اینکه در این حالت سستی می ورزن و موضوع رو وارونه جلوه می دن. حتی منکر وجود اختلاف و نزاع می شوند. گاهی هم عکس العمل منفی از خود نشان می دهن و طرف زود ملامت می کنن، زود تهمت می زنن، حاضر نیستن نظری هم به خودشون بیاندازن، همش رو تقصیر گرو گردن دیگران می اندازن. آره دوستان عزیز، همیشه دیگران مقصرن ولی نه خودمون. اما دوستان عزیز، وقتی که به زندگی پولس نگاه می کنیم میبینیم که هرگز چین عکس العملی پولس نشان نمیداد. برخی بر این باورند که انسان میتواند از جنبه اخلاقی و روحانی به کمال برسد و میکوشد طبق اصول و موازین خاصی زندگی کند، ولی هنگامی که در این راه موفق نمیشه، آن وقت تقصیر رو متوجه خدا میکنه و میگوید که من نمیتونم کاملا مقدس و پاک باشم و یا از این عادت دست بردارم، چون خدا منو کامل خلق نکرده و یا خدا منو اینطوری خلق کرده و به هر حال ما انسان جایز الخطا هستیم، پس هیچ وقت کامل نمیشویم. بعضیا چنان مغرورن که حاضر نیستن به اشتباه خود اعتراف کنن و بگویم که لطفا مرا ببخشید، حاضر نیستن که بگن من واقعا متاسفم. پس دوست عزیز، اگر چنان روحیه غرور آمیزی در شما است، واقعیت اینه که شما نمیتونید در زندگی از نعمتهای چون صلح و آرامش واقعی، شادی واقعی و سعادتمندی واقعی برخوردار شوید. فقط به این بهانه که معتقدید خدا ما را کامل نیافریده است، نبایستی هر کاری که میکنیم به گردن خدا بیاندازیم. غرور امری موجه و قابل قبول نیست. احساس خودبینی و خودپرستی طور به ما دست می‌دهد که انگار هرگز اشتباهی از ما سر نزده است، در حالی که دوستان عزیز، در چنین حالتی ما چشمان خود را به روی واقعیت‌ها می‌بندیم و حاضر نیستیم امور الهی را بیاموزیم و از آن پیروی کنیم. موضوع این است که من و شما هرگز بایستی فراموش نکنیم که چه افرادی هستیم. بایستی به خودمون نظری بیاندازیم، به ضعف‌ها و کوتاهی‌ها و خطاهای خودمون اعتراف کنیم. ما فقط در ظاهر وانمود می‌کنیم که چگونه شخصیتی داریم، ولی متوجه نیستیم که در باطن چه گرگ‌های درنده‌ای هستیم. سوم این که هر کاری می‌کنیم از لحاظ ترقی و تعالی زندگی روحانی موفق نخواهیم شد. اصلا رشد و ترقی در کار نخواهد بود وقتی که چشمان خود را به روی حقایق می‌بندیم و نمی‌خوایم بپذیریم که اشتباه می‌کنیم. وقتی که تقصیر رو به گردن دیگران می‌اندازیم، هرگز نخواهیم توانست از لحاظ معنوی رشد کنیم. به همین علت ما مسیحیان بایستی هر روزه به درگاه خدا بیاییم و به گناهان خود اعتراف کنیم. همواره دوستان عزیز، اگر در گناه باشیم، اگر به ضعف‌های خودمون پی نبریم، زندگیمون مملو از افسردگی خواهد بود و گاهی حالت دفاع هم به خود گرفته و داد میزنیم و هوار میکشیم که چرا چنین است و چنان است. اگر دستخوش احساسات شدیم، اگر احساس بیکفایتی میکنیم، اگر از روی تکبر بر این باوریم که میتوانیم در اخلاق و دینداری به حد کمال برسیم، من و شما هرگز در زندگی موفق نخواهیم بود. ممکن است پول و ثروت زیادی به دست بیاوریم، ممکن است بتوانیم توجه خیلی ها را به خود جلب کنیم، ولی از لحاظ معنوی هرگز رشد نخواهیم کرد. اگر این چیزها را نادیده بگیریم، دوستان عزیز، خدا را در زندگی خیش حذف کردیم و بر این باور باشیم که به خدا احتیاج نداریم، در این صورت ما یک انسان ناموفق و محکوم به فنا هستیم. هر جور میخواید فکر کنید، ولی این را بدانید دوستان عزیز، به یک لحاظ از نظر معنوی هرگز موفق نیستید تا اینطور برداشتی از خودتون دارید. بعضی ها برای اینکه مشکل رو گردن دیگران نیندازن، میان از همه کنارگیری میکنن و در اطراف خود موانعی ایجاد میکنن تا از غرور و یا به عبارت دیگر از بیکفایتی و ناشایستگی خودشون دفاع کنن. ولی دوستان عزیز، واقعیت اینه که در چنین حالتی شخص باز محکوم به فناست. راستی سوال این است که شما با تنش و انتقادها چگونه برخورد میکنید؟ در مقابل واکنش دیگران چه عکس العملی نشان میدهید؟ دوست عزیز، ما میخواییم شما را دعوت کنیم که بیایید اول از همه وقتی که با مشکلات و تنش ها رو هستید به خودمون نگاه کنیم. بیایید به خودمون نگاه کنیم
چون اغلب اوقات ریشه در ماست و نه دیگران و کلام خداوند در اینجا برای همینه به ما داره تعلیم میده که کلام خدا آینه است که من میتونم شخصیت خودمون رو در اون پیدا کنم. دلیل شادی پولس در زندان این نبود که راحت بود، خیر، دلیل او این بود که در ماورای آن اوضاع و احوال و شرایط نامطلوب او چشم به مسیح دوخته بود و در ورای تمام دردها و رنجها و تنشها و کشمکشها و انتقادها به فراسوی آن همه بدبختی و مصائب مینگریست و میدید که خدا در زندگی خودش چیکار کرده. و من و شما هم وقتی در مرکز و کانون اراده خدا قدم برداریم، انتقاد، تنش

وجودی خیال کاملی که روح و جسم ما را فرا گرفته است آنها را تحمل کنم. چرا؟ چون که مطمئن هستم که تحت اراده خدا قرار دارم. من به کلام خدا چشم می‌اندوزم و اجازه می‌دهم که کلام خدا در زندگی من کار کند.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مشتاق

مسیحی تا حد فاصله ای از خدا آواره شده باشد، هرگز دور از دست خداوند عجیب و بی نظیر من نیست. به لطف و به نرمی تو را می خواهد به خانه برگرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دلیل اول این که صعود عیسی مسیح، رفتن عیسی مسیح، این که الان در جسم در پیش ما نیست، یه برکته. اینه که صعود عیسی مسیح نشان میده که کار نجات آسمانی خدا، نقشه خدا برای نجات آسمانی دنیا به کمال رسیده، کامل شده. دیگه احتیاجی به کس دیگری نیست که بیاد تا مثلا یک قسمت دیگه از اون نقشه خدا برای عالم بشریت رو به انجام برسونه. کار تمام شد. در انجیل مقدس عبرانیان فصل 1 آیه 3 می‌فرماید: آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست. این معنی پسر خدا بودن مسیحه. وقتی میگن مسیح پسر خداست یعنی چی؟ یعنی این فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود او، و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می‌دارد. و پس از آن که خودش، خود مسیح، آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید با ریختن خونش بر روی صلیب، با مرگش و با قیامش از مرگ، در عالم بارا در دست راست حضرت اعلی یعنی پدر آسمانی نشست. این نشانه است که کار الهی به اتمام رسیده. چطور؟ چون می‌فرماید عیسی مسیح بعد از اینکه مأموریتش را انجام داد نشست. خداوند عیسی مسیح همیشه هر کاری رو که شروع میکنه به اتمام میرسونه، و این نشستن یک علامت اینه که کار به اتمام رسیده. کار نجات آسمانی، نقشه خدا برای عالم بشریت، برای نجات آسمانی، برای نجات انسانها از اسارت شیطان به اتمام رسیده. و این از خصوصیات منحصر به فرد خداست که همیشه کاری رو که شروع میکنه به انجام میرسونه. در پیدایش فصل اول میخونیم که وقتی خدا جهان را خلق کرد، تا وقتی که کارش را به اتمام نرسانده بود آرامی نگرفت، ولی وقتی کارش تموم شد در روز هفتم میفرماید و خدا آرامی گرفت. و خداوند عیسی مسیح هر آنچه که برای رستگاری جانهای ما اساسی بود انجام داد، به آسمان، به عالم بالا، نزد پدر آسمانی صعود کرد و در دست راست پدر نشست.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه آموزشی فرصتی خواهید یافت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس موضوع عیدهای مسیحی را آموزش خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: جمعه نیک یا جشن یادبود مرگ مسیح. جشن مسیحی که در آن مرگ عیسی مسیح را گرامی می داریم. این تعلیم کتاب مقدس را یاد خواهیم گرفت که عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد. یاد خواهیم گرفت که چطور عهد عتیق مرگ او را نبوت کرده. هنگامی که او بر صلیب مرد چه اتفاقی افتاد و چرا مرگ او برای شما مهم است.

0: نکته یک، پیشگویی های مربوط به مرگ عیسی مسیح. اول، اعداد فصل 21 در عهد عتیق نمونه یا تصویری است از مرگ عیسی مسیح. بیش از 1405 سال قبل از آمدن عیسی مسیح به این جهان، در اعداد فصل 21 آیه 4 الی 9 می‌خوانیم که اسرائیلیان به ستو آمده و علیه خدا و موسی سخن گفتند. آنها در مورد مشکلاتی که داشتند و به خصوص غذایی که باید می‌خوردند شکایت می‌کردند. خداوند شکایت آنها را شنید، وضعیت قلبی آنها را دید و آنها را با فرستادن مارهای سمی مجازات نمود. بعد از اینکه موسی برای آنها شفاعت کرد، خدا به موسی دستور داد تا ماری برنجی بسازد و آن را بر سر تیری چوبی آویزان کند تا همه بتوانند آن را ببینند. خدا گفت هر که مار او را گزیده باشد، اگر به آن نگاه کند زنده خواهد ماند، اما اگر او به کلام خدا ایمان نیاورد و به مار برنجی نگاه نکند مطمئناً خواهد مرد. خدا فرمان داد که تمام گناهکاران باید به کلام او ایمان بیاورند و از آن اطاعت کنند. در عهد جدید در یوحنا فصل 3 آیه 14 الی 16 عیسی میگوید همان گونه که موسی در بیابان مجسمه مار مفرقی را بر چوبی آویزان کرد تا مردم به آن نگاه کنند و از مرگ نجات یابند، من نیز باید بر صلیب آویخته شوم تا مردم به من ایمان آورده از گناه نجات پیدا کنند و زندگی جاوید بیابند. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. مار برنجی که بر چوب آویزان شد نمونه ای بود که به عیسی مسیح اشاره می کرد که بر صلیب آویزان شد. هر کس به عیسی مسیح ایمان بیاورد نخواهد مرد بلکه حیات جاودانی خواهد یافت.
1: دوم، اشعیا فصل 53 در عهد عتیق نبوت مربوط به مرگ عیسی مسیح است. این قسمت واضح ترین نبوت عهد عتیق در مورد مرگ عیسی مسیح است. اشعیا نبی این را بیش از 700 سال قبل از آمدن عیسی مسیح به این جهان نوشت. اشعیا فصل 53 آیه 1 الی 3 شرح فروتنی مسیح موعود یعنی عیسی مسیح است. او مورد شک، تحقیر و بدرفتاری قرار خواهد گرفت. آیه 1 میگوید او دائما مورد شک و ناباوری قرار خواهد گرفت. گرچه خدا خودش و پیغامش را از طریق خادمش عیسی مسیح آشکار کرد، اما با این وجود عده بسیاری ایمان نیاوردند. آیه 2 میگوید که عیسی از نظر اجتماعی مورد تحقیر قرار گرفت. اجداد او نه تنها مقدسین بزرگی نبودند، بلکه از بزرگترین گناهکاران به شمار می رفتند. برای مثال راهاب فاحشه و داوود پادشاه قاتل بود. او از ناصره یعنی شهری از منطقه محقر جلیل به پا خواست. او در مرحله ای از تاریخ اسرائیل زندگی می کرد که قوم خدا از نظر روحانی خشک و مرده بودند. خانواده و قوم او به او اهمیتی نمی دادند و به او اختیار هیچ قدرتی داده نشد. او صاحب هیچ نوع زیبایی ظاهری نبود و ظاهر او طوری نبود که کسی را مجذوب خود کند. آیه 3 می گوید که عیسی از نظر جسمی مورد بدرفتاری قرار گرفت. رهبران یهودی سنهندرین به صورت او آب دهان انداختند و او را با مشت زدند. سربازان رومی او را لخت کردند، تاجی از خار به سرش گذاشتند و بارها و بارها با چوب بر سرش زدند. او باید آنقدر بدمنظره شده باشد که کسی حتی نمیتوانست به صورتش نگاه کند. اشعیا فصل 53 آیه 4 الی 6 نقشه نجات خدا را پیشگویی میکند که با آمدن مسیح موعود یعنی عیسی مسیح به وقوع پیوست. او به جای مردم رنج خواهد کشید. تضاد موجود در اشعیا فصل 53 ما بین گناهان ما و رنج های او است. آیه 4 میگوید که او مرض ها و غم های ما را بر خود گرفت. او بیماران را شفا داد. دیو زده ها را آزاد کرد. مرده ها را از مرگ قیام داد و مطرودین را پذیرفت. کلمات غم ها و درد ها به اتفاق هم تمام رنج های انسان را شرح می دهند که او داوطلبانه با خود هم کرد. اما یهودیان رنج های او را تنبیه خداوند می دانستند که او سزاوار آن بود. آیه 5 می گوید که عیسی به خاطر گناهان ما مجروح شد. مزمور فصل 22 آیه 16 نشان می دهد که او از طریق مصلوب شدن مرد. این نبوت خارق العاده است، چون صلیب طریقه مجازات مجرمین توسط رومی ها و آن هم 600 سال بعد از اشعیا بود. چرا عیسی باید می مرد؟ اشعیا نبی می گوید که او به خاطر گناهان ما مصلوب شد، یعنی مرگ او به خاطر نااطاعتی عمدی ما از فرامین خدا بود. او به خاطر گناهان ما تحقیر شد. به این دلیل او با مرگی بیرحمانه مرد، چون گناه ما این بود که شدیداً به حقایق الهی تجاوز کردیم. او مجازات شد نه برای اینکه ما بهتر شویم، بلکه برای اینکه بهای گناهان ما را بپردازد. عیسی نه تنها به خاطر ما، بلکه به جای ما مرد. او با مرگش گناهان ما را بر روی صلیب بر خود گرفت و به جای ما متحمل محکومیت گناهان ما شد. پس ما که به عیسی مسیح ایمان داریم، دیگر زیر محکومیت نیستیم، بلکه در نظر خدا عادل شمرده شده و با خدا مصالحه داده شده ایم. مرگ جانشینی عیسی مسیح به ما آرامش خدا را می دهد، یعنی به ما نجات برکت و شادی کامل خود را داد. زخم هایی که انسان ها موجب آنها شدند، شفای خدا را برای ما به ارمغان آورد، یعنی ما را از تمام فشارها و بدبختیها و رنجهایی که گناه برای زندگیمان ایجاد کرده بود نجات داد. آیه 6 میگوید که عیسی به خاطر استقلال عمدی ما از خدا مجازات شد. ما از پیروزی خدا خودداری میکردیم. هر کدام به راه خود رفته بودیم، راهی که خود برای خودمان اختراع و انتخاب کرده بودیم. تمام این راه ها یک وجه مشترک داشت. تمام این راه ها مستقل از خدا بود. به خاطر این گناهان بود که عیسی مسیح مرد.
0: نکته 2، واقعی اطراف مرگ عیسی مسیح. اول، نبوت های موجود در عهد جدید در ارتباط با مرگ مسیح. حداقل 3 بار قبل از مرگش عیسی مسیح پیشبینی کرد که او خواهد مرد و قیام خواهد کرد. در مرقس فصل 8 آیه 31، فصل 9 آیه 31، فصل 10 آیه 32 الی 34 او به وضوح پیشبینی می‌کند که چه اتفاقی خواهد افتاد. چه کسی این کار را خواهد کرد؟ چه وقت و در کجا این اتفاق خواهد افتاد؟ او به رهبران یهودی اورشلیم تسلیم خواهد شد. آنها او را به عنوان مسیح موعود رد خواهند کرد. او را به مرگ محکوم کرده و به امتهای رومی تسلیم خواهند کرد. سربازان امتها او را مسخره خواهند کرد. بر او آب دهان خواهند انداخت، او را شلاق خواهند زد و بالاخره او را خواهند کشت. 3 روز بعد او از مردگان قیام خواهد کرد. او پیشبینی کرد که تمام این وقایع باید اتفاق بیفتد، چون این قسمتی از نقشه ابدی خداست که در عهد عتیق ثبت شده و تنها راه کفاره کردن گناه است. او نه تنها مرگ و قیامش را نبوت کرد، بلکه همه چیز همانطور که انبیای عهد عتیق و همینطور خود عیسی پیش بینی کرده اند دقیقاً اتفاق خواهد افتاد. هیچ انبیایی که تا به حال زندگی کرده اند نمی توانند با عیسی مسیح برابری کنند. هیچ نبی تا به حال نتوانسته انقدر دقیق نبوت و پیشگویی کند. به علاوه عیسی بالاخره هم مصلوب شد و از مردگان قیام کرد. هیچ نبی دیگر تا به حال مانند او در تاریخ نبوده و هیچ مدعی پیامبری نبوده که از مردگان قیام کرده باشد. تمام انبیای سایر ادیان تا به حال در قبر خود خوابیدند. عیسی مسیح تنها انسانی است که از قبر قیام کرده و تا به حال زنده است. این حقیقت ثابت می کند که او بزرگترین نبی تمام دورانها بوده است.
1: دوم، خیانت، دستگیری و محاکمه عیسی. تمام مسیحیان جهان روز مصلوب شدن عیسی را جمعه نیک می نامند، چون او روز جمعه مورد خیانت قرار گرفت، محاکمه و محکوم شد، مرد و دفن گردید. این روز را نیک می نامند چون مرگ عیسی به جانشینی گناهان ما اتفاق افتاد و نتیجه آن نجات ما بود، یعنی بهترین واقعی که ممکن بود برای ما اتفاق بیفتد. مرگ و قیام عیسی مسیح مهمترین اتفاق تاریخ بشر بود. هیچ اتفاق دیگری که تا به حال در تاریخ، کتاب، مجلات و یا روزنامه ها ثبت شده باشد و یا از رادیو، تلویزیون و یا از رسانه های گروهی دیگر پخش شده باشد، حساس‌تر، مؤثرتر و سرنوشت‌سازتر از مرگ و قیام عیسی مسیح نبوده است. در هر چهار انجیل می‌خوانیم که چطور عیسی از جانب یهودا به خاطر 30 سکه نقره مورد خیانت قرار گرفت. او بعد از دعا در باغ جتسیمانی توسط محافظین معبد دستگیر شد. در فاصله بین نیمه شب تا سحر روز جمعه، اول توسط حنانیا یعنی پدرزن قیافا و بعد توسط قیافای کاهن اعظم آن سال و بعد توسط کل رهبری مجمع سنهندرین و بالاخره پیلاتوس که نماینده مقامات مدنی روم بود محاکمه شد. عیسی توسط یهودی ها و رومی ها محاکمه و طرد شد. او هم توسط رهبران مذهبی و هم رهبران سیاسی دنیا محکوم و کشته شد، اما با این وجود باز هم کاملا بیگناه بود.
0: سوم، مصلوب کردن عیسی. حدود ساعت 9 صبح روز جمعه، عیسی بر روی تپه‌ای به نام جمجمه مصلوب شد. سربازان میخای بلندی را با چکش به دست او کوبیدند و او را بر صلیب چوبی آویزان نمودند. سپس صلیب را بلند کردند و انتهای آن را به داخل حفره‌ای فرو کردند تا در حالت ایستاده قرار بگیرد. کوبیدن میخا با چکش به داخل دست‌ها و پاهای او، بلند کردن صلیب و ساعت‌ها آویزان ماندن با آن میخا بر روی صلیب، راه بسیار دردناکی برای رنج کشیدن بود. جرم شخص مصلوب را روی تخته‌ای می‌نوشتند و آن را بالای صلیب آویزان می‌کردند و چون محاکمه کنندگانش خطایی در او نیافتند، بر تقصیرنامه او نوشتند این است عیسی پادشاه یهود. سربازان با انداختن قرعه لباس‌های او را تقسیم کردند. یهودیان و سایر مردم با مسخره کردن او از کنارش می‌گذشتند و از او می‌خواستند که از صلیب پایین بیاید و خود را نجات دهد. دو دوز را در دو طرف او مصلوب کردند. از بالای صلیب عیسی آنانی را که مصلوبش کرده بودند بخشید. از 12 ظهر تا 3 بعد از ظهر تاریکی تمام آن سرزمین را فرو گرفت و بالاخره او روح خود را به دست پدر آسمانی سپرد. وقتی عیسی مرد، پرده معبد از بالا تا پایین پاره شد و این سمبولی بود از اینکه با مرگ او معبد و تمام قربانی ها مفهوم خود را از دست دادند. هیچ ساختمان یا مراسم مذهبی نمی توانند مردم را از گناهانشان نجات دهند. از حالا به بعد فقط عیسی مسیح می تواند مردم را نجات دهد.
1: چهارم، عکس العمل های متفاوت به مرگ عیسی. در آن روز جمعه بسیاری از مردم در اتفاقات اطراف مرگ او دخالت داشتند. بسیاری در اطراف صلیب ایستاده بودند. هر کس پاسخ متفاوتی به مسیح نشان می‌داد. انسان‌های مختلف چگونه به مرگ عیسی عکس العمل نشان دادند. یهودا که به او خیانت کرد، پشیمان شد، اما توبه نکرد. او سی پاره نقره را برگرداند و خود را آویزان کرد. پتروس که افتخار می‌کرد حاضر است با عیسی بمیرد، او را سه دفعه انکار کرد. یوحنا از ترس فرار کرد و بعد بدون محبت از فاصله دور عیسی را تعقیب می کرد. حنانیا در قضاوتش محاکمه تقلبی به راه انداخت و از عیسی در مورد چیزهایی پرسید که او در ملأ عام تعلیم داده بود و همه می دانستند که او وانمود می کند که چیزی نمی داند. قیافا در دومین محاکمه، محاکمه تقلبی دیگری با شاهدین دروغگو به راه انداخت. او وانمود کرد که قاضی عادلی است. پیلاتوس در قضاوت سوم محاکمه تقلبی دیگری به راه انداخت. گرچه کاملا قانع شد که عیسی بیگناه است، اما او را تسلیم کرد تا مصلوب شود. او صرف نظر از خواسته خودش عمل کرد، چون می‌ترسید مقام رهبری خود را از دست بدهد. زنان اورشلیم که بعضی از آنان عیسی را دنبال کردند، عزاداری و با صدای بلند برای او گریه می‌کردند. آنها بدون اینکه متوجه اهمیت مرگ او باشند، برای او دلسوزی می‌کردند. سربازان که او را مصلوب کردند، از دستورات پیروی و فکر می‌کردند وظیفه خود را انجام می‌دهند. آنها بی‌رحمانه عیسی را مسخره و با او بدرفتاری می‌کردند. یهودیان توهین می‌کردند. یکی از دزدان به گناهش اعتراف و خود را به مسیح تسلیم کرد. یوزباشی که فرمانده سربازان رومی بود، از اولین کسانی بود که اعتراف کرد عیسی پسر خداست. یوسف و نیقودیموس که پیروان مخفی مسیح بودند، حالا علنا او را خدمت کردند و جسد او را از بالای صلیب پایین آورده و او را دفن کردند.
0: امروزه همه مردم جهان در کنار صلیب عیسی ایستادند. عیسی مسیح مرد تا گناهان را کفاره کند و آنانی را ببخشد که به او ایمان می‌آورند. خدا از همه می‌خواهد که نسبت به عیسی پاسخ دهند. پاسخ شما به عیسی و مرگ او بر روی صلیب چیست؟ آیا فرار خواهید کرد و یا از او پیروی می‌کنید؟ آیا تظاهر می‌کنید که خودتان عادل هستید و یا گناهانتان را اعتراف می‌کنید؟ آیا تظاهر می‌کنید که بی اطلاعید و می‌گویید که نمی‌دانم؟ آیا پی بردید که چرا عیسی بر روی صلیب مرد؟ آیا جفا به عیسی مسیح و مسیحیان را ادامه خواهید داد و یا بازگشت می‌کنید و با عشق او را خدمت می‌کنید؟ آیا او را رد می‌کنید و یا با ایمان او را می‌پذیرید؟ عکس العمل شما چگونه خواهد بود؟
1: نکته 3. اهمیت مرگ عیسی مسیح برای ما. اول، عیسی مسیح مرد تا گناهانی را کفاره کند که در مقابل خدای قدوس انجام شده است. خبر بد این است که حتی یک نفر نمیتواند در برابر خدای عادل و قدوس بی تقصیر باشد. رومیان فصل 3 آیه 23 میگوید که همه مردم گناه کردند و در برابر خدا گناهکارند. حتی یک نفر در دنیا نمیتواند تمام شریعت خدا را نگه دارد. رومیان فصل 8 آیه 7 الی 8 میگوید که انسان‌های دنیوی یا غیر مسیحی از فرامین خدا اطاعت نمی‌کنند و نمی‌توانند از فرامین خدا اطاعت کنند، چون تولد تازه ندارند. انسان‌های دنیوی نمی‌توانند خدا را خوشنود بسازند. پس اگر خدا کسی را نجات ندهد، هیچ کس نمی‌تواند نجات بیابد. یوحنا فصل 6 آیه 44 می‌گوید هیچ کس نمی‌تواند به نزد عیسی مسیح بیاید و نجات بیابد مگر اینکه خدا او را به سمت عیسی مسیح بکشاند. خبر خوب این است که خدا راه نجات را مهیا کرده است. در رومیان فصل 3 آیه 24 الی 25 که خدا تعیین کرد که عیسی مسیح قربانی کفاره‌ای می باشد. عیسی مسیح مرد تا مجازات گناهان ما را بپردازد و خشم مقدس و عادلانه خدا در مقابل گناهان ما را برطرف بسازد. چون عدالت قدوس خدا قانع گردید، فیض او که لایقش نیستیم و محبت او به طور رایگان هر آن کس که ایمان بیاورد را عادل می سازد. اولین علتی که عیسی مسیح به خاطر ما مرد این است که ما را در برابر خدا عادل شمارد و ما را با خدا مصالحه دهد.
0: دوم، عیسی مسیح مرد تا ما را از لعنت شریعت آزاد بسازد. در عهد عتیق خدا هرگز شریعت را به عنوان وسیله‌ای برای عادل شمردگی یا نجات نداد. تمام شریعت عهد عتیق در زمینه فیض به اسرائیل داده شد. در خروج فصل 20 آیه 1 الی 2 خدا در ابتدا با آزاد کردن اسرائیل از بردگی فیض، رحمت و محبت خود را به آنها نشان داد. بعد به عنوان یک راهنما 10 فرمان را داد تا نجات یافتگان بدانند چگونه باید زندگی کنند. اما معلمین مذهبی یهود شریعت را به اشتباه تفسیر کردند و به جای استفاده از آن به عنوان یک نقشه و قدنما برای زندگی از آن وسیله‌ای برای نجات ساختند. معلمین مذهبی یهود به یهودی‌ها تعلیم می‌دادند که هر کس شریعت تشریفاتی، مدنی و اخلاقی اسرائیل را نگاه ندارد نمی‌تواند نجات بیابد. به همین دلیل یهودیان تا نسل‌های بسیار تلاش کردند تا خود را با حفظ شریعت نجات دهند. اما چون هیچ کس نمی‌تواند شریعت را نگاه دارد، شریعت به جای برکت برای مردم تبدیل به لعنت شد و تبدیل به بار گردید. غلاطیان فصل 2 آیه 21 تعلیم می‌دهد اگر نجات از راه اجرای شریعت و دستورهای مذهبی حاصل می‌شد، دیگر ضرورتی نداشت که مسیح جانش را برای ما فدا کند. اما غلاطیان فصل 3 آیه 13 تعلیم می‌دهد مسیح لعنتی را که در اثر گناهان ما به وجود آمده بود بر خود گرفت و ما را از هلاکتی که این روش شریعت پدید آورده بود رهایی بخشید، روشی که انجامش غیر ممکن بود. بلی، مسیح لعنت ما را بر خود گرفت، زیرا در تورات آمده است ملعون است هر که به دار آویخته شود. ما نجات می‌یابیم اما نه با اطاعت محدود خود، بلکه به فیض بی پایان خدا. دلیل دوم مردن عیسی مسیح برای ما این بود که ما را از هر نوع شریعت و از شریعت به عنوان وسیله نجات آزاد بسازد.
1: سوم، عیسی مرد تا به جدایی بین اسرائیل و امتها پایان دهد. در عهد عتیق حتی قبل از وجود اسرائیل خدا وعده داد که همه خاندانها و قومها را از طریق عیسی مسیح برکت دهد. اما بسیاری از یهودیان چنین ایمان داشتند که خدا فقط یهودیان را نجات می دهد و قومهای امتها را تنبیه خواهد کرد. در افسوسیان فصل 2

0: و مدنی را منسوخ ساخت که در واقع اسرائیل را از سایر قوم‌ها متمایز می‌ساخت. با مرگ روی صلیب او ایمانداران یهودی و امت‌ها را با یکدیگر آشتی داد. با مرگ روی صلیب او ایمانداران یهودی و امت‌ها را به صورت جدید قوم خدا به صورت یک کلیسا و ملکوت واحد خدا درآورد. اسرائیل در عهد عتیق به عنوان قوم خاص خدا اهدافش را به انجام رسانید و حالا به شکلی وسیع‌تر در آمده است که متشکل از تمام ایمانداران همه قوم‌ها است، یعنی بدن مسیح یا ملکوت خدا. دلیل سوم مرگ عیسی مسیح این بود که جدایی بین یهودیان و امت‌ها را بردارد و برای خدا قومی واحد متشکل از تمام ایمانداران از تمام قوم‌های روی زمین به وجود آورد.
1: چهارم، عیسی مسیح مرد تا ترس از مردم و شرایط را بردارد. در رومیان فصل 8 آیه 28 الی 39 می‌خوانیم که چون عادل شمرده شده و با خدا آشتی کرده ایم، خدا با ما است و هیچ کس و هیچ شرایطی واقعا نمیتواند بر علیه ما باشد. خدا ما را انتخاب و دعوت کرده و ما را عادل شمرده است. او قطعا ما را از هلاکت ابدی محافظت خواهد کرد و هیچ کس نمیتواند ما را از محبت مسیح جدا بسازد و او یقینا ما را جلال خواهد داد. دلیل چهارم مرگ عیسی مسیح به خاطر ما این بود که صرف نظر از کارهای مردم و با وجود شرایط مشکل به ما اطمینان ببخشد که نجات ابدی یافته ایم.
0: پنجم، عیسی مسیح مرد تا خودخواهی ها را برطرف کند. فیلیپیان فصل 2 آیه 1 الی 8 تعلیم می دهد که چون عیسی مسیح خود را تا به مرگ فروتن ساخت، ما مسیحیان نباید هیچ چیز را با خودخواهی و برای خودنمایی انجام دهیم. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 15 تعلیم می دهد عیسی مسیح مرد، پس ما هم نباید دیگر برای خودمان زندگی کنیم، بلکه برای او که به خاطر ما مرد. دلیل پنجم که عیسی مسیح به خاطر ما مرد این است که ما را از عدم وابستگی به خدا و خودخواهی نسبت به مردم آزاد کند.

تکلیف برای هفته آینده. اول، مفهوم جمعه نیک را به نوایمانان تعلیم دهید. جشن یادبود مرگ عیسی مسیح. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز است.

0: خداوند از تو سپاس گذارم که گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح می بخشی. من زندگی خودم را به تو تقدیم می کنم. خداوند تو پاسخ تمام نیازهای زندگی من هستی. از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده مقدست استفاده کن. خداوند از تو سپاس گذارم که قادر و مشتاقی تا هر نیاز من را برای انجام اراده تو برآورده کنی. خداوند تمام این درخواست ها را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل بیستم. همین که سر و صداها خابید، پولس به دنبال شاگردان فرستاد و پس از تشویق آنان خداحافظی کرد و عازم مقدونیه شد. او در تمام آن نواحی می‌گشت و همه جا با سخنان خود به شاگردان دلگرمی می‌داد و به این ترتیب به یونان رسید. پس از 3 ماه اقامت در آنجا، هنگام که خواست با کشتی به سوریه برود، یهودیان علیه او توطئه چیدند. بنابراین او تصمیم گرفت از راه مقدونیه مراجعت نماید. همراهان او عبارت بودند از سوپاتروس بیریه‌ای و آرسترخوس و سکندوس تسالونیکی و قایوس دربایی و تیموتاووس و تیخیکوس و تروفیموس که از اهالی استان آسیا بودند. اینها زودتر از ما رفتن و در شهر ترواس در انتظار ما ماندن. خود ما پس از ایام عید فطیر از فیلیپی سوار کشتی شدیم و 5 روز بعد در بندر ترواس به آنان رسیدیم و 1 هفته در آنجا ماندیم. در شب 1 شنبه وقتی ما برای پاره کردن و خوردن نان دور هم جمع شدیم، پولس به علت آنکه روز بعد عازم سفر بود به تفسیر برای آنان صحبت کرد و تا نصف شب به سخنان خود ادامه داد. در بالاخانه‌ای که ما در آنجا جمع شده بودیم چراغ‌های زیادی روشن بود. جوانی به نام یوتیخوس جلوی پنجره نشسته بود و همینطور که پولس صحبت می‌کرد رفته رفته خوابش گرفت. بالاخره خواب کاملا بر او غالب شد و از طبقه سوم به زیر افتاد. وقتی او را برداشتن مرده بود. پولس پایین رفت و خود را روی او انداخت و او را در آغوش گرفت و به آنان گفت ناراحت نباشید، او هنوز زنده است. پس پولس دوباره بالا رفت و نان را پاره کرد و خورد. و پس از گفتگوهای بسیار که تا سپیده صبح به طول انجامید، پولس شهر را ترک کرد و آنان آن جوان را زنده به خانه بردن و خاطر همه از این بابت کاملا راحت شد. ما قبل از دیگران به طرف کشتی رفتیم و به طوری که پولس قبلا قرار گذاشته بود به سوی اسوس حرکت کردیم تا در آنجا پولس را سوار کنیم، زیرا او قصد داشت که از راه خشکی به آنجا برود. وقتی پولس در اسوس به ما ملحق شد، او را سوار کشتی نمودیم و به بندر میلیتوس آمدیم. روز بعد از راه دریا به مقابل جزیره خیوس رسیدیم و روز دوم از آنجا به جزیره ساموس رفتیم. فردای آن روز وارد بندر میلیتوس شدیم، زیرا پولس تصمیم گرفته بود که از کنار افسوس عبور نماید تا از اتلاف وقت در استان آسیا جلوگیری شود، زیرا او اشتیاق بسیار داشت که در صورت امکان قبل از روز پنتیکاست در اورشلیم باشد. پولس از میلیتوس پیامی به افسوس فرستاد و رهبران کلیسا را فراخواند. وقتی آنها رسیدند با آنان گفت: شما می‌دانید که از اولین روزی که من به استان آسیا پا گذاشتم، در تمام اوقاتی که با شما بودم چگونه رفتار نمودم، یعنی با کمال تواضع و با اشک‌ها و زحماتی که به وسیله دسیسه‌های یهودیان برای من پیش می‌آمد، مانند یک غلام خداوند را خدمت کردم. شما می‌دانید که من برای خیر و صلاح شما از هیچ چیز مضایقه نکردم. من پیام را به شما رساندم و شما را پیش مردم و در خانه‌هایتان تعلیم دادم. من به یهودیان و یونانیان اخطار کردم که آنها باید از گناهان خود توبه کنند و به خدا روی آورند و به خداوند ما عیسی ایمان داشته باشند. اکنون در بندگی روح القدس در راه اورشلیم هستم و از آنچه به سرم خواهد آمد چیزی نمی‌دانم، جز اینکه روح القدس در هر شهر به طور آشکار مرا مطلع می‌سازد که حبس‌ها و سختی‌ها در انتظار من است. اما ادامه زندگی برای من آنقدر ارزش ندارد که نگران جان خود باشم، تنها آرزوی من این است که مأموریت خود را انجام دهم و خدمتی را که عیسی خداوند به من سپرده بود، یعنی اعلام مژده فیض خدا، به پایان برسانم. و اکنون خاطر جمع هستم که هیچ یک از شما که برای اعلام پادشاهی خدا با شما رفت آمد داشتم دیگر روی مرا نخواهد دید. بنابراین امروز به شما میگویم، اگر کسی از شما هلاک شود من مسئول نیستم، زیرا برای اعلام جمیع مقاصد الهی به شما از هیچ کاری کوتاهی نکردم. مواظب خود و مواظب آن گله‌ای باشید که روح القدس شما را به نظارت آن برگزیده است و چون شبانان کلیسایی را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید. من می‌دانم که بعد از رفتن من گرگ‌های درنده به میان شما خواهند آمد که به گله ترحمی نخواهند کرد و حتی در میان خود شما افرادی پیدا خواهند شد که حقیقت را تغییر داده پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید. پس آگاه باشید و فراموش نکنید که چگونه دائما مدت 3 سال روز شب شما را تعلیم دادم و برای شما اشک ریختم. اکنون شما را به خدا و کلام فیض بخش او می سپارم، کلامی که قادر است شما را بنا کند و برکاتی را که میراث مقدسان او است به شما عطا فرماید. من به پول یا لباس کسی چشم ندوختم. خودتان می دانید که با این دست ها زحمت کشیدم و نیازمندی های خود و همراهانم را تأمین کردم. من عملا به شما نشان دادم که ما باید اینطور زحمت بکشیم و ناتوانان را یاری نماییم و سخنان عیسی خداوند را به یاد داشته باشیم که فرمود دادن از گرفتن فرخنده تر است. وقتی پولس سخنان خود را به پایان رسانید، با همه آنان زانو زد و دعا کرد. همه با صدای بلند گریه می کردن و او را در آغوش می گرفتن و می بوسیدن. آنچه بیش از هر چیز آنان را غمگین ساخت، این بود که پولس گفته بود دیگر آنها روی او را نخواهند دید. پس او را تا کشتی بدرقه نمودند.

0: رادیو مژده.
1: محبت های خداوند را تا به ابد خواهم سرایید، به دهان خیش امانت تو را به جمعی نسل ها خواهم شناسانید. خداوند باشد که آسمان ها شگفتی های تو را بستایند و امانت تو را در جمع قدسیان، زیرا کیست در آسمان ها که با خداوند خود برابری تواند کرد؟ و کیست در میان موجودات آسمانی که مانند خداوند باشد؟ ای یهوه خدای

0: در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود و این کلمه جسم پوشید و در میان ما ظاهر شد و ما دیدیم جلال و زیبایی او رو. عیسی مسیح خدای جسم پوشیده هست. پس خداوند نزدیک ما هست و کلامی داره برای ما. کلام خداوند کلام شفا هست. اونقدر مهم نیست که دکترها چی میگن، اونقدر مهم نیست که بزرگان، دینداران، روحانیون، انسانها، مردم، دولتها، سیاستها چی میگن. مهم اینه که خداوند میگه من تو رو شفا دادم، من تو رو نجات بخشیدم و فیض من تو رو کافی است. و ما روی این کلام میستیم و ایمان داریم بر این کلام.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: کارهای رسولان، فصل 21. ما از آنان خداحافظی کرده آنجا را ترک نمودیم و از راه دریا یک سره به جزیره کوس آمدیم و روز بعد به بندرگاه جزیره رودس وارد شدیم و از آنجا به پاترا رفتیم. در آنجا کشتی دیدیم که عازم فنیقیه بود، پس سوار آن شدیم و حرکت کردیم. همین که قبرس از دور نمایان شد، ما از طرف جنوب آن گذشتیم و به سفر خود به سوی سوریه ادامه دادیم و در بندر سور لنگر انداختیم، زیرا قرار بر این بود که بار کشتی را در آنجا خالی کنند. در آنجا ایمانداران را پیدا کردیم و 7 روز پیش آنان ماندیم. آنها با الهام روح خدا به پولس اصرار کردند که از رفتن به اورشلیم منصرف شود. و چون وقت ما به پایان رسید، بار دیگر راه سفر را در پیش گرفتیم و جمعی آنان با زنان و بچه‌هایشان ما را تا خارج شهر بدرقه کردند. آنگاه در ساحل دریا زانو زدیم و دعا کردیم و با یکدیگر خداحافظی نمودیم. وقتی ما سوار کشتی شدیم، آنان به خانه های خود بازگشتند. از سور به سفر دریای خود ادامه دادیم و به شهر بطلمیوس رسیدیم. در آنجا برادران را ملاقات نمودیم و روزی را با آنان به سر آوردیم. روز بعد آنجا را ترک کرده به قیصریه آمدیم و به خانه فیلیپوس مبشر که یکی از آن 7 نفری بود که در اورشلیم انتخاب شده بودند رفتیم و پیش او ماندیم. فیلیپوس 4 دختر باکره داشت که همگی نبوت می کردن. پس از چند روز یک نفر نبی به نام آکابوس از یهودیه با آنجا رسید.

وقتی این را شنیدیم، هم ما و هم اهالیان شهر به پولس التماس نمودیم که از رفتن به اورشلیم صرف نظر نماید. اما پولس در جواب گفت، این چه کاری است که شما می کنید؟ چرا با اشکهای خود دل مرا می شکنید؟ من نه فقط حاضرم زندانی شوم، بلکه حاضرم در اورشلیم به خاطر عیسی خداوند بمیرم. چون سخنان ما در او اثری نکرد، دست برداشتیم و گفتیم باشد، هرچه خداوند می خواهد همان بشود. بعد از چند روز ما بار سفر را بستیم و عازم اورشلیم شدیم. چند نفر از شاگردان مقیم قیصریه هم ما را همراهی کردند و ما را به خانه مناسون که اهل قبرس و یکی از ایمانداران اولیه بود بردند. وقتی به اورشلیم رسیدیم، برادران با گرمی از ما استقبال کردند. روز بعد پولس به اتفاق ما به دیدن یعقوب رفت و تمام رهبران کلیسا آنجا حضور داشتند. پس از سلام و احوال پرسی، پولس از کارهایی که خدا به وسیله او در میان ملل غیر یهود انجام داده بود، گزارش کاملی به آنها داد. آنها وقتی این را شنیدند، خدا را ستایش کردند و سپس به پولس گفتند: ای برادر، همانطور که می‌بینی هزاران نفر از یهودیان ایمان آوردند و همه آنها نسبت به شریعت تعصب بسیار دارند. در میان آنان شایع شده است که تو به یهودیانی که در کشورهای بیگانه سکونت دارند تعلیم می‌دهی که از شریعت موسی اطاعت ننموده فرزندان خود را ختنه نکنند و دیگر رسوم خود را نگاه ندارند. تکلیف چیست؟ آنان حتماً از آمدن تو با خبر خواهند شد. پس هرچه به تو میگوییم انجام بده. در اینجا چهار نفر هستند که نظری نمودن. تو همراه آنان برو و به اتفاق آنها مراسم تطهیر را به جای بیاور و مخارج ایشان را هم قبول کن تا آنها بتوانند سرهایشان را بتراشند و به این ترتیب همه خواهند فهمید که در این شایعات هیچ حقیقتی وجود ندارد، بلکه برعکس تو هم مطابق شریعت زندگی می‌کنی. و اما در خصوص غیر یهودیانی که ایمان آوردن، ما قبلاً حکم خود را کتماً به اطلاع آنها رسانیده ایم تا از خوردن غذاهایی که به بت‌ها تقدیم می‌گردد و خون و گوشت حیوان خفه شده و زنا پرهیز کنند. پس روز بعد پولس آن چهار نفر را همراه خود برد و به اتفاق آنان مراسم تطهیر را به جا آورد و بعد از آن وارد معبد اورشلیم شد و تعداد روزهای دوره تطهیر را که در آخر آن باید برای هر یک از آنان قربانی گذرانیده شود اعلام نمود. هنوز دوره هفت روزه تطهیر به پایان نرسیده بود که بعضی از یهودیان مقیم استان آسیا پولس را در معبد دیدند. آنان مردم را تحریک کردند و پولس را گرفتند و فریاد زدند: ای مردان اسرائیلی، کمک کنید، این همان کسی است که در همه جا بر ضد قوم ما و شریعت موسی و این مکان تعلیم می‌دهد و از آن گذشته یونانیان را نیز به معبد آورده و این مکان مقدس را نجس کرده است. آنان قبلا تروفیموس از اهالی افسوس را همراه پولس در شهر دیده بودند و تصور می‌کردند که پولس او را به معبد آورده است. تمام شهر شلوغ شد. مردم هجوم آوردند و پولس را گرفتند، از معبد بیرون کشیدند و فوراً درهای معبد بسته شد. وقتی مردم در صدد قتل او بودند، به فرمانده هنگ رومی خبر رسید که همه ساکنان اورشلیم شورش کردند. او بیدرنگ با سربازان و افسران خود به سوی جمعیت شتافت. وقتی یهودیان فرمانده و سربازان را دیدند، از زدن پولس دست برداشتند. در این موقع سرهنگ به پولس نزدیک شد و او را دستگیر ساخت و دستور داد که او را با دو زنجیر ببندند. آنگاه پرسید: این مرد کیست و چه خطایی کرده است؟ بعضی از آنان به صدای بلند یک چیز می گفتند و بعضی ها چیز دیگر، و چون به علت جنجال بسیار نتوانست از حقیقت امر مطلع شود، فرمان داد که او را به سربازخانه ببرند. وقتی به پله‌های پادگان رسیدند، سربازان به سبب خشم جماعت مجبور شدند پولس را روی شانه‌های خود حمل کنند، زیرا مردم به دنبال آنان افتاده و دائما فریاد می‌زدند او را بکشید.

هنوز وارد سربازخانه نشده بودند که پولس رو به سرهنگ کرد و پرسید: اجازه می دهی چیزی بگویم؟ سرهنگ پاسخ داد: تو یونانی هم می دانی؟ پس تو آن مصری نیستی که چند پیش فتنه‌ای برپا کرد و 4000 آدم کش را با خود به بیابان برد. پولس گفت: من یهودی هستم، اهل شهر ترسوس قیلیقیه و تبعی یک شهر بزرگ و مهم هستم. خواهش میکنم اجازه بده تا با مردم صحبت کنم. وقتی فرمانده به او اجازه داد، او بالای پله ایستاد و با بلند کردن دست خود از جمعیت خواست ساکت باشند. و همین که کاملا ساکت شدند، به زبان عبری خطاب به آنان چنین گفت:

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوست.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: زمانی می توانیم صلح دهنده باشیم که صلح خدا در قلبمان جاری شود. روز 84 از شماره 3 نان روزانه ما، صلح کنندگان، عنوان و اول سموئیل باب 25 آیات 1-37 متن امروز ما از کلام خداست. ابیجایل زن برجسته‌ای بود. او صلح دهنده‌ای واقعی بود که شجاعتش پادشاه آینده اسرائیل را از ارتکاب گناه اسفناکی نجات داد. داستان او به این قرار است. داوود مجبور شده بود که به خاطر حسادت غضب‌آلود شاول پادشاه بیرون از شهر زندگی کند. گروهی تقریباً متشکل از 600 مرد و خانواده‌هایشان او را همراهی می‌کردند. ماها بود که آنها در مکانی به نام کرمل که گله‌های نابال شوهر ابیجایل در آنجا مشغول چرا بود اتراق کرده بودند. مردان داوود چوپانان نابال را از گزند دزدان محافظت کرده بودند. وقت فصل پشمچینی گله ها فرا رسید و داوود برای درخواست کمک به نابال که مرد ثروتمندی بود پیک هایی فرستاد. او از این کار دریغ کرد و با بی احترامی با مردان داوود رفتار کرد. داوود با عصبانیت تصمیم گرفت نابال و تمام اهل خانه‌اش را نابود کند. وقتی ابیجایل از موضوع خبردار شد، مقدار زیادی غذا فراهم کرد و به پیش داوود و مردان جنگی او رفت و با فروتنی به خاطر رفتار خصمانه شوهرش عذرخواهی کرد. داوود فوراً متوجه شد که زن او را از تصمیم به انتقام باز داشته و به همین خاطر خداوند را شکر کرد. آیا ما نیز در حل اختلافات به سرعت دست به کار می شویم؟ عیسی فرمود: خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: جوانان عزیز شنونده، سلام های گرم و محبت آمیز ما رو در نام عیسی مسیح منجی نیکوی آسمانی بپذیرین. عزیزان، آیا شما از وجود خودتون و یا از زندگیتون راضی هستین یا خیلی وقتها از قیافه و درس و کار و موقعیت خانوادگی و زندگی خود شاکی هستین؟ آیا شما جوان عزیز خودت رو با دیگران مقایسه میکنی و به خودت میگی چرا خدا منو اینطور آفریده؟ چرا اصلا من نباید شبیه این شخص و اون شخص باشم؟ و اصلا چرا من باید چنین زندگی بد و خسته کننده ای داشته باشم؟ عزیزان جوان، ما میخواهیم به شما این اطمینان رو بدیم که خدا شما رو همین طور که هستین دوست داره و در فکر شماست. او میخواد دستتون رو بگیره و کمکتون کنه. او همچنین برای زندگی شما نقشه و طرحی عالی داره و اراده او برای شما اینه که در شادی و کامیابی زندگی کنین. او مایل شما جوانان عزیز روحیه خودپذیری داشته باشین و در همه راه‌های زندگیتون اراده او رو بطلبین و به او توکل کنین. عزیزان شنونده، ما خوشحالیم که میتونیم در این برنامه و برنامه‌های بعدی درباره موضوع خودپذیری با شما صحبت کنیم و به بعضی از سوالاتی که ممکنه شما عزیزان درباره خودتون و زندگیتون داشته باشین جواب بدیم. حالا شما رو دعوت میکنیم که به اولین قسمت از این سری برنامه‌ها که از بخش‌های متنوعی هم تشکیل شده توجه کنین.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: عزیزان جوان شنونده، سوال شده که من خیلی وقتها دلم میخواد به جای شخص دیگه‌ای بودم. چرا خدا منو اینطور آفریده؟ عزیزان، اشکالی نداره اگه شما آرزو کنین که مثل شخص دیگه‌ای باشین. گاهی این میتونه شما رو کمک کنه که به صورتی در بیاین که خدا شما رو برای اون خلق کرده. خوبه که انسان برای خودش قهرمانی واقعی و نمونه‌ای خوب داشته باشه تا خصوصیات مثبتی رو که میخواد در زندگی خودش پرورش بده از او الگو بگیره. از طرف دیگه این اشتباهی که شما آرزو کنین به جای شخص دیگه‌ای باشین صرفاً به خاطر اینکه اون شخص زیبا و ثروتمنده و یا چیزی داره که شما ندارین. یکی از فرمانهای ده فرمان که در کتاب مقدس وجود داره اینه که ما نباید طمع داشته باشیم. طمع یعنی اینکه شما دنبال چیزی باشین و چیزی رو بخواین که به شخص دیگری تعلق داشته باشه. وقتی شما طمع دارین، دائما چشمتون به دیگران و اموال اونهاست. از زندگیتون شکوه و شکایت میکنین و از اون چه دارین راضی و شکرگزار نیستین و این شما رو به حالتی میرسونه که ارزش کمی برای خودتون قائل بشین و رفتار بد و مخربی داشته باشین و بیشتر وقتها عصبانی و غمگین باشین. جوان عزیز شنونده، خدا چیز به درد نخور و بی ارزش خلق نکرده است. بر طبق کتاب مقدس هر شخصی به تنهایی به صورت یا به شباهت روحانی خدا آفریده شده، از جمله شما. ولی به خاطر گناه که وارد جهان گردیده، خلقت بدشکل و خراب شده. بعضی وقتا بچه ها با ناتوانی های جسمی به دنیا میان و یا اینکه در فقر و در خانواده هایی که از هم پاشیده شدن بزرگ میشن. عزیزان جوان شنونده، علارغم مشکلات و موقعیتی که اکنون در اون به سر میبرین، شما میتونین به صورت و شکلی در بیاین که خدا برای شما در نظر داشته است. داشتن یک زندگی آرام و توأم با شادی خیلی بهتر از داشتن مال و اموال زیاد و ظاهر زیباست. خدا به شما فکر و احساس و اراده بخشیده تا خودتون تصمیم بگیرین و انتخاب کنین. خیلی آسونه که شما خودتون رو با دیگران مقایسه کنین. اما به عوض اینکه آرزو کنین به جای شخص دیگه‌ای باشین، خدا رو شکر کنین که او شما رو همینطور که هستین آفریده. به اون چیزهای نیکویی که در وجود شما هست نگاه کنین و ببینین چطور میتونین استعدادها و توانایی‌هایی رو که خدا به شما بخشیده برای مقصودهای خوب و مفید استفاده کنین.

عزیزان جوان شنونده، یک خواننده معروف مسیحی شهادت ایمانش رو اینطور بیان میکنه: من در سرتاسر زندگیم احساس کشمکش و ناامنی میکردم. مدت زیادی طول کشید تا آموختم که خودم رو واقعا دوست داشته باشم و بپذیرم. من نمیدونستم از زندگی چی میخوام. از خودم خوشم نمیومد و خودم رو دوست نداشتم. خیلی راجع به این که دیگران درباره من چطور فکر میکنن فکر میکردم. به خودم میگفتم آیا اونا از من خوششون میاد؟ اگه نه، آیا من اشکالی دارم؟ من میدونم این احساس برای چی بود. در واقع نشون میداد که من احساس خوبی نسبت به خودم نداشتم و از دیگران میترسیدم. این خواننده معروف مسیحی شهادت خودش رو ادامه داده و دیگران رو اینطور نصیحت میکنه: من معتقدم که اگر شما واقعا خدا رو همونطور که در کلامش معرفی شده بشناسین، متوجه میشین که میتونین به یک شخصیت زیبا تبدیل بشین، چون عیسی مسیح در قلب و وجود شما زندگی میکنه. عزیزان جوان شنونده، آنچه این خواننده مسیحی ذکر کرده به این معناست که اگر ما به مسیح خداوند که برای آمرزش گناهان ما بر صلیب مرد و پس از مرگ زنده شد و زنده است، به عنوان نجات دهنده خود ایمان بیاریم و او رو در قلب و زندگیمون دریافت کنیم، میتونیم بعضی از مشخصات یا صفات مشخصه او رو به دست بیاریم. خدا از طریق پسر روحانی خود عیسی مسیح نه فقط نجات از اسارت و عواقب گناه رو برای ما فراهم کرده، بلکه اگر مطیع او باشیم روز به روز ما رو بیشتر شبیه مسیح می‌سازه. این خواننده مشهور مسیحی شهادت ایمان خودش رو ادامه داده و میگه: برای من تنها قبول این حقیقت که مسیح خداوند در قلب ایمانداران خود زندگی میکنه موجب اعتماد به نفس خاص و باور نکردنی شده، که وقتی به جایی وارد میشم این اعتماد به نفس دیده میشه. اوست که این همه تفاوت رو در من ایجاد کرده. شما نمیتونین با تلاشهای انسانیتون این تفاوت رو در خودتون به وجود بیارین. اگر هم سعی کنین، مثل بعضی از چیزهای بی دوام دیگه خواهد بود.

دوستان عزیز سلام بر شما. میخواستم امروز یک سری مطالعات رو با همدیگر شروع بکنیم در مورد یک مطلب خیلی مهم و اون مبحث خودپذیریه، پذیرفتن خود. اول بگذارید این سوال رو مطرح کنم که چرا اینقدر مهمه که ما روحیه خودپذیری واقعی رو، پذیرفتن خود رو تجربه بکنیم. و بذارید این سوال رو با نگاه کردن به جنبه عکسش اول پاسخ بدیم، یعنی با نگاه کردن به عدم خودپذیری. عدم خودپذیری نتیجه این طرز فکره که خدا فعالانه در تحریزی و فرم دادن زندگی ما، زمینه ما، اون خصوصیات زندگیمون که قابل تغییر نیستند، نقش و دخلی نداره و این طرز فکر کاملا اشتباهه. بعدن با فیض خدا در مورد خصوصیات و عواقب روحیه عدم خودپذیری صحبت خواهیم کرد. ولی بگذارید در اینجا از کلام خدا، کتاب مقدس، در قسمت عهد عتیق که شامل تورات حضرت موسی و نوشته های انبیای قوم اسرائیل می باشد، مطلب مهمی رو برای شما بیان کنم. در کتاب مقدس در عهد عتیق، اشعیای نبی که یکی از انبیای قوم اسرائیل بود، در فصل 64 کتابش آیات 4 و 8 مطلب مهمی رو برای ما ارائه میده. در حقیقت به وسیله ارائه دادن یک تصویر، یک تشبیه، تصویر چرخ کوزه‌گری، نادرست بودن این طرز فکر رو که خدا در جزئیات زندگی ما، زمینه ما، خصوصیات زندگیمون که قابل تغییر نیستن، نقش و دخلی نداره، اشتباه بودن و نادرست بودن این طرز فکر رو کاملا برای ما روشن میکنه. اشعیای نبی فصل 64 آیات 4 و 8 میفرماید: زیرا که از ایام قدیم نشنیدند و استماع ننمودند و چشم خدایی را غیر از تو که برای منتظران خیش بپردازد ندید. اما الان ای خداوند، تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو سانه ما هستی و جمعی ما مصنوع دستهای تو می باشیم. همانطور که کوزه ها و سایر ظروفی که یک کوزگر از گل درست می کنه ساخته و مصنوع دستهای آن کوزگر می باشن، در اینجا نیز کلام خدا به ما این را اعلام میکنه که ما سانه، ساخته دستهای خدای راستین، یهوه، خدای کتاب مقدس میباشیم. و اگر شما اون طرح، اون فرم، اون نقشه، اون الگویی رو که خدا برای وجود شما، برای بدن شما، برای زندگی شما، برای جزئیات وجودتون داره رو رد بکنید، اون وقته که خداوند شما را توبیخ میکنه. همونطور که در انجیل مقدس در رومیان فصل 9 آیات 20 و 21 میفرماید: ای انسان، تو کیستی که به خدا جواب میدهی؟ آیا کوزه از کوزگر میپرسد که چرا مرا به این شکل ساختی؟ مگر کوزگر حق ندارد که از یک مش گل، یک ظرف عالی برای مصارف عالی و ظرف دیگری برای مصارف معمولی بسازد؟ سوال خیلی مهمی که بایستی هر کدوم از ما از خودمون بپرسیم اینه که آیا من معنی خودپذیری رو واقعا میدونم؟ ببینید، در مورد موضوع خودپذیری طرز فکرهای اشتباه بسیاری وجود داره. خودپذیری معنیش این نیست که ما یک نوع روحیه راکد و غیر فعال و ببخشید تنبل داشته باشیم و بگیم که خب من همینم دیگه، من بهتر از این نمیتونم بشم، من نمیتونم زندگیم رو از این گناه یا اون گناه پاک کنم، من نمیتونم در درسم پیشرفت کنم، من نمیتونم در دانشگاه قبول بشم، من نمیتونم در کارم پیشرفت کنم، من همینم. قدرت فکری، قدرت عقلانی، قدرت ذهنی، قدرت بدنی من همینه، بیشتر از اینم نمیتونم کاری کنم و همینم دیگه، باید منو بپذیرید، باید اینو بپذیرم و زیاد رو من فشار نیارید، من همینم که هستم. نه، نه، نه، این خودپذیری نیست، این نهایت بی ایمانی و در حقیقت تنبلیه.
روحیه خودپذیری رو که ما میخواییم از کلام خدا، کتاب مقدس مطالعه کنیم، خواهیم دید که با این طرز فکر خیلی فرق داره و هرچقدر مطالعه کنیم بیشتر و بیشتر اون رو درک خواهیم کرد. ولی الان بگذارید فقط به طور خلاصه بگم که خودپذیری به طور خلاصه کلید درک این اصل مهمه که خدا که در عیسی مسیح میتونه پدر آسمانی ما باشه، وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم به عنوان خداوند و نجات دهندمون و خدا پدر ما میشه، این پدر آسمانی برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرش این طرح و نقشه و گام برداشتن در جهت اون ما میتونیم یک زندگی پر از شادی، پر از آرامش، یک زندگی پربرکت درونی و روحانی، یک خانواده سالم، طرز فکر سالم داشته باشیم و در کارمون، در درسهامون، در زندگیمون، در ازدواجمون پیشرفت کنیم، خانواده های سالم داشته باشیم و فرزندانی رو که از نظر روحانی و روانی سالم و قوی هستن، به جای اینکه عقده‌ای باشن و هی خودشون رو با دیگران مقایسه بکنن و احساس کمبود بکنن، به جامعه ارائه بریم. وقتی که ما احساس خودپذیری نداریم، وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، اون وقت نسبت به دیگران حسود میشیم. حسادت نسبت به دیگران در قلب ما میاد. شروع میکنیم نسبت به دیگران بدگویی کردن. افسردگی، چشم و همچشمی، عدم توانایی برای اعتماد کردن به خدا در شرایط مختلف برامون پیش میاد. چرا؟ برای اینکه اگر شما نمیتونید اون طرح و نقشه خدا رو برای کل و جزئیات زندگیتون بپذیرید، چطور میتونید به خدا در شرایط دشوار و مشکل اعتماد کنید؟ برای درک این مبحث خودپذیری، بذارید چند تا سوال مهم رو از خودمون بپرسیم. بذارید یک امتحان، یک آزمون از خودمون بکنیم و جوابی که شما به این سوالات میدید معین میکنه که آیا شما روحیه خودپذیری دارید یا نه. من تشویقتون میکنم هر موقع که من این سوالات رو مطرح میکنم، خودتون قبل از اینکه ما این جواب ها رو بشکافیم، خودتون در ذهن خودتون اون جوابی که تو ذهنتون میاد رو بدید یا روی ورقه کاغذ بنویسید و در آخر خواهیم دید که آیا شما روحیه خودپذیری دارید یا نه. اولین سوالی که میخوام مطرح بکنم اینه، میتونید این جواب رو خودتون هر اونچه که به ذهنتون میرسه بدید. آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی و وجود ما را از قبل معین کرده یا نه؟ حقیقت بنیادی، حقیقت اساسی برای این که شما بتونید خودتون رو بپذیرید اینه که مطمئن باشید، حس اطمینان داشته باشید که خدا شخصاً خصوصیات فیزیکی شما رو، قدرت عقلانی شما رو، قدرت هوش، قدرت درک، قدرت یادگیری شما رو خود خدا شخصاً فرم داد و طرح‌ریزی کرد بر اساس محبتش و حکمتش و برای خیریت شما و جلال نام خودش. ببینیم کلام خدا در این مورد چه می‌فرماید. کلام خدا به ما یاد میده که خدا جزئیات وجود ما را از قبل مقرر فرموده. در کتاب مزامیر حضرت داوود مزمور 139 آیه 16 می‌خوانیم که می‌فرماید چشمان تو جنین مرا دیده است، یعنی زمانی که من در جنین مادرم بودم چشمان تو ای خدا مرا دیده بود و در دفتر تو همه اعضای من نوشته شده. در روزهایی که ساخته می شد، وقتی که یکی از آنها هنوز وجود نداشت. و این کلمه ساخته می شد همون کلمه ایست که در تورات حضرت موسی، در کتاب پیدایش، اولین کتاب کتاب مقدس، اولین قسمت کتاب مقدس، فصل 2 آیه 7، در هنگامی که خدا آدم را می آفرید به کار رفته. در پیدایش فصل 2 آیه 7 می فرماید خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد.

این نکته اساسی که کلام خدا به ما یاد میده که خدا جزئیات وجود ما رو از قبل مقرر و مشخص کرده بوده. دوستان عزیز، با امید خدا ما این سری مطالعاتمون رو در جلسه بعدی ادامه میدیم، ولی در اینجا باز میخوام تشویقتون بکنم که متوجه این نکته اساسی باشید که تمام صحبت‌های ما بر اساس این قرار گرفته که خدا خدای محبته و در عیسی مسیح این خدا میتونه پدر آسمانی ما باشه. وقتی ما قلبمون، زندگیمون رو به عیسی مسیح میسپاریم به عنوان خداوند و نجات دهندمون، به عنوان کسی که روی صلیب برای پرداخت مجازات گناهان ما کشته شد، در خاک شد، گناهان ما را با خودش در خاک دفن کرد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است. وقتی به این عیسی مسیح زنده، خداوند عیسی مسیح یگانه نجات دهنده جهان از آتش جهنم و اسارت گناه ایمان میاریم، خدای راستین پدر آسمانی ما میشه و این پدر، پدر محبته و برای تک تک ما نقشه و طرح و الگوی خاصی داره برای خیریت شما و جلال نام خودش. تشویقتون میکنم کلام خدا، کتاب مقدس رو بخونید و زندگی خودتون رو به عیسی مسیح بسپارید. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. آمین.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.